light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. וכן ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן, ונקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. ובישראל מעריכים כי המנהיג העליון מוג'דו בר חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב כלכלית עם המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
4: מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ארגנטינה לאלג'יריה בניצחון 3-0 לארגנטינה. את שלושת השערים כבש, כמובן, ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה, בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק, וקודם לכן צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה שהפגיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, ושל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: כן, אנחנו משדר הבוקר לחקלאי הצפון, מדי בוקר משש עד שבע, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעידן אישך, ממשק אישך בבצת, שלום לך.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, וואו, כמה אנרגיות.
2: זה הרגיל שלנו במשק.
1: זה הרגיל. את יודעת, יש כל כך הרבה לשאול אותך, בוא נתחיל דווקא מההתחלה. ספרי לי קצת על עצמך, במתי את בעצם נהיית חקלאית.
2: אז קודם כל חשוב להגיד שאני לא החקלאית, אני נשואה לחקלאי. אבל משק אישך זה בעצם מושב בצת, הסבא וסבתא של בעלי, של נדב, הגיעו לפה מאירופה. והיו בין המייסדים של המושב בשנת 49, ובעצם חקלאות קיימת פה במושב מ-49 עד היום.
1: מאיפה הם הגיעו מאירופה? כי אישך זה לא מה שאני מכיר, זה לא נשמע אירופאי.
2: אמת, יוגוסלבי.
1: יוגוסלבי.
2: כן.
1: יפה, ואת אומרת סבא וסבתא שלו הקימו את זה.
2: נכון, אני מקיבוץ חניתה במקור, אני שכנה, אבל הסבא וסבתא של בעלי הם המייסדים של המושב, והם התחילו את חייהם כחקלאים פה עם חצי פרה וחצי סוסה.
1: ותסכימי איתי שגם לחניתה אפשר לומר שזה קשור לחקלאות, כן? זה לא זר לך.
2: לגמרי, בגלל זה בחרתי במה שמוכר.
1: וכמה שנים בעצם אתם מנהלים את העסק? כמה שנים בעצם בעלך תפס את המושכות כדור שלישי?
2: אז בעצם משנת 2012 זה הפך רשמי, עבר רשמי אלינו, אבל הוא בעצם מקטנות עובד בחקלאות. מהרגע שידע לנהוג על הטרקטור הוא בתוך זה וממשיך עד היום.
1: עד היום. עכשיו, באמת צריך להסביר למאזינים ולמאזינות שלא לא מכירים אתכם, אתם לא רק חקלאים, זה הרבה מעבר לזה. בואי נתחיל מחקלאות ונגיע בסוף גם לתיירות, אני מאמין.
2: לכיף.
1: מה מגדלים במשק שלכם?
2: אז האזור שלנו, מושב בצת, הוא אזור סובטרופי, ולכן הגידולים שמתאימים לאזור שלנו ואנחנו נהנים מהם זה בעיקר בננות, זנים שונים של בננות, אבוקדו, תפוזים אדומים, פומלות אדומות, גויאבות אדומות, אדום זה השם המשחק פה, ויש לנו קצת אוכמניות, פפאיות אדומות, כל מיני כאלה.
1: ואת זה גידלתם תמיד, או שעם השנים יש ככה חילופי גידולים למה שיותר נמכר, למה שיותר מכניס?
2: יש חילופי גידולים. הסבא והסבתא התחילו בעופות, בלולים ופרחים בזמנו. ההורים של בעלי המשיכו פרחים, ואז לאט לאט הסבו לבננות, ובעצם אנחנו קיבלנו כבר משק פירות ולא דברים אחרים.
1: ואת יודעת לעשות, נכון, מהפירות, מה שנקרא, את מייבשת אותם.
2: נכון, אני עמדתי הנדסת מזון, ובעצם פתחנו פה יחד מפעל לייבוש פירות בצורה טבעית, בלי חומרים משמרים, בלי תוספת סוכר, בלי צבעי מאכל, והכל מגידולים חקלאיים ישראלים, ב-99% הם גם צפוניים. התחלנו מפחת שהיה לנו פה במשק שלנו, והיום אנחנו כבר הרבה יותר מרק בקטנה.
1: רגע, את למדת הנדסת מזון מתי?
2: ב-2004.
1: 2004, כשכבר את במשק, לא?
2: נכון,
1: את,
2: זאת אומרת, כן.
1: היה רעיון ללמוד ולעשות את זה? ידעת בדיוק איך ייגמרו הלימודים, איך הם הסתיימו?
2: ממש לא, רחוק מזה. ידעתי שאני הולכת לתחום המזון, אבל לא היה לי שמץ שמושג שאני אגיע בסוף לביתי שלי. לקראת משבר גיל ה-40 שלי, שהיה פשוט בגיל 29 וחצי, כשאני כבר אימא לשני ילדים, החלטתי שאני עוזב את העבודה במפעל ומחפשת משהו אחר לעשות. ואז בעצם נולד החיבור בין החקלאות לביני בצורה יזומה לתעשייה. לפני זה רק נהניתי לאכול.
1: כששאלתי אותך ממתי את חקלאית, הזכרת והדגשת, לא אני החקלאית, אבל את גם עוסקת בחקלאות, התעשייה החקלאית, זה לא משנה, זה היינו אח בעיניי.
2: אז בהחלט, אז אני תופסת את הקטגוריה של חקלאית. גאה בכך, וזו המורשת שלי כנראה.
1: איזה יופי. איזה פירות מייבשים אצלכם?
2: וואו, הכל, כמובן של כל מה שאנחנו מגדלים.
1: בננות, אני יודעת, אני ככה, נכון, זה גם משהו שאפשר נשנש ככה תמיד,
2: כן, אבל יש לנו הרבה, מגוון הרבה יותר גדול ממה שאי פעם תוכל למצוא ולחלום עליו בחול. אפילו בדבר הכי פשוט, כמו פפאיות טבעיות ולא המסוכרות שמייבאים, ואם זה אפילו אננס שאנחנו שמים, מטבלים אותו עם מעט צ'ילי ככה כדי שיהיה מעניין יותר, ומנגו שאנחנו מוסיפים לו פסיפלורו, ואז הוא גם הופך להיות כזה חמצמץ מתוק. מגוון של דברים שבעצם...
1: והכל טבעי, זאת אומרת, אם אני שומר על עצמי ואני לא רוצה תוספת סוכר ואני ככה נרתע ממתוק, את אומרת, וגם אני מעריך שנכון, אין איזה, אני מכיר את הבננות התאילנדיות נגיד שהן מאוד מאוד מתוגנות או דברים כאלה, זה לא המצב אצלך.
2: אז אנחנו לא מתגנים ואנחנו רק בעצם מייצרים ממתקים מהטבע, זה הרעיון של היבוש. לשמור על איכות הפרי ורק להוציא ממנה את הנוזלים.
1: ואני מדמיין מפעל? זה מפעל קטן או שאת עושה את זה ככה במטבח ביתי?
2: לא, ממש לא מטבח ביתי, זה ממש מפעל. ואגב, בסיבוב הראשון או השני, אני כבר לא יודעת מה לקרוא לזה, כי אנחנו מרגישים ברצף כל הזמן.
1: תכף לדבר, את מתכוונת למלחמות כמובן, כן.
2: כן, אבל ב-24 חטפנו שתי פגיעות ישירות במפעל ובנינו אותו מחדש. ועד שפתחנו אותו בסוף מאי 25, בסוף דצמבר 25, עכשיו סגרנו שוב בסוף פברואר, כי המצב לא מאפשר בעצם ביקור של אנשים, של תיירות.
1: באמת, זה היה גם שילב ביקורים ותיירנות וחנות מפעל כזאת.
2: נכון, מרכז מבקרים פעיל מאוד היה.
1: ויש גם איפה לשים ראש, אני מבין.
2: לא.
1: את זה אין, זאת אומרת, אין צימרים רק בסביבה, אני אומרת, אצל השכנים.
2: כן, יש מלא אצל השכנים, בשמחה אנחנו ממליצים עליהם.
1: מדהים. עכשיו, שבעה באוקטובר, הזכרת את זה, זה כבר זיכרון די רחוק, כי עברתם הרבה מאוד מאז, אבל אתם קיבלתם הנחיה יחד עם שכנים שלכם להתפנות מהבתים. נדב, בעלך נשאר במושב, ואת עם הילדים, כשהצעירה שלהם היא פחות מ-10, אם אני מבין נכון, אתם בעצם עוברים לעמק ישראל ואפילו לאפולה, ואני מבין שגם התאילנדים מצאו בית במולדת.
2: נכון, העברנו אותם לשם כדי לשמור עליהם, כי גם הם פחדו, ובבקרים הייתי יוצאת מאפולה ב-5 בבוקר, נוסעת למולדת לאסוף אותם, מביאה אותם למשק לעבוד, ובשעה 3 מסיימים לעבוד, מחזירה אותם למולדת, חוזרת לילדיי באפולה. זה מדויק מאוד ה...
1: ואת מרגישה, ואת מרגישה שהחיבור עם עמק ישראל, עם הגלבוע, ככה, הוא חיבור שכיום אי אפשר לנתק? מאז המקרה?
2: חיבור אותנו בידיים חמות מאוד. בעיקר מה שנשאר החיבור זה הילדים שהכירו חברים חדשים בבתי ספר שהם נקלטו אליהם, שהם עדיין שומרים איתם על קשר, שזה מדהים בעיניי, וזו זכות שלא הייתה קורית אילולי הפינוי.
1: מדהים, והבנות, הילדים שלך ככה היו מביאים שקיות של פירות יבשים.
2: לא, לשם הם קצת התביישו כי לא הכירו אותם, אבל לבתי ספר הרגילים הם לוקחים באופן קבוע.
1: וזה משהו שנכנס בקופסת אוכל?
2: בקופסת אוכל לא, כי זה קטן. הם רגילים להביא שקיות גדולות.
1: הבנתי, תשמעי, אני רואה פה דברים שאת עושה גם חליטות פרי על מקל, ובאמת מוצרים שזה מדהים. מדהים, מדהים, מדהים לראות את זה.
2: אז כן, זה למשל מוצר שכשהיינו בפינוי והיה לנו קר נורא, בתקופה הזו כבר היינו בכפר ורדים בפינוי, וכפר ורדים הייתה קפואה, וחיפשתי איך אפשר להתחמם בשנייה, וזה עלה איזשהו רעיון תוך כדי נסיעה מכפר ורדים לבצת, ברמזור נפלה הברקה לזה.
1: מדהים, את פשוט זורקים את המקט, הסוכריה הזאת לתוך התה, וגם אפשר להרבב את זה.
2: בדיוק, וזה נמס, וזה התה עצמו, לא חליטה עצמה.
1: מדהים, מדהים. תשמעי, זה הנדסת מזון, הנדסת מוצר, ממש
2: כן.
1: כך. יפה, יש תקרות שעדיין את מתכנת לשבור?
2: ברור.
1: ספרי לי על זה.
2: מה, לשלוף את כל המגירה של
1: לא,
2: הסודות?
1: לא יודע מגירה, אבל זה נראה כאילו בצת קטנה עלייך.
2: קודם כל לא קטן עליי שום דבר, אני אוהבת להיות פה וזה אמיתי, זה אמיתי שלנו פה, אבל כן, אני גם נמצאת בתערוכות בעולם, אני רואה שיש לי דברים שאין במקומות אחרים וזה גאווה.
1: מדהים. יפה, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה וסגסוג ושלא תעצרו, ואנחנו מקווים מאוד שהשגרה תחזור והביקורים ימלאו את המפעל הקטן.
2: תודה. אנחנו כלום בלי החקלאות שלנו, באמת, החקלאים שלנו הם הדבר העיקרי. הציונות האמיתית, מילה שקצת שוכחים אותה, אבל זו ציונות להיות חקלאי היום.
1: זה ציונות, זה ציונות, ואנחנו צריכים גם להשוות, ציונות זה ביטחון. תמיד מדברים איתנו על כיפות ברזל ועל מיירטים ועל חיל אוויר. ציונות זה גם חקלאות, חקלאות זה ביטחון.
2: לגמרי, ולא סתם, לא סתם אנחנו כבר שש שנים נאבקים על החקלאות שלנו פה, כי כשיש אירוע מדיני ונסגרים השמיים, אנחנו היחידים שיודעים לתת עבודה רצוף ולספק את המזון לבתים שלנו. חשוב לזכור את זה כל הזמן.
1: חד משמעי. איפה אפשר למצוא בכל זאת בימים האלו את המוצרים שלכם?
2: משק אישך מוכרים בקבוצות רכישה, ככה שקבוצות שמתארגנות אנחנו מגיעים אליהם. עידן הפרי, יש אתר אינטרנט, ואנחנו שולחים לכל הארץ.
1: לכל הארץ, אתר אינטרנט עידן הפרי, אלו הפירות והתוצרת הטריה, וכמובן קבוצות הרכישה של המפעל של פירות יבשים, ולא רק, כמו ששמעתם, הרבה מאוד מוצרים שכדאי לכם לארח איתם את האורחים שלכם. עידן אישך, המון המון תודה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
2: ביי.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: לזכרו של יפתח גורני, זכרו לברכה, רפתן, איש מילואים שנפל במלחמת חרבות ברזל. יפתח בעצם נפל בשבעה באוקטובר לאחר שיצא להגן על תושבי העוטף, שילם בחייו כדי להציל ולהגן אחרים, וגם את בצלאל סמוטריץ', שר האוצר כיום. שלום לחברו הטוב של יפתח, שלום לרון סגל.
2: בוקר טוב.
1: קודם כל, קח אותי רגע קצת כמה מילים עליך, לפני שנדבר באמת על יפתח.
2: כמה מילים אליי, אני מרכז המשק של מושב באר עמקה. מושב באר עמקה זה מושב שנמצא בפתחת ניצנה, במועצה אזורית רמת הנגב. אזור חקלאי, יושב ממש כ-2.5 קילומטר מגבול מצרים.
1: מעליכם עוברים ביום יום רחפנים מלאים בנשק?
2: בערימות.
1: כן.
2: בערימות.
1: ולא צריך להסביר למאזינים את החשיבות של חקלאות על הגבולות. או שכן צריך להסביר, אתה יודע, כי יש כאלה שנוטים לזלזל בזה עכשיו.
2: תראו, אנחנו יודעים שבחוקי הטבע אין וקומים. כשאתה לא נמצא שם, אז אחרים נמצאים שם. אני יכול להגיד לך שרק בעזרת חבר'ה של חטיבת פרן, שזה החטיבה המרחבית שלנו, וכמובן בהובלת המועצה שלנו, פתחו את כביש 10, כמו שאתה יודע, פותחים אותו לתנועת חקלאים ותיירים. בחנוכה היו שם כמה אלפי אנשים שנסעו על הכביש הזה, וברגע שנוסעים על הכביש הזה, אין הברחות. כי כשיש אנשים ושיש תושבים, ושלא לדבר על חקלאות, שהיא חקלאות יציבה, של אנשים שבאים לאבד את הקרקע על הגבול, אז אין דברים אחרים. אז זה ההסבר.
1: כשיש מקום שמה שנקרא no man's land, אז אפשר לעשות מה שרוצים, והמשילות בורחת. עד לא קיימת. וכשיש אנשים, אתה אומר, אז יש חוקים. אגב, אתה יודע,
2: זה לא מדבר על אנשים מגונים שמשרתים בצבא, חד משמעית, ומקימים עסקים, זה, אתה יודע.
1: חד משמעית, ואתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על 7 באוקטובר, אותם קיבוצים שנוהגים ככה, אתה יודע, למתג אותם מצד פוליטי כזה או אחר, הם גם היו עסוקים בהתיישבות, בהתנחלות, בהגנה על הגבולות, בדיוק כמו שעושים ביהודה ושומרון היום. יש קו משותף בין חקלאות, ביטחון ותוצרת הארץ. ועליה אנחנו רוצים לדבר, אתה יודע כמה, עוד מעט נדבר על הרפורמה, הזכרתי גם את שר האוצר, שנורא נורא נורא מכעיס היום את הרפתנים, אבל עוד קודם לכן לקשר שלך ושל יפתח, זכרו לברכה.
2: אז אני בעצם נכנסתי לעבודה לפני 6 שנים, בינואר 2020 התחלתי לעבוד בבאר מילכה כמרכז משק, כמזכיר, ובעצם העסק המרכזי של המושב זה רפת שיתופית. עכשיו, למי שקצת מצוי בענף החלב יודע שבמושבים יש רפתות פרטיות של חקלאים, של רפתנים, ובקיבוצים הרפת בדרך כלל שייכת לקיבוץ עצמו. בבאר מילכה, שהוא מקום מאוד מיוחד מהרבה הרבה מאוד בחינות, חוץ לזה שהוא שב על דיונה מדהימה מול מצרים ועם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, הלכו בעצם כשהמושב היה בן 3 בשנת 2012 והקימו רפת שיתופית ששייכת לאגודה. ואז תשאל למה בעצם שייכת לאגודה.
1: אני יכול לנחש, אתה יודע, היו עוד רפורמות לפני השר האוצר סמוטריץ', וכוחנו באחדותנו.
2: כן, בעצם אומרים שאתה שולח אנשים לגור במקום כל כך רחוק, אתה רוצה לייצר להם איזשהו חוסן כלכלי משותף, ומי שהקים את הרפת הזאת שזה בחור בשם אלון צדוק ויאנקה למוסקוביץ' ועוד אנשים טובים, הם בעצם ראו, הסתכלו הרבה מאוד שנים קדימה ואמרו, אנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה איתן כלכלית. והם בחרו את מי שבעצם המשפחה הראשונה מבאר מילכה, את יפתח גורני, הם בעצם שמו אותו כמנהל, הם בעצם מינו אותו להיות מנהל הרפת. אני פגשתי אותו פסט פורוורד 8 שנים אחרי זה, אחרי שהרפת כבר בת 8 בשנת 2020, והתחלנו לעבוד ביחד. עכשיו, יפתח זה מישהו כזה שאתה, אני חושב שלפחות מבחינתי בתחילת הדרך, המונח עירה היה הכי, יכול לתאר את המצב הכי מאפיין, כי הוא איש גדול, מאוד סמכותי, ומאוד מאוד ענייני ורציני, ואני ככה באתי, אני צעיר ממנו גם בכמה שנים, וככה באתי חדש למערכת, אז תחילת הדרך הייתה עירה. אני יכול להגיד ש...
1: אתה אומר איש גדול, אתה יודע, אומר איש גדול, משיחק כדורסל. גדל והתחנך בקיבוץ נען, אגב. כן.
2: אז אני 1.80 מטר, אז הוא איזה 15 סנטימטר מעליי, יש לו ידיים גדולות כאלה, והוא בחור עם כל חזק וביטחון עצמי, אבל מהסוג שלא מחרטט, מהסוג שאתה אומר, וואלה, בא לי, אני רוצה לשמוע מה יש לבן אדם הזה להגיד, יש לו בדרך כלל דברים חכמים להגיד, אז גם בדרך אחרי שהוא חשב על מה שהוא אומר, והוא באמת הקים מושב, אני אומר הוא כי זה הוא וסיוון, שהם מהמשפחות הראשונות של המושב, יצרו סביבה מעגל ודאגו שהמושב הזה יצמח ויתפתח, הם עשו שם פלא, באמת, זה מקום מיוחד, זה לא מקום רגיל, אני עובד שם כבר 6 שנים, אני אומר עובד, אבל הלב שלי נמצא שם ביום יום, ובעצם עם הזמן גם עבדנו ביחד, אבל גם אני יכול לומר בצנעה שגם נהיינו חברים, היינו מטיילים ביחד בארץ, לא מעט, והיו הרבה נושאים ככה משותפים, אפילו הצלחתי לקבל ממנו מחמאה פעם אחת.
1: אתה אומר, אתה מתרגש מהמחמאה הזאת, כי הוא כמו הרבה מאוד מאנשי הסיירות, הוא עצמו היה בסיירת מטכ"ל, אנשים שאותים על עצמם שריון כזה, נכון? שריון רגשי.
2: כן, אבל זה מהר מאוד, היה ניתן לראות את המעבר, יש לו באמת לב ענק, ו... איך אמרו ביום שישי עשינו את הטקס, טוב אני כבר גולש לנושא אחר,
1: לא זה בסדר,
2: אנחנו ביום שישי האחרון סינגל אופניים לזכרו בפתחת ניצנה, 15 קילומטר של שביל מקסים שעובר גם בתיירות וגם בהתיישבות וגם בחקלאות וגם בביטחון ונוגע שם בכל הדברים, כי הוא גם אהב לרכב על אופניים, אז החברים שלו מקיבוץ נען החליטו שהם יוזמים סימון של השביל הזה, והמועצה האזורית נרתמה והרבה הרבה מאוד חבר'ה טובים, אגב גם אמבר מרכזי מזון וגם ארגון מגדלי הבקר שמאוד אהבו את יפתח נרתמו ועזרו ותרמו, וחנכנו שביל לזכרו ביום שישי האחרון, מאוד מאוד מרגש, עם קרוב ל-300 איש שבאו ככה לטקס כזה יפה. אז הרבה, אחד החבר'ה שם אמר, בחבר של המשפחה, אמר שמה שהיה יפה אצל יפתח זה שכל מי שהוא דיבר איתו הרגיש שהוא יפתח מקשיב לו, זאת אומרת, כשאתה מדבר איתו אתה מרגיש שהוא באמת מתעניין בך ומקשיב לך. אז אני חוזר רגע ללב הרחב, באמת מי שהכיר אותו יודע במה מדובר, זה באמת איש עם מה שנקרא עוד בחייו, היה ניתן לראות את הגדולה ואת המנהיגות ואת החזון ואת הבן אדם שרואה מעבר וגם את הרגישות. אבל
1: נגיד שבשבעה באוקטובר הוא בעצם היה בביתו עם סיוון, עם שני בניו התאומים, ולקח לו שעה להבין מה קורה, ובעצם הוא יוצא ומוקפץ עם הצוות שלו לכיוון יישובי דרום העוטף, מגיע ליתד התקלה ראשונה, עשרות מחבלים שעשו את דרכם לחבל שלום, הם ניהלו קרב באמת גבורה, אין מילים אחרות. הוא גם באיזשהו שלב מבין שהמחבלים רוצים לקחת רכבים, ואז הוא בעצם עובר רכבים נטושים בשוליים של הכביש, ובעצם לוקח את המפתחות וזורק אותם כדי שהמחבלים לא יוכלו לעשות בהם שימוש. לאחר מכן הוא בעצם רואה חיילות שבעצם מנהלות קרב ירי, הוא בעצם נחלץ לסייע להם, ותוך כדי הקרב הוא נפגע ונופל. והוא, אמרנו, חוץ מאותו סיירת מטכ"ל וחוץ מאותו חלוץ וחוץ מאותו שומר גבולות, הוא גם היה חקלאי, רפתן, והיום כשאתה ממשיך, אפשר לומר, את דרכו, בין ממשיכי דרכו, ואתה רואה מה קורה עם הרפורמה בחלב, אתה פשוט משתגע.
2: Yes, אני לא פוליטיקאי, ואני לא רוצה רגע לדבר בגובה של, אתה יודע, בגבעים.
1: בסוף לא יעזור, אתה יודע, זה הכל פוליטיקה, זה בדיוק מה שמעצבן.
2: התחלנו את השיחה, זה דבר מאוד מאוד פשוט. איפה שאין אנשים, ואני רגע רוצה לחשוב לעצמי רגע, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, להתבטא בצורה, איפה שלא יהודים יושבים ומקימים יישובים, ועל אחת כמה וכמה חקלאות, יש דברים אחרים. יפתח, אתה יודע, הוא היה בן אדם של, גם של הדברים הגדולים, אבל גם הרבה של הפרטים הקטנים. ככה הוא הקים את היישוב, ככה הוא הקים את הרפת. והרפורמה הזאת, היא עזוב את זה שהיא יכולה להרוץ את המפעל חיים שלו. בסדר, בואו רגע לא נשתמש במניפולציה. אנחנו מבינים שהרפורמה הזאת היא לא רואה את הפרטים הקטנים. הם לא יורדים שם הפרטים הקטנים. והמשמעות של הדבר הזה, בסופו של דבר, רפתן שיעזוב את הענף הזה בעקבות הרפורמה, הוא לא יחזור אליה. ואם מישהו יחליט על פעם שהוא מתחרט על הדבר הזה, הוא לא יחזור לשם. ואנחנו בעצם מחזירים את המזון, שזה הדבר הכי חשוב, חוץ מהחיים, שהוא בעצם מה שמספק לנו חיים, אנחנו מעבירים אותו לידיים או של טייקונים ישראלים שהכסף מדבר. אנחנו לא אוהבים את הטייקונים, בסדר? הם אנשים טובים כולם.
1: טייקונים לא אוהבים את היצרנים. אנחנו, עזוב, במיוחד הטייקון שאתה, אתה יודע, שאני מדבר עליו, אותו טייקון ששר האוצר מקדם, הוא לא אכפת לו לראות אותך על הברכיים כיצרן. הוא רוצה להרוויח יותר. הוא לא דואג לך.
2: בסופו של דבר, יוקר המחיה הוא בריא מהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד גורמים. ובסוף בקצה יש את הרפתן. קל מאוד להעמיס עליו ולשים עליו את האשמה, את הקלון, את הדברים האלה.
1: הרפתנים במקרה הזה מרוויחים הכי מעט על העבודה הכי קשה. זה מה שמרגיז.
2: הרפורמה היא בעצם נוגעת בקצה. היא אכן תגרום להרבה מאוד רפתות להיסגר. אבל את הבעיה היא לא תפתור, היא לא תוריד מחירים, אלא היא תיטיב עם רשתות האמזון, עם החקלאי הפולני שהמדינה שלו מסבסדת לו בסובסידיה ישירה, כדי שהוא יהיה חקלאי. המדינה פולין רואה בחשיבות, רואה את החשיבות של זה שתהיה חקלאות פולנית. אז הם מסבסדים, ואנחנו הולכים לקנות ממנו, עליו יותר זול, יותר יקר, באגורה לפה, אגורה לשם, אבל את הרפתן הישראלי אתה דפקת, סליחה על הביטוי, אני מתנצל. ויותר חשוב מזה, מרבית הרפתות, חלק מאוד לא קטן מהם, נשלים על הגבולות. יש קשר ישיר, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, בין התיישבות, חקלאות וביטחון, ובוודאי ביטחון המזון. אז אני כאילו לא מצליח להבין את המוטיבציה של לחרב את הענף הזה, פשוט לחרב אותו, וחבל. זה פשוט חבל, כי זה ענף שמספק ביטחון מזון, ביטחון של התיישבות, ואני אומר לך שבאר מילקה שהיא רפת מרוחקת, ויש הרבה רפתות כאלה. אנחנו ברגע שהמשק הזה נפתח, אנחנו למחלבות שיהיו, יראו רק את הכסף, כי אם לא יהיו, לא יתפו את החלב שתהיה באמצע, יראו רק את הכסף, יהיה להם יותר יקר להגיע אלינו, אנחנו נהיה עוד פחות רווחים מה-15% שהוא מדבר עליהם, ובעצם אנחנו נצטרך להחליט, זאת אומרת דבר כמו כל עסק, האם אנחנו סוגרים או לא, רק שאם...
1: תגיד רון, כן. תגיד, אתה יודע, לא צריך ללמד אותך ציונות מהי, בטח ובטח גם לא את יפתח גורני, כשאתם מנסים ורואים שמי שמוביל את המהלך הזה הוא מהציונות, אתם מנסים להיפגש איתו, לדבר איתו על ציונות?
2: תראה, אני לא אגיד דברים שאני לא, אני לא מראשי המאבק, אני לא נמצא בזה, אני כן יודע שהחברים שלנו בתנועת המושבים ובתנועה הקיבוצית ליאור שמחה ועמית יפרח והחבר'ה של ארגון מגדלי דקה ודגן מארגון מגדלי הבקר ועוד ועוד, אני יודע שנעשים מאמצים עילאיים וזה ממש קרב מאסף להציל את הענף הזה. מי נפגש עם מי באיזה שעה בכנסת, אני מודה, לא אני הבן אדם לשאול אותו את זה, וראשי המועצות ושי חג'אג' וכמובן ערן דורון ראש המועצה שלנו, הם כולם עובדים בדבר הזה. שוב, זה נראה כאילו שיש פה איזשהו קליקה, לא, כדי להציל חקלאות שיושבת על הגבול. זה האירוע. זה לא, תבוא לתתחת ניצן, תראה איפה אנחנו יושבים, אנשים נדהמים שהם באים, אנחנו נקודת ההתיישבות היחידה בין רפיח לבין אלת, נשמע הזוי, כן? זאת נקודת ההתיישבות היחידה.
1: אני לא מצליח להבין, אתה כמובן לא חייב להסכים, אני לא מצליח להבין את מעשיו של שר האוצר מהציונות הדתית, איך הוא לא רואה בזה ריסוק של ערכים מאוד מאוד חשובים בציונות. אני, אתה יודע, אני יודע, וגם ראיתי תמונה שבה הוא מבקר את יפתח גורני, זכרו לברכה, ברפת, ויפתח ככה עושה לו סיור, עוד שהוא היה חבר כנסת ולא היה שר אוצר. עצוב לי שלנגד עיניו של שר האוצר אין את תמונתו של יפתח, זכרו לברכה, כדי לקבל החלטות נכונות.
2: תראה, שר האוצר מכיר את יפתח, שר האוצר מכיר את רפת באמריקה, גם מהאחרונה, אנחנו שלחנו לו את התמונה, הזכרנו לו את הסיפור הזה. שר האוצר מאוד מאוד נחוש לסיים את הרפורמה הזאת, ואנחנו, אני הקטן ועוד הגדולים שמעליי, נעשה את הכל כדי שהאירוע הזה תחלוף הרעה הזאת, כי באמת, באמת חבל, הענף הזה יחרב וחבל, התיישבות וחקלאות בגבולות זה דבר באמת חשוב, ראינו את זה בשביל, אין פה פרחים.
1: יפתח גורני, זכרו לברכה, היה נחוש להציל את עם ישראל, ושר האוצר נחוש לחסל את הרפתות, כל אחד בנחישות שלו ובסד הערכים שלו. אני רוצה להודות לך, רון סגל, ותמשיכו לעשות את זה, אנחנו איתכם במאבק 100% ואנחנו ננצח.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים. ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובט, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: מתיקח השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים.

0: סנטר, מגדל העמק.
1: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו, מלון ב1.90 שקל לקילו, עגבניה ב1.90 שקל לקילו, מלפפון ב1.90 שקל לקילו, בצל יבש ב1.90 שקל לקילו, תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש!
5: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
8: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו של ההסכם וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכלית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. בישראל מעריכים כי המנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, והאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. נוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון, מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
13: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בניצחון 3-0. את שלושת השערים כבש ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. קודם לכן, צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה, שהבקיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, בשל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
10: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי.
1: היי.
0: מה קורה?
1: שלום.
0: וואלה.
1: בשבילך זה כבר, זה עוד שלישי, לא?
0: אני לא יודע איזה יום היום, אמיתי.
1: זה שלישי עם תוספת זמן?
0: בדיוק, שלישי, כן.
2: זמן פציעות שלו.
0: כן, כן. פסקת שתייה הייתה.
2: לגמרי. אני אספר למאזינים שבטעות, אמרתי מקודם, כשישבנו לקרוא עיתון, אמרתי בטעות איזה עייפות, וטל כמעט שתל אותי באדמה, ובצדק.
0: מתי הלכת לישון?
2: בסביבות אחד ומשהו.
0: אני
2: אספר לכם אחרי זה למה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: כן. אבל עדיין, אני הלכתי לישון.
0: אני... לא בקטע מתבחין, באמת שלא, אני לא, I wouldn't do anything else, כן? אבל סתם, בשביל הרקורד, משבת ישנתי 11 שעות, ביחד.
2: יו.
0: משבת. והאמת, אני לא עייף. אני לא יודע, אולי זה היי, אולי זה אדרנלין.
1: ברור שזה אדרנלין.
0: אולי זה האירוע המוחי שניתק את הקולטנים כאילו מהגוף. אני לא יודע מה מאלה. אבל אני לא עייף. וניסיתי אתמול כזה לישון בצהריים, וזה לא הצלחתי להירדם אפילו. לא יודע, עכשיו היום ישנתי בין אחת לשתיים, ואז הלכתי לשידור. איזה משחק היה בלילה. תקשיבו, זה גם ממלא אותך.
1: איזה מהם?
2: ארגנטינה?
0: לא, ארגנטינה, אלג'יריה.
1: ארגנטינה, אלג'יריה.
0: מה זה? מסי, 3 בגיל 39.
2: טורף.
0: 3 הראשון במונדיאל שלו אי פעם. אחרי שכבר הוא לקח את הגביע הרי במונדיאל הקודם, חשבנו שהוא בכלל לא יבוא למונדיאל הזה.
2: וגם כשהוא בא, אז כולם דיברו על זה בתור, מסי בא כאילו,
0: סיבת פרידה. בעל
2: הנעלה, סיבת פרידה, הוא כבר לא לחוץ להביא את הגביע.
0: עם הקוקטיילים.
2: כן.
0: אבל לא, הוא בא, היה הכי טוב על המגרש. גאונות טהורה, צרופה. כמעט בישול, 3 שערים בריליאנט, עם הקור רוח הבלתי נתפס שלו.
1: וזהו, זה 3-0.
0: תקשיבו, אנחנו עמדנו באולפן, לא בשידור אפילו, ומחנו כפיים בסוף המשחק, כאילו, שאתה לא, אין שום דרך אחרת כאילו לכבד את האירוע, זה באמת אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של המונדיאלים היה. ומבחינת רגע גם, כן? זה לא שאלג'יריה כאילו היו איזה יריב שנתנו פייט.
1: כן, בדיוק.
0: פייטון, אבל עדיין. לראות את הגאון הזה, הכי גדול בכל הזמנים, הכי מבריק, הכי באמת, כל הזמן יש מי הגאוט, זה חד חלק מסי בכלל בפער,
1: כן?
0: לדעתי רונלדו צפה במשחק, באמת, עם סכין גילוח על הורידים של הזה, אומר, נכנס למקלחת, פליז שאני אחליק, שאני אשבור משהו, כדי שאני לא אצטרך כאילו, כי הוא משחק הערב רונלדו, ב8. כן.
2: למרות שזה לא, זה כאילו, לא מאוד מתאים לרונלדו לחפש תירוץ לברוח.
0: לא, לא, אבל זה משגע אותו.
2: בטוח.
0: אני בטוח שזה מטריף אותו ברמה קיצונית, כי הרי...
1: זה חייב להטריף אותו, כי הוא ספורטאי טוב.
0: כן.
1: וזה חווה, כאילו, היצר התחרותיות הוא הדבר שמניע אותם. וגורם להם להיות כל כך, כל כך טובים. אז זה חייב להפעיל אותו.
2: גם זה, וגם להיות המועמד המתמיד להיות השחקן הכי טוב בעולם, זה בטח שגע אותך.
0: כן.
2: זה בטח כאילו משקולת על הכתפיים שלך, שאתה כל הזמן צריך להתמודד איתה, עם זה שאתה קם בבוקר, ואנשים בכל העולם שאתה לא מכיר, אתה לא תכיר אף פעם, שואלים, האם אתה הגדול מכולם, או the other guy.
0: וזה גם כל כך כאילו מוזר ורדוד, כי הם שניהם היו מדהימים בסיאם ועדיין, כן? וגם התחרות הדו-ראשית הזאת הוציאה גם מכל אחד מהם יותר.
2: בטוח.
0: ונגיד אפילו סתם מבחינת מספרים, אוקיי? יש מלך השערים של המונדיאל, עד היום, עד הלילה, עד לפני שעתיים, היה מירוסלב קלוזה, שחקן גרמני, חלוץ טוב, אבל לא איזה סופרסטאר, כאילו, וואו, אוקיי? עשה את זה ב-2014, לא, גם לא מזמן. 16 שערים. למונדיאל הזה, מסי הגיע עם 13 שערים, ורונלדו עם 14 שערים. אז אני מקווה שלא טועה במספרים. אמבפה נתן אתמול צמד, הגיע מתחת למירוסלב זה.
2: אמבפה מאוד צעיר, לא? יחסית אליהם.
0: כן.
1: גם אמבפה הוא שבר סי שערים, לא?
0: לא, זה בדיוק אני... הוא לא שבר, הוא בנבחרת צרפת.
1: בצרפת?
0: כן.
1: כן.
0: לא את שערי כל הזמן יפתם מגיע.
1: לא, לא, לא.
0: בקיצור, הלילה, מסי השתווה לקלוזה, ומחזיק הרגע בתואר האיש שכבש הכי הרבה שערים במונדיאל. רונלדו, שוב, עכשיו נהיה לי סלט זה, נדמה לי שהוא שני שערים מתחת, אוקיי? צריך צמד כדי...
2: אבל גם רונלדו, כאילו, מרגיש לי יותר תחרותי ממסי, בהרבה.
0: הוא נראה, הוא הרבה יותר מתאמץ.
2: גם מתאמץ וגם כאילו, מסי לא נראה לי יתערף מזה אם אם רונלדו יעקוף אותו עכשיו בכמות הגולים, כמו שרונלדו יתערף ממסי.
0: כן.
2: אני טועה?
0: סליחה, אני בכלל מתבלבל עם מבפה, עשיתי, הנה, השעות ניכרות. כן. רונלדו עם הרבה הרבה פחות שערים. רונלדו בכלל לא באזור הזה, רונלדו עם 8 שערים. סליחה, תודה על התיקון.
1: אז מה כל הרוח והצלצולים עם רונלדו? בסוף הוא גם כזה, הוא בכלל גם לא טוב. לא, אבל אמבפה היה... כאילו, יש לאמבפה את הקטע הזה, בגלל זה אני אוהבת אותו. שהוא, יש רגע שהוא מחליט כזה, טוב, די, צריך נצח. נכון, יש לו, ורואים כאילו את הסיבוב שעובר לו במוח, ואז הוא פתאום... יוצא כאילו, כאילו פתאום יוצא ממנו באמת המלך שהוא, כן? ואתמול היה משחק מהמם של צרפת מול סנגל, כאילו הייתי בשוק מזה שסנגל היו כל כך כל כך טובים, הם קבוצה טובה, אבל עדיין, הם מול צרפת וזה, והם כזה ממש החזיקו נבחרת, סליחה, נבחרת. נו מה, מה?
0: אני לא אמרתי כלום, זה איליל.
1: נו בסדר, אבל מה זה משנה, אבל אני מנסה כל כך.
2: את מצליחה גם.
1: אני כל כך משתדלת. אני כל כך טובה.
0: איך אומרים הסגברה שבת מסגבירה לבת?
2: הסנשה.
1: להסביר.
0: זה
1: להסביר? זה נקרא להסביר, תפסיקו.
0: כי זה לא משום עמדה...
1: גם יש את הבת של הבת גם. כאילו, אז בסדר. נכון. כי הסגברה זה כבר עם הגימל.
0: זה לא הבתה? כמו הדתה רק של בנות?
2: האמת, הבתה זה לא רע. זה כאילו כשמנסים להפוך אותך לבת, בניגוד, כאילו, כמו הדתה.
0: אבל זה שייך
2: לתת-ג'אנר אחר לגמרי.
1: לא, אבל זה שמנסים להסביר במושגים של בנות משהו. שכזה, אני אסביר לך על הכדור, זה כאילו, תחשבי שזה, לא יודעת, מעולמות, מה את אוהבת? כאילו, ואז להקביל את זה לזה, כאילו לדברים במטבח וכאלה. זה הבתה. לא, בדיוק, זה נורא, ואני נגד הבתה. אפשר לדבר רגיל כולנו, רגיל על הדברים, כמו שהם.
0: אבל את צודקת שכאילו זה פשוט להסביר.
1: כן, זה פשוט להסביר.
2: היה רגע שחיפשת פה דוגמה, וכאילו אמרתי, אני לא נותן אותה.
0: גם אני לא נותן אותה.
2: אני לא הולך.
0: ישר קפצתי לסקית שופינג.
2: כן, בדיוק.
0: אבל הבאת את המטבח, זה נטורי קרקע.
2: עוד יותר.
1: לא, אבל נתתי דוגמה כדי לזעזע.
2: תן לה לצעוד שם לבד.
0: שדה מוקשי.
1: לא נכון, אני נתתי דוגמה כדי לזעזע, ועשיתי את זה בידיעה מלאה.
0: כי האדם... תקשיבו. את השדה מוקשים.
1: ישלם. תקשיבו. לא, אבל אני באמת, אז אני צופה בנבחרות, וגם אני צופה עם עוד בת.
0: כן.
1: וזה המונדיאל הראשון שלנו. אכן חוויה מגבשת, אבל...
0: היא, אני בטוח לא אומרת קבוצה. היא אומרת נבחרת.
2: לא,
1: היא אומרת, תקשיבי, לא, היא אומרת דברים מטורפים.
0: בלי להכיר אותה, אני כבר מכיר אותה.
2: לא, גם אנחנו מכירים את פועלה על המגרש.
0: ברור.
1: כן, ומחוץ למגרש אפילו מטורף יותר. והיא אומרת דברים שהם באמת לא סבירים. עד לרמה שפשוט כתבתי את משפטים שהיא אומרת.
2: יופי.
1: ישבתי וכתבתי, ואני זוכרת ששארתי מה את עושה, ואני אומרת, מישהו צריך לכתוב את זה, מישהו צריך לתעד את זה בדפי ההיסטוריה. לא, okay, זה לא okay. גני. אוקיי, okay, אז יוד רואה מונדיאל. ור זה צדק.
2: ור זה צדק, זה משפט טוב.
1: כן, זה הכי שמאלני ששמעתי בחיים, כן, אבל זה כזה, אני אוהבת ור, ור זה צדק. אוקיי. שימו לב לזה, ותגידו לי אם בן היה אומר את זה. קשה לשחק בשמש יוקדת.
2: אני הייתי יכול להגיד את זה.
0: לא, תשובה היא לא.
2: כאילו, to your point.
1: כן, זה גם רגע.
0: המילה יוקדת היא גם לא של בנים.
1: היא לא.
2: לא, היא גם לא מתאימה לקונטקסט של משחק כדורגל.
0: כן.
2: שמש יוקדת, אתה לא צורח את זה עם פה מלא גרעינים.
0: לא, לא, לא.
1: עכשיו, באמת...
0: אתה פשוט אומר בשמש, רגע, אין צורך את היוקדת.
2: כן, זה כל כך ספרותי.
1: שירה. כן, יוצאת עם יונה וולך. עכשיו האנרכיסטיות יוצאת. אני אוהבת לראות אימפריות נופלות. זה כשצרפת קצת לא דשדשו במחצית הראשונה, אני אוהבת לראות אימפריות נופלות, אוקיי. ומהיפים. זה כיף לראות גברים מצליחים לא מצליחים.
0: וואו, זה הבתה קשה.
1: זה הבתה. זה כבר בתחום ההבתה. אבל בסדר. אתם מבינים את זה, אבל לראות אדם, כאילו, שהוא באמת... הגברים הם, אני שומעת איך הפרשנים מדברים, כאילו, על הגברים שם בזה, ושמעו.
0: מה?
1: כאילו.
0: מה? לא, תגידי.
1: זה לעונן ברמות על אנשים.
0: יש הרבה הומואירוטיקה בכדורגל.
1: המון, המון, המון, המון.
0: אי אפשר לברוח מזה.
2: זה גם הומואירוטיקה וזה גם הערצה שהיא כאילו... היא הדרך היחידה של גבר להריץ גבר אחר בלי שזה כביכול יהיה הומו, זה דרך כדורגל.
0: כי יש תשוקה, יש תשוקה מטורפת. תקשיבו, אני התרגשתי אתמול בטירוף. זה כדורגל הוא פשן, זה דבר... ואז בטח להיות על הדשא, ועם חבר שלך כובש, זה שכולם קופצים, והיה עוד, אני לא זוכר איזה מהנבחרות הערביות, מה זה היה לפני אולי טוניסיה של שום? שהם כזה עושים סוג של תפילה כזה על ארבע, כן? על שש, אחרי גול. ואז...
3: סקסי.
0: קפצו, כאילו חברים, אהו על שש, החבר קופץ, הטוניסאי.
1: לא, לא, זה לא להאמין מה שקורה שם, כן.
2: לא, זה מפלט להרבה מאוד...
0: כן, עכשיו זה לא מודע ולא מדובר, וזה ודאי, אם יש כזה, אז זה מודחק וכולי. אבל שזה שם, זה שם, זה שם, זה שם.
2: ולראיה אין הרבה שחקנים מחוץ לארון.
0: נכון.
2: לא יכול להיות שבענף הספורט הזה יש פחות הומואים מאשר באוכלוסייה.
0: כן, נכון, סטטיסטית זה לא מסתדר. כן.
1: אני אסיים עם ציטוט שלה, שהוא גם מקור לאיזשהו חילוקי דעות, שאני רוצה שאתם תכריעו, ואני יודע שתכריעו כמובן לטובתה. זה ברור לי, זה ברור לי.
2: אולי נחלק.
1: אני מחפשת חיבור רגשי כדי ליהנות מהמשחק.
0: אוקיי.
1: שזה דבר שאני יכולה להבין. נכון. גם אני בתור אוהדת אנדרדוגים, אני יכולה להבין. מה הבעיה? שאני מתחרה כאילו בטורניר שעשינו פה ברדיו. כן. כאילו בסוף שמתי כסף. סכום סמלי, אבל שמתי אותו. אוקיי, שמתי את הכסף. ואני לא מתחבא, אני לא... אני צופה גם ממקום רגשי, אבל הרגש שלי מקושר לכסף ששמתי, אוקיי? ואז יוצא מצב שבמשחק כמו צרפת...
0: סנגל.
1: היא רוצה שסנגל יקחו, ואני כזה חיים. צרפת.
0: מישהו צריך לשים לחם פה על השולחן הזה.
1: בדיוק. ואז היא כזה, לא, אני לא... אני יותר מחוברת אליהם.
0: כן, עם רגש, אבל רגש לא אוכלים.
1: בדיוק, ואני כזה, אבל את מחוברת אליי, כאילו, את יכולה לתווך שנייה את הרגש אליי, ודרך זה להתחבר לצרפת?
2: אני גם פשוט מהכירותי איתך, אני יודע שזה לא באמת הכסף, כמו שזה היה...
1: התחרותיות,
2: ברור,
1: בוודאי.
2: כל אחד היה שם שקל, את היית באותו אטרף שאת היום.
1: כן, אבל איך אמר משה פרץ, אם זו מלחמה, תהי בצד שלי.
0: נכון. בגלל זה אני שונא את כל האימורים האלה, למרות שאני כאמור משתתף בשתי קבוצות שונות. כי אתה פתאום, אתה לא נהנה מהמשחק, אתה יותר רוצה את התוצאה. נגיד, אני שמתי 2-0 על ארגנטינה, אוקיי? לא בקבוצה של הרדיו, דווקא בקבוצה אחרת.
2: אני מת על זה שאתה מגדר עם הימורים שונים בקבוצות שונות, זה מדהים.
0: והיה 2-0 כבר, זה היה שלי, כן? וזה שם, אני במצב לא משהו. ואמרתי, טוב, זה, והנה, קפצתי בגול של מסי, ואז אמרתי, שיט, רגע, אבל זה דופק לי את ה-2-0. אמרתי, יאללה, יש לי ה-2-0 הזה. אני מעדיף כאילו לראות את ההצגה ההיסטורית הזאת.
2: היית בקונפליקט מול עצמך.
0: כן.
1: כן, כן, זה...
0: אבל ניצחתי את עצמי. ניצחתי כאילו את הקונפליקט.
1: כן, נפגשתי עם עצמי. כן. הרבה פעמים.
0: אגב, נפגשתי עם עצמי. אני אתמול חוזר מירושלים בלילה, ואני נוסע באיילון.
1: יו.
0: ואני פתאום רואה ש... I own איילון.
1: כן, כן, איילון שלך, חיים.
2: עכשיו, אמרתי לך, אתה בכבישים.
0: כן, אני, ואמרתי לזה, ידעתי שיהיה איזשהו סוג של קמפיין, לא ידעתי מה ההיקף שלו. אני אומר לכם, זה היה אתמול, גם ככה חזרתי מטושטש, זה היה כמו איזה סרט בלהות, כזה, היה לי פסקול בראש כזה, כמו של פסיכו כזה. שכל מקום שאני מביא, התמונה שלי כאילו על איזה בניין.
1: כן, כן.
2: זה סיוט.
0: זה, לא אגיד שזה סיוט. זה כאילו מוזר, זה נחמד, אבל זה מוזר, אני לא משתחרר מזה.
2: אני מניח שבשלט הראשון זה סבבה, ואז כשאתה ממשיך לראות את הפרצוף של עצמך, זה כבר כאילו, אתה לא רוצה לראות את הפעם הבאה.
1: זה התחלה של סדרה כזאת באפל, שהיא אולי אישי כזה קצת רוח התקופה, נכון? והיא טובה, אבל לא וואו, אבל היא טובה. ונמליץ עליה. אתם מבינים מה אני אומרת? איזה ז'אנר הסדרה הזאת?
0: כן, הסדרות של אפל כזה, עם מודעות עצמית כזה, הגיבור נוסע באוטו, רואה את עצמו נשקף, אבל בפנים הוא בקונפליקט פנימי, כזה מין,
1: איזה טוויסט קומי. לא, אתה חשבתי על איזה משהו דיסטופי.
0: אה, כזה?
1: כן, האחרון שנשאר, כולם איבדו את התודעה, כזה, רק אתה מדבר עליהם, כזה.
0: כאילו את נתת סדרה של בנים, ואני נתתי משהו עם רגש עכשיו, נכון?
2: כן. יש לך חיבור רגשי לסדרה.
0: אני במטבח.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. כביש 4 עמוס באזור בצר, בדרך 41 במחלף אשדוד, ובכביש החוף בפולג.
0: תודה רבה. אנחנו השבוע הזה עם פייבוקס. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורים ולמורות בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות שאפשר לשלוח מיד, וגם לתזמן לזמן אחר, והכי הכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבלי המתנה ישירות בפייבוקס. הבוקר, ספרו לנו על מתנות שהובילו לסכסוך. מה קיבלתם או מה נתתם? שגרם למריבה, אם זה יחזב מישהו או אתם התאכזבתם, או שהייתה איזושהי בעייתיות במתנה עצמה. כל דבר שקרה בגלל מתנה שנתתם או קיבלתם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה בטמפרטורות, בימים הקרובים יהיו שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר יישאר קיצי ורגיל לעונה.
2: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: היום זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
12: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר.

0: עדן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עדן.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מהמם, עדן, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד, All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. ונספר לכם שאם אתם חברים בקבוצות פייבוקס של הכיתה או של הגן, מוזמנים להיכנס לפייבוקס, יש שם פעילות, ואפשר לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב הכיתה או הגן, למעלה מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. ספרי עדן, בבקשה, על מתנה שהובילה לסכסוך.
1: אוקיי, לפני שנתיים האקס שלי קנה לי פיג'מה ליום הולדת מיוחדת כזאת שהשם שלי חרוט עליה.
0: רקום עליה.
1: ומדל זה כזה ממש מושקע ליום הולדת.
0: כן.
1: הוא קנה את זה במידה אקסטרה לארג'. סליחה, אקסטרה אקסטרה לארג'. אבל היא מידה סבול. אז גם...
2: מה?
1: זה לא היה רופף, זה ניקת הרצפה. כאילו, ליטרו לא יכולתי ללכת עם זה. וזה גם מעליף בשום מקום, כאילו...
0: השאלה אם הוא... אוקיי, ואיך הוא הסביר את זה?
1: שהוא רצה שיהיה לי נוח, הוא לא ידע מה המידה שלי.
2: את אוהבת אוברסייז, לא.
0: תראי, זה משהו... לא הייתי חושד בכוונה רעה או מעליבה.
1: אבל זה מבאס.
0: כן, כי גם אי אפשר להחליף, כי רקמו את השם שלך.
1: אי אפשר להחליף.
2: כן,
0: הוא הקם. זה גם בטח במידה הזאת, זה אותיות, כל אחת שלט באיילון.
3: פון 72.
1: חיפשתי עדן אקסטרה אקסטרה לארג', אם יש פה מישהי כזאת. אבל כן,
0: התבאסתי
1: ממש.
0: אקסטרה אקסטרה לארג'? וואו, זה באמת קיצוני.
3: זה כן, זה קיצוני, כי גם אם אתה קלולס...
1: שהוצאתי את זה מהאריזה, כלומר, וראיתי את זה, אני כאילו לא... אתם יודעים, עוד לא ידעתי את המידה, אבל אמרתי, זה שלושה, כאילו, איך אני נכנסת בזה?
2: זה מוזר, זה מוזר ממש. גם הוא הלך, את יודעת, פיזית לחנות?
1: הוא הלך פיזית לחנות.
2: כי המוכרות כאילו שם בדרך כלל, כאילו, הן שואלות...
1: נכון.
2: מה, באיזה גודל בערך? כאילו, היא כמוני, נכון?
1: נכון, נכון. אני לא יודעת איך הוא הגיע לזה.
0: כי גם באתרים, אני לא יודע אם הוא עושה זמנה מאתר, יש בדרך כלל גם סייז צ'ארט כזה, אתה יכול...
3: נכון, אבל מה, ימדוד אותה מה הוא נחש רעב?
1: לא, אבל זה גם טעות קיצונית, זה קצת מודעות.
0: לא, אקסטרה אקסטרה לארג' זה באמת חוסר הבנה מוחלט של העולם.
1: כן, כן, אני אומר לכם, זה היה...
0: לארג' אתה אומר, טוב, זה אוברסייז.
3: כאילו ללכת על בטוח...
0: כן, או מדיום, אבל... מה הגובה שלך?
1: 1.60 מטר.
0: נו.
1: זה
0: פשוט
1: היה סמרטוט, כאילו, באמת לא יכלתי לעשות את זה כלום. וזה עלה יקר, כאילו, זה לא עכשיו תמיד.
0: ולתת את זה לתופרת אולי, או חייטת.
1: כן.
0: לעצר, להקטין, שזה השקעה גדולה מדי.
1: זה כבר השקעה גדולה מדי, עדיף לקנות חדש.
3: כן, גם לא בא לך על המתנה שלך עכשיו להתחיל ללכת סידורים, לטפור, לעצר, לזה.
2: גם את לא יכולה באמת לתת את זה לאף אחד, כאילו רק למי שקוראים לו עדן?
1: כן,
0: שהיא גדולה, פיזית.
2: לא, אבל זה רקום עדן.
0: כן, צריך למצוא עדן גדולה.
3: כן, שכאילו זה גם מסע קצת מעליב.
0: שימי בפייסבוק הזה, אם קוראים לך עדן.
2: במרקט.
0: כן,
1: ואת
0: 250 קילו.
2: שימי במרקט.
0: תודה רבה, עדן.
3: רגע, מה, נשארתם ביחד?
1: לא, אתה רואה נפרדנו, הכל
3: בגלל
1: הפיג'מה.
3: לא באמת בגלל הפיג'מה.
1: לא, לא, אני צינית, מה פתאום.
2: אבל האם זה היה סימן הזרה?
1: אני חושבת שזה הדגל אדום.
0: כמה זמן אחרי תקרית הפיג'מה נפרדתם?
1: לא, לא, אחרי שנה, זה לא, לא.
2: ומה...
3: ביום הולדת, רגע, מה היה ביום הולדת שלאחר מכן, אם נשארתם ביחד?
1: לא, אנחנו נפרדנו לפניה.
3: ידעת מה את עושה.
2: ברור. ומה היו הטיעונים? אתה לא רואה אותי?
1: של הפרידה?
2: של הפרידה, כן.
1: לא, סתם רבנו מלא. מאז הפיג'מה זה יידרדר.
3: איזה בסה.
0: טוב.
3: תודה, עדן.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי.
1: ביי, ביי.
0: ברק?
4: היי, בוקר טוב.
3: מה קורה, ברק?
2: היי, ברק.
0: קבל גם אתה 300 שקלים ברק שיועברו לאפליקציית פייבוקס שלך, גיפט קארד All in Zone. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורה או למורה בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות שונות, אפשר גם לשלוח מיד וגם לתזמן לתאריך אחר, כמובן, נוח, הגיפט קארד מחכה למקבל המתנה ישירות בפייבוקס שלו. ספר בבקשה.
4: אז קודם כל, כיף לשמוע אתכם.
0: תודה רבה.
4: לצערי לאחרונה אני בדרכים בשעות האלה של הבוקר, כי אני איש לילה. אבל לענייננו, היה לי סשן של מתנות יום משפחה, בעיקר לאשתי, שכל פעם, כאילו זה עכשיו זה ברמה שהבת שלי מזכירה לי את התאריכים ואומרת לי, אתה זוכר שיום המשפחה או יום ההולדת של אמא, תתייעץ איתי לפני שאתה קונה מתנות. אז היה, זה התחיל שקניתי בעצם מתנה לכל אחד מבני המשפחה, וכינסתי את כולם בסלון, ובעצם יצא מצב שברגע שאני חושף את כל הרמת המתנות ומעניק לכל אחד, אז כל אחד מבני המשפחה מסתכל ואומר, אבא, אתה, זה מתנות לעצמך. קניתי למשל, אני איש של מוזיקה, אז קניתי פרטיפון לאשתי, ולמעשה
3: אין לה שום עניין בזה.
4: אין לה שום עניין בזה, למרות שאת התקליטים שקניתי ממש יעדתי אחד ספציפית לכל אחד מבני המשפחה, עם לאשתי זה קווין, ולבת שלי זה ארי סטיילס, ולבן שלי קיבל איזשהו משהו אחר, אז בסופו של דבר, כל הזמן הם אומרים לי, אבא, אתה קונה מתנות לעצמך. עכשיו, זה החמיר בפעם, במועד הבא שקניתי, שקניתי כל מיני מסאז' לרגליים, ימי כיף לכאן.
2: מסאז' אבל זוגי, נכון? אני מקווה, לא קנית מסאז' לעצמך.
4: לא, לא.
0: קנית מכשיר.
2: מכשיר.
4: למסאז' לרגליים, וחשבתי שזה יפצה על המתנה הקודמת, ולא. וגם זה היה מיועד גם לאשתי, והיא אומרת לי, אבל לך יש את הבעיות לרגליים, לי יש פיברומיאלגיה, אז למה לא לחשוב אחרת? בסופו של דבר קניתי לה קורסת מסאז', אבל זה לא היה במועד, וזהו, אבל הצחוק הוא שכאילו במשפחה זה שאבא קונה מתנות לכולם, שבסופו של דבר מגיעות.
0: תגיד, אבא חושב על עצמו גם בסיטואציות אחרות, כאילו, ולא על אחרים? איך זה...
4: אבא גם חושב מאוד על עצמו, כל טוב, אני חי מדהים.
3: לא, לא, לא, לא.
0: זה גם לא היה בקטע חיובי.
3: אבל הוא הדגים בדיוק את מה ששאלתי. תשמע, זה היה תפור עכשיו הוט קוטור.
0: תבין שאני שאלתי את זה באיזה מין 20% ביקורת. וכאילו, סובבת את זה להרמה עצמית.
3: לדאגה, כאילו הוא דואג לך.
0: ממש, וואו.
3: יו, איזה קלאסי זה היה, תקשיב, לחיבורים.
0: זה ממש בדיוק מחמיר לב באיזשהו אופן.
4: אוי, לא, לא. זה לא היה הכיוון.
0: ברק, תראה פרקטיקה, אוקיי? זה קשה, כן? אבל אני אציע לך, אתה חושב על האחר, אוקיי? ומה הוא אוהב, ואיך הוא רואה את העולם. בין אם זאת אשתך או ילדיך, אוקיי? ואז אתה חושב, מגיע לתוצאה מסוימת. ואז אתה מעמיד את התוצאה הזאת, שואל את עצמך, אוקיי, בחינה. האם היא באמת אוהבת את זה, או שזה השלחתי עליה? ואז אתה, אחרי שבחנת את זה פעם נוספת, מחליט אם לעשות את זה או לא, אוקיי?
2: ואז גם אתה יכול בשלב הזה להתייעץ עם עוד בן אדם.
0: כן.
2: לשמוע עוד חב"ד.
0: למרות שאנחנו יודעים שכשהוא מדבר עם בני אדם, הוא מקבל אישוש למחשבות הראשוניות שלו.
3: לכן אני כן רוצה להציע, אני רוצה להציע עוד קומה פרקטית למה שטלי הציעה. תתחיל מאיזו מתנה אני הייתי שונא. מאגר של מתנות שהיית שונא, ואז מתוכן תבחר את המתנה שאתה חושב שהאחר היה אוהב.
4: שמישהו אחר יואב?
3: כן.
4: אוקיי, בסדר. תראה, יש לאשתי היקרה שמולדת בשביל השביעי 77. אוקיי?
0: וואו. את
4: השם שלה. את
2: הגיל,
0: וואו. איזה תאריך. מדהים.
2: מהקלים.
0: לא, גם מזל.
4: זה שאני פשוט לא אוכל לשכוח. אז היא עדיין לא יודעת, אבל עכשיו כולם ידעו עוד לפניה. אני מקווה שהיא לא שומעת את התוכנית עכשיו. שזה ממש אותו, אז היא לא יודעת שהיא נוסעת להופעה בציריך של לינקין פארק, ואני בטוח שפה פגעתי. פה היא תסלח לי על הכל.
0: היא אוהבת לינקין פארק? היא אוהבת?
4: היא מאוד, ברור.
0: כן?
3: אבל היא אוהבת אותם גם אחרי שהוא מת?
4: כן, כן, כן.
2: כן, לא, זה היה דווקא...
0: נימאי?
3: כן, נימאי.
2: זה היה את קונגרסה פגז.
0: כן.
4: גם אחרי שצ'סטר הלך מאיתנו, אז היא
0: עדיין... אבל זה בטוח שהיא אוהבת את לינקין פארק, נכון?
4: כן, כן.
0: כאילו לא אתה, נגיד. לך אין קעקוע צ'סטר.
4: לא, לא, אני יותר בקטע של מטאליקה, בון ג'ובי.
0: וואלה. האמת זה מתנה מושלמת. איפה? בציריך אמרת?
4: כן, כן, בציריך.
0: איזה כיף.
3: איזה יופי.
2: את ציריך היא אוהבת? או שיש לך איזה משהו בציריך?
4: היא עוד לא הייתה, בוא נגיד שאם אני איפול זה שמה.
0: כן. אי אפשר ליפול, עזוב. חוץ מזה שקצת יקר, אבל כמו כל שוויץ, אבל בסדר, זה...
3: שוויץ
0: יקרה. יפה. אגב, גם, הם לא ביורואים, אבל אני לא יודע מה הפרנק השוויצרי עשה. שיהיה לכם כיף, תהנו, ומזל טוב לאשתך.
3: מזל טוב, ובהצלחה, תעדכן אותנו אם היא נהנתה.
0: שחר לנו תמונות שלך.
3: תבקש ממנה לצלם.
0: ביי, בוקר טוב.
1: ביי,
4: תודה.
0: נו מה, בסדר. אז 600 שקלים לברק ולעדן, ואנחנו עם פייבוקס. השנה לא מאחרים למורה או למורה. קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמינים את השליחה בדיוק ברגע הנכון, במסיבת הסיום או מתי שתרצו. הגיפט קארד יחכה ישירות בפייבוקס יחד עם הברכה שלכם.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחלף לאלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 ממורשה עד קסם, בדרך 4 באזור בצרה עד פרדסיה, כביש 41 במחלף אשדוד.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בחסות קרנבל החשמל, יש רק

0: כפוף לתקנון. אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מבוכי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
6: אהלן, בוקר טוב.
7: היי קובו.
6: וואי, פספסתי את ארגנטינה.
5: איך?
6: לא יודע, פספסתי את ארגנטינה.
5: היית בלבנון, משהו? יש סיבה? או סתם ישנת?
6: נורא.
8: רגע, מתי ארגנטינה היה?
7: אולי הסיבה היא שזה אמצע הלילה?
8: ארבע.
7: יש סיבה מספיק טובה.
6: כן, אבל זה מונדיאל, זה חלק מהכיף, שזה הפוך וקבים ו...
5: אבל האמת שבאמת פספסת ההיסטוריה. לא, באמת, נו מה לעשות?
8: תגידו, יש סיכוי ש...
5: יש את כל המשחקים המלאים, אגב, באפליקציה, בקנבוקס.
6: בשלוש שנים האחרונות שהייתי חלק משהו ש... אני כבר לא מחפש היסטוריה, בא לי סתם לראות משהו שהוא...
8: רגיל, רגע, יש סיכוי שיש שוב גמר צרפת ארגנטינה?
5: אני לא זוכר איך העץ.
8: כאילו טכנית זה...
5: איך העץ עולה, אבל לא יודע, אני לא זוכר, יכול להיות שכן. מה שיש סיכוי זה שיהיה רבע גמר פורטוגל ארגנטינה, ואז פייס אוף אחרון בהיסטוריה של רונלדו ומסי. זה יכול להיות, שוב, אם הכל יסתדר כאילו מבחינת מיקומים. אבל לא מדברים על מונדיאל, מדברים על... צבא וביטחון ישראל, קובו.
6: כן. אנחנו באירוע מעניין. אנחנו באירוע מעניין. אנחנו, בואו, איבדנו את השליטה באיראן, ברור לכולם, כולם מבינים את זה. ראינו אתמול גם מפקד חיל האוויר הנכנס, עומר טישלר, בעצם אלוף, עומר טישלר. הוא מוציא איזה מכתב לטייסים, הוא על הדרך, הוא אומר להם תודה רבה על מה שהם עשו, מעין סוגר כזה כבר את האירוע של איראן ומודל הטייסים, אבל תוך כדי בסוף הוא ככה נותן איזה קטנה, רק שתדעו שהיינו בדרך לתקיפה הכי גדולה שלנו, והיינו מוכנים עם מאות מטוסים, הקפצנו את האנשים מהבית, חימשנו את המטוסים, היינו מוכנים, אבל שעה לפני פחו אותנו. זה היה כדי לתת קטנה, כדי להגיד אנחנו רצינו, אני חושב שגם היה צריך לעשות את זה, אבל הדרג המדיני בעצם עצר אותנו. אנחנו איבדנו את...
5: הוא מדבר על התגובה כביכול לירי, שאנחנו לא הגבנו עליו בסופו של דבר, כן?
8: שהגבנו עליו תגובה קטנה, לזה הוא מתכוון או לירי שאחרי זה שהם ירו עלינו?
5: הם אמרו את המילה האחרונה מבחינת יריות האיראנים עלינו.
6: נכון. לא רק זה, גם האיום הזה, כן? כן? אם תתקפו, אנחנו נתקוף אתכם.
5: עכשיו, אני אומר את זה בצער, קובו, לא... האיום שהצליח, אנחנו עכשיו לא נתקוף בביירות.
6: ברור, ברור, אין שאלה בכלל. אבל אז באיראן, איכשהו אנחנו מבינים, נושלנו מכל החלטה. אנחנו איתם שנה במלחמה, באמת, השקענו מיליארדים על המלחמה הזאת. יש לנו עוד, לדעתי, לפני שהבנתי מפיקוד העורף, יש עדיין מעל 6,400 איש שהם ללא קורת גג, כתוצאה מהפגיעה של הטילים האיראנים רק, כן? על הבתים שנהרסו וכאלה. ואנחנו בסוף אפילו לא קוראו לנו לחדר. לא קוראו לנו לחדר למסע ומתן. כן. לא שאלו אותנו מה אנחנו צריכים, מה האינטרסים הלאומיים שלנו, כלום. אז באיראן איבדנו את זה, ובאיראן... זה משהו שנצטרך להיערך אליו שוב, אבל זה להיערך באופן מסודר, זה ייקח קצת זמן, זה חילופי שלטון. הבעיה שלנו פה היא לבנון. באמת, טראמפ יש לו אפס הבנה במזרח התיכון, וראינו את זה אתמול שפתאום יש לו רעיונות לשלוח לפה את ג'ולאני, כן?
7: שמענו אותך?
5: רעיונות לשלוח את...
6: יש לו רעיונות, אתם שומעים לי?
5: ג'ולאני.
7: שמעתי בית בני.
6: יש לו רעיונות עכשיו לשלוח את ג'ולאני, שזה סוריה, כן? דאש. שהם יטפלו בחיזבאללה.
5: כן, אז במקום שחיזבאללה יעמוד על הגבול, שדאש יעמוד על הגבול.
6: עכשיו, בניגוד לטראמפ, שהוא לוחץ ידיים לג'ולאני, כן? שהוא ככה פתאום נהיה איזה...
7: בואו, הוא דלוק עליו רצח.
5: הוא אמר.
6: כאילו, יש לו איזה... הוא קריקטר כזה, ג'ולאני. יש לו איזה... דאש, לא דאש, אבל בסדר, הוא מרשים את... הוא מאוד מרשים את טראמפ.
7: כי יש לו סטאר קואליטי בגלל זה.
6: במדינה בישראל, באמן, בכל הארגוני הביטחון בישראל, ג'ולאני עדיין אויב, ג'ולאני מדבר ושומעים אותו מדבר, כן, לא אותו ספציפית, אלא את האנשים שלו, עדיין שומעים אותם מדברים על ירושלים, על להיכנס לישראל, זאת אומרת, זה לא, אין פה שלום בינינו, זה אנשים שאתמול רצו פשוט להוריד אותנו פרשים עם סכין.
8: קודם כל, אין שלום בינינו, ודבר שני, גם טראמפ, הוא מדבר על זה שישראל לא צריכה להיכנס לכל בית שהיה שם חמוש בלבנון, כאילו, יש לו איזושהי ביקורת על הפעלת עוצמה מוגזמת שלנו, ואז הוא רוצה לשלוח את דאש, כאילו הם יעשו את העבודה בצורה יותר הומנית.
5: ובוא, גם הדאש האלה הם כבר לא סתם איזה חיות עורפות ראשים, הוא אמר אתמול השארה, או אנשיו, שהם לא יעשו את זה בחיים, עד שישראל לא תיסוג מדרום סוריה, מהמקומות שהם נכנסו אליהם. לא, מה זה יש להם תנאים? הוא גם מדינה, זה, אתה חושב שנחמד להם שצהל יושב בחרמון הסורי ומעבר?
6: חיות רופא ראשים, ראינו את זה במסדר.
5: לא, אני אומר, אבל הם גם שהשתכללו במשחק המדיני שלהם, זאת הכוונה.
6: אבל ראינו בכפרים הדרוזים מה הם עשו, הם בשנייה אחת נכנסו, רצו, אנסו, חטפו.
5: אלפים.
6: עכשיו, מדינת ישראל, זה יש שם יריבות, בעצם חיזבאללה עזר לאסד, הוא תמך באסד, נכון? מי שהרג אותם, מי שהפציץ אותם, את האנשים של ג'ולאני, זה חיזבאללה, הם מתים להיכנס. עכשיו אני כבר לא מדבר על שיעים וסונים, שהחיזבאללה זה שיעים קיצוניים, וג'ולאני זה הקיצוניים של הסונים, שזה יריבות עוד יותר גדולה.
8: כן.
6: עכשיו מי שחושב שישראל יכולה לסגת עכשיו מלבנון, להכניס את ג'ולאני, שהוא יעשה טבח ורצח עם שם, טועה. ומי שחושב שהוא רוצה לראות את האנשים של ג'ולאני מול מטולה, שזה הרבה יותר טוב מחיזבאללה, זה להחליף צרה בצרה.
5: ברור.
7: לגמרי.
6: זה רק מראה, אנחנו עכשיו, אפילו פה לא קם ראש הממשלה ואומר, תקשיבו, תורידו את הרעיון הזה עכשיו מהשולחן, זה לא יקרה.
5: הוא ממלא...
6: אף אחד לא יכול לדבר.
5: הוא לא יכול לדבר, כי גם ככה הוא כבר על הקצה של טראמפ, הוא הגיע באמת זה...
7: לא, גם טראמפ הוא ממש עוקץ אותו במילים שלו. כשהוא אומר, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הוא מוסיף, הם יעשו את זה טוב יותר.
6: יותר טוב, הם יעשו את זה יותר טוב מישראל.
7: כן, זה הקיצה לגמרי.
6: זה לא הקיצה.

0: אין עצות לא אחראיות בעליל שמובילות לבעיות, כן.
1: הוא גם אמר, יהיה צד אחד שהוא דורכים עליו, הוא לא נשמע, אי אפשר ללכת, כאילו זה לא עובד, זה לא עובד.
0: הוא אמר אתמול שהיה נעים לעבוד עם האיראנים, שהם לא קיצונים.
2: כן, הם רק ששנייה ניסו לחסל אותו, כן?
3: פעמיים, או שלוש.
0: אלה אמירות מטורפות,
1: משהו. באמת באיזושהי בעיה מאוד מאוד רצינית. עכשיו בצהל, פתאום מתחילים קצת לשמוע את הדיבורים האלה. אף אחד לא יודע מה לעשות. בצהל לא רוצים להשאיר עכשיו אלפי חיילים, בלי יכולת להגיב שיש לנו, צריך להבין, יש מיליון, מעל מיליון מפונים בדרום לבנון, שעלו לכיוון בירות או צפונה בלבנון. הם מתחילים לרדת. זה מיליון אנשים שהולכים לחיילים שלנו עכשיו, ובאים למקומות שחיילים שלנו נמצאים שם. אין סיבה להשאיר, יש שם, אנחנו נקבל אירוע של באמת הסתערות על החיילים שלנו שהם נמצאים שם בשטח. בסופו של דבר יגיעו מיליון אנשים שאיבדו את הבתים. הם לא יודעים באמת מה קורה שם. הם יראו פתאום שהבית שלו הפך לאבק, שכל החקלאות שלו נרמסה, שהמפעלים שלו, שהחנות שלו, לא יודע מה. הכל נמרח, נהרס. החיילים שלנו שם, יש מעל מיליון מאה לבנונים שיורדים לכיוון של החיילים שלנו. אתה לא נותן להם אפשרות להגן עליהם, תוציא אותם. תוציא אותם עכשיו. זה ייגמר באסון הסיפור הזה.
2: השאלה היא, מה עד שצד סביר ומתון, נגיד, והכוח היחידי האפשרי הוא צבא לבנון, לא יגיד, אני תופס את העמדות האלה ומסלק את חיזבאללה, מה אפשר באמת לעשות? אין שום אופציה.
1: לא לעשות כלום.
2: מה?
1: אין לך איך לעשות פה משהו. זאת אומרת, צבא לבנון לא יודע לעשות את זה, משום שגם אנחנו, תראו, יכולנו לעשות את כל המהלך הזה, אם ארצות הברית הייתה רוצה את המהלך הזה והייתה באה ואומרת לטראמפ, היה באה לנתניהו ואומר לו, תשמע, זה מה שיקרה. היינו צריכים אנחנו ללכת לממשלת לבנון, להגיד להם, תקשיבו, תכניסו עכשיו את הצבא שלכם, ולתת לפחות לצבא לבנון או לממשלת לבנון, שהיא הממשלה הכי נורמלית שהייתה פה שנים, לתת לה את ההישג הזה. הנה, תראו, אתם השגתם אותנו. אנחנו הלכנו כי ממשלת לבנון עשתה את זה. אנחנו עכשיו נסוגים בגלל איראן. זה נתנו לאיראן את כל הג'יטונים שהם יכלו לדרוש בכלל.
2: זה שטראמפ מיצא את העניין שלו פה במזרח התיכון ורוצה לסגור את האירוע הזה בכל מחיר, אנחנו משלמים את המחיר הכי כבד. זה ידוע. זאת אומרת, אנשים גם, אי אפשר תשתש את זה. המצב לא טוב. המצב לא טוב. בגלל זה גם נתניהו בגדול שותק. אי אפשר לטשטש פה את המציאות, אי אפשר להפוך את זה, שים את המשקפיים הוורודים שלו, אי אפשר. ההסכם הזה קטסטרופלי.
1: לא, זה הסכם רע לישראל, הוא הסכם שמסכן את מדינת ישראל, אין שאלה בכלל.
2: נכון, ואנחנו לא צד בו. אגב, אתמול התפרסם שהם לא נותנים, נתניהו ביקש מהממשל את ההסכם כדי לקרוא אותו, לדעת מה יש בפנים, והם מפחדים שהוא ידליף אותו, אז לא נותנים לו לקרוא אותו.
0: קטר
1: ופקיסטן, וכל המתווכות עבדו על ההסכם הזה. זאת אומרת, פקיסטן היא מכירה את ההסכם, קטר מכירה את ההסכם, טורקיה מכירה את ההסכם, ולא נותנים לישראל לראות את ההסכם. אחרי שאנחנו נלחמנו איתם באמת, כתף על כתף. וזה חוסר אמון בנתניהו, זה לא, זה בעייתי מאוד. הם לא סומכים עליו, אגב, קצת בצדק, שהוא לא יעשה איזה מהלך שיפרק את ההסכם הזה.
2: הוא רוצה לטרפד את זה, אגב, מבחינתנו, בצדק גם, צריך לטרפד את הדבר הזה, זה הסכם גרוע.
1: ברור שאתה לטרפד את זה, ניסינו, לא הלך.
2: תודה, קובו.
0: תודה, קובו.
2: ביי. בחסות, קרנבל.

0: כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מסע הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים.

0: בית סנטר, מגדל העמק.
1: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטה וסורבה לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולרים. בישראל מעריכים שהמנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות עניין הגרעין. מוסיף פרטים ירון אברהם.
10: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה. אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
9: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
11: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל לטבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
9: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: אני רוצה להתלונן על העפות. מותר לי להתלונן על העפות.
0: תתלונן, בטח, מה?
1: לא, מותר לי. זה קשה איתך.
0: המוב הפולני הזה עשיתי לך אותו רק לפני השידור. אני לא הצפתי את זה בשידור.
1: אבל גם בלי המוב הפולני. כי גם בלי המוב הפולני.
0: נו.
1: לפעמים אני יושב בבית בערב, עייף, ואני רוצה להתלונן, ואז אני רואה אותך במהדורה.
0: בסדר.
1: זה זה בלתי נסבל, אני מצטער. סליחה. זה בלתי נסבל.
0: סליחה שאני כזה מושלם.
1: אני יודע, באמת. סליחה. אתמול הייתי ב... הלכתי לישון מאוחר משהתכוונתי. הייתי במשהו שנקרא ערב צרצרים. זה... אוקיי, אתם מכירים את הז'אנר הזה שמתחיל לצמוח עכשיו? זה כאילו קצת בעקבות מה שקורה בארצות הברית עם קיל טוני. שיש ערבים, ערבי סטנדאפ שעולים בהם סטנדאפיסטים לפעם ראשונה, או סטנדאפיסטים מאוד מאוד מתחילים, אבל הם לא עומדים לבד על הבמה, הם עושים סטנדאפ על הבמה, ואז בדרך כלל יש סטנדאפיסט אחד או שניים, או כאילו אצל קיל טוני זה כבר רוסטר שלם, עם גם להקה מאחורה, ואחרי...
0: יש שולחן כזה בצד,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ואחרי שהסטנדאפיסט המתחיל נותן את הסט שלו, אז יש גם כזה חילופי דברים בינו לבין ה...
0: סוג של ריאליטי כאילו, אבל על הבמה, בפועל.
2: לא, אבל הם נותנים לו ביקורת?
0: כן.
2: על הסטנדאפ הוא מגיבים על...
1: אז בארצות הברית זה ממש כאילו, מן הסתם, יותר באווירת הרוסט.
2: כן.
1: בישראל זה... פחות מתאים.
2: זה מפרגנים, נכון?
1: כן.
2: שולחן המפרגנים.
1: כאילו יותר,
0: למרות שבסצנת סטנדאפ הם לא מפרגנים אחד לשני.
2: לא, הם הכי מפרגנים כלפי חוץ.
0: בחוץ.
1: זהו, מאחורי הגב, סיפור אחר.
2: בסדר.
0: מאחורי הגב זה אחת התעשיות הארציות, אני חושב.
1: כן.
2: מאחורי הגב לא מצחיק.
0: לא.
1: נורא. אז בארץ גם בן בן ברוך עושה ערב כזה, ויש לי, יש בחור שקוראים לו ירי עקובי, שהוא חבר, גם סיפרתי פה על איזה ספר שהוא כתב, אחד האנשים המבריקים והמצחיקים, ומה שקורה בערב הזה זה שבדרך כלל יש אורח שיושב לצד המנחה, שהוא ירי עקובי במקרה הזה, ואז הוא חלק מהערב, כאילו, וכשעולים אנשים אז הוא... ואני הייתי האורח אתמול, אבל הערב הזה הוא ערב שהוא מאוד מגזרי, כאילו מתרחש בפתח תקווה, ו-98% מהקהל וגם המשתתפים הם דתיים, כאילו דתיים לאומיים, לא היו שם חרדים כמעט, היה חרדי אחד בקהל והוא גם... עשה צבא, אז כאילו, כל הערב דיברו איתו ודיברו עליו.
0: He's clear, הוא ה-13%.
1: כן, כן, כן. וזה היה ממש מעניין, כי כאילו מן הסתם, יש לי דתיים בהופעות, זה לא שאני לא...
0: מכיר דתיים.
1: מה זה הדבר הזה?
0: היי, אתם שם.
1: איזה צורת חיים שונה. אבל סטנדאפ זה ז'אנר שהמהות שלו היא חתרנית, ולהיות דתי זה רעיון שבמהות שלו הוא שמרני. כאילו, יש פה איזושהי התנגשות מובנית שהיא סופר מעניינת במהות שלה, ומאוד מאוד הרגשתי את זה באווירה אתמול, כי כשישבתי לפני זה, אז תהיתי איך זה יראה, איך נראה ערב כזה. גם אין הרבה מאוד סטנדאפיסטים דתיים מלכתחיל, ליעיר יש בדיחה שסטנדאפיסט דתי זה קצת כמו מוהל חילוני. כאילו, יכול להיות שיש אחד כזה, אבל מי ישלם לו? מי ייקח עליו את הצ'אנס הזה? אז תהיתי איך זה ייראה גם מבחינת המופיעים וגם מבחינת הקהל, וראיתי שהקהל צמא א', והרגשתי את זה ממש כשאני עליתי, לשיח הזה של כן. חילונים ודתיים, לסטלבט ההדדי הזה של כאילו, אנחנו עגלה ריקה ואתם המשוגעים, וזה הרגיש כל כך נחוץ, וגם בעיקר לבדיחות שחורות. היה רגע שמישהו, אחד מהמופיעים עלה, והוא ממש, הוא היה חילוני, אגב, הוא היה מדהים, והוא שאל אותם, אתם סבבה עם בדיחות שחורות? והם פשוט צעקו כן, והרגשתי בכן הזה את הצמה. עכשיו שוב, לא ממקום של הדתיים האלה, הם עוד לא קיבלו את הבדיחות השחורות, אלא במובן שוואלה, בחברה החילונית, פעם סטנדאפ המהות שלו, בטח במקורות האמריקאים שלו, הייתה למתוח את הגבולות, ולהגיד את הדברים שאסור, אבל היום כבר יש כל כך מעט דברים שאסור להגיד, שמחפשים ממש בכוח את האסור. דייב שפל עושה 5 ספשיילים על טרנסג'נדרים, כי הוא מצא את הדבר האחד שהוא כאילו עדיין בטבור, כן. ועושה את זה בכוח. וכשיש באמת ערכים שהם מתנגשים, ודור צעיר וחדש שרוצה לבחון את הנחות היסוד שעליהם הוא גדל, בחברה שבה לבחון את הנחות היסוד שגדלת עליהן, זה כאילו זה לא חלק כן. ממה שאנחנו אמורים לעשות, סופר מעניין, סופר מצחיק וכיף ברמות.
0: ואני בטוח שסטנדאפיסט דתי, יש לו את הדבר הזה של ניואנסים, שרק מי שגדל בחברה מסוימת יודע אותם, ואתה כחילוני, למרות שאתה מכיר דתיים, וכולנו עובדים לצד דתיים, ועובדים זה, יש את הקטנות האלה.
2: כן, אתם יודעים שמה...
0: של מה שהמדריך היה אומר בבני עקיבא, שאתה בחיים לא תוכל לדעת את זה.
2: נכון.
0: ושהמורה בבית ספר, או באולפנה, עושה ככה וככה.
2: בדיוק, יש לי את החברה, שהיא עושה, היא יצאה בשאלה, הגיעה כאילו באמת, מאולפנה וזה, מעולם הדתי, והיא עושה סטנדאפ. היא עושה איזה סטנדאפ קוריאה, והיא לימדה אותי את העניין הזה של בשינוי.
1: כן.
2: וממש באמת צוחקים אחד על השני בדבר הזה. כאילו זה ממש איזשהו קוד פנימי שהרגשתי שכאילו עליתי על איזה צ'יט, ועכשיו כל פעם שאני רואה דתי לאומי, אני אומרת לו, בשינוי, אה? זה לא קשור, מה קורה בשינוי?
1: אז בדיוק, אז גם אתמול, אני כאילו כשישבתי שם, כל פעם שנתת להם איזה משהו קטן, כאילו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, הם השתגעו, הם לא האמינו שזה, ואז צחקתי עליהם.
2: נו, זה ברונו מרס אומר לנו, כן, ישראל, מה הוא אומר לנו? חביבתי.
1: כן, כזה. כזה, אבל עם מודעות.
2: חביבי ברונו, כן.
1: עם מודעות, כי אני כאילו צחקתי על עצמי, על הניסיון המאולץ שלי למצוא חן.
0: כי אנשים בסוף רוצים שיראו אותם. בכל מגזר, כאילו, שאתה בא אליו, אתה קצת...
1: קצת מעיד על זה שאתה קשוב אליו.
0: כן, כן, שאתה רואה שיש שם אנשים, לא, אתה לא רואה אותה רק איזה מין כיפה כזאת ומתחת, אלא יש קטנות, יש חיים, יש תרבות שלמה שהיא כאילו של ניואנסים בפנים.
2: זהו, אנחנו ממש נאחזים בזה, כמו שאנחנו נאחזים בג'ו ג'ונס, צופה במונדיאל בתאגיד.
0: די, צריך להוציא הוראה כבר, מספיק עם האייטמים על זה.
2: נגמר.
1: יצאתי משם, הערב נגמר בסביבות טיפה לפני 12, בפתח תקווה, העיר הסמוכה לעיר שבה אני גר. שמת ווייז הביתה. מנסה לנסוע הביתה, רואה כביש חסום על ידי רשויות התחבורה. יש שם ניידת שחוסמת את הכביש. אין אדם בניידת.
0: אוי.
1: לשאול אותו דרך חלופית להגיע לבית שלי. אז אני פונה את הפנייה היחידה שאני יכול לפנות, מתוך רצון שהווייז יכוון אותי בדרך חלופית. הווייז לא מכוון אותי בדרך חלופית, הוא לוקח אותי שוב לאותו צומת חסום.
2: Oh, no.
1: אני אומר, אוקיי, אני אקח שוב את הפנייה הזאת, ואז אני אעשה ההפך מכל מה שהווייז אומר לי, עד שהוא יוביל אותי בדרך אחרת. אני עושה את זה, הווייז יש לו את הקטעים שהוא נכנס איתך ראש בראש.
0: פרינציפ הוא עושה לך.
1: שהוא עושה לך פרינציפ, הוא אומר לך, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: ייקח אותך 10 קילומטר רק שתעשה את היוטרן הזה, בשביל לחזור למקום שהוא רוצה.
1: ואני עושה סטופ ומכוון שוב הביתה, כי אני אומר, אולי זה יאפס אותו. כלום. מחזיר אותי פעם שלישית לאותו צומת. ואז אני כבר אומר, מה אני אעשה? כאילו, אני לא יכול לעבור לגור בפתח תקווה. ויש איזה רכב מאחוריי, פולקסווגן עם 4 אנשים, לא צעירים, לא מבוגרים. ואני שואל אותם, תגידו, אתם יודעים איך אני מגיע להוד השרון? אז הם אומרים לי, אנחנו גם מנסים להגיע להוד השרון.
0: די.
1: תקשיב. ואני אומר להם, אני כבר 15 פה ברונדלים. הם אומרים לי, גם אנחנו, תקשיב מה נעשה. תיסע אחרינו, אנחנו מחליפים מכוניות, האישה מאחורה מדברת אליי, אנחנו מחליפים מכוניות, בעלי יודע איך להגיע, תיסע, תחכה שנחליף את המכוניות, תיסע אחרינו, נגיע להוד השרון. אני אומר, אוקיי, אין לי פלן בי, כאילו אין לי דרך אחרת, מה אני אעשה?
0: מה?
1: נסעתי אחריהם.
0: הביתה?
1: הביתה.
0: אני לא מאמין.
1: תקשיבו, עברתי איזה 2-3 שכונות.
2: אני בשוק.
1: הם מגיעים לחנייה, שער נפתח, הם נכנסים לתוך החניון, אני יושב שם מחכה אולי 5 דקות. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שהייתי בבד נייברהוד, אבל אתם מכירים שאתם ברחובות שהם על שם רבנים שלא שמעתם עליהם בחיים שלכם? ואתם אומרים, אני לא יודע מי זה הרב דני. אני מכיר רבנו תם, אני מכיר דברים אחרים. לא יודע מי זה הרב דני. 5 דקות אחרי זה, הם יוצאים, אני נוסע אחריהם, מגיע הביתה ב-10:50 בלילה.
0: ומתי יצאת?
1: טיפה לפני 12.
0: די.
2: וואו.
1: מהעיר הסמוכה.
0: שזה בשמונה דקות, אתה אמור לי.
1: כזה.
2: כן. הספקת לחוות חיים של אנשים אחרים.
1: לא זה, הכרתי חברים בדרך.
0: שנאמר, מתוך שלא לשמה.
1: בא לשמה!
0: עכשיו...
1: מעניין האם השתמשנו נכון עכשיו בביטוי הזה.
0: השתמשנו נכון, הכרת חברים חדשים מתוך האובדן.
1: נראה לי שמתוך שלא לשמה, בא לשמה זה כאילו כש...
0: שלא הייתה כוונה למשהו.
1: לא הייתה כוונה למשהו טוב.
0: כן,
2: כן, אז בסוף יצא...
0: אתה הלכת לאיבוד והכרת חברים חדשים.
1: יאללה.
2: מאז יצא מתוק, גם יכול להיות. זה באותם עולמות.
0: כן, זה באותם עולמות.
1: זה לא ביטוי אולטרה דתי.
2: לא, ברור, נכון. נתתי את ה...
0: של אנשים. כן.
1: של הרגילים.
0: לא של החוצנים האלה, כן. האמת שגם לי אתמול הייתה איזה ענייני ניווט, שהרגשתי כעס. הייתי בחיפה אתמול, בין כל שאר הדברים, איכשהו מצאתי את עצמי בחיפה. עכשיו נכון שאומרים שחיפה היא כאילו 10 שנים אחרי תל אביב וזה וזה, גם בשיבושי GPS. מי מספר להם שגמרנו עם זה, אוקיי?
1: אשכרה.
0: אני יוצא מחיפה מאיזשהו מקום על הכרמל, ואני בא, מאוד מיהרתי, כי צריך להגיע לירושלים, לא משנה. ואין GPS. No network.
2: אבל זה עדיין, זה מאז?
0: כן. אני לא יודע אם זה מאז רצוף, אבל זה בטח מהמשבר האחרון, אוקיי?
2: כן.
0: אבל בתל אביב אין שיבושי GPS.
1: זה כל כך תחילת המלחמה, טוב שלא בא מישהו אמר לך, קרץ אותי, קרץ.
0: כן.
1: מה זה לקחת אותי?
0: אז עכשיו, אני לא מכיר טוב את חיפה, אני מכיר ממש בצורה בסיסית. בטח ש... זה עיר הרי האלכסונים, העליות והירידות, וגם, אז אני עומד, עכשיו, ניסיתי כאילו את המהלך הזה של Waze, Google Maps, Maps של אפל, אבל בסוף הם כולם מקבלים את הלוקיישן מה-GPS של החומרה, של הטלפון, אז זה לא משנה, הם כולם לא יודעים, ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה? אני ממש ממש ממהר. בין שני בתים ראיתי ים. ואז כמו כריסטופר קולומבוס, אמרתי, טוב, אני לא משחרר את הים, אוקיי? למרות שהוא ראה יבשה, בסדר, אבל נגטיב. וניווטתי כמו אדם קדמון אל הים.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אמרתי, אני אגיע לים, בסדר, זה כבר, החוף הוא זורמים דרומה.
1: אני צריך שהים יהיה מצד ימין שלי.
0: כן.
2: מטורף.
0: Little did I know, שמפרץ חיפה, אני עכשיו אצייר לכם, הרי אנחנו רגילים שהים הוא מערבה, נכון?
1: נכון.
0: מפרץ חיפה עושה מן הרי דבר כזה, זאת אומרת שיכול להיות רגע שבו אתה רואה ים ואתה בעצם נוסע מזרחה.
1: דוי, איך?
2: כן.
0: כי אתה ככה, זה החוף, אוקיי, ים התיכון. יש לך את זה, ואז המפרץ הוא נכנס הפנימה.
1: אוי, שיט.
2: זה ממש נקודה ספציפית.
1: זה מה שקרה לך?
0: בהחלט.
2: אוי, לא.
0: אבל בסדר, נחתתי כאילו... כשפניי, כאילו, מול הים, אבל הכיוון הזה, אבל עדיין, כשאתה נוסע עם החוף מימינך תמיד, אז אתה תיסע בסופו של
1: נכון,
0: דבר
1: נכון,
0: דרומה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כן.
1: אתה תתקן, כאילו, מתי ש...
0: זה היה נורא. ואז כשיצאתי מתחומי העיר, ה-GPS כאילו חזר לעצמו, ו... הרגשתי כאילו קפצתי 2,000 שנה קדימה, באמת. אי אפשר עם התלות הזאת בטכנולוגיה. אי אפשר, אי אפשר. לצערי לא הכרתי חברים חדשים.
1: בדיוק.
0: החיפאי לא הזמין אותי להחליף אוטו יחד איתו.
2: אתה יודע למה? כי כל החיפאים זה תל אביבים לשעבר.
0: יש מצב, או לפני שהם תל אביבים.
2: לא, לא,
1: לעתיד. אני יכול לנסות כאילו באותה יומרה שניסיתי בדיחות דתיים, אני יכול לנסות בדיחה של כדורגל?
0: כן.
1: רגע, תן לי לחשוב איך אני זה. אולי עם ה-GPS... לא הייתה לחיפה עונה טובה, הבנתם? כאילו, תרכיבו משהו מזה מה-GPS, אם היינו מוצאים את הדרך לזה, יש לי את כל החלקים, אבל אני לא יודע איך...
0: אני, יש לי את זה, אני חושב, אולי, אני לא יודע אם זה שם, אבל זה מתקדם. שחקנים הרי בשנים האחרונות יש להם גוזייה מתחת לחולצה עם GPS.
1: אשכרה.
0: כן, וככה מנטרים, כמה הם רצו.
1: אולי הם היו מצליחים למצוא את השאר. תודה. רק הייתי צריך את הפאקינג גוזייה הזאת. הגוזייה. מי ידע על הגוזייה?
2: ידע זה כוח.
3: התקשרו כוכבית 66.
0: אוקיי, יש לי את זה סופית. כפוף
3: לאישור החברה ולהתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יכול להיות שבגלל זה שחקני נבחרת ישראל לא מוצאים את השאר, כי הם משחקים בסמי עופר. ערב גזגוזים, איך קראת לזה? צרצרים?
1: כן, זה גם שאת יפה.
2: גזגוזים!
1: הצרצרים. כשאין את הפאנץ. שיש
0: שתיקה, כן. איליל, מה קורה?
4: כפי שאתה מוסמיל את רונן שער הגיא בדרך ארבע באשכולות, ומגן רבי עד אלוף שדה ובדרך חמש מירקול אז תקווה, כפי שזה 41 מאשדוד עד בית הגן.
0: למרות שגם ערב גזגוזים זה קונספט טוב לסטנדאפ, כי אם הסטנדאפיסט לא מצחיק, צועקים לו יאללה גזגז.
1: כן. שאגב, אם כבר, אז בדרך כלל, כאילו כשסטנדאפיסט הגיע הזמן להוריד אותו בערבי מרתון כאלה, אז מהבהבים לו.
2: כן, דופקים לו אורמס, אנברים אותו עם לייזר לעין.
1: כן.
2: מה זה הדבר הזה בערבי סטנדאפ?
1: זה אכזרי, ואתה מאבד כאילו כל אחיזה.
2: שם כל האגרסיות שלכם יוצאות, אגב, שתדעו ביבובים האלה, כן, להוריד סטנדאפיסטים מהבמה.
1: אז אתמול מי שהעריך זמן, פשוט הסאונדמן שם לו חזק וברוך, והוא היה צריך לרדת.
0: גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, זה היינו שם. עכשיו אנחנו מבקשים שאתם תספרו לנו על... אנחנו עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורים ולמורות בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות שאפשר לשלוח מיד וגם לתזמן למועד אחר. הכי נוח, הגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס שלו. הבוקר מתנות שהובילו לסכסוך, אם מישהו הביא לכם מתנה שנעלבתם ממנה, או נתתם מתנה מעליבה, או דברים שידעתם ש... בקיצור, סיפורים סביב מתנות שהובילו לאיזה קונפליקט. כל דבר שקרה בגלל מתנה שנתתם או קיבלתם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה בטמפרטורות, בימים הקרובים יהיו שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר יישאר קיצי ורגיל לעונה.
9: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
7: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
14: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: זה לא חלום. ב-22 BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
18: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
19: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
21: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
25: תמיד.
24: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
25: זאת אומרת?
24: אנחנו משמרים.
25: בגדים סקסים להתפשט?
24: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
26: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
0: מיכל, בוקר טוב.
29: בוקר
0: אור.
1: היי מיכל.
0: מה שלומך?
29: מה נשמע? נהדר, נהדר.
0: יופי.
29: טוב הולך להיות היום. בתקווה, כאילו, שלא
0: אפתח
29: את זה.
0: כי?
29: נשף רוק.
0: אז קודם כל תהני בהופעה הערב.
29: תודה בתקווה, תודה.
0: כן, כן. ואת מקבלת כבר 300 שקלים. שיועברו ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך בגיפט קארד All in Zone.
29: מאמן.
0: כן, כן, כן. ונספר לכם שאם אתם חברים בקבוצת פייבוקס של כיתה או גן, כנסו לפייבוקס שלכם, מחכה לכם שם פעילות ותוכלו לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב הכיתה, למעלה מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. אז ספרי בבקשה על מתנה שעשתה איזשהו סכסוך.
29: וואו, זה היה חתיכת סכסוך, ויש את האמת כמה סיפורים שהם כולם באמת דרמטיים היו, אבל לקחתי את המאסטר. שהייתי בת, היום אני בת 44, שהייתי בת 26, הייתי במרתון של דייטים, כאילו אמרתי זהו, אני רוצה למתוך חתן, אני רוצה להתחתן, מספיק עם הזה, הכרתי באמת בחור, וזה היה 4 חודשים שיצאנו מאוד אינטנסיביים, כאילו באמת כל יום, גם דיברנו, גם כשלא נפגשנו, אז דיברנו מלא בטלפון, כאילו כל הזמן ככה, אחרי בערך 3-4 חודשים, התחלתי לאט לאט להעביר את הדברים שלי אליו כזה, את הארון שלו קצת להזיז, קצת פה, קצת שם, ושמתי את המייקאפ, שמתי, התחלתי להעביר את הקטנים ועוד דברים ועוד דברים, וכאילו זה היה לכיוון מאוד טוב.
2: בידיעתו עשית את זה, או ש...
29: כן, כן, כן. כאילו, הבנו שאנחנו באמת כבר יש... כאילו, אני גרתי עם ההורים, והוא היה לו דירה לבד, אז כאילו, זה היה מתבקש שאני יותר הייתי שם. כל הזמן הציק לי בזמן הזה, שהיה לו כוס בירה, ובתוך הכוס בירה, מברשת שיניים שלו עם המשחה. ובהתחלה כאילו לא דיברתי וזה, אבל אמרתי לעצמי כל הזמן, כאילו, איך, מה זה הדבר הזה? כאילו, בתוך כוס בירה,
1: כאילו... זה התנהגות הכי רווקית, כאילו.
0: לא הבנתי.
2: כן, זה קלאסיקה. זה אסתטיקה של רווק.
1: בול.
0: שהמברשת שיניים והמשחה, במקום כוס סתם, זה בכוס בירה?
29: כן, ככה הוא צריך לקחת שיניים. יש לו מקלחת עם שירותים, בחדר שינה. ובתוך כוס בירה, שם זה היה המברשת והמשחה שלו.
2: לא, אבל הכוס היא כוס רגילה, כאילו, זה לא עכשיו, אין שם בירה.
29: לא, אין שם בירה.
0: היא פשוט עם הצורה של כוס בירה.
29: זה כוס בירה, הנה כן, ממש, רשום.
0: כן. אוקיי, אז זה פשוט מונח, זה הכלי שמחזיק את המברשת והמשחה.
29: בדיוק, כן.
0: אוקיי.
29: אז יום אחד אמרתי, כאילו, די, אני רוצה קצת להחזיר את הבית, כאילו, זה הכי בית של רווקים, אני רק כמו, באמת, עזה. והרשיתי לעצמי ללכת וקניתי סט של...
0: אני בטוח שבעזה הבעיה שלהם עכשיו איפה לשים את המברשת שיניים.
2: איפה לשים את הכוס בירה.
1: כל כוסות הבירה שמסתובבות שם.
29: למי שיש שיניים. סתם די, טוב, אוקיי, אז... אז זהו, אז הרשיתי לעצמי וקניתי סט של סבוניה, של מברשת שיניים, של משחק כזה וזה, ושמתי, ואהבתי את הכוס.
0: אהבת, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
29: כן.
0: אוקיי, בסדר, כן.
29: והוא בא הביתה. והוא לקח את זה מאוד קשה, וכאילו, והוא זרק, לא התכוון, לא התכוון, הוא כאילו ממש אמר כאילו, באיזה קטע כאילו, את לא יודעת בכלל מה הכוס, מה את משנה דברים פה בבית, ואני נעלבתי, ברמה שכאילו פשוט התחילו לרדת לי דמעות, באמת כל כך כל כך נעלבתי, כאילו היה לי כוונה כאילו, לא לזרוק עכשיו את הכוס, ולא חשבתי באמת אולי עד הסוף, מי הביא לו את הכוס וכל, אבל... ממש, אמרתי לו, הכל בסדר, לא התכוונתי, לא היה לי שום כוונה רעה, כאילו, אני לוקחת את הדברים שלי, הכל טוב, באמת, כאילו, אחר ברור שלא הכל טוב, כי כבר התאהבתי, וכאילו, זה היה באמת קשוח.
2: מה זאת אומרת, אני לוקחת את הדברים שלי?
0: כאילו, מסתלקת משם, וביי.
29: אני לא רוצה, כאילו, אם הוא לא רוצה אותי שם, ואם אני, עוד שנייה אני גרה שם, וכאילו, לא יכולתי אפילו להחליף מברשת, ואתה עושה מזה אישו, כאילו, הוא ממש אמר, מה את נוגעת לי בדברים?
0: תראי. כן, אוקיי, רגע, ספרי.
2: כן, אבל זה לא בהכרח, כאילו, עכשיו פרידה יוצאים מהבית.
29: אני מאוד נעלבתי, אני ממש לקחתי את זה קשה, הרגשתי שכאילו, אוקיי, אולי אני לא שמתי לב, בגלל שהתאהבתי בזה, אז לקחתי את זה צעד קדימה, אולי לא מתאים לו ששמתי את כל הדברים אצלו יותר מדי, ומה את גם בא וזורק את מה שבשמה...
0: זה הבעיה, זאת אומרת, כאילו, לעשות את זה בלי לדבר מראש, להגיד, תקשיב, זה קצת מוזר.
29: נכון, אבל לא היה לי כוונה שהוא ראה, כאילו, ולא כלום.
0: לא, אבל יש בזה, את מבינה שזה אקט בעייתי. אין בעיה גם לקנות סט חדש, אבל לזרוק לו את מה שהיה בלי לשאול אותו.
2: זה העניין, לזרוק את הדבר.
0: אגב, זה רד פלג מוחלט, נכון?
29: כן, אני
0: יודעת. מצידו, אלייך.
29: אני יודעת, כן, כן. למדתי לקח עם השנים מה לעשות ולא לעשות ומתי. זהו, אמרתי לו שכאילו, אני אקח את הדברים, וכאילו אם הוא לא רוצה, וכל בסדר, ולא התכוונתי, וזה הבית שלו. והוא היה עם עיניים בורקות, ואמר, תקשיבי, תשבי, רגע, את לא זווה לשום מקום, אני רוצה אותך פה, בואי נלך לקנות וילון, ספה, את בוחרת.
2: מה, רגע, אני מבינה את הפנייה הזאת, מה קורה?
29: הוא נבעל כאילו שאיך שאני אגבתי, הוא אמר לי, נראה לך, רגע, שנייה, כאילו, לא התכוונתי לזה בצורה הזאת, כאילו, זה הייתה פשוט כוס חשובה, תשני מה שאת רוצה בבית, וגם הבית שלך.
0: כאילו, הוא לא רצה שתיפרדו.
29: אנחנו נשואים היום 17
2: שנה. כן, אז אני שואלתי, זה לא על זה מפרקים את החבילה, אם יש עניין, כן?
29: אפשר... אני לא יודעת אם הוא פרק או לא, לא ידעתי איך הוא יגיב. כאילו, ברגע שהתחלתי לפקוד ולקחתי את זה, ונפגעתי, לא ידעתי איך הוא יגיב. אבל הוא ממש כאילו, שאני היום צוחקת על זה, הוא אומר לי, לא בכיתי. אני אסלו, אני ראיתי שאתה הלכת לזכות. לקחת קשה. כי גם אתה התאהבת. הוא לא מודה, אבל בסדר, נניח לו. הוא שומע את זה. וכן, וזה ככה התחיל. הוא עשה עוד הרבה פדיחות, כאילו, גם אני, גם הוא. כאילו, מתנה ראשונה וכל זה, הוא קנה לי, כאילו, בגלל שאני אוהבת מחשבים, הוא קנה לי כיסא מחשב. למה אתה קונה לי כיסא מחשב ליום הולדת? כאילו, זה לבית. תקנה לי מתנה זה. אבל גם הוא היה לו מחשבה טובה, הוא לא רוצה שייחב לי אגב.
2: לא, זה חמוד, העניין הוא זרק את הכיסא הקודם או לא?
0: זה הכיסא שלו בכלל.
29: אני לא זוכרת, תראי, הוא חצי טורקי, חצי תימני, הם לא זורקים כלום. אולי זה באיזה מחסן.
2: אולי שמים עליו עכשיו מברשות שיניים.
0: איפה שהוא אחר.
2: כן, הוא בכיור, הכיסא על הכיור.
1: כיסא בירה.
2: כיסא בירה.
29: תראו, המצב היה של הבית היה באמת כל כך קטסטרופה, שמי שגר ליד, הם היו בטוחים, הם לא ידעו שאני חברה שלו, הם היו בטוחים שהוא הביא מנקה. והם אמרו, וואו, מה, היא באה כל יום? כאילו, ברמה שכל היום היו רואים אותי עם גולגול וניקיתי וסידרתי, והיום הבית נראה כמו ארמון, באמת, כאילו, מי שבא אומר לי, וואי, איזה יופי, איזה עיצוב וזה. אבל מי שהיה רואה את הלפני ואחרי זה היה פשוט,
0: מהפך. תקשיבי, זה סיפור, כן?
29: כן, אבל זהו, זהו.
2: נפתחות כל מיני קריאות במוח של
0: סייד קווסטים.
1: כל דלת פותחת ארבע דלתות, ממש.
0: טוב, מיכל, תודה רבה.
1: תודה, מיכל.
29: תודה לכם שאתם מנעימים כל בוקר את הפקקים שלי מתל אביב לתל אביב.
1: באהבה וסליחה שאנחנו לא יכולים להיות איתך בפקקים שיהיו לך כנראה בדרך לנשף רוק.
0: כן.
29: וואו, כן.
0: אבל תהני.
29: תודה, תודה, תודה.
0: ביי.
29: תמשיכו לעשות טוב, תודה רבה.
0: תודה, ביי ביי.
29: יאללה, ביי, ביי.
0: ארי.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: היי, ארי.
3: בסדר, בסדר, אני על הכפק.
0: יופי. ארי, גם אתה מקבל 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורה או למורה בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות. אפשר לשלוח מיידית ואפשר לתזמן למועד אחר. והגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס שלו. ספר ארי על מתנה שעשתה בלגן אצלך.
3: טוב, אוקיי, אז לפני 11 שנה אני ואשתי התחתנו, עשינו טקס בתל אביב, בנווה צדק, כמו שיחסית צנוע, ואוקיי, היה נושא המתנות, אחי פנה אליי קצת לפני החתונה, ושאל אותי אם לישון במלון נורמן בתל אביב, למי שלא מכיר זה מלון בוטיק כן, מהמם בתל אביב, שאז גם היה מאוד בגבוה, ואז גם היה מאוד חדש. הוא שאל אותי אם זה נראה לי, אם זה נראית לי מתנה... פולמת, מתאימה, לישון שם, ללון שם מיד אחרי החתונה.
0: שהוא יקנה לכם את הלילה במלון?
3: כן.
0: אוקיי.
3: ככה הוא הציע, וזה היה נשמע לי מדהים. אמרתי לו, כן, תשמע, זה נשמע מדהים, זה נשמע מעולה, זה גם מלון מאוד יקר, אחי היה, אני לא אגיד הפרן, אבל הוא לא שחה בכסף באותה תקופה, והפתיע אותי, גובה המתנה הפתיע אותי.
2: כן.
3: אמרתי לו, כן, בטח, ובאמת היינו שם אחרי החתונה, והיה... מעולה, ומאוד מאוד נהננו להיות שם, מלון מדהים. אני אוסיף שנייה את הקונטקסט, כשבע שנים לפני כן, כשהוא התחתן, אני הייתי, חזרתי מאוד, אין יותר תפרן מזה, עם 200 רופי בידיים בערך, והייתי צריך בכל זאת להביא משהו, הבאתי מתנה עם ערך סנטימנטלי יותר, אבל לא עם עלות גבוהה.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, מתנה די, אוקיי, לא שווה הרבה. ואני יודע את זה, והפער הזה בין המתנה הסנטימנטלית החדולה שאני הבאתי לבין לילה בנורמן, גרם לי לאינוחות למשך, נקריא לזה כמה שנים. לא חשבתי על זה מיד, אבל כל פעם שהאירועים אחרי זה, והיה צריך מתנות, הייתי כזה, וואו, טוב. משהו הביא לי זה מדהים.
0: תראה, צריך לזכור שמתנה זה, בטח בין אחים או אנשים שקרובים, הוא יודע שאין לך כסף, אם השקעת וחשבת.
2: זה גם היה 7 שנים לפני, אתה יודע, זה בהתאם ל...
0: אבל לאן זה הולך? בוא תספר.
3: אוקיי, כן, זה הולך לאן שוב, ואתם צודקים, אבל שוב, זה ישב עליי.
2: אוקיי.
3: לפני, ממש לאחרונה, ממש בשבועיים, 3 האחרונים, וזו שיחה מקרית עם אמא שלי, כשישבנו אני ואשתי עם אמא שלי, איכשהו העלתה את מלון נורמן, לא זוכר אפילו באיזה הקשר, היא וחברה היו שם, ואז היא אמרה, כן, כמו שהבאנו לכם אחרי החתונה, נכון, שנורא נהניתם להיות שם.
2: וואו! איזה מהלך, איזה מוב.
1: איזה אח.
2: איזה לכלוך.
0: וואו.
2: וואו.
3: ואני כזה, רגע, מה? ואז היא קלטה, מה היא פלטה? היא מיד התחילה להתגונן, לא, אני לא זוכרת, עבר מלא זמן, אין לי כל כך זיכרון, אני לא... כן, אני זוכרת, אני לא זוכרת.
0: זאת אומרת, אמא שלך חשפה שאותה מתנה יקרה שאתה קיבלת מאחיך והתייסרת שלא יכולת להשיב לו, בעצם ההורים שלכם מימנו והוצג כבא מאחיך.
3: בשורה התחתונה, כן, לא ההורים שלנו, ההורים שלי.
1: אתם חצי אח, כאילו, זה כזה?
3: לא יודע, אני לא רוצה בהכרח. להגדיר, אבל מה, יש עוד שם טוויסט, בגלל שהיא לא ב-100% עודתה, אנחנו הלכנו לארוחת בוקר באלנה. יש שם מסעדה מעולה במלון, שגם מקבלת אורחים מבחוץ.
0: כן. נכון.
3: הלכנו לארוחת בוקר באלנה. אשתי שתחיה מבלי להיכנס למה היא עושה, היא טובה בדברים האלה. הלכה לקבלה, סיפרה איזה סיפור, אמרה שאנחנו רוצים ליישב איזה ויכוח. הוציאו לה את החשבונית.
2: לא נכון.
3: שלנו? כן, היא הצליחה לגרום
2: לנו. מלפני 11 שנה?
3: כן, שמור להם ב-CRM, הוציאו את החשבונית, אמרנו, אנחנו רוצים לדעת, רק שנדע, ואכן החשבונית הייתה על שם אמא שלי, עם כרטיס אשראי אחד, עם המייל שלה.
1: אני פשוט המום. אני פשוט המום.
0: תראה, זה מטורף שעשיתם את זה במלון.
1: מטורף.
0: אנחנו שנייה צריכים להתחיל מהסוף.
1: כן, זה קטנוני.
0: למה? כאילו מה? לחשוף את השקר של אחיך, של אמא, כאילו מה... זה ברור שזה מסקרן, אבל להוציא את הסקרנות מן הכוח אל הפועל, זה מעלה, זה מוב. ואתה מפיל את זה על אשתך עוד גם שאימא.
1: א', כן. בית פרצוף מול צוות המסעדה, כאילו צוות המלון, מה זה?
0: אבל עזוב, ועכשיו שידעתם...
2: זה שיש למסעדה.
0: כן.
2: את הפרטים.
1: כן.
2: על המלון.
3: הפרטים לא היו במסעדה, אלנה יושבת בתוך המלון.
2: היא יושבת
1: בתוך, נכון. זה אותו בק אופיס, כאילו.
0: אני לא מבין את זה. אני לא מבין למה לעשות את זה. והאם ברגע שכבר יש לכם את האינפורמציה, אז באמת הלכתם לאחיך או לאמא שלך? ולהגיד, אנחנו יודעים?
1: עם הראיות, עם ראיית הזהב?
0: כן, עם נייר.
3: לא,
2: זה
3: הדבד
2: אדון? רצים עם הנייר.
0: הוא רץ אחרי אמא שלו כזה.
2: עם הקלסר.
1: תקשיב, אחרי שהוצאתם את המידע, אני חושב שאתם חייבים ללכת לדבר איתם.
0: אני לא חושב.
2: ממש לא, זהו.
1: זה פשוט עכשיו יהיה, אתם שומעים שזה יושב עליו. זה יושב עליו, או שזה יצא בפסיב אגרסיב, או שזה יצא כאילו בצורה הבריאה והבוגרת של לדבר את זה. אם זה לא היה יושב עליו, והוא היה בן אדם בוגר שיודע להחליק את הדבר הזה, הייתי איתכם.
2: אבל גם ישב עליו לפני, נשמע שתמיד יושב עליו משהו. גם ישב עליו לפני שהוא הביא לו מלון נורמן, והוא לא נתן לו מתנה. אז זה אמור לשחרר אותך. זהו, אתה חופשי. אתה חופשי לתת איזה מתנה שאתה רוצה. אוקיי.
3: זה יותר קרוב לזה, אביה, ואני האמת לא מחזיק את זה אולי כזה חזק כמו שזה נשמע. וגם אם זה היה בהסכמה, אמא שלי, וזה משהו שהם החליטו לעשות ביחד, וגם זה פחות מפריע לי למען האמת. אני יותר חשבתי שאולי היה איזה מהלך שהם שילמו, והוא איכשהו הציג כאילו זה רק בא ממנו, אבל אם זה
0: היה... זה מה שהיה, לא?
3: לא. אחרי זה כן דיברתי עם אמא שלי, רק עם אמא שלי, לא עם אחי, לא אמרתי לו מילה. והיא בשלב הזה כבר הבינה שאני יודע, והיא אמרה, אוקיי, יכול להיות שהוא באמת בא וביקש, ועשינו את זה ככה. וברגע שהבנתי שזה בא מהם בקטע מתוכנן, אז...
0: טוב.
3: זה יכל לעזור לי קצת.
0: ארי, זה בהחלט סיפור טוב. בוא נגיד ככה.
1: בהחלט.
0: הוא לא טוב, אבל הוא טוב לנו. תודה רבה שהתקשרת, ורק נאחל לך חופשות טהורות.
3: אמן.
0: ביי, בוקר טוב.
2: חופשות טהורות לעד.
3: ביי.
0: טוב.
1: איזה בושות. ללכת לצוות של ה... אני נגנב מזה.
0: זה קצת כמו הסיפור המחרוזת, אתם זוכרים? שהגבירה העשירה הלוותה לחברתה הענייה מחרוזת, שהם יוכלו ללכת לנשף, שהיא כל כך רצתה להשתייך למעמד העליון, ואז היא איבדה את המחרוזת, והם 10 שנים עבדו כדי להחזיר את המחרוזת יהלומים, ואז כשהיא החזירה לה את המחרוזת יהלומים, היא אמרה לה, לא, זה סתם היה יהלומים זויפים. והם 10 שנים שיאבדו את החיים שלהם, כאילו עבור משהו שלא היה בכלל.
1: זה בול. סליחה, אמא שלי רכשה פה מחרוזת. לפני עשור.
0: וואו, טוב, מאוחר, מאוחר בזמן. יאללה, זה...
1: נחלק.
0: 600 שקלים סך הכל, גם למיכל וגם לארי. השנה לא מאחרים למורה או למורה, קונים עכשיו גיפט קארד, עכשיו. בפייבוקס מוסיפים ברכה אישית ומתזמנים את השליחה בדיוק לרגע הנכון, במסיבת הסיום. הגיפט קארד יחכה ישירות בפייבוקס, יחד עם הברכה.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
0: לפועל. ליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מגן, סליחה, רבי עד אלוף שדה, גם יש כרגע חסימות של הפגנות באזור בני ברק על כביש 4. כן, עכשיו, 8:30, זה היה לפני 10 דקות בערך.
0: אין עבודה, למה?
5: כביש 5 מירקון עד התקווה, בדרך 41 באשדוד, בדרך 4 גם מצומת השקולות, בגן רבי, במחלף הראל עד חמד. זה בכביש אחד וזהו.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17-24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
31: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
32: מנדוכי, תרבות של יופי.
31: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
32: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
31: אזור התעשייה, נוף הגליל.
33: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
34: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
35: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאומי.
36: זה
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
20: חפשו ישראכר טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
23: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
24: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרק.

0: זה מושלם, וגם כל עוד את לא מאחסנת את זה, זה מהמם.
1: כן.
0: כן, ומאז כאילו זה נהיה לי תחביב, לחשוב כזה מה אפשר כאילו לקנות בקבוצת רכישה. ומצאתי משהו.
2: What did you do?
0: אז זהו, הייתה איזושהי כתבה שרציתי לקרוא בניו יורק טיימס.
2: בטח, בטח.
1: לחלוק מנוי.
2: ברור.
0: כן.
1: כשאם עושים את זה עם הארץ...
0: לא, עם הארץ די, זה כאילו...
1: מה?
0: אם אתם באמת משפחה... רגע, אם אתם באמת משפחה, אני משלם, סבבה. לא, אבל אם אתה באמת משפחה, זה סבבה. אבל לעשות את זה עם חברים, מנוי לארץ...
2: גם איך מבטלים את המנוי בכעס? אתה צריך לארגן קבוצת ביטול עכשיו? זה כאילו, זה בלגן.
1: קשר למוקד כולם ביחד, צריכה בידה.
2: בדיוק, רגע, תנו לי לעלות אותם.
0: אז תקשיב.
1: עשיתם ניו יורק טיימס ביחד?
0: אז עשינו ניו יורק טיימס ביחד, שזה כאילו, זה חמוד וגם כזה. יא, אנחנו משפחה עכשיו. עשינו מנוי משפחתי לניו יורק טיימס. כן, זה מנוי משפחתי.
1: לא פשוט שנותנים את היוזר והסיסמה כאילו של מישהו?
2: כן, זה מה שאנחנו עשינו עם האטלנטיק, נגיד.
0: לא, לא, לא, לא, די, כי אנחנו נורמליים, כאילו, זה לא...
1: חיים, זה ממש למצוא בכוח ניואנס בתוך הרמאות.
2: מה זה ניואנס?
0: מה, לא...
1: לעשות מנוי משפחתי למישהו שהוא לא משפחה, מה כבר ההבדל בין לקנות יוזר אחד ולכולם להיכנס אליו עם השם והסיסמה?
2: אני גם לא בטוחה,
0: לא, אבל אז אנשים ייצאו, אבל אז אנשים, זה יכול להוציא אותך מהפרופיל,
2: אני מניח שיש כאילו הגבלה טכנית על כמות האנשים שיכולים מ-IPs שונים או דווייסים שונים עם אותו יוזר.
0: בדיוק, ואז כל פעם צריך לאשר שאתה כאילו, זה באמת אתה.
1: לא בטוח, אני לא יודע.
0: כן, כן. לא, בדקנו, והכי טוב, יותר נכון, מישהו בדק, לא אני, ונתן לנו את האינפורמציה בסוף, שהכי משתלם יהיה לעשות, מנוי משפחתי, אוקיי? לניו יורק טיימס. ואז הוא אמר, כאילו, כמה זה מנוי? 45 דולרים.
2: לשנה.
0: לשנה, כן. ונכון, ואנחנו היינו שלושה, אז כל אחד כאילו...
2: 15 דולר.
0: כן. בקיצור... שער הדולר. הוא נמוך עכשיו.
1: נכון.
0: וכאילו אמרנו, כן, ואמרנו, טוב, אנחנו, כל אחד כאילו ישלם על, על, על כמה חודשים. זאת אומרת, כן. ואני כזה, פתאום נכנסתי ללופ של כמה לשים, כי אני כאילו, לא נעים לי להיות זאת ששמה עכשיו, ואז שער הדולר יעלה, ואז מה, שמתי פחות מכולה? אתם מבינים?
1: רגע, אבל משלמים מראש לשנה, אז פשוט זה מחויב בשקלים, תחלקו כמה שזה חויב למי ששילם, וזהו.
2: לפי השער של היום.
0: לא, אבל יותר משתלם לעשות...
1: חודש בחודשו כזה?
0: חודש בחודשו.
2: באמת?
0: כן.
1: לא הגיוני.
2: לא הגיוני. הם הרי רוצים שתשלמי להם אפרונט.
1: נכון, לנעול אותך לשנה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: מה?
0: זה האינפורמציה שקיבלתי.
1: נראה לי מישהו עוקץ אותך מהחברים.
0: לא, אני לא, אני לא חושבת.
1: המשפחה.
2: יש לו מנוי כבר, הוא פשוט עקץ אותך.
1: הוא רוצה שואב שוטף חדר, אה?
3: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
1: אז הבוקר אנחנו מבקשים שתשתפו אותנו בהרגלי החופשה המביכים של בני או בנות הזוג שלכם. מה הם עושים שבא לכם למות? זה יכול להיות בטיסה, במלון, באתרים תיירותיים, במסעדות, איפה שזה לא יהיה. דברים מביכים שבני או בנות הזוג שלכם עושים, אולי תזכו ב-85 דולר לשקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 ובטרמינל 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי מציע לטסים מגוון רחב של מוצרים, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים לבית ולמטבח, הכל מהיבואן הרשמי, ב-200 דולר שתוכלו לשמור באתר ולשלם רק ביום הטיסה. למשל, גריל רב-תכליתי של נוטריקוק כפוף לתקנון, אז הרגלי חופשה מביכים של בני או בנות הזוג שלכם.
3: דיווח תנועה. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
4: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם.
5: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולחקלאות.

0: הזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר הבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. בישראל חושדים בכוונותיה של איראן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן, וש60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון, מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
7: שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, זה הסכם מדאיג שמחזק את ציר הרשע.
9: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה. שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
7: בשיא האומס בכבישים, חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4, סמוך לבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר, כי המפגינים מוחים על מעצר של עריק חרדי, שנשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית, וכוחות הפרוסים בשטח מכוונים את התנועה לדרכים חלופיות. משפט נתניהו, בעוד זמן קצר, יחל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
10: ראש הממשלה יחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
7: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
11: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 שער מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל את טבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בוקר טוב, כן? 1-2 ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, מה נשמע?
1: ככה וככה.
0: טוב, יפה.
1: לא משהו.
0: למה לא?
1: לא, קפצתי אתמול לדרבי, קיבלתי בראש, הלכתי. לא, אבל זה לא בשביל חזק, בחל כדורסל.
0: שמכבי ניצחו אתכם.
1: כן, כן. מצד שני, הנחמה היא בלאו מסי.
0: מה, היה משהו עם מסי אתמול?
1: שיחקו במשחק ראשון מונדיאל, הבן אדם בן 39, ניצחו 3-0, שלושה גולים שלו.
0: באמת?
1: פלוס אחד שנפסל בנבדל.
0: וואלה.
1: שלו. הוא נראה כאילו, הוא עלה מהנוער אתמול. בכלל, יש פה צרפת, הסתם האירוע, כאילו משחק מדהים עם שניים של אמבפה. הכוכבים מדברים, בדרך כלל את הארגנטינה...
0: אומרים את השם שלו, אמבפה.
2: אמבפה, הולנד ומסי.
1: אמבפה שלך.
0: אמבפה, אוקיי.
2: אמבפה, אתה יודע, זה...
1: עכשיו, שר, זה לא הולנד, זה אמור להיות הלנד.
2: הלנד, אבל כולם קוראים לו הולנד.
0: זה האיש הזה שמדבר פה, לא הבנתי. מי זה, יש פה, אני שומע קולות.
2: אתה יודע, אינון.
0: אני שומע קולות בליכוד.
1: הוא עלה מהנוער.
2: אינון, אני עוד אגר רחוק. אינון, אתה יודע שאמבפה הוא חלוץ מדהים, אבל ממש לא סובלים אותו.
0: וואלה?
2: אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי הוא לא ימין ערכי. הוא רקדן מייפית.
0: הבנתי אותך.
2: בשפה שלך, כדי שתבין.
0: שים את החסות שלך.
2: שים חסות, בדיוק. יפה. זה חיבור.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
0: כן. איפה היינו?
1: ומה עשינו? דיברנו קצת מונדיאל.
0: מונדיאל, טוב, בוא ניתן את הרייטינג, ערב חלש שיש בטלוויזיה, אולי בגלל הכדורגל, אתה אומר שהיו משחקים?
1: לא, אני חושב, רגע, לא היה משחק בשבע, אז התחיל בעשר.
0: אוקיי, הפטריוט עם 6-9, מהדורת 14-5-5, מהדורת 13-4-5, האח הגדול 11-1, חדשות 12-11, חתונה מ-13-9, חדשות 11-4-1, ואולפן קדם משחק 7-2, המונדיאל צרפת מול סנגל 14-1.
1: עולם כמנהגו, 5-5 זה בדיוק חצי מ-11, ו-6-9, איזה קטע, זה בדיוק, איפה זה? חצי מ-13-9. יוצא 13-8, לא משנה. יפה, כן, תתקדם. אתה לא רואה מונדיאל בכלל?
0: לא.
1: החיים עוברים לידך, זה חבל.
0: כן, אני גם לא שותה, לא מעשן, לא עושה סמים.
1: שתית, ישנת, עשית סמים. במחצית הראשונה עשית את הכל, לא הופעת למחצית השנייה, כמו בכדורגל.
0: אני עשיתי, רצתי את כל מה שרצים משחק שלם, רצתי במחצית
1: הראשונה. בדיוק, במחצית.
0: תבין? עשיתי הכל, עכשיו אני יכול לשבת.
1: אתה עכשיו על הספסל בכלל.
0: מסתכל, מסתכל, מבסוט. הכל טוב, הכל טוב.
1: וזה לא חסר?
0: אם זה לא חסר? זה חסר, תשמע, ברור, חסר, כן, חסר.
1: מה הכי חסר?
0: מה הכי חסר?
1: מכל הדברים שהפסקת לעשות. האלכוהול, הסמים, הסקס, הרוקנרול, או מה עוד יש?
0: סיגריות.
1: הסיגריות.
0: רק עם הורים אף פעם לא הייתי בעניין, אתה יודע?
1: גם אני לא.
0: אתה יודע שעם הורים לא, כאילו לא, ברוך השם, ברוך השם
1: ממש.
0: חסקתי את הקטע המטרולל הזה של
1: הורים. תשמע, התמכרות לי עם הורים זה דבר מחריד.
0: נכון.
1: ועוד אני, שנכנסתי פעם בגיל 23, לראשונה בחיי לתחנת טוטו, ביום חמישי בחצות כשהם סוגרים, מילאתי טופס אחד, 233 כפולים או להפך, והבאתי 13, שזה היה אז 13. זה היה, עשיתי איזה $50,000, זה רבע מיליון דולר היום.
0: די.
1: וזהו.
0: די.
1: לא, עשיתי, לא, אני לא יודע איך ממלאים ווינר, לא טוטו, לא מוטו.
0: אני פעם לעתים רחוקות, המוכר, ליד הבית שלי יש תחנה כזאת של, אתה יודע, לוטו כזה.
1: כן.
0: קופסה כזאת, אז הוא אוהב אותי מאוד, אז לפעמים אני עובר, הוא אומר לי, אלן וזה, אז לפעמים לעתים רחוקות, אני אומר, טוב, תביא לי את הכי זול שיש, כאילו, מה כאילו, אתה יודע, אתה יכול למלות שני טורים, זה עולה לך כמה שקלים, אני לא יודע, כאילו...
1: אתה מתקמצן גם בלוטו, אתה אומר.
0: לא, אני אומר, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יש את הבדיחה על ההוא שאומרת, אני רוצה לזכות בלוטו, הקדוש ברוך הוא בסוף יוצא, אומר לו, טוב, תמלא טופס לפחות, כן? אז אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אזכה, אז מספיק לי טור אחד שאני ממלא, אני לא צריך פה.
1: בדיוק, למה להשקיע? אם הוא רוצה זה...
0: אז לפעמים, פעם באיזה חצי שנה, אני ממלא איזה זה, ולדעתי אני שוכח לבדוק בכלל אם זכיתי או לא.
1: יא בדיוק, גם אני... בקיצור, טוב, הבנתי, אז תודה לאל שהאימורים חלפו מה עלינו...
0: מה הכי חסר? לא יודע, אבל אני חייב להגיד לך, תשמע, אני בא לחתונה, אנשים שותים כוסית, בא לי לשתות, אני רואה מה, בן אדם כאילו... מוציא סיגריה, בא לי לעשן סיגריה, אני רואה, אני, כל היום, אתה, היום אתה מסתובב, כל מקום אתה מריח ריח של גרס, זה עושה לי חשק, כן? אבל אני עברתי את זה. עברתי את זה, כי יש רגע, יש, בגמילה, יש רגע שאתה אומר... זה אסור, זה לא פעם בי. כשזה אסור, זה הפתרון הכי טוב. אתה מבין? אז אתה לא שם, ובזה לא, זה נגמר.
1: אני מסכים איתך, זה או כן או לא. בדיוק. מה שבאמצע... מצד שני, אני לא חושב שהיית מכור, כי אני ראיתי מכורים בסיגריות, ראיתי את אמא שלי, וגם כשהיה לה בלון חמצן בבית, היא ישנה. גם על ערס דווה, היא ישנה. פעם אמרה לי, אתה יודע איך אתה יכול להבדיל בין מי שבאמת מכור לסיגריות, לבין מי שבסבבה שלו, כמו אינון מגל? לא. היא לא אמרה כמו אינון מגל. אם הוא רוצה סיגריה, אבל הוא רוצה מלברו, הוא לא מכור. אם הוא ישן כל דבר שיש בפנים, שיש נייר ויש קצת טבק, ולא חשוב מה יש בפנים, כל דבר, רויאל, אתה זוכר את הסיגרות האלה?
0: אז לפי ההגדרה הזאת כן הייתי מכור. אבל לא הגעתי למצב שאני מעשן שלוש קופסאות ביום. זה אף פעם לא היה לי כזה דבר.
1: 2.5 עם השלישה.
0: כן, אבי זכרו לברכה כן היה במצב הזה לדעתי. והפסיק להשן, והפסיק להשן.
1: אחרי בטח 100,000 שנה.
0: הפסיק, אבל הפסיק.
1: תלוי כמה הסדר מעוררות בינתיים, זה הפסקה בגיל 60 או 50, לא. טוב, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
0: תתחיל בבקשה.
1: אוי, נתחיל, לא פשוט האירוע. תראו, אני יכול להשמיע עכשיו 8,000 אינסרטים, כולל שינון, הוא בכלל מוביל את זה, על איך ערוץ 14 מתהפך על...
0: זה שוואנס נכנס בי?
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן.
1: מה הוא אמר שם?
0: הוא אמר שאני רוצה מלחמת נצח. תגיד לי, מלחמת נצח...
1: לא, שישאל אותי, אני אגיד לו, ברור שאתה רוצה.
0: זה לא טיעון של עומדים ביחד, שלום עכשיו ו...
1: אין לי מושג של מי.
0: כל השמאל, אתם רוצים מלחמת נצח, עכשיו ונס, הטיעון שלו נגדי זה שאני רוצה מלחמת נצח.
1: עומדים ביחד שלום עכשיו ומחסום ראש וכל זה, כל האנשים האלה ביחד זה 40 איש, תקשיב. אז אני לא אשמיע פה את כל האינסרטים שזה באמת, הם מתהפכים על טראמפ ברמה שמכונת הרעל, תכף עוזבת את אייזנקוט ועוברת לטראמפ. אני אשמיע רק אחד, סתם כי זה ממש מצחיק. וקראתי לו, איך קראתי לו? קראתי לו, הוא פשט רגל, תקשיבו.
4: לסרינה צריך להגיד לטראמפ שהוא אמנם מומחה בניהול מסעי ומתנים, יש לו ספרים על איך הוא סוגר עסקאות וכולי, הוא גם פשט רגל בחייו פעמיים. עכשיו, פשיטת רגל, כשזה אצלנו, זה דבר שיכול לעלות בחיים, לכן אנחנו צריכים לנתק את הקשר
5: גם עם זה. צודקת במיליון אחוז, פשיטת רגל ממיליונים משאיר לנו הרבה מה לאכול צהריים, אבל כשאנחנו מדינה כל כך קטנה וחייבת להגן על עצמנו, אין לנו זכות, אין לנו רשות לפשוט רגל. זאת אומרת,
1: עכשיו הוא פושט רגל. אני זוכר, בקדנציה הראשונה, די הרגו אותי אז, שאני אמרתי, חבר'ה, טראמפ זה לא מה שאתם חושבים, האיש הוא פושט רגל, לא פושט רגל, פושט רגל סדרתי. כשאני הייתי בניו יורק, הוא פושט רגל פעמיים. בארצות הברית קוראים לזה צ'פטר 11, והוא מתעניין בעיקר בעצמו, ואחר כך הוא נבחר, הוא עשה הרבה דברים טובים עם ישראל, והתנפלו עליי ובצדק. בצדק, אני, הדיאגנוזה שלי אז, לשעתה, לא הייתה טובה, היום התברר שהיא דווקא הייתה כן טובה, אבל זה לא משנה. אבל עכשיו, הוא פשט רגל. אנחנו כולנו פושטי רגל, אבל למה אני משמיע לכם את זה, ולא את 7,000 האינסרטים הנוספים? כי אני עכשיו אשמיע לכם איך משמע האולפן של אינון, אחרי שטראמפ זכה בניצחון. וזה נקרא כמובן עוד יותר טוב.

0: יותר טוב. אז כן, זה חבל שאין לכם תמונה, כי זה האולפן, וינון שם במרכז התמונה זחוח. הוא לא חושב על כל הסמים והסיגריות שלו מעשן בתור רגע, כי הוא נראה כאילו תחת השפעה. עכשיו, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אז אחרי שאנחנו מגלים כל יום עוד פרטים מהסכם הקנייה הזה מול איראן, אז אתמול הוא גם הסביר לנו מה יהיה הפתרון בלבנון. אני לא אשמיע אותו כי זה באנגלית, אבל בגדול בלבנון הוא אומר שאנחנו לא יודעים איך להתנהג, שאנחנו הורגים יותר מדי אנשים, שכשאתה רוצה להרוג מישהו ואתה מפיל את כל הבניין, זה לא שיטה, ושהוא ייתן לג'ולני, לאחמד השארה לטפל בזה, הוא יודע יותר טוב. זאת אומרת, לנשיא סוריה, הסורים ידעו איך לטפל בחיזבאללה, ואני חשבתי, לא יודע, התלבטתי אם לצחוק או לבכות, בסוף אמרתי, הבדיחה היא הרי על חשבוני. אז עדיף לבכות, וכמו שצפיתי, זה נגמר בבכי כל האירוע הזה, לך תדע מה יהיה בלבנון, בעיקר היום אגב, שאני לא יודע אם נגיב או לא נגיב על מה שהם עושים או לא עושים, אבל זה לא טוב, והקטע הוא שזה לא משנה כלום לביביסטים. אני קראתי לזה, לתיאוריה על הסגידה. זה תיאוריית העל-קשל של הביביזם הפנימית. יש להם חיסון. כי אם זה מצליח, אז ביבי הוא מלך העולם, ליגה אחרת. תראו איך לקח את טראמפ בשערות, גרר אותו, לתקוף את האיראנים, לעשות פה עזה, שמזה, פזה. וכשמתברר שהסיבוב נגמר, ועכשיו אנחנו תחת הגלגלים, רק ביבי יוכל לעמוד נגד איראן. וזה סליחה, נגד טראמפ. וזה בכלל טראמפ, טראמפ לוזר, ווונס חלאה, וויטקוף וקושנר יהודונים, הכל מסתובב, אבל פשוט יש אחד שהוא לא יהיה אף פעם השם הזה שהוא ימר על הדבר הזה, והלך יותר מדי רחוק, סיפר סיפורים, והבטיח הבטחות, ולסיום הלג הזה, תשמעו את כמה מקבץ שקרים קטן ממסיבת העיתונאים שלו, תגיד, ראית איך הוא נראה במסיבת העיתונאים הזאת? זה עוד לא דובר, או שלא הסתכלת.
1: מי, טראמפ?
0: לא, ביבי. טראמפ, הקטעים שהוא נרדם קוראים אותי. אגב, זה לא מפריע לו. הוא עייף, הוא הולך לישון, לא חשוב באמצע מה זה. זה תכונות שאני מעריך. ביבי נראה משהו סביב הפה, ומלא זה...
1: היד, יד שמאל ויד ימין.
0: לא, לא, אני בידיים, אני לא מבין, אני לא איש מעשה. אבל לא חשוב, זה כבר... המקבץ הזה של השקרים...
1: והאוזניים גם. יש לו אוזניים גדולות
0: כאלה. הפה והטלפיים, אתה מכיר את המחלה הזו?
1: וגם את הלהקה אני מכיר, כן.
0: יש להקה?
1: פה והטלפיים, ברור.
0: לא ידעתי. קראתי לזה, לאינסרט האחרון שלי, ללג זה, זה הקבינט קבע.
2: אתם זוכרים מה אמרו לנו, אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים ייפלו בתל אביב. אני לא קיבלתי את זה.
3: וראש הממשלה מראה לי מהחלון את הבניינים, ואומר לי, אתה רואה את הבניינים האלה? כל זה יערס כתוצאה מהיכולת השיעורית של חיזבאללה. אחרי שנפגע בהם, הם יערסו את כל מה שאתה רואה בעין.
4: את כל תל אביב.
3: הוא אמר על כל הבניינים שרואים מהחלון של משרד ראש הממשלה.
5: ביציאה למבצע שהגעת הארי אמרת, מטרת המבצע, הסרת האיום של משטר האייתולות באיראן.
2: אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
4: פתאום להתנער מהמטרה הזו, כאילו היא לא הייתה, כאילו כולנו חלמנו ורק נתניהו יש לו מציאות משלו, זה לעג לרש.
2: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת.
4: השמדת היכולות הגרעיניות, נדמה לי שזה ברור שלא, נכון, האורניום קבור, אבל בכל תחום ההנשקה, גם אם יהיה פיקוח במסגרת ההסכם, אנחנו בכלל לא יודעים אם נגיע לשם, בתחום ההנשקה אנחנו יודעים שאיראן יכולה לפרוץ די מהר.
2: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת.
4: רק באחרונה יצא דוח של ה-CIA שמדבר על כך שאיראן הצליחה לשקם 70% מהטילים. אני בכלל לא מדבר על המשגרים שישראל אמנם הפציצה, אבל הפציצה באופן שהם פקוקים באדמה ואפשר לחלץ אותם ולהשמיש אותם מחדש.
0: אז לסיום אני אגיד את הדבר הבא. קודם כל, ההישגים הצבאיים הוא באמת סבבה. העניין הוא בציפיות, בהבטחות ובשקרים. אם אתה יודע שאמרת שהמטרה היא להסיר את האיום הקיומי, למה עכשיו אתה אומר שלא אמר? במסיבת עיתונאים, הרי משמיעים לך מיד מה אמרת. אין לך את המודעות אפילו של השקרן שתופסים אותו? שנית, אני מזכיר שהוא גם אמר לגלנד פעם, לא רק כל הבתים, אגב, לא היה אכפת לו שהבתים האלה, זה הכל שמאלנים מול לשכת ראש הממשלה, אלא, זה בשחוק אמרתי, אלא שהוא אמר לגלנד, הם יודעים איפה אתה ואני גרים. בשביל זה הוא גם, כשיש אירוע כזה, כולל בשתי המלחמות האלה, הוא היה בבונקר, כל האירוע. בבונקר עמוק, אני מדבר על הבונקר האמיתי, לא כאילו בונקרים. בקיצור, הסיפור הוא פשוט, העיקרון הוא פשוט. אם זה מצליח, רהב, שחץ, ביבי המלך, זה הכל ביבי. אם זה נכשל, הקבינט קבע, זה טראמפ, זאת מרים אדלסון, וזה היהודונים. תודה. אני יהודון בעצמי, כן.
1: קודם כל, אני שמח שחזרה הפרקטיקה של בדיקת העובדות. מעניין שבערוצים שלכם עושים בדיקת עובדות רק לאיש אחד בעולם. רק לאיש אחד בעולם יש בדיקת עובדות. זה דבר מעניין. רק לנתניהו. עכשיו, לא הבנתי, תחרת. אתה אמרת שאנחנו נסיר את האיום. אתה אמרת, והנה עכשיו אתה אומר, הרחקנו את האיום. וואו, איזה יופי, ממש תפסתם אותו. עם המכנסיים למטה תפסתם אותו. תגידו מה אתם חרטטים את המוח, זה בדיקת עובדות שלכם. נכון, הוא אמר נסיר את האיום. נכון, טראמפ הסתובב ב-180 מעלות, ורק הרחקנו את האיום. נכון. איפה הסתירה? לא הבנתי את הסתירה. לא הבנתי את הבעיה. ירון אברהם, הוא יודע הכל, הוא יושב, הוא אמר, והנה הבדל גדול מאוד, הוא אמר, אנחנו נרקיק את הנסיר, והנה רק הרחקנו, וואלה. תגיד לי, אני לא מבין, לא מבין, כאילו, מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? אנחנו הלכנו להסיר את האיום, טראמפ התהפך, שירון אברהם יעשה בדיקת עובדות לדונלד בן פרד, בסדר? מה אתם רוצים מנתניהו? נתניהו עכשיו הפסיק את המלחמה? הוא קבע שהוא מפסיק את המלחמה? נכון, נסרנו את האיום. אם היינו עכשיו צריכים לפני 3 חודשים להחליט אם יוצאים למלחמה הזאת או לא, או לפני שנה ולפני 3 חודשים, אם יוצאים למלחמה, כשיודעים שכך טראמפ יתהפך, אתה יוצא או לא יוצא, בן? אתה יוצא או לא יוצא?
0: פספסתי, אני בקונספט שלא מקשיב, תגיד עוד פעם?
1: אם אתה עכשיו יודע מראש, אתה יוצא למלחמה הזאת, שכך היא תיגמר, אתה יוצא למלחמה או לא יוצא למלחמה?
0: אני מנסה לצאת למלחמה אחרת.
1: לאיזה מלחמה אתה יוצא?
0: היא יותר הגיונית.
1: כן, כמו מה? נו, מה?
0: אני לא אומר לטראמפ שאפשר להפיל את המשטר, כי אני לא יודע אם זה נכון.
1: לא מה אתה אומר, אני שואל אם אתה יוצא למלחמה הזאת, כשאתה יודע מראש, אז עוד אומר, לא אומר.
0: אני נותן לך את הברירה, או לשמוע את התשובה שלי, או לחכות לזמני, ואז אני אענה לך.
1: לא, תגיד, כן.
0: אני לא הולך על הפלת המשטר, אני, כי זה הדבר ש... הרי, תקשיב לי טוב רגע, כי זה מעניין עכשיו, בלי הקשר לוויכוח בינינו. אתה זוכר שכשהתחילו ההפגנות, טראמפ אמר, help is on the way, והמטוסים האמריקאים היו בדרך?
1: כן.
0: עכשיו כבר פורסם שביבי יצר אותו, ואמר לו בוא נעשה את זה בצורה רצינית. עכשיו אני אומר לך שיש הרבה אנשים, גם בכל ארגוני המודיעין שאומרים, יכול להיות שאם היינו תוקפים כשההמונים בחוץ, המיליונים, גם אם זה לא היה מוכן עם מכת הפתיחה וכו' וכו', יכול להיות שזה היה מביא את זה, אבל זו חוכמת הבדיעבד. לשאלתך, אני עונה את הדבר הבא, אני הייתי הולך רק על הגרעין, הייתי ממקד גם את האמריקאים וגם אותי, את כל העוצמה הזו, שהושקעה רק בגרעין, כשיש לי משימה אחת וזה האורניום. ואם הייתי את כל ההפצצות עושה רק שם, רק על זה, יכול להיות שהיום אנחנו יכולים להגיד שזה לא קיים. ברגע שכל ההצהרות, 3 המטרות, הפלת המשטר,
1: הסרת,
0: הקטע הוא בגודל, בגודל, בסוף מעשה ומחשבה תחילה.
1: מה היית עושה על הגרעין שלא עשו? לא הבנתי. מה אתה חושב שיש משהו שאפשר היה לעשות על הגרעין שלא עשו?
0: אני אענה לך גם על זה, אם תבדוק אותי, תראה שבלגע הראשון בעם כלבי תקפנו את הגרעין, האמריקאים הצטרפו לתקיפה האחרונה. בלגע שני כמעט לא תקפנו את הגרעין.
1: היה משהו שהיינו יכולים לעשות
0: שלא עושה. קודם כל האתרים שבהם, 3 האתרים שבהם יש את האורניום, לא חטפו עוד התקפות.
1: טוב, נו, בסדר, אוקיי.
0: ויכול להיות שגם הייתי כן הולך על פעולה קרקעית שם משותפת.
1: אז היית תוקף שבי בזה, אגב.
0: אני הייתי, במילים אחרות, לא מוריד עיניים, רק מהגרעין, כל השאר לא קיומי.
1: לא תקפו אז, נתניהו לא רצה לתקוף כשהיו הפגנות. כי לא היו מרתים, ישראל לא הייתה מוכנה למלחמה. לא היו מרתים, אתה יודע מה היה קורה אם האיראנים היו שולחים לפה את הטילים שלהם בלי שאנחנו ערוכים בהגנה?
0: אתה אומר דבר בלי לדעת.
1: טוב, אתה בסדר.
0: אתה יודע כמה זמן עבר בין התקיפה הראשונה?
1: טוב, עכשיו תן לי לדבר, בסדר, עכשיו תן לי לדבר.
0: לא, אבל אמרת, כמה זמן עבר בין אותה תקיפה שלא הייתה לתקיפה?
1: זה מה שהיה, נו, אין לך מושג.
0: בשלושה חודשים?
1: אתה עכשיו היית תוקף, כאילו עכשיו לא תקפו בגרעין, דברים שיכלו לתקוף בגרעין. אין שום דבר, שאלתי אותך דבר פשוט, אם היית יודע מראש שהולכים, ודאי שהולכים על ההתקפה הזאת, גם כשזה נגמר ככה. לא שפגענו זאת, בהם קשות. לא. טוב, בחיים, בסדר, לא. נכון. נכון.
0: תשמע, בסוף השורה התחתונה, אינו, אתה לא יכול להתווכח איתה.
1: נו, ומה השורה התחתונה?
0: אתה לא יכול להגיד שכל האחרים, כל האחרים אחראים על שורה התחתונה.
1: נו, ומה,
0: לא, אתה לא יכול שזה מצליח להגיד שאתה מלך העולם, וכשזה נכשל להגיד שזה טראמפ ובן כספית, אי אפשר.
1: אבל אני בכלל לא מדבר על האחריות, אני מדבר על התוצאה.
0: אה, למה אתה לא מדבר
1: על התוצאה?
0: התוצאה אחרה.
1: טוב, אני בעניין התוצאה, התוצאה היא מעולה. פגענו בהם קשות, פגענו בהם קשות. החזרנו אותם אחורה הרבה מאוד שנים, כן? בהרבה מאוד תחומים.
0: אל תעלב, אני רוצה להדליק מזגן.
1: השמדנו להם, חיסלנו להם את כל ההנהגה ואת מדעני הטילים. עכשיו כשאני מדבר על זה, אז אתה מדבר על האשמה. אין לך כלום חוץ מהאשמה, וגם על האשמה אמרתי לך שנתניהו רוצה להמשיך להילחם, וטראמפ מונע ממנו. זה דבר אחד. עכשיו לגבי ונץ. ונץ, אני מודיע לוונץ, אדוני, זה לא חוכמה לשבת אצל מייגן קלי ולהיכנס בי. אם יש לך מה להגיד, תבוא לפטריוטים. בסדר? תבוא לפטריוטים, תדבר, אל תתחיל לדבר לי כל מיני אנטישמיות, ואז מתחיל להיכנס בי וכל מיני דברים כאלה. יש לך מה להגיד, תגיע לערוץ 14, תגיע לפטריוטים. עכשיו לגבי טראמפ.
0: אתה מזמין את ונץ לפטריוטים?
1: כן. עכשיו...
0: א', תצייצו את זה, ב', תגיד, באותה הזמנות אתה מתנצל בפניו על החלאה? אני רוצה לייצר סולחה.
1: יש מצב שבחירת המילה לגביו לא הייתה נכונה. כי הוא, אני אגיד לך מה, הוא לא שלנו. הוא לא שלנו, פשוט.
0: מה זה שלנו? תגדיר שלנו.
1: הוא לא של ישראל. הוא לא של ישראל.
0: רגע שנייה, יש פה יבנה.
1: בניגוד לוויטקוף וקושנר, בניגוד לוויטקוף וקושנר, כן, שאתמול מהניו יורק טיימס פנו אליי, וביקשו תגובה, כן, על הדברים.
0: אשכרה? גדול.
1: כן, ורצו לדעת, אם זה ביבי, אם אני כאילו מדברר את ביבי וכל מיני כאלה. אז אני אקריא לך מה כתבתי להם, אוקיי? מה התגובה? אני לא יודע איך זה בארצות הברית, אבל אני עיתונאי עצמאי שאומר את עמדתו ודעתו האישית. לגופה של שאלתכם, לצערי לא דיברתי עם נתניהו מאז נודע על השגת ההסכם, כך שאין לי מושג מה דעתו. אני מניח שבאופן הגיוני הוא מאוד לא מרוצה, לא ממנו ולא מהאופן הבוטה והמבזה שטראמפ החל פתאום לדבר על ראש ממשלת ישראל. לגבי קושנר וויטקוף, אני מציע שיזכרו מה שכתוב במגילת אסתר ד' י' ג', ופה הבאתי להם את הציטוט. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תעובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
0: קצת תרחנת אותם, אני חייב להגיד.
1: בסדר, אוקיי, אני חושב שהתגובה היא מצוינת, ככה נראה לי.
0: אבל הציוד צריך להיות, ינון מגל מתנצל בפני ונץ, אולי בחירת המילה חילה לא הייתה נכונה, מזמין אותו לפטריוטים.
1: כי הוא לא של ישראל, כי הוא לא של ישראל.
6: תביא אותו לבן וינון, למה לפטריוטים?
1: אתה מביא לי אותי שיחה, אתה מביא לי את הפטריוטים חוגגים כשטראמפ נבחר.
0: ינון, אני רק מזכיר לך שהוא סגן נשיא ארצות הברית, הוא לא אמור להיות של ישראל.
1: לא, לא, אבל הוא יתקוף וקושנר כן. אבל
0: למה? לא, הם היועצים של נשיא ארצות הברית.
1: הם של ישראל, של עם ישראל.
0: לא נכון.
1: כן.
0: הם אמריקאים, יש להם נאמנות לארצות הברית.
1: קושנר הוא אורתודוקסי, הוא יתקוף הוא אורתודוקסי.
0: בוא נה, יש לנו מסך משולש.
1: אני מצפה.
0: אתה רואה את המסך?
1: מדהים, אני מתרגש מאוד מזה, זה מאוד מאוד משפיע על חיי. עכשיו, קושנר הוא עוד אורתודוקסי, חרדי, כן? בושה וחרפה שני אלה. לא חוזר בי ממה שאמרתי עליהם.
0: יהודונים.
1: כן, עכשיו...
6: רגע, אינון, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה.
0: אוקיי, מגן עומד מאחורי יהודונים, מתנצל לחלה.
6: יש לנו רעיון מיוחד עם תת אלוף שי טייב, ראש מינהל תכנון וכוח אדם, בסדר, עוד 5 דקות, זה רעיון חשוב, אפרופו עניין של כוח אדם,
1: ושידור
6: הציבור החרדי, יש לכם את כל השעה הבאה, בסדר?
0: אין לו מילה אחרונה, אינון מגיע לך.
1: תקשיב, אתה משמיע אותי חוגג את זה כשטראמפ נבחר, לא הבנתי מה האלטרנטיבה שלך, כמה לה?
0: תשמע,
1: לא, לא, זו הייתה שאלה פתוחה.
6: תענה לו בשעה הבאה.
1: תענה בשאלה.
0: לא יפה, לא, להשאיר שאלה פתוחה, זה לא יפה, סתם שתדעו את זה. בסדר גמור.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: מקרר ארבע דלתות רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פרץ סנטר מגדל העמק.
11: רדיו כל רגע החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. שני גברים נפצעו באירוע אלימות בחניון נחל צלמון סמוך למושב לבנים. צוות של מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם למרכז הרפואי צפון פוריה. מבית החולים נמסר כי אל חדר הטראומה הגיעו שני פצועים בין 31 עם פציעות ירי בגפיים התחתונות שכעת מוגדר במצב בינוני, ובין 15 שמוגדר במצב קל. אז שניים תושבי אחד היישובים בגליל התחתון. כתב אישום הוגש נגד אסיר בחופשה בן 47 שגנב רכב בשווי 250,000 שקלים ממגרש בקריית שמונה, ובתום מרדף שכלל ירי אזהרה נעצר. המשטרה קיבלה דיווח מבעל מגרש רכבים בקריית שמונה על אדם שהגיע לקנות רכב מסוג מרצדס בשווי 250,000 שקלים, וכאשר נסע עם העובד שלו על מנת להעביר אליו את התשלום, הוא הצליח לחמוק ולברוח עם הרכב. לאחר שאופנועי משטרה סימנו וכרזו לרכב לעצור מספר פעמים, הכבישים, החל הנהג להתפרע בכביש, לסכן את משתמשי הדרך, ובסופו של דבר ביצע תאונה עצמית, לאחר שפגע בחומה של בית בתוך שכונת מגורים. השוטרים פתחו במרדף רגלי אחריו שכלל ירי עזרה באוויר כאמור, שהביא בסופו של דבר למעצרו. עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום לצד בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל נצרת. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול על ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה, בשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים.
13: כי נדמה לי שבעוד 3 ימים, 4 ימים, כשהכנסת מתפזרת, כבר אי אפשר יהיה להבריא לפחות את החוק שמחזיר את השירות ל-36 חודשים. דבר, שי.
14: תראה, בן, אני אגיד ככה, המצב הוא באמת חריף וקריטי, כי הוא יושב על עדנים מאוד משמעותיים של כמעט 3 שנות לחימה, עם משך רצוף, עם זירות פתוחות, עם כמות נפגעים לצערי חסרת תקדים, ועם מספרים והפעלות מאוד מאוד אינטנסיביות, גם של הסדיר וגם של המילואים. תכף ניתן בזה קצת מספרים. ואני מזכיר גם שאנחנו נמצאים במציאות שאנחנו לא נחזור, ואי אפשר לחזור למצב של לפני 7 באוקטובר, לכן יש גם לקחים שעולים מהמלחמה וצרכים בבניין הכוח. אם אני מנסה להסביר את זה קצת במספר לצבע, אז אני מניח שאתם יודעים שהצבא הסדיר מושקע כולו בזירות הלחימה כל השנה, בלי הפסקות, בלי אימונים, בלי רענונים, ממש ממש עד הקצה. ואנשי המילואים מבצעים תעסוקות בשנה הזו, ואני מניח שגם בשנים הקרובות, כרגע בין 80-100 ימים של משימה. צריך להגיד, ביחס למה שהיה לפני המלחמה, זה פחות או יותר פי 10. אני מזכיר שחוק המילואים שהיה נהוג לפני הוא 25 ימים פעם בשלוש שנים. זה 70-80, תעשו את המכפלות, זה מאוד מאוד פשוט, וצריך להגיד שזה המצב גם שהולך להיות קדימה, אנחנו לא רואים פה בעניין הזה איזשהו שינוי
13: דרמטי. כמה חיילים ולוחמים אתם צריכים עכשיו?
14: אנחנו צריכים 12,000 חיילים, לוחמים, תומכי לחימה וטכנולוגים, אני מדבר כמובן על ליבת העשייה המבצעית הצבאית, והדבר הזה מגלם את הצורך כמובן להשלים את הפערים שנוצרים מהנפגעים, את הצורך לבנות את הכוח מול המשימות ומול האתגרים המבצעים, וגם כדי שתהיה גמישות ויצר רוח נשימה מסוימת, כדי שכלל לא צריך להחזיק כל השנה, כל הזמן בקו. הדבר הזה הוא בקו שאנחנו נמצאים היום על 32 חודשים, בעצם חיילים שעד עכשיו שירתו, זה חיילים שהתגייסו ל-32 חודשים, ואנחנו פועחה תחילת 27, ששם החיילים שהתגייסו רק ל-30 חודשים יתחילו להשתחרר, בעצם כל מי שמבין בקצב הזנה של כוח אדם בצבא, מבין שזה ראש זנב של כל 4 חודשים. ברגע שמשחררים אחרי 30 חודשים, אז נוצר פער של חודשיים עד שבא המחזור הבא, וזה יחריף עוד יותר את המספרים. זאת אומרת, אנחנו נראה, ייווצר לנו פער של עוד כ-3,500 לוחמים, ועוד מספר דומה של תומכי לחימה, 2,500 עד 3,500 לוחמים, מספר דומה של תומכי לחימה. וגם צריך להגיד, גם כל הסדר וכל ההזנה של קורסי הפיקוד, של ההכשרות, של הקצונה, השתבש לחלוטין.
13: אתה בעצם מתאר את מה שהרמטכ"ל כינה הצבא שקורס, עלול לקרוס תוך עצמו.
14: אני לגמרי מתאר את זה, ומתאר את זה דרך המספרים, ומן הסתם אני גם רואה את הראייה השלמה של סדיר ומילואים ביחד. והמצב הזה באמת הוא מצב פסד. אם עכשיו רוצה להגיד משהו, אני אמרתי, דיברתי על בנוער 27, אז כאילו מישהו עלול לחשוב שיש פה עוד 6 חודשים קדימה, אבל אין פה 6 חודשים קדימה, כי כפי שפתחת יש פה חקיקה שצריך לעשות כדי להחזיר את השירות בחזרה למצב של 36 חודשים, כמו שיש בהצעת החוק. היא בעצם יושבת כבר כמעט 2 בוועדת חוץ וביטחון, אז זה צריך להעביר את זה לחקיקה. אני לא בפוליטיקה, אבל את המצב של מה, כשכל שמתקבל לבחירות, את החוסר יכולת או הקושי לחוקק הוא ברור לכולם, ולכן אנחנו נמצאים בשבוע או לשבועיים, לא יודע אפילו לסמן את האצבע, מאוד מאוד מאוד קריטיים.
15: שמה? מה אתה רוצה שיקרה בשבוע שבועיים האלה?
14: אני רוצה שהחוק שהונח בינואר 24 ועבר בקריאה ראשונה, ביולי 24, להאריך את השירות ל-36 חודשים, בהוראת שעה ולחזיר את המצב הקבע ל-32 חודשים, יעבור בשבועיים האלה.
15: אבל היועמ"שית לא מאפשרת להעביר אותו בלי חוק גיוס, אם אני מבין נכון.
14: אני אגיד את זה ככה. הדבר הזה כבר עבר בקריאה ראשונה, הדיונים בוועדה הם דיונים קודם כל שהוועדה צריכה לעשות אותם. עכשיו אנחנו פועלים כיום תחת חוק, ואתם יודעים ומכירים את זה, שהוא חוק שווה לכולם, גם בעניין הגיוס של החרדים. אנחנו מוצאים צווים לכולם, לכל בני 16.5 ולכל אלה שיהיו בבריכה. אנחנו אוכפים באופן שוויוני כלפי כולם וכן
15: הלאה. בריכת המתגייסים, לא בבריכת שחייה, כן.
14: סליחה?
15: בריכת המתגייסים, לא בריכת שחייה. אנשים לא מכירים את המונח פשוט. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מה אתה אומר על זה שחוק הגיוס לא עבר?
14: אני אומר שכרגע החוק שקיים הוא חוק שווה לכולם, אבל הוא לא מספיק אפקטיבי, ולכן אנחנו צריכים חקיקה שהיא משולשת. אנחנו צריכים את החוק שירות חובה, זה מיידי, זה עכשיו, זה קריטי. אני גם תכף אגיד על זה עוד מילה, כי זה ישפיע, אני אגיד עכשיו אותה. הדבר הזה של זה שהערכת השירות לא מסודרת ולא עוברת, הירידה הזאת ל-30 חודשים, וחוסר היכולת להגדיל עוד את הסדה כדי שיקל גם על הסדירים שנמצאים וגם על המילואימניקים, יביא לזה שאנחנו נצטרך להטיל עוד עומס. כבר לא בטוח שאפשר לעשות את זה.
15: אבל זה מה שאני אומר, היועמ"שית לא מאפשרת
13: להגיד. איזה, זה אגדה, אין חיה כזאת, לא יכולה לאפשר להביא חוק.
15: מה זאת אומרת?
13: זה לא נכון, הממשלה יודעת שאם תעביר את החוק הזה בלי לגייס את החרדים ותחזיר את זה, זה פשוט יהיה לינץ' ציבורי, זה לא קשור ליועמ"שית. זה עבר בקריאה ראשונה, על מה אתה מדבר? לא הכל זה יועמ"שית.
14: אני רוצה להגיד מילה ברשותכם על העניין הזה. אני חושב שצהל, בוודאי מתחילת 24, גם ביחס למה שקשור להנחיות ולהוראות שקשורות בגיוס חרדים, וגם ביחס למצות את הכלים שלו, עשה כל מה שהוא יכול וכל מה שניתן. רוצה את הדוגמאות, אני גם אכנס לזה.
15: לא.
14: במילה בחנית. רגע, זה נקודה חשובה. צהל הקים עשרות גדודים במילואים. צהל הקים גדודי שריון, פלוגות שריון, בהיקף של כ3 גדודים. גדוד הנדסה, גדוד פיקוד העורף, הגנה אווירית. שמה, אנחנו בדרך להקים שמה, עוד שני גדודים.
15: שמה? איך? לא הבנתי.
14: מה? גדולים סדירים, אני אומר, צהל.
15: אוקיי.
14: צהל, השתמש בכל
13: הכלים. בוא נתמקד רגע בחרדים, בלי להכניס אותך לפוליטיקה.
14: כן, רגע, רק עוד מילה.
13: שמה חוק טוב ומה חוק, עדיין, מה שמעניין אותי זה, האם אתם מסוגלים, תאורטית, אתה לא תיכנס פוליטיקה מה החוק הטוב, האם אתם מסוגלים לגייס היום אלפי חרדים?
14: אנחנו מסוגלים לגייס מכל האזורים של הציבור את מה שצהל צריך כדי להשלים את האתרים, בין היתר גם חרדים, גם בהתארגנות על החרדים, זה מה שרציתי להגיד. מעבר למה שאנחנו עושים בהיבט החוקי והצווים וכן הלאה, יש פה מהלכים חסרי תקדים. ההחלטה להקים חטיבת חרדי, זאת החלטה חסרת תקדים. ההחלטה למנות יועלך, החלטה חסרת תקדים. ההחלטה לכתוב פקודת מטכ"ל יהודית, חסרת תקדים. עוד יש עכשיו זה נותן הוצאות בחלק מהמקומות, זה לא מספיק. לכן, לשאלתך בן, אנחנו ערוכים לקלוט כל מה שצריך כדי למנות את המשורות שאמרתי. אם זה יהיה מהציבור הכללי, מהציבור החרדי, הציבור המלכתי, הציבור הציוני דתי. אנחנו נהיה
15: ערוכים
14: לדבר הזה, כי אין לנו ברירה, כי אחרת...
15: אוקיי, מה אתה אומר על זה שחוק הגיוס לא עבר? האם זה פספוס, פספסנו את המומנטום, או שטוב שהוא לא עבר?
14: שמע, אינון, אני לא נכנס לאם עבר או לא עבר, כי זה עניין פוליטי. אני אומר שהחוק הקיים כרגע הוא חוק שמוסיף אנשים, אבל לא בצורה אפקטיבית כזאת, שמביאה לנו את הסדק שאנחנו צריכים. ולכן אנחנו חוזרים, אני צריך חוק אפקטיבי. איך זה יהיה אפקטיבי? האפקטיבי יכול להיות מזה שבונים קונסטרוקציה כזאת שמביאה יותר אנשים, שמייצרים דברים שפוגשים את הפרט, את הסנקציות שפוגשות את הפרט ומביא יותר אנשים. כרגע במצב הנוכחי, החוק שקיים, הוא חוק שירות ביטחון, הוא לא מביא את כמות החרדים של פוטנציאל להתגייס, יכולים להתגייס ואנחנו צריכים אותם.
13: טוב, כי בעוד אנחנו מדברים, הם שוב חוסמים כבישים במרכז הארץ, אבל בקיצור, אתם צריכים את הכוח אדם, ואתם לא מקבלים אותו. שמה, זה יכול להשפיע על החזיתות?
14: בוודאי שזה יכול להשפיע על החזיתות. זה יכול להשפיע על היכולת לקיים את כל המשימות המבצעיות. זה יכול להשפיע על העומס על האנשים. זה יכול להביא את האנשים עצמם למקומות של קריסה. זה יכול להיות קריסה אישית. זה יכול להיות קריסה גם של מסגרת כזו או אחרת. מהסיבה הפשוטה שלא ניתן יהיה להטיל עוד עומס ועוד עומס ועוד עומס על אנשי המילואים. זה לא יכול, זה לא בלתי נגמר. יש הרבה מאוד פעולות שנעשו גם לידי המדינה, משרד הביטחון, ממשלה, משרד האוצר, צהל, כדי לתת מעטפות פרט כמו שצריך, אבל לא הכל נגמר בתגמולים ובמענים לפרט. בסוף צריך לרווח את השורות, שאנשים יוכלו לעשות או לחלק את את העומס הזה בין יותר אנשים. ולכן החקיקה הזאת צריכה לבוא מכל האזורים, צריכה לבוא במילואים, בחרדים, בסדיר וכן הלאה, ולכל אחד גם יש את הכסף שלו.
15: מה עם כל הטענות שיש המון אנשים שלא מגויסים, שאתם לא קוראים להם? אני מקבל הרבה הודעות מכל מיני אנשים שאומרים, רציתי להתגייס, לא גייסו אותי, כל מיני אנשים שהיו במילואים ולא קוראים להם.
13: יש הרבה מאוד פטור.
14: יש מיום שני, בוא נגיד ככה. בצהל היה מ-2014 עד 2023 במגמה של להקטין את מערך המילואים ולשחרר הרבה מאוד אנשים לפטור. בעשרות אלפים, זאת הייתה מגמה ברורה. הפערה התהפכה בעניין הזה. אנחנו מאז גדלנו בעשרות אלפי אנשי מילואים, אבל כדי לבטא את זה, לא כדי להגיד רק סיסמה וכותרת מעניין הזה. איך שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומם של 4 ימים של קריאה בחזרה, זה כבר לא פעם ראשונה, כבר עשינו כ10 ימים כאלה לפני, לעשרות אלפי אנשים, או שלא עשו מספיק ימים במלחמה הזו, או שבכלל היו במאגרים, או היו בפטור וקראנו, נתנו להם בעבר פטור והחזרנו אותם. אמרתי קודם, אנחנו הקמנו מעל 30 מסגרות מילואים בשנה וחצי.
13: אז יש לי שאלת המשך בהקשר הזה, שי. יש פייק שנשמע במקומות מסוימים, כולל אתמול שבתל אביב 50% משתמטים. אגב, תל אביב עם אחוזי גיוס גבוהים במיוחד. מה אתה יכול להגיד לנו על הקטע הזה, על ההשתמטות בציבור הלא חרדי?
14: אני יכול להגיד שבציבור הממלכתי והממלכתי דתי, שיעורי הגיוס בגברים לאורך שנים עומדים על בין 85% ל-90%. ובאנשים, בציבור הממלכתי, מספרים דומים או שיעורים דומים, ובציבור הדתי-לאומי, אני אומר שאתם יודעים שיש מגמת גדילה, אז זה בעבר היה באזור 18%, ובעשור האחרון זה הלך והתקדם לאזור ה-30%. אלה המספרים, הפער הוא לא שם עכשיו, כמובן שהמתגייסים, המוטיבציות לפעמים זזות ימינה ושמאלה וכן
13: הלאה. מה אחוז הנשים הלוחמות בכוח הלוחם של צה"ל?
14: היום 1 מכל 5 לוחמים הוא לוחמת.
13: 20%.
14: זאת אומרת 20%, פחות או יותר. ואני אגיד בעניין הזה ככה, אמרתי קודם, התחלתי להגיד שיש מוטיבציות שזה זאת, אני רוצה להגיד פה לזכות הנוער, גברים ונשים כאחד.
15: איך אחד בכל איך 20%? יש לנו גולני זה גברים, גבעתי זה גברים, כפיר זה גברים, נחל זה גברים.
13: מהר, אינו, תכנון.
15: תלחנים זה גברים, שריון זה גברים, חיל אוויר יש כמה טייסות, זה נכון. כל אלה לוחמים, נכון, יש ברדלס וקרקל ואלה, זה חצי-חצי או משהו כזה.
13: רק תלו לנו, זה בר הזמן.
15: איך הגענו ל-20%?
14: קודם כל יש מספרים. הדבר השני, יש הגנת הגבולות, שיעור אנשים שם גבוה מהגברים, פיקוד העורף, הגנה אווירית, ועוד יחידות.
15: טיפות ברזל וכאלה.
13: יש לך, שי, 45 שניות, הבטחנו לך להגיד משהו על חודש הוקרה למילואים.
15: עושים פה הצגות, באמת.
13: נון, נון, תן לו, תן לו להגיד.
14: מסליחה אותה, לא שמעתי את השאלה בן.
13: חודש הוקרה למילואים.
14: כן, תראה, אני אומר את זה בצורה כזאת. קודם כל, אנשי המילואים זה פלא פלאים. צריך להגיד את הדבר הזה, וזה העץ של המלחמה. מבחינת העצם ההפעלה, ועצם העשייה, ועצם המשיכה, ולכן, המעטפות שאנחנו בונים לעניין הזה, חודש ההוקרה למילואים נעדים לפני המלחמה. אז זה לא, אמנם זה חודש שמציינים את זה, אבל זה כל השנה. בקרן הסיוע ומענקים ונופשים ועיבודים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זאת כן הזדמנות להגיד בחודש הזה באמת, הערכה חסרת תקדים לאנשי המילואים, אבל אמרתי קודם, לא הכל יכול להיגמר רק בתגמול ופרט ומענה ומעטפת, גם צריך מה שלהרחיב את השורות, אנחנו עושים כל מה שיש ביכולת שלנו, באמת אני אומר את זה, כנראה לא תמיד אנחנו מצטיינים בהכל, יש מה להשתפר, וגם לא את הקצב וכן הלאה, אבל באמת צהל עשה ב3 שנים האחרונות, בכל הכלים שיש בידיים שלו, זה לא מספיק.
13: תלוף שי טייב. תודה רבה לך על השיחה הפשוטה הזו.
15: תודה.
14: תודה רבה.
15: בסמות.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
17: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
18: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר. היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
22: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
23: מנוחי תרבות של יופי.
22: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
23: 04-985-5616.
22: אזור התעשייה, נוף הגליל.
24: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
25: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
27: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוגל.

0: המסעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: תגיד, אם הלוחמות הם 20% מהלוחמים בצהל, איך בכל הרוגים במלחמה הזאת יש אולי חיילת אחת בזמן בתמרון? אין לה לדעתי אף לוחמת, אני לא יודע מה זה, אולי אם יש מקרה, אולי אני טועה פה במקרה אחד או שני, אחד אני חושב, איך כולם זה גברים?
3: קודם כל, אין לי מושג אם כולם זה גברים, שנית, זה לא קשור, הוא הסביר לך בדיוק איפה הלוחמות, יש לוחמות, לא הרבה, ממש בכוחות הלוחמים.
2: כי אם אתה שם את כיפת ברזל ואת פיקוד העורף,
3: לא, קודם כל פיקוד העורף נמצאים היום בחזית יותר מכל אחד אחר.
2: תפסיקו לחרטט, הכל אצלכם זה הנדסת תודעה.
3: לא, בסדר, הצבא זה אירוע גברי,
2: כל היום אתה חוזר, 20% זה לוחמות,
3: שים עליך את הבורקה ותגיע ל...
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
3: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
6: חפשו ישרקר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון.

0: מלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2030. אחת, סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר ההבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, זה הסכם מדיג שמחזק את ציר הרשע.
7: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה. שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף
6: לציר הזה. אחרי שחרדים קיצוניים חסמו את כביש 4 סמוך לבני ברק, לפני זמן קצר המפגינים התפנו והתנועה שבה לסדרה לשני הכיוונים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המפגינים מחו על מעצר של עריק חרדי שנשפט ל-14 ימים בחלה הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית וחמישה מהמפגינים נעצרו. בהמשך היום הוצפה להתקיים הפגנה גם מחוץ לכלה הצבאי. משפט נתניהו החל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: ראש הממשלה ייחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
6: מונדיאל 2026, ירדן כבשה שער ראשון בתולדות המשחקים, אבל זה לא הספיק לה מול הנבחרת האוסטרית שניצחה 3-1. מוקדם יותר, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינג.
9: לאו מסי כבש 3 מדהים ושווייץ הציעה שערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. ארלינג הלנד כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד משלו כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בתואר עם 3-1 על סנגל. ובמשחק שנעל את יום המשחקים, ירדן אמנם כבשה את שערה הראשון בתולדות המונדיאל, אחי הפסידה 3-1 לאוסטריה.
6: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
10: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
11: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: One, two. בוא נפתח עכשיו את השעה הזאת, נגיד כמה דברים. קודם כל לגבי הלוחמות, אז הבנו את האירוע, אל תחרטטו אותנו. אל תחרטטו אותנו, בסדר? דיבר הרבה דברים חשובים לגבי החרדים. אני אגב חושב שצהל טעה, היה צריך להגיד, תנו לי את החוק הזה, 8,500 חרדים מתגייסים בשנה וחצי הקרובות, אמנם זה לא 12,000 כמו שאנחנו צריכים, תנו לנו את זה, תנו לנו את הערכה, תנו, אבל הם נכנעו לפרוגרס שלכם, בערוצי הרעל שלכם, ולתעמולה השקרית שלכם, שזה חוק פטור וחוק השתמטות, ולכן הכל התפוצץ, ובסוף גם החרדים לא רצו את זה, כי יש שם העיצומים על לומדי תורה, בניגוד לערבים שאין, בגלל שאין חוק שאין כביכול שוויון, אין שוויון, אבל החרדים לא, אבל הערבים לא מתגייסים, אבל אין שוויון. הכל פייק, הכל שקר. הכל שקר, כל הבסיס על כל מה שאתם נשענים זה הכל שקר, זה בדיוק כמו שאתה אומר לי, והוא אומר 20% זה לוחמות, כשהוא מכניס את פיקוד העורף, והוא מכניס את כיפת ברזל, והוא מכניס בגבולות וכל מיני כאלה, בסוף בלחימה, כן, אנחנו רואים שזה 99% שנפגעים זה לוחמים ולא לוחמות, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר מה המציאות באמת, אז אל תחרטטו אותנו ואל תשקרו אותנו, הכל שקר אצלכם, זה דבר ראשון. דבר שני, היה אלימות קשה עכשיו, פינוי בכוח רב בכביש 4 של אנשי הפלג שחסמו את כביש 4. עכשיו אני רוצה להגיד על זה כזה דבר, אני מקבל הרבה תגובות מחרדים, תראו, אני לא בא בטענות למשטרה שהיא פינתה ככה בכוח את החרדים, אף אחד לא יחסום לנו פה את הכבישים, זה מה שצריך להיות, אני אומר. לא, אנשים פה מאחרים לעבודה, לניתוחים, למבחנים, לאירועים משפחתיים, לטיסות, לכל מיני דברים. עם כל הכבוד לאנשי הפלג, אתם לא תחסמו לנו כל שני וחמישי את הכבישים. זה לא ילך. ולכן אני לא... כביש 4, חוסמים את כביש 4, על הבוקר, אני שומע ברדיו, כביש 4 חסום, תגידו, אתם השתגעתם? מי אתם בכלל שתחסמו את הכבישים? איפה כן הבעיה? הבעיה היא האכיפה הלא שוויונית. הבעיה היא שאת התמונות האלה, הקשות שאנחנו רואים ברשת, בחיים לא ראינו על מפגיני השמאל בקפלן. לא כשזה היה באיילון, ולא כשזה היה בכביש מספר אחת, שאחרי הפגנה של כביש מספר אחת, גם נהרגו שני אנשים. איזה מתנדב במשטרה ואיזה עובד ניקיון או משהו כזה. נהרגו שני אנשים מהפגנה של קפלן ושום דבר, ואף אחד לא מדבר על זה ולא קרה שום דבר. המכות כאלה שנתנו למפגינים בחיים, היה איזה שוטר שזרק רימון הלם, פתחו נגדו סוויסה, כולנו מכירים את השוטר. כולנו יודעים שזה סוויסה, איך שאתה דיברת עליו, קיללת אותו, תינפת עליו. מה הוא? כן, לקדם אותו בדרגה, יועמשית, כן מתערבת ולא. פה קוראים את הצורה לחרדים, שוברים להם את העצמות, מפשיטים אותם, מורידים להם את המכנסיים, והכל סבבה, זאת הבעיה, זאת הבעיה, שיש כאלה שיש להם דם כחול ויש כאלה שיש להם דם אדום, גם באירוע הזה. עכשיו לגבי צריך להגיד שפה לסמוטריץ' שהוא ביטל את הסכמי חברון והתכנון עכשיו בכל ההתיישבות היהודית בחברון עובר לידיים ישראליות סוף סוף אחרי כל השנים האלה, יפה מאוד, גם שפו גם לו וגם לקץ, וגם אגב ששמו אתמול אבן פינה ליישוב חדש דורן במערב הר חברון, כן, באזור הדורה שם הגבעות וכל הגבעות, איך זה נקרא, גבעות? כן, גבעות, נגועות, נגועות, כן, נגועות, יפה, לכיוון השפלה, יפה מאוד. לגבי ענייננו, זה היה כמה הודעות מסודרות, לגבי ענייננו, אז כמו שאמרתי לך, עדיין עדיף פי 100 היה טראמפ על קמלה, עדיף פי 100 היה לצאת למבצעים האלה, גם כשאנחנו יודעים שזו התוצאה עם טראמפ בסופו של דבר. שמעתי את כל הניסיונות שלך להוציא מן היקב ומן הגורן, כל מיני שטויות. אתה היית פועל נגד רק נגד הגרעין, כלומר, לא היית מחסל את ההנהגה שלהם, לא היית פוגע בתעשיות הצבאיות שלהם, לא היית פוגע בטילים שלהם, לא היית פוגע בחיל הים שלהם, לא היית פוגע בחיל האוויר שלהם, היית פוגע רק בגרעין, כן, בסדר, גאונות, בסדר, גאונות. חבר'ה, אין לכם מה להגיד, אתם מחרטטים. יש פה אירוע, טראמפ התקפל, כנראה שהכלכלה הכניעה אותו. אגב, אם הכלכלה האמריקאית, אם העם האמריקאי לא יכול לעמוד מול איראן, עם מצר הורמוז, כן? מה הם יעשו מול סין או רוסיה, אם חלילה תהיה מלחמה? הסינים יעמדו בזה חזק שמה בסין, לא יהיה עניין, כן? הסינים יעמדו במלחמה. זה כמו באיראן. מאכזב מאוד, אבל כנראה שהכסף הקטרי קנה פה, הבנתי שטראמפ אמר אתמול שהם ישקיעו טריליוני דולרים בארצות הברית, נו, בסדר, אוקיי, בסוף הכסף קונה הכל. קצת מציוצי טראמפ, לא, עזוב, גמרתי, זהו. תשלחה, בבקשה.
1: תודה רבה. כמה משפטים מופלאים שהוא אמר עכשיו, זה פשוט, אני לא מצליח לעמוד בקצב הרמות להנחתה, והביצים נגמרו כבר מזמן. צריך להגיד תודה לסמוטריץ' שביטל את הסכמי חברון. אז סמוטריץ' תודה. עכשיו שאלה טריוויה, מי חתם על הסכמי חברון? מי החזיר את חברון? פרס לא רצה להחזיר את חברון. הוא הלך לבחירות, אמר אחר כך נראה. ביבי ניצח בבחירות.
0: מי שהמשיך את הסכמי אוסלו, מי חתם על הסכמי אוסלו?
1: ביבי ניצח בבחירות והלך למסע ומתן, חתם על הסכמי חברון, החזיר את חברון לפלסטינים, את החלק הגדול שלה. היו אז, אני סיכרתי את זה, מסלול צבאי ומסלול אזרחי למסע ומתן. במסלול האזרחי היה דוד לוי שר החוץ וניהל אותו יעקב ברדוגו, שחתום על הסכמי חברון. תודה. שתיים, מאכזב מאוד, הוא אמר רגע, אז כנראה שהכסף הקטרי קנה כאן הכל. אז אני אעשה לך רשימה עכשיו שמה קנה הכסף הקטרי. הכסף הקטרי קנה את חמאס, הכסף הקטרי מימן את חמאס, את מפלצת הטרור. הכסף הקטרי קנה את האמריקאים עכשיו, הכסף הקטרי קנה את האנטישמיות, הוא מפיץ אותה בכל העולם. הכסף הקטרי קנה את כל הקמפוסים בארצות הברית, פועל נגדנו, ואת יונתן אוריך. זה הכל, רשימה, עובדות. היועמ"שית לא מנעה שום חוק. היועמ"שית לא יכולה למנוע, יכולה להגיד חוות דעת. יש רשימה חוקים שעברו רק בשבועיים האחרונים נגד חוות דעתה של היועמ"שית. ולכן, כשינון מגל אומר לשי טייב, לתת אלוף שי טייב היועמ"שית, הוא משקר, כי הוא עוד פעם מנסה את האחריות על זה שלא מעריכים חזרת השירות, להפיל על מישהו אחר. כמו שעכשיו, הם מפילים אותו על טראמפ. לגבי שאלתך על טראמפ, לגבי הלוחמות. אף אחד לא מחרטט אתכם. שאלת, ענו לך, המספרים ידועים, 20%, לא כולן בשפיץ של הזה, יש כיפת, הצבא מגדיר את התפקידים האלה כתפקידי לחימה, אתה נגד תערער, אני לא מתיימר להגיד שגולני וגבעתי וצנחנים זה לוחמות, אני כן אומר שיש לא מעט לוחמות היום, גם בהקשרים האלה, יש טנקיסטיות, יש קרקליות, יש פרמדיקיות בשפיץ, בכל הסיורים שלי בתוך עזה ומחוץ לעזה, פגשתי אותם גם, ואני לא חושב שצבא צבא זה אירוע גברי, צבא זה אירוע לאומי. אפילו יש עכשיו גם לראשונה בת בסיירת מטכ"ל. הוא אמר, לא הבנתי את הפרקטיקה.
0: שגם לא עשתה מסלול, שגם לא עשתה מסלול, והיא לא חלק מהצוות.
1: עשתה מסלול. לא הבנתי את הפרקטיקה של בדיקת עובדות, הוא אומר רק לאיש אחד, כי הוא ראש הממשלה. בגדול, מי שבא לסמכות ונהל את העסק צריך לבדוק אותו יותר, אבל שאלת למה אנחנו לא עושים לטראמפ, אנחנו כל הזמן עושים לטראמפ. אני מסביר לכם מי זה טראמפ בקדנציה הראשונה. לצערי הרב, כמו שעון עומד, בסוף גם יצאתי צודק. אני רוצה להגיד לך על כמה לה. כתבתי מתישהו, אני כבר לא זוכר מתי, כתבתי שבסתר ליבו נתניהו מעדיף את כמה לה, והיום אני יודע שצדקתי. כי לכמה לה הוא יכול היה עכשיו לעשות ביידן, והיה יכול לעשות עכשיו אובמה. לטראמפ הוא לא יכול, הוא צריך לשלוח את ינון מגל. אם הוא יקום אישית נגד טראמפ, טראמפ ירמוס אותו וידרוס אותו. וטראמפ יתקשר להרצוג ויגיד, תיקחו אותו לבית סוהר עכשיו. לגבי ביידן, אני מזכיר, אני רק בעובדות היום. ביידן נתן לנו ללחם בעזה 15 חודשים. הוא לא עצר את המלחמה. הוא כיתר, הוא ביקר, ביקר משום ביקורת, הוא עצר משלוח אחד של פצצות, אבל נלחמנו. הגיע טראמפ, והוא הפסיק את המלחמה שם אחרי 9 חודשים, הפסיק בתנאים שלו, במקום שנפסיק בתנאים שלנו. אז בואו נסתכל על עובדות כהווייתן. אני תמכתי בבחירת טראמפ, תמכתי במלחמה, תמכתי בתקיפה, אבל בסוף היה צריך לעשות את זה בשום שכל, בזהירות, לא לניצחון מוחלט והקשקושים האלה. עכשיו בואו נשמע רגע, מכיוון שיש לנו איזה הפוגה עם אייזנקוט.
0: זה מה שזה הביקורת שלך, שהוא אמר ניצחון מוחלט. זו הביקורת. זה מה שהיית עושה אחרת, לא היית אומר ניצחון מוחלט.
1: ינון, אני משמיע פה את הביקורת מהבוקר וכבר 7 שנים. אם זה הסיכום שלך, סבבה, אבל אני לא מדבר כל כך אליך.
0: והיית תוקף רק את הגרעין, סליחה.
1: אני לא מדבר רק אליך.
0: רק את הגרעין.
1: אני מדבר למאזינים אינטליגנטים. אז תיתן לי להמשיך לעשות את זה.
0: אסטרטג.
1: לא, קודם כל אני לא אסטרטג. שנית, אני אפילו לא חבר כנסת. שלישית, אני אפילו לא שר. רביעית, אין לי אחריות על כלום.
2: אפילו לא שמאלני.
1: וחמישית, אין לי אפילו סמכות לכלום. ואם אתה חושב שהתירוץ לכל הכישלונות והאסונות של נתניהו, זה אני, אתה בבעיה, ואתה עבד נמצא.
0: איפה הוא נרשל בו? אני מנסה
2: למתענן. אבל אתה, יש לנו את כל השעה, אין מרוענים, כל השעה שלכם. תן לו
1: לדבר. למה סתם לעכב אותי?
0: לא בטוח שיש לי מה לדבר שעה שלמה. אולי נשים שירים, לא יודע.
1: אז לא, אני אגיד לך מה נשים. קודם כל בוא נשים את שיא שירות לרמטכ"ל מכהן.
0: שיא שירות?
3: זה למעלה מ-40 שנים של שירות מסור בצה"ל. מדובר בשיא שירות של רמטכ"ל מכהן. צה"ל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, מאות רבות של פעמים. מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. דרש גדעון שאפשר לצהל לתכנן מה הוא צריך, כמו שצריך. אנחנו מצדיעים, גדי, לזכויותיך הרבות, כלוחם וכמפחיד.
1: עכשיו גדי כמובן כל השקרים הרגילים, ואנחנו נשמיע עכשיו רק שקר אחד, כי מדובר אם הייתי אומר שברדוגו הוא חלאה, הייתי חשוף לתביעת דיבה מצד החלאות. זה אדם, הוא אפילו לא אדם. והוא אומר את זה כבר פעם שלישית. אייזנקוט רוצה, היא רוצה איראן גרעינית.
4: בכמה שנים הוא המבוגר החי. עכשיו, באמת ובתמים, ליגה בית למקומות עבודה עם אייזנקוט שרוצה איראן גרעינית, הרי הוא היה מסכים איתו עכשיו לעניין הזה. עם בנט, אתה יודע, אמרתי אתמול.
1: מה צריך לעבור במוח המזוהם של האיש הזה, אם יש כזה דבר? כדי להגיד שאייזנקוט, אין ישראלי, אני לא מאמין, אם תראו לי גם, אפילו בשמאל, אפילו אלה שרגלו למען איראן, כן? שבשביל 1,000 שקל, ויש כבר לא מעט, שרוצה איראן גרעינית.
0: עליכם אני מאמין הכל. מה שעשיתם פה בשנים האחרונות, מאמין עליכם הכל.
1: א', תודה על העזרה. ב', לא יודע, בשנים האחרונות לא יצא לנו לעשות, כאילו לא היינו, השבעה באוקטובר זה משפט שלכם.
0: דעדתם את מסרי האויב בזמן מלחמה.
1: כן, כן. בקיצור, האיש המזוהם הזה, מאז, תשמע, תמתח ביקורת על אייזנקוט. קדימה, מיקרופון פתוח. המדיניות שלו יכולה לגרום לככה ולככה, הוא שמאלן. אייזנקוט רוצה איראן גרעינית, היא החתיכת שרץ. סיימתי.
0: אתה
2: רגע, מבין, אנחנו עושים ברק.
0: אתה מבין שאני אשמיע לך עכשיו את אייזנקוט על נתניהו באותו אירוע, כן? מה שהשמעת לי את נתניהו על אייזנקוט,
1: אני בניגוד,
0: אתה מוכן לזה נפשית, אני מקווה. למה עוד פעם אתה מפעיל שם את הטלפון?
1: אני בניגוד לך,
0: תשתלט על עצמך.
1: תגיד, אינון, לא נוח, אז אתה מתחיל ללכלך.
2: טוב, אנחנו יוצאים לברק מונדיאל.
1: אני רק אומר שאני לא מתערב במה שאתה משמיע לי. אני יודע בדיוק מה אייזנקוט אמר בסוף הכהונה שלו, ואני אשמח אם תשמיע כל דבר מאייזנקוט. כן, נסע.
2: טוב, נעשה הפסקת מונדיאל קצרה. נספר לכם שמשחק נוסף שנערך הבוקר, אוסטריה גברה 3-1 על ירדן, והלילה, לדעתי, המשחק המעניין עד עכשיו במונדיאל, הלילה ב-11, אנגליה מול קרואטיה, יופי של משחק, שידור ישיר ב-11.
1: אגב, גול ראשון של ירדן, גול ראשון של ירדן במונדיאל.
2: זה שחזור של חצי גמר המונדיאל. בערוץ 14? בערוץ 14, אנחנו, לא, שם יש את הפטריוטים, לדעתי.
0: לא, הפטריוטים זה ב-9.
2: אבל, לא, אתם בטח תשדרו, אתה יודע.
0: אנחנו ניתן את התוצאה של המשחק לפני שהוא התחיל.
2: מזל שאין הערכה באנגליה מול קרואטיה, בשלב הזה. תגיד, מה, תלת בן 18?
1: לא, אבל אביגייל בת 16.
2: הבנתי.
0: תלחומנו.
1: טוב. נכון?
2: עדיף אנגליה קרואטיה. יאללה.
5: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: טוב, נפצח באייזנקוט לנתניהו. בסיום התפקיד, בבקשה. רגע, סאונד גם חשוב שיהיה לנו פה סאונד, כן.
6: אני רוצה להודות לך פעם נוספת, ראש הממשלה, על קבלת החלטות מיטביות במציאות לא פשוטה. מצאתי בכל ההחלטות שלך החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות שתרמו לביטחון מדינת ישראל. רוצה להודות לך פעם.
0: לא, הודעת כבר, אתה לא צריך לחזור על זה עוד פעם, אייזנקוט, זה בסדר. אתה מבין בין מה אני אומר, או שאתה לא מבין?
1: שמע, זה נוקאוט.
0: זה בדיוק, נכון, זה נוקאוט.
1: אני שוקל לפרוש.
0: זה נוקאוט, כי ברגע שאתה משמיע את אייזנקוט, את ביבי, אני משמיע לך את אייזנקוט.
1: משמיע מה שאתה רוצה.
0: בסדר גמור. עכשיו, תראה, אני רוצה טיפה, קודם כל, הציוצים של טראמפ. רציתי להשמיע לך כמה ציוצים של טראמפ. בבוקר הזה, אני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהציוצים של טראמפ.
1: להשמיע או להקריא?
0: להקריא. הודעה לאובמה בנושא איראן, הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות בעסקה, הוא להיראות נואש, לסגור אותה. מקף, אומנות העסקה. הוא מבין בעסקאות. הלאה. ההסכם עם איראן יירשם כאחד ההסכמים הכי חסרי כישורים שנעשו אי פעם. ארצות הברית הפסידה כמעט בכל נקודה. אנחנו פשוט לא מנצחים יותר. צודק. הלאה. איראן הייתה על סף קריסה ומוכנה להתמוטט עד שארצות הברית הגיעה והושיטה לחבל הצלה בצורת הסכם. איראן, 150 מיליארד דולר. הוא טועה, פה הוא נותן 300 מיליארד דולר. לא 150, 300. הלאה. איראן רצתה שאסיר את הסנקציות שיוטלו עליהם כדי שניפגש. אמרתי כמובן, לא. הלאה. יש עוד? לא נראה אם יש עוד. לא נראה לי שיש עוד.
1: זה הכל? יש הרבה יותר.
0: יש הרבה, זה מה שיש לי פה. זה מה שיש לי פה.
1: חיפפת כרגיל.
0: בסדר, אוקיי. עכשיו, בוא נשמע עוד משהו מצחיק. אתמול, נחמיה שטרסלר, בדיבת הארץ, כתב טור, יונתן אוריך מלגלג על האנגלית של אייזנקוט. יש יותר עלוב וגזעני מזה? זו הכותרת. מה אתה אומר, בן? גזעני או לא גזעני?
1: גזעני.
0: גזעני.
1: אז היית צריך לשמוע את אורלי לוי,
0: כן.
1: מדברת על זה אצלנו בפגוש,
0: כן.
1: וזה הזכיר לה את מה שאותו ביבי עשה לאבא שלה.
0: כן, גזעני, נכון? עכשיו אותו שטרסלר, כן.
1: אגב, עכשיו אני לא אמרתי, אני לא דיברתי על שטרסלר, כן? כן, שאלת אותי על האם הלגלוג, על האנגלית של אייזנקוט.
0: אוקיי, אז בוא נראה כותרת אחרת מעיתון הארץ. לפי הכישלון באנגלית, סמוטריץ' נכשל בבוחן המציאות. שר האוצר הרוויח ביושר את כל הממים והדחקות עליו ברשתות החברתיות. איזו עזות מצח וחוסר כבוד לעלות כך לבימת כנס שאליו הוזמנת. לטעות שוב ושוב באנגלית, ואז לגחך בפני המזמינים והשומעים. עכשיו זה כתור אחד, אין סוף. אבל מה מצחיק? אותו שטרסלר כותב, רק גרנדמייזר שחצן שלא יודע אנגלית מרשה לעצמו לנעום במרכאות בשפה זו ולגרום בושות לא ולנו. אתה בעצמך, בן, אין סוף פעמים קראת לסמוטריץ' פה בתוכנית גרנדמייזר ולגלגת על האנגלית שלו. עכשיו תסביר לי, לפני שנייה אמרת שללגלג על האנגלית של אייזנקוט זה גזענות. אז איך קוראים למה שאתה עשית לסמוטריץ' כשלגלגת על האנגלית שלו? או שמבחינתך אסור, איזה גזענות ללגלג על אייזנקוט בגלל שהוא מרוקאי, כן? ואז, כאילו, בגלל שאתה מצפה שמרוקאי לא ידע אנגלית. מסמוטריץ' אתה כן מצפה לדעת אנגלית, אז לכן אתה מלגלג עליו. זו אלטרנטיבה שאני מוכן לקבל, כן? ואז מי שגזען פה זה אתה.
1: זהו?
0: כן.
1: קודם כל אני מוכן שתגדיר אותי גזען. אני אמרתי לך כבר, אני מוכן שתגדיר אותי איזה שם תואר שאתה רוצה. אני רואה בזה כבוד. שתיים. יש הבדל בין שר אוצר שחושב שיודע אנגלית ונושא את נאום הגרנדמייזר, כי אני מודה ומתוודה על הנאום הזה, אי אפשר היה לא לשדר אותו, וואנס אתה משדר אותו אתה מעמד עליו שליטה, כי זה כל כך מגוחך. לעומת זאת גדי אייזנקוט, שמעתי אותו מדבר אנגלית יותר מפעם אחת וגם יותר מ-10 פעמים, יש לו אנגלית סבירה של ישראלי, אין לו גרנדמייזר, הוא לא יגיד גרנדמייזר, הוא יגיד גרנדפאדר או גרנדמאדר וכולי וכולי, ולכן לקחת אותו, אגב גם אין שום נאום באנגלית, כאילו אין את הזיז, את המנוף להתעלות עליו, אבל חוזר שורה תחתונה, אני גזן, תן להתקדם.
0: מה, הטיעון שלך הוא שהאנגלית של סמוטריץ' באמת לא טובה, ולכן זה לגיטימי לרדת עליו, אבל האנגלית של אייזנקוט היא חצי-חצי לא טובה, לכן זה לא לגיטימי לרדת עליו.
1: אבל אני לא מבין למה אני צריך עכשיו להסביר את הטיעון שלי.
0: אוקיי.
1: למה? זה אני אומר את הטיעון שלי, בקצב שלי, במילים שלי, ואתה לא, אני לא בחקירה שתי וערב, נתניהו עכשיו בחקירה.
0: הבנתי.
1: מעל הדוכן.
0: כן.
1: אז זה, אני מקווה שהבנתם. אם אתה לא, אם האנגלית שלך היא באמת ברמה כזו מגוחכת, אל תיסע נאומים. אם תיסע נאומים, יש מי הולך אותם. אייזנקוט לא נסע נאום, האנגלית שלו לא מגוחכת, אבל הוא מרוקאי. הלאה. תשמעו, הוא מקריא ציוצים של טראמפ. זאת אומרת, זה מגניב. קודם כל, אייזנקוט נושם לרווחה, כי הם ירדו ממנו לאיזה יומיים. שלא נדבר על בנט, מבנט הם ירדו כדי לעלות על אייזנקוט. אבל אני מזכיר לכם, זה בכלל לא טראמפ, קוראים לו דונלד בן פרד, אינו נתפלל, וגם אחרי שהוא הפסיד וטען שגנבו לו את הבחירות, ושלח את האנשים שלו לעלות על הקפיטול, הם עוד נשבעו בשמו, ועכשיו הם משמיצים ומכפישים אותו. אני שואל את עצמי, איזה מזל שהוא לא בא להדליק מסועה, הם כמעט נתנו לו להדליק מסועה. היינו צריכים לחבוט את המסועה עכשיו. וקיש, כן? הקישקוש, המכונה קיש, גם מחכה לו עם פרס ישראל. אני מציע שטראמפ יעשה פה, כי הרי אייר פורס 1 עולה הרבה כסף, שיעשה לג אחד, ייסע לטהרן, יביא את 440 קילו אורניום, יבוא לפה, ייקח פרס ישראל, יש מקום על אייר פורס 1 גם לפרס ישראל. ואז הרי הם גם מנפו את זה לביבי, הרי זה ליגה אחרת עם האנגלית. הוא החבר הכי טוב של טראמפ. הוא שם את הכל על טראמפ. זה המשיח טראמפ. יש לנו יישוב שקוראים לו רמת טראמפ. ועכשיו הם מתהפכים עליו. חבר'ה, הם יתהפכו על מי שאתם רוצים, ובלבד שהם יגנו על נתניהו, שאוחז במלוא האחריות למה שקרה כאן. עכשיו בואו נשמע כמה דברים. ככה, אמרנו, זה שמענו, פשט רגל שמענו. בואו תשמעו, אדם היחיד שגורם לי להתגעגע לברדוגו, קוראים לו אבי רצון. בעזה אין היום חמאס. זה טרי.
7: כאשר ישראל עשתה מה שעשתה בעזה. נכון, את העבודה עשו חיילי צהל, לא חיילי ארצות הברית. אבל בעזה אין חמאס. נכון, זה נתניהו, זה ממשלת נתניהו, זה צבא הגנה לישראל. אבל אתם יודעים שברקע תמיד יש ארצות הברית ויש נשיא ארצות הברית. בעזה אין היום חמאס. וצהל שולט היום ביותר מחצי משטח הרצפה.
1: שמישהו יתקן את האידיוט הזה, שבעזה יש חמאס? הרבה חמאס, כל יום מקבל 800 מסעיות של טובין שהוא מתרגם למיליארדים, ונתניהו, ממשלת נתניהו, זה אלה שבעצם הביאו את חמאס למפלצת שהסתערה עלינו בשבעה באוקטובר, ועכשיו, במקום להשמיד אותו כפי שמבטיחו, הם השאירו אותו שם. אני לא אשמיע היום, אני נשאר את זה שבוע הבא, יש ריח של מבוכה של ינון מגל, שאם עוד חצי שנה חמאס בעזה בסבבה שלו, ביבי לא יכול להישאר בתפקידו. ובכן, זה הכל טראמפ. ותשמעו גם את זה, כי דיברנו רגע על טראמפ, כן, הם תוקפים עכשיו את טראמפ, אז תשמעו, קולאז' מדהים שילמד אתכם גם לאן הוא ממנף את הקטע הזה של טראמפ, איזה מזל שלא עשינו מה שהוא דרש מאיתנו לעשות, וקראתי לזה, זה השמעה האחרונה ללג זה, מנהיג משנה עולם, נקודה.
8: נתניהו יודע שהוא 40 שנה חיכה לאירוע הזה, הוא יסיים את האירוע הזה, הוא יסיים את האירוע הזה של חיסול המשטר באיראן, בהצלחה יתרה, עם רבקה פלדמן, עם יהודי תירו שתקרא לו, האם אנסו אותך, תחשבי על הדבר הזה, הוא מתכונן למשפט ועומדת איזה מישהי ללא רצון ואומרת לו האם אנסו אותך. הוא אוכל ארוחת ערב עם מודי ומקבל הודעה על כך שתיפתח נגדו בדיקה נוספת. חברים, יש רגע מסוים. יצחק הרצוג, אתה שומע?
1: אתה שומע?
8: הגיע הזמן שתדבר.
1: דבר.
8: השתיקה לא יפה לך.
1: לא יפה.
8: האיראנים רצו להרוג את הנשיא טראמפ, הוא לא שכח להם את זה. הוא קיבל את העמדה שהמשטר הזה מסכן.
1: קיבל.
8: אני אגיד את זה גם עכשיו.
1: גם עכשיו.
8: שתיקתו של הנשיא הרצוג.
1: זה מנשיא לנשיא.
8: מגוחכת בעיניי.
1: מגוחכת. אתה מגוחכת. לא מגוח.
8: הערב צריך יהיה לסיים את עניין המשפט של נתניהו.
9: הערב? דקות.
8: תראי, בוא נגיד לך בצורה ברורה מגי בערב הזה, ואני שומע את כל הדוברים שלנו פה. נתניהו, לפני הצהרה שלו, אני אגיד, מנהיג משנה עולם, נקודה.
1: משנה עולם. תשמע, לאיש הזה אפילו קריוקי לשיר אסור היה לתת. הוא לא מבין, או שהוא לא מבין שהוא מגוחך, או שהוא מוכן להיות גם מגוחך, כי הוא לקח את הקטע הזה של עבד נרצע מהמקום הגבוה שאתה הבאת אותו אליו, למקום הרבה יותר גבוה. הוא יישב ויקחיש את שיחת הצעקות, אתם זוכרים? אני דיברתי עם אנשים שהיו נוכחים בשיחה, הוא יודע אנגלית לדבר עם אנשים שנוכחים בשיחה, בכלל לא היה אישי, ולא נאמר זה, ולא היה כלום, אחר כך טראמפ מאשר שהיה הכל, אז במקום להיעלם מחיינו ולשחות, או על רפסוד, על אי מצורעים, הוא דורש מהרצוג לאורך כל המלחמה, עכשיו הערב תבטל את המשפט. חבר'ה, אין גבול, אין תחתית לחבית הזו, משהו, קו אדום. חשבתי שטראמפ יהיה קו אדום, הרי יש לו ג'ינג'י, הוא אדום, התבדתי.
0: טוב. צער, אתה רוצה שנצא לפרסומות?
1: פרסומות, יאללה, תענה לי אחת פרסומות.
0: נרדם פה, בסדר, יאללה, תני לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
10: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
11: שלום, שלום, אפולה, בוקר טוב, חג יוניברס שמח לכם ולכן, אנחנו ביוניברס אפולה, שני סניפי ענק, הרשת המדהימה הזאת מתרחבת, ויש לכם שני סניפים בקודקוד, בבירת העמק, סניפי דגל, יוניברס אפולה, קונים בענק, קונים בזול. רשת דיסקאונט אמיתי, כמו בארצות הברית, רק בישראל, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד. מאמיסים, ממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים עם מחירים שלא רואים כל יום, ובעיקר מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול בלי להרגיש את זה בכיס. בכיס, כל המבצעים, בחפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה, ויש לי כל כך הרבה מבצעים לספר לכם היום. קודם כל נתחיל במה שקורה במחלקת הבשר, מחלקת בשר איכותי ודגים טריים כל יום, כשאנחנו מתכוננים כבר לאירוח לקראת שבת הקרובה, אז מכינים את האירוח לשבת הקרובה, ועם יוניברס סוגרים את הפינה, גבירותיי ורבותיי. בשר בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. קריים אוף טרי, 4 קילוגרם ב-90 שקלים. כנפיים אוף טרי, 3 קילוגרם ב-25 שקלים. מחירים ברצפה בסניפי יוניברס אפולה, להגיע מהר רק בסניפי יוניברס אפולה, ולא באף סניף אחר. שניצל אוף טרי, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. שוקיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים, ועוד המון מבצעים במחלקת הבשר, מחלקת בשר איכותי, ודגים טריים כל יום. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. מחלקת פירות וירקות טריים כל יום במחירי שוק משתלמים. מעדניה עשירה עם מגוון גבינות מהארץ ומהעולם שחייבים לבוא ולטעום. יש עוד המון המון מוצרים, אבל אני חייב לעצור. רגע, עצור! במחלקת החשמל. כי פה אני רואה מסכי טלוויזיה במחירים לא הגיוניים. מסך טלוויזיה 50 אינץ'. המחיר שלו היה 999 שקלים, עכשיו הוא 799 שקלים, אך ורק בסניפי יוניברס אפולה. טלוויזיית לד, 65 אינץ', סמארט כמובן, המחיר שלה היה 1599 שקלים, עכשיו 1299 שקלים, אך ורק בסניפי יוניברס אפולה, קונים בענק, קונים בזול, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. יוניברס אפולה, יום שידורי מיוחד ברדיו כל רגע, אני כאן לאורך כל היום, תבואו תגידו שלום, יוניברס אפולה, קורא 33, יצחק רבין 5, אפולה.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
12: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
20: טרקלין חשמל, כל רגע.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
22: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. שני גברים נפצעו באירוע אלימות בחניון נחל צלמון סמוך למושב לבנים. צוות של מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם למרכז הרפואי צפון פוריה. מבית החולים נמסר כי אל חדר הטראומה הגיעו שני פצועים בין 31 עם פציעות ירי בגפיים התחתונות שכעת מוגדר במצב בינוני ובין 15 שמוגדר במצב קל. אז שניים תושבי אחד היישובים בגליל התחתון. כתב אישום מוגש נגד אסיר בחופשה בן 47 שגנב רכב בשווי 250,000 שקלים ממגרש בקריית שמונה, ובתום מרדף שכלל ירי הזרה נעצר. המשטרה קיבלה דיווח מבעל מגרש רכבים בקריית שמונה על אדם שהגיע לקנות רכב מסוג מרצדס בשווי 250,000 שקלים, וכאשר נסע עם העובד שלו על מנת להעביר אליו את התשלום, הוא הצליח לחמוק ולברוח עם הרכב. לאחר שאופנועי משטרה סימנו וכרזו לרכב לעצור מספר פעמים, החל הנהג להתפרע בכביש, לסכן את משתמשי הדרך, ובסופו של דבר ביצע תאונה עצמית לאחר שפגע בחומה של בית בתוך שכונת מגורים. השוטרים פתחו במרדף רגלי אחריו שכלל ירי הזרה באוויר כאמור, שהביא בסופו של דבר למעצרו. עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום לצד בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל נצרת. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול על ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה, בשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
21: כל רגע אתם בעניינים.
23: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: ציון, תקשיב, זה באמת, זה חבורה של מטורללים, זה כל מטורללי העולם התאחדו. זה דבר נפלא, כן? אבל יפה, ההקרבה, ההקרבה למען הילדים שלכם, הוא אומר לאנשים, למען הילדים שלכם, הוא הולך לעשות את זה. בינתיים מתפתח מאבק בתוך האופוזיציה דרמטי על תפקיד שר החינוך מרב כהן מול נעמה לזימי. כן, אתמול נעמה לזימי או בכינוס הזה אמרה, אני נכנסת לתפקיד הזה בזה וזה. איזה נכנסת? מה את נכנסת? עוד לא הוכרזו בחירות, הכנסת עוד לא התפזרה, את נכנסת לתפקיד שר, עוד לא עברתם את אחוז החסימה, את נכנסת לתפקיד, את נכנסת. ובא עם מרב כהן, מה עם מרב כהן? מרב כהן לא נכנסת לתפקיד? למה את אומרת אני נכנסת לתפקיד? שנייה, שנייה. אל תחלקו את אור הדוב לפני שאתם מדברות ביניכם. קצת גמישות, קצת גמישות. היה מצחיק, מה היה מצחיק? שמיכאל שמש דיווח אתמול שיש כבר דיבורים על פירוק השותפות בין בנט ולפיד. שיש שם מחלוקות, ובנט לא מרוצה, לפיד לא מרוצה, הוא חושב שהוא עבד עליו, הוא חושב שהוא עבד עליו, לא יודע מה. אז לפיד הגיב, והוא אמר, החלטנו הפעם להגיב, ככה הוא כתב, בדיוק, כאילו, הוא פתח את זה, ואמר, הפעם החלטנו להגיב, בנט ואני, איפה זה, בוא נמצא את זה שנייה, הנה, מכונת הרעל, על שמש בתבלה 13, כן? מכונת הרעל מפיצה עכשיו לפיד ובנט שוקלים להיפרד, כי פייק ניוז של מקורות אנונימיים זו הדרך שלהם לנסות לפגוע בכל מה שמאיים עליהם. בנט ואני החלטנו שהפעם...
1: זמנך תם.
24: מגיבים. טוב, יאללה, אתה יודע מה, עזוב, באמת, נו, יאללה, תעזוב.
1: אני הייתי נותן לך את ההצעה הבאה. כן. אם אין לך טיעונים, אל תבוא לתוכנית. זה אחד. שתיים, אני בדרך, בחלק מהשקרים שלך אני מתעלם, אבל, והיום התעלמתי מאחד שאסור להתעלם ממנו, אתה חוזר על זה כל הזמן, שבהפגנות של המחאה היו שני הרוגים, לא היה, לא נברא, שקר די מתואב, הייתה תאונת דרכים, המשטרה אחר כך הוציאה הודעה, כשהתחלתם להשאין את המחאה, שאין לה קשר להפגנה, שהייתה שעתיים קודם, במקום אחר, אבל נרגו, הרגנו שני אנשים.
24: למה היו שם עכשיו, מתנדבים על הכביש?
1: עכשיו, אני כל החמש דקות שתקתי, כי זה הסוף, אתה יודע.
24: לא, אבל לשעה שעברה כן אפשר.
1: אבל אתה ממשיך. זה מה שאבל.
24: חוץ מזה היום הוא מביא, ואתה צריך לצאת, ואני מנסה לעשות...
1: אבל כבר לא, אני כבר לא יוצא לי כבר לצאת.
24: לא יוצא לך לצאת?
1: שר, זה על חשבון השיר, רק שתדע. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, לפני הפאנץ', יש לי בסוף גם פאנץ', עוד שקר קטן, קטן גדול, של תינופת בשם... עורך דין דניאל כהן, אם שאלתם איזה ערוץ, ערוץ 14, הכותרת היא מעל 50% מתחמקים בתל אביב, ומשתמטים.
2: לתת להם.
3: יש חילונים בצפון תל אביב, בצהלה, ברמת השרון. מעל 50% תקרת הנתונים.
2: יותר מכל חייל מילואים שמקבל. אל תבוא ותדבר איתי, זה לא נלי.
3: מעל 50% מתחמקים בתל אביב. מעל 50%. האם גם אותם אתה רואה שרודפים?
1: זה שקר שהם... העיקרון הוא ככל שנחזור על השקר, הוא יהיה אמת. ובכן... שיעורי הגיוס בצפון תל אביב, שזה המקום שאמורים להתחמק ממנו, עומדים על 82%. לעומת ממוצע ארצי של 68%. רמת שרון, אגב, גם עליה דיברו שם, מוקמת מקום רביעי בארץ, באחוזי גיוס לגברים, מקום שלישי בנשים, בליגת הערים הבינוניות. אגב, כפר הירוק, התיכון של אלונה, 93.5% גיוס נשים. מילואים התפרסם לפני שבועיים, תל אביב מקום ראשון. ההשתמטות, תומקה, פרסמו גם כמה, מה ההשתמטות? רובה הענק חרדים. אחר כך יש 3% בריאותי, 2.5% נפשי, וכאלה שתמיד היה. ועכשיו הגענו לפאנץ'. זאת אומרת, לסיום התוכנית, מבחינתי, כן? הם עכשיו מתנפלים על טראמפ. הם משמיצים אותו, ינון מקריא ציוצים שלו, הוא לוזר, האנשים שלו יהודונים, הוא חלאה, וזה רק ההתחלה, כי מה שעושים לו בשאר מובילי הערוץ זה עוד הרבה יותר גרוע. אז אני לסיום משמיע לכם שני דברים, כי בסוף בסוף השאלה אם טראמפ השם, או אלה שלא מסוגלים להגיד לו לא.
4: לא, לא נשתוק. לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם לא, לא נסכים. לקבל את העיקרון של אין הפתעות. את כל הלווים האלה שהם הכרחיים לראש ממשלה בישראל, אתם הפרתם. אתם מרכינים ראש.
1: מרכינים ראש.
4: אתם מתנהגים כמו מדינה וסלית.
1: וסלית.
4: כשיש לנו אחריות לדאוג כאן ל-3,000 שנות
1: קיום. 3,000.
4: שמאוימים היום על ידי משטר האייתולות, שמכריז שהוא מתכוון להשמיד אותנו, הוא פועל להשמיד אותנו. ואתם... מרכיני ראש, מתחנחנים, מתחסדים. ברזות כאן, אני רואה כאן כישלון מחפיר. ואני רוצה להגיד לך משהו. לא רק אני רואה את זה. כל אזרחי ישראל רואים את זה. ואני חושב שהם מבינים. הם צריכים ללכת. והם ילכו הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יודעים.
1: רגע.
4: ראש ממשלה בישראל חייבת להיות... יכולת אחת.
1: אחת.
4: יכולת אחת.
1: רק אחת.
4: ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
1: לא יכול.
4: הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
1: לא.
4: והמילה היא לא.
1: או כן.
4: לא. לא נסכים להסכם שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום. לא, לא נשתוק. לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם
1: לא,
4: לא, לא נסכים.
1: לא, לא, לא.
4: לקבל את העיקרון של אין הפתעות.
1: איי, איי, איי. אז מה, איך נסכם את זה? נסכם את זה
24: שיש... דבר כאילו הוא שינה את עמדתו.
1: נסכם את זה שיש לנו עסק עם השקרן חרטטן, קשקשן, ברברן, הרופס בתולדות האדם המודרני. כי אם העיקרון הוא שאין לך, שאתה צריך לדעת להגיד לא, לא מספיק מה שינון אמר אתמול שאתה רוצה להמשיך. אתה צריך לקום היום, לא לשלוח את כל הגמדי גינה. אני מצטער שאני הופך פה את ינון לגמד גינה, אבל בסוף עבד וגמד זה אותו דבר. אתה צריך לקום ולשאת את הנאום ולהגיד, אדוני נשיא ארצות הברית, לא מקבלים את ההסכם הזה, לא מחויבים מההסכם הזה, לא בלבנון ולא באיראן, כי יש לנו 3,000 שנה של קיום יהודי להגן עליהם.
5: אתה אסטרטג.
1: זה כל מה שאתה אמרת, כל החיים, כמו שהסברת שהאחריות על ביטחון המדינה היא רק על ראש הממשלה, באותה מידה הסברת גם שאתה צריך להגיד, לדעת להגיד לא. אז למה אתה מפחד? למה אתה עושה במכנסיים? ולמה אתה שולח אותם להשמיץ אותו? פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
11: שלום, שלום ובוקר טוב. יום שידורי מיוחד של רדיו כל רגע, מעכשיו, שעות הבוקר עד אחר הצהריים, בתוכנית שלנו המויל בדרכים, הישר מסניפי יוניברס אפולה, שני סניפים של יוניברס באפולה, סניפי הדגל של רשת יוניברס, גם ברחוב קורא 33, גם כאן בסדרות יצחק רבין 5. אני כאן, תבואו להגיד שלום ותבואו לעשות קנייה הכי חכמה שיכולה להיות בחיים שלכם בתקופה הזאת. כל המבצעים, בחפוף לתנאי המבצע, בסניפי יוניברס אפולה, וכל המבצעים שאני מקריא כאן עכשיו, יפים אך ורק לסניפי יוניברס אפולה. יוניברס כובשת את המדינה, 30 סניפים ברחבי הארץ, וכולם יודעים שקנייה חכמה וזולה עם המוצרים הכי טריים ובמחירים הכי משתלמים עושים אך ורק ביוניברס. קונים בענק, קונים בזול, עם רשת דיסקאונט אמיתית כמו בארצות הברית, לא להעמיד פנים. רשת דיסקאונט אמיתית עם מחירים שלא רואים כל יום, מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול בלי להרגיש את זה בכיס, גבירותיי ורבותיי. אפולה, יוניברס ענק, הגיע לעיר וכולם כולם מוזמנים. אני חוזר למחלקת הבשר, שם אני מוצא פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם, שמעתם? פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם, מנות סלמון במארז, 600 גרם, כפו, 49 שקלים ו-90 בלבד ליחידה, לשון קפואה, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם, שריר מספר 8, כפו, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם, שוקיים אופטרי, 5 ב-100, שניצל אופטרי, 3 ב-110 שקלים, כנפיים אופטרי, 3 קילוגרם ב-25 שקלים, קריים אופטרי, 4 קילוגרם ב-90, מכינים את האירוח לשבת הקרובה, עם יוניברס סוגרים את הפינה, ויש עוד מלא מלא מלא מוצרים במחירים מטורפים, כמו למשל, בקנייה מעל 150 שקלים עד שני מימושים, אתם יכולים לקנות מרקח בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90, יכולים לקנות חיתולי פמפרס ב-19 שקלים ו-90, יכולים לקנות שמן קנולה 3 שקלים ו-90, כאן עד 3 מימושים, תפוזין הליטר וחצי 3 שקלים ו-90, גם כאן עד 3 מימושים, חגיגת מחירים מטורפת ביוניברס אפולה, רחוב קורא 33, סדרות יצחק רבין 5, אנחנו באפולה עם שני סניפים, כאן עד 12 בצהריים, מ-4 עד 6 אנחנו משדרים אליכם את המויל בדרכים עם כל השוברים וכל המתנות וכל המחירים וכל מה שקורה והכי שמח בעולם. יוניברס אפולה, נכנסתי בבוקר, מה שראיתי זה נקי, ערכתי כיף, ראיתי הכל מסודר, ראיתי אנשים מסדרים את הירקות, מסדרים את הכל במדפים, רואה את החבר'ה של יוניברס פועלים כאן נמרצות, ואיזה כיף גדול זה, מאות מוצרים במחירים מטורפים, קונים בענק, קונים בזול. יוניברס, קורא 33, יצחק רבין 5, אפולה, יום שמח, יום יוניברס יהיה לכם.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
2: סלח דבח ובנה.
1: כפוף לתקנון.
3: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
4: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: בין אייזנקוט לסמוטריץ', אבל באנגלית.
7: אגב, אייזנקוט קרא לנתניהו לבוא לאימות מולו, למה הוא לא בא?
6: הוא הגיע, הוא הגיע, והוא לא, לא ראה אף אחד, אז הוא חזר, כי אייזנקוט לא הגיע.
7: תשובה טובה.
6: טוב, תראה, בוא ניתן לאיש הלוי עוד קצת כבוד, מגיע לו.
7: צודק.
6: קדימה.

0: עמרי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: טרקלין חשמל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו הודיע לאחר שקיבל מעטפה כי יצטרך לצאת לשיחה וכי יהיו עוד התפתחויות בהמשך. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: ראש הממשלה נחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, ובעלי וואלה, שאול ואיריס אלוביץ'. נתניהו קיבל מעטפה, ולאחר מכן אמר שיצטרך לצאת להפסקה, לטובת שיחה, והוסיף שיהיו עוד התפתחויות עליהם נדבר בהמשך כלשונו. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי.
4: אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. יושב ראש שס אריה דרי תקף את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה כלשונו, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. כך דרי שהפציר בבן גביר, אתה יודע להפעיל את המשטרה, קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה. בן גביר לא נותר חייב ותקף את דרי חזרה, דרשתי לפטר את היועמ"שית שרודפת את החרדים ושומרת על מפגיני קפלן, אבל אתה וחבריך שמרתם עליה כי חשבתם שאתם חכמים יותר. לצערי הבנתם באיחור ובדרך הקשה שהחנופה אליה עולה לציבור החרדי ביוקר. צעירה בת 25 נפצעה בינוני מהתהפכות כלי רכב בכביש 34 סמוך ליחיני. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלת ראש. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
6: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
4: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
7: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
8: תרפו אלינו לנמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: אה.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק. החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: אה.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

מגה היט עם אופיר מור יוסף. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: בחזרה 23 שנים אחורה, Underdog Project עם Summer Jam 2003. איזה לייט ענק זה היה, אה?
1: מגה-היט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר שמח, רביעי בבוקר, ה-17 ביוני 2026. ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי של מגה-היטס, שזו מהדורה סוגרת שבוע למעשה. מחר אנחנו לא נהיה כאן, תשודר כאן התוכנית הגברת הראשונה עם סוזי קונינסקי וקרן בן חיים. אז זה יקרה מחר. אנחנו כרגע מדברים על היום. מה שלומכם? איך עובר אליכם הבוקר עד כה? מקווה שהכל לא פחות ממושלם. פותחים כאן שעה של מגה-היטס, והבוקר אנחנו בשידור מפוצל מאולפני כל רגע בבית קשת. המוקד השני הוא סניף יוניברס באפולה, אחד משני הסניפים שנמצאים בעיר. בהמשך אנחנו נהיה עם זיו עמויאל שנמצא שם, נדבר איתו, יעביר לנו ככה את הקולות, את הצבעים, יספר לנו על המבצעים המדהימים שקורים שם. זה יקרה עוד מעט. אנחנו גם באתר של רדיו כל רגע, גם באפליקציה, גם ברשתות, אינסטגרם, פייסבוק, בכל מקום. אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, נמשיך עם עומר אדם, ריו דה ג'נרו, עד 12, תגבירו את הווליום, כי הולכת להיות כאן חתיכת מסיבה.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: הזמרת הצרפתייה, אימני, עם הלהיט הזה, ברימיקס שעשו לו פילטו וקרס, שהם צמד רוסים, זה כמובן Don't Be So Shy. 11:17 דקות, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, ואנחנו מכאן עוברים למוקד השני שלנו להיום, שזה סניף יוניברס באפולה, זיו עמויאל, בוקר טוב.
1: חתיכת מוקד יש לנו כאן, שלום שלום. בוקר טוב, אופיר, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות, יום שידורי מיוחד, הישר מסניפי יוניברס אפולה. אני הייתי בהרבה שידורי חוץ, אני הייתי בהרבה רשתות מזון, דבר כזה כמו יוניברס באפולה, שהרשת עצמה השתלטה על המדינה, כבשה את המדינה למעלה מ-30 סניפים, שני סניפי דגל, לא תגיד אחד, שני סניפי דגל באפולה, בירת העמק, שהיא כמובן הקודקוד והמרכז של האזור כולו, וביוניברס אפולה, כשיש דברים שווים, אנחנו לוקחים את הציוד ומגיעים לאן שצריך. יוניברס אפולה, רחוב קורש 33, יצחק רבין 5, שני סניפי ענק, מחירי דיסקאונט אמיתיים. אני אומר דיסקאונט, מי שלא מבין מה זה דיסקאונט, זה שהרשת עצמה תקנה המון מהרבה דברים, המחיר ירד לרצפה, ואתם, גבירותיי ורבותיי, תרוויחו בענק. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול, יש לנו מלא מלא מבצעים במחלקת החשמל, והפירות והירקות, והבשר, והדגים, והבית והמשפחה, ומוצרי הבסיס והמוצרים היבשים. אבל לפני הכל אני רוצה להגיד משהו על האנשים. קודם כל, אופיר, על הלקוחות, האנשים שנכנסו, כן. הייתי כאן בתשע בבוקר, כבר בתשע בבוקר, קופות עמוסות ועגלות עמוסות בדרך לקופות. אז אני פוגש את אייל, ואני פוגש את ליאור, ואת גאולה, ואת קרמלה, ואת מיטל, ואת האנשים כאן, האנשים הפשוטים שבאים מחולצות האדומות, זוכרים על אגב כתוב לשירותך? אז ניגשים ושואלים שאלות, והם כל הזמן מסדרים, תוך כדי שאני מדבר איתך עכשיו, גם כשלקוחות באים ולוקחים, ביוניברס תמיד חשוב שיבינו, הצבעים, הטריות, הסדר, המחירים, הכל יהיה רשום והכל יהיה נעים וכיף. אז בהקשר הזה, לייק אחד גדול ליוניברס אפולה, גם ביצחק רבין 5 וגם בקורא 33. עכשיו למבצעים, אבל עוד לפני, אנחנו מחלקים מתנות הבוקר.
0: הכי כיף, בוא, הכי כיף.
1: ברור. אבל למי אנחנו מחלקים מתנות, אופיר?
0: למאזינים המקרים שלנו.
1: כמובן, ללקוחות שבאים ועומדים כאן בקופות, ואני מסתכל מן הצד, ואני רוצה לראות מי בא ליוניברס ופיצץ את העגלה שלו בדברים, וארוחה לשבת הקרובה, ופגשתי את אסתר חלק. אסתר חלק, כפולאית, אמיתית, שורשית. אסתר, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל טוב.
1: אמא לשלוש בנות, סבתא לשבעה נכדים שיהיו בריאים, באה ליוניברס על הבוקר של יום רביעי, עושה קנייה בלמעלה מ-1,000 שקלים, גבירותיי ורבותיי.
0: מדהים.
1: המעט שאנחנו יכולים לעשות בשבילך, גם אייל וכולנו כאן, זה לתת לך בחזרה 100 שקלים שובר לקנייה הבאה שלך לבוא וליהנות מיוניברס, ותודה שפנית אלינו, ותודה שמצאנו אותך ותפסנו אותך. איך את מתמודדת עם החום בימים אלה?
2: חם, חם, אבל מה לעשות, זה העונה.
1: אני מבין שאת לא מגיעה לפה לא פעם ראשונה ובטח לא אחרונה, שנים ארוכות כאן במקום הזה. תספרי קצת על החוויה ביוניברס בכל זאת, איזה כיף פה.
2: חוויה מטורפת. כל עמדה ועמדה נקייה, מצוחצחת, כל דבר נמצא במקום שלו, לא חסר שום דבר, ירקות מושלמים. באמת, באמת, באמת חוויית קנייה מענה.
1: אמרת את זה הכי טוב בעולם, חוויית, קנייה, מענה, יוניברס, קונים בענה, קונים בזול. אופיר, אני הולך לתת לאסתר חלק היקרה שובר על סך 100 שקלים, ואתה תחזור אלינו בקרוב, כי אני רוצה גם לדבר עם אייל רובינוביץ', מנהל הסניף כאן, שיספר לכם מה קורה, ואני אספר לכם מבצעים ומחירים, וכמובן נשתמע בין 4 ל-6 היום, עם המויאל בדרכים, הישר מיוניברס אפולה, אליך בחזרה.
0: תענוג, תודה רבה זיו, בסניף יוניברס אפולה. אנחנו נחזור לך בהמשך, אנחנו ממשיכים.

0: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
6: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: המקום הראשון במסגרת ראש בראש, המצעד השבועי שלנו, כאן בכל רגע, אודיה עם 10 רמות מעליו, ראש בראש, המצעד הבינלאומי versus המצעד הישראלי, קורה כאן בכל חמישי, מחר בשעה 9 בערב עם יואב זמיר. בשבוע הבא אגב, היא מגיעה להופעה באצטדיון רמת גן, אז איזה כיף לכל מי שהולך להיות שם. 11.31 אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו למבזק חדשות החצי עם פלג צ'ובינסקי, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פרסום ראשון, מורה מהמגזר הערבי נמצאה שרויה בחדר המורים בבית ספר בגליל התחתון לאחר שעל פי החשד הותקפה על ידי תלמידות. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי. ממשרד החינוך נמסר כי האירוע מתוחקר ומטופל. פרטים נוספים יובאו בתוכניתנו מדברים ברדיו. הסכם ארצות הברית איראן. העיתון השארק אל-אוסאט דיווח הבוקר כי ההסכם בין טהרן לוושינגטון כולל הפסקה של התקיפות הישראליות והבטחה של השלמות הטריטוריאלית בלבנון. המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני ביום שישי, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת ההסכם. בתוך כך, הבוקר כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי צהל תקף באזור נבטיה ובכפרים נוספים בדרום לבנון. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. בשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע. אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: ספיטבול, ביחד עם TJR, זה נקרא Don't Stop the Party. אוי, 11:36, אתם על מגה היטס כאן, בכל רגע אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מכאן אנחנו עוברים אל זיו המויאל, שנמצא בסניף יוניברס באפולה. שלום שוב זיו.
1: שלום, שלום, אופיר. בעמדת השידור שממוקמת ממש בפתח, בכניסה לסניף, בהסדרות יצחק רבין 5, יוניברס אפולה, משתלטים על המדינה, כובשים את המדינה בקטע הכי טוב בעולם, ובאפולה, לא סניף אחד, שניים, גם כאן בהסדרות יצחק רבין 5, גם ברחוב קורא 33, הסניפים של יוניברס, אם יש בן אדם אחד ששומע אותי עכשיו, שלא, שרגליו לא דרכו בסניפי יוניברס אפולה, הוא עושה טעות, טעות מרה, טעות גדולה. כי הוא מרוויח, מפסיד חוויית קנייה מטורפת, הוא מפסיד מחירים שלא רואים בשום מקום אחר, הוא מפסיד חוויית שירות מדהימה, אנשים מדהימים בכל פינה שתמצאו, מאנשי השירות שבאזור כאן שלנו, של הפירות והירקות שלנו, דרך הכניסה לאזור המוצרי חלב, בשר, מעדניות, וכמובן עד שמגיעים לקופות, חוויה מההתחלה ועד הסוף, יוניברס אפולה, קונים בענק, קונים בזול. עוד רגע אני אגיד כמה מחירים, כי המחירים ברצפה של המון המון דברים, החל מבשר, דרך מעדניה, דרך מסקי טלוויזיה, גבירותיי ורבותיי, יש מונדיאל, יש סאב, יש סאב, יש מונדיאל, מחירים, מחירים של מסקי טלוויזיה שאתם לא שמעתם בשום מקום אחר בחיים האלה. אייל רובינוביץ', שלום לך יקירי, מנהל סניף יוניברס אפולה, יצחק רבין 5, שלום שלום.
2: שלום רב, שלום רב.
1: מה נשמע?
2: היי זיו.
1: יום חג ליוניברס.
2: בהחלט, בהחלט יום חג פה, אתה רואה כולם פה נרתמים ורואים את החוויית קנייה של הלקוחות. שבאים ורואים פה 5,000 מטר רבוע של סניף עם אווירה נעימה, נקייה, מסודרת. אני רוצה להזמין את האנשים לכאן, למחלקה של ירקות ופירות, עשירה, מגוונת, עם מחירים מדהימים ברצפה. אני רוצה להזמין גם למחלקת הבשר, מחלקה עם מחירים פנטסטיים לכל בית בישראל, למחלקת המאפייה שעם ריחות מדהימים.
1: אתה יודע, דיברת על בשר, אז אני חושב שנעצור רגע, כשאמרת בשר ודגים, מבחינתי, אתה יודע, שעושים ארוחות לשבת, צריך לשלב בין הדברים. גם קצת דגים בהתחלה, למנה הראשונה, אחר כך המנות של הבשר, ואם אתם במחשבות שלכם אל העבר הקנייה לסופש והארוחות של השבת הקרובה ושישי בערב וכולי וכולי, אז אתם חייבים להגיע ליוניברס אפולה. אני אומר, הולך להגיד לכם עכשיו חמש...
2: שתף אותם, זיו, שתף אותם במחיר.
1: חמש שורות שבאמת האוזניים יוצא מהן עשן. בשר בקר תחון מבשר כפו 3 קילו 110 שקלים, קריים אוף טרי 4 קילו ב-90 שקלים, כנפיים אוף טרי 3 קילו 25 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילו 110 שקלים, שוקיים אוף טרי 5 קילוגרם 100 שקלים, פילה סלמון טרי, מחיר שאני לא חושב שאפשר להתחרות בו כרגע, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם פילה סלמון טרי, זה רק בבשר ועל קצה המזליג.
2: נכון. בהחלט נתת דוגמאות על קצה המזלג. יש לנו מבחר מבצעים בענף המקולת, שהוא מדבר על מוצרים יבשים, בענף הטואלטיקה, מחירים מטורפים, שאתה מוזמן לשתף את האנשים. כולם מוזמנים כאן לעבור, ליהנות מהאווירה, מהאושר, מהניקיון. הכל פה, אתה מסכים איתי זיו, שהכל פה ורוד.
1: ורוד. יפה, נקי, אנשים מחייכים. נעים לי, כיף לי, אני בטוח שלכל לקוח שנכנס. איך אתה עם המונדיאל?
2: אני מזמין את כולם פה, אני מזמין פה את כולם. פשוט יש לנו מסכי טלוויזיה, באוזלות מאדימות, כשמדובר על מסך כמו טלוויזיה של סאב, שהוא תואם סמסונג, מחירים מדהימים, מ-75 אינץ ומטה. מי לא רוצה 75 אינץ? פה בתושבי אפולה, שאוהבים מונדיאל.
1: מי לא רוצה 75 אינץ לד סמארט 4K? שהמחיר המקורי של המסך הזה של סאב הוא 2,299 שקלים, ובחגיגת יוניברס, חג יוניברס הזה, שאגב הוא חג של כולם, כן? אין פה ענייני דתות. חג לכולם, 1,599 שקלים, מסך טלוויזיה 75 אינץ' מפלצת על הקיר שלכם, ב-1,599 שקלים, במחיר המקורי של כמעט 2,300 שקל, מטורף כאן ביוניברס. אייל רובינוביץ', אני אשמח אם תישאר גם למשמרת הבאה שלי מ-4-6, ואתה יודע, אני מכיר את הלוז שלך, הלוז עמוס, אז אני לא יודע אם תהיה חלום, ואם לא, בינתיים, מיוניברס, כן, אייל, מילים אחרונות.
2: חוויה, חוויה, זיו, באמת, תענוג להיות עמך. חוויה לראות, אתה מסכים איתי, את כל האנשים כאן שמחייכים ונהנים, ומאמיסים את העגלות.
1: תענוג.
2: כולנו אנרגיה נפלאה.
1: יוניברס אפולה, סניפים ברחוב קורא 33, אנחנו עם עמדת השידור לאורך כל היום ביצחק רבין 5, תבואו אפולאים, ואתם יודעים שמי שקונה ביוניברס אפולה זה ממש לא רק אפולאים, זה אזור שלם, קוטר רדיוס שלם מסביב לאפולה, כולם מגיעים ליוניברס, לא עוד סופר, אלא חוויית קנייה גדולה, מדהימה, כמו בארצות הברית, עכשיו בישראל קונים בענק, קונים בזול, לא אסיים אופיר, לפני שישלח אתכם לשני מוצרים חמודים, במחירים נייס פלוס פלוס, מחירים מטורפים, קיריים גז נירוסטה טורבו 4 להבות, 199 שקלים, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, מערכת ישיבה לגינה, עכשיו צריך להתכונן לקיץ, ולהתחיל לארגן את הגינה, ולהביא איזה מערכת ישיבה ז'ונגלר, משהו יפה, מערכת ישיבה לגינה, 799 שקלים, אך ורק בסניפי יוניברס אפולה, בכפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה. עד כאן מאפולה, אייל רובינוביץ', תודה רבה.
2: תודה זיו.
1: חזרה אליך אופיר, תודה רבה.
0: מחירים שאין דברים כאלה, זיו אמויאל, תודה רבה, נהיה איתך שוב בהמשך. ממשיכים עם החדש של סטטיק, זה נקרא מנדם, כל רגע.
3: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט, אורי, לסגו.

0: מוסקו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: שרית חדד, חברים בכל מיני צבעים. זוכרים את זה? פסטיגל 98. איזה לייט זה היה אז, אה? 10 דקות לפני 12, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, ואנחנו מכאן חוזרים לעמדה של כל רגע הבוקר בסניף יוניברס אפולה. שלום זיו עמויאל.
1: שלום אופיר, קונים בענק, קונים בזול, וזה קורה רק בסניפי יוניברס. אתם מכירים את כל המסדרונות האלה שיש ברשתות מזון, אבל ביוניברס זה גם רחב וגם מלא מלא מלא במוצרים. אז עכשיו הגעתי לקופות, כי אחת לכמה זמן אני מגיע לקופות כדי לראות עגלות עמוסות בכל טוב לקראת סוף השבוע, ומשפחת ברויטמן מאפולה מקבל מאיתנו שובר על סך 100 שקלים לקנייה ביוניברס אפולה. יש כאן, אני לא יודע כמה ארגזים, ואני מפת צינת הפרט אשמור את הסכום של הקבלה בדיוק שהם רכשו, כדי להגיד להם בסך הכל שהם עשו קנייה חכמה, קנייה זולה, קנייה נכונה, וזה בדיוק מה שביוניברס אפולה רוצים לעשות, גם ברחוב קורא 33 וגם ביצחק רבין 5, לתת לכם קהל יקר, אזרחים יקרים, את הזכות לחוויית קנייה גדולה, משתלמת, פשוטה, במחירי דיסקאונט אמיתיים. מה זה דיסקאונט? הרי שתקנה המון ממשהו מסוים, המחירים ירדו לרצפה, אתם תבואו לקנות את המוצרים במחירי הרצפה. זה הכל, מאוד פשוט. יוניברס, שני סניפי דגל של רשת יוניברס, שיש לה בערך 30 ומשהו סניפים בארץ, כבשו את המדינה, ובאפולה באים ומקימים שני סניפים. בואו נדבר על מחירים. ברכות למשפחה ברויטמן, שתקבל מאיתנו 100 שקלים לקניות ביוניברס. בואו נראה מחירים. אופיר היקר, אנחנו מתחילים במרקח כביסה בדין אקסטרה, כמעט ליטר, 5.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים, מוגבל לשני מימושים. מארז במבה 10 יחידות, ב-10 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים, מוגבל לשני מימושים. אגב, כל המבצעים שאני מקריא, בחפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה כמובן. חיתולי בייבי דריי, שלבים 1 עד 6, בקנייה מעל 150 שקלים, מוגבל לשני מימושים, מחיר מטורף. ממרח נוטלה, 19.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים, מוגבל לשני מימושים. מסכי טלוויזיה, אמרנו, מסכי טלוויזיה של סאב, מסך 65 אינץ' סמארט 4K LED, מחיר במקור 1599 שקלים, מחיר עכשיו 1299 שקלים, בסניפי יוניברס אפולה בלבד. מסך טלוויזיה 75 אינץ' 4K LED סמארט, במקום 2299 שקלים, רק 1599 שקלים, מחירים מטורפים. יוניברס אפולה, רחוב קורש 33, יצחק רבין 5. מה קורה במחלקת הבשר של יוניברס, מחלקת בשר איכותי ודגים טריים כל יום? קראי מוף 5 קילו ב-100 שקלים, בקר תחון 3 קילו ב-110 שקלים, שוקאי מוף טרי 5 קילו ב-100 שקלים. מחלקת חשמל, אמרנו לכם, אבל בבשר יש את הפילה סלמון טרי 79 שקלים ו-90 לקילוגרם, 5,000 מטרים רבועים של סניף יוניברס ביצחק רבין 5, סניף ענק גם ברחוב קורא 33, מכינים את האירוח לשבת הקרובה עם יוניברס, סוגרים לכם את הפינה, הכל כמובן בחפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה. שישיית קוקה קולה או זירו בפחית, 10 שקלים. גלידת מילקה או אוריו, רק 10 שקלים, כן כן. חיתולי פמפרס, אמרנו 19.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד שני מימושים. שמן קנולה, 3.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 3 מימושים. ויש לי עוד המון המון המון מוצרים, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. מערכת ישיבה לגינה 799 שקלים, ואתם מחג'ים ומדנדשים את הגינה שלכם במערכת ישיבה. קיריים גזני רוסטה טורבו 4 להבות, 199 שקלים בלבד, ועוד מאות ומאות מוצרים כאן ביוניברס אפולה, עם המחירים הכי נמוכים בישראל, ברשת הדיסקאונט האמיתית הראשונה בארץ, רשת דיסקאונט שלא עושה

0: השם, ביום ראשון, אז שתהיה לכם שבת שלום כבר מעכשיו, סוף שבוע נעים. מיד אחריי, אור רביד, אם מדברים ברדיו, אני אופיר מור יוסף, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים, להתראות, ביי ביי.
1: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
2: מה פתאום?
1: אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מטבוחה.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
6: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
6: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.
7: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
10: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: טרקלין חשמל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפו.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו

0: של ראש הממשלה נפתח הבוקר. במהלך הדיון טען נתניהו כי אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 בצהריים יצטרך לצאת לקריה לרבע שעה. בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של כ-10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר כי יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך כלשונו. אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מודיע, אקיים דיון דחוף בנושא. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: חרדים קיצוניים חסמו הבוקר למשך כשעה את כביש גיאה סמוך לבני ברק במחאה על מעצר עריקים חרדי. המפגינים התלוננו על שימוש מופרז בכוח נגדם, שכלל לדבריהם רימוני הלם, עלות ובגדים שנקראו ממפגינים. חברי הכנסת החרדים גינו את התנהלות המשטרה. בתגובה הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי הוא יערוך דיון על שימוש ברימוני הלם. לדבריו היו כמה אירועים לאחרונה של שימוש ברימונים שלא על פי הנהלים.
0: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של כ-10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי 70,000 כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
2: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
0: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
3: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
4: תרפו אלינו לנמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: נבחרת
5: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: זוגלובק
5: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
9: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חגג השבוע יום הולדת 80, עם קרבות אגרוף על מדשאת הבית הלבן. ואנחנו קיבלנו את הנוקאוט. הנשיא האמריקאי חתם על דיפלומטיה היסטורית עם איראן, ומחר את הצפון תמורת שקט במיצר הורמוז ומחירי דלק נוחים לבוחר האמריקאי. הברית הבלתי שבירה נסדקת בתוך שעות, כשהחברות בין טראמפ לנתניהו התחלפה בציטוטים מוקצניים מהחדר הסגלגל. ובתוך הדרמה הזאת נשאר הצפון. שוב לחימה, שוב אזעקות, שוב טילים ושוב אי ודאות. תושבי קו העימות מביטים בתמונות מהדחיה המופצצת ומהפסגות הנוצצות ונשארים עם תחושת החמצה. הלכנו למלחמה, שילמנו בדמים, פונינו מהבתים, בשביל מה? בשביל עוד הסכם שלא מבטיח דבר? איש לא יודע לומר בוודאות אם חיזבאללה באמת יתרחק מהגדר או רק נערך לסבב הבא. בגין לא שאל את רייגן לפני שהפציץ את הכור בעיראק, ואשכול לא המתין לאישור ערב מלחמת ששת הימים. הגיע הזמן להפסיק לבזול אל הבית הלבן, הגיע הזמן לבחור בביטחון שלנו, גם אם בוושינגטון פחות יאהבו את זה. הצפון אינו קלף מיקוח במשחק של פוקר מדיני.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, אנחנו מדברים ברדיו כאן ב-96 FM רדיו כל רגע בתוכנית המוסה במיוחד בשעתיים הקרובות. נפתח איך לא עם הפרסום הראשון שלנו כאן ברדיו כל רגע על מורה ערבייה מהגליל שהותקפה בין כותלי בית הספר. היא תדבר איתנו שעות בודדות לאחר האירוע הקשה הזה שהיא עוברת שם בתוך בית הספר, שהיא מותקפת בידי מספר תלמידות. נשוחח עם פרשן חדשות החוץ של חדשות 12 ערד ניר כדי לקבל ממנו את לוחות הזמנים על ההסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, ונשאל איך לא זה משפיע כמובן על המתיחות עם לבנון וחיזבאללה. נדבר עם משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, על המסקנות שלו מההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן. נשאל את קלוד איברהים, מי שהיה מנהל לשכתו של אנטואן לחד, מפקד צדל, על אותה הצעה של טראמפ אתמול במהלך ההצהרות שלו, שאולי סוריה תהיה זאת שבכלל תטפל בחיזבאללה, ונקבל עדכון על דוח מבקר המדינה שבחן בין היתר את השירותים החברתיים והסוציאליים כאן באזור הצפון. יוצאים לדרך עם קצת מוזיקה. אופיר, תן אותה.

בוני טיילור, נאחל לה מכאן בריאות טובה לזמרת העל זמנית הזאת שהתעוררה אתמול מתרדמת אחרי חודש וחצי אחרי שפונתה לבית החולים במצב קשה.

0: חשד לאירוע אלימות חמור בין כותלי בית הספר, בית ספר בגליל התחתון, כשאנחנו מבינים שהוא מתרחש אתמול בבית ספר יסודי, שם מספר תלמידות תוקפות את אחת מן המורות, מורה ערבייה שגרה בגליל. האירוע הקשה הזה גורם ממש לאילפון, ואותה מורה מטופלת במקום על ידי הפרמדיקים של מגן דוד אדום, שמפנים אותה אל בית החולים פוריה בכנרת, עם פציעות של חרדה, פגיעות חרדה, לאחר האירוע המטריד הזה שמתרחש שם בין כותלי בית הספר. ואנחנו רוצים להגיד שלום למורה, כמה שעות אחרי שהיא מצליחה להתאושש מהאירוע החמור הזה. שלום מם.
1: שלום.
0: קודם כל, איך את מרגישה הבוקר?
1: יותר טוב, חושות קשות.
0: את האמנת שדבר כזה יכול לקרות לך בין כותלי בית הספר, שתלמידות יתקפו אותך?
1: לא, לעולם לא האמנתי שאני בתור מורה אחווה אירוע כזה, עם כללות ומילים בוטות. לא. לעולם לא האמנתי שזה יכול לקרות.
0: את יכולה...
1: בבית ספר יסודי.
0: את יכולה לחזור בעצם לדקות האלה, לשחזר איתנו את מה שקרה שם בכיתה?
1: כן, זה היה בזמן הפסקה, ששכחתי את הקפה שלי וניגשתי להביא אותו, וראיתי שקבוצת בנות ישבו עם טלפון, והערתי על זה שלפי התקנון אסור לנו להשתמש בטלפון בזמן בית ספר. ומשם זה התחיל. אני... סליחה, אני קצת...
0: כן, אני בטוח שהאירוע הזה קשה.
1: כן.
0: את מעירה להם בעצם על הטלפון, ומה הם אומרות לך?
1: מיד בכלל שתעירי לנו, מותר להשתמש בטלפון. אחת אמרה שהיא מדברת עם אמא שלה וזה בסדר. ביקשתי את ערבות המחנכת, כי זה זמן הפסקה והשיעור שלי בעצם הסתיים, ואחת הבנות פשוט לא התאים לה שעירבתי את הגורמים הרלוונטיים. רצפה אחריי לחדר מורים, נכנסה לחדר מורים, כשלה להתיח בי בצעקות, במילים בוטות, נאמר משפט מאוד, מאוד קשה, וכל זה בעצם בליווי של חברות וחברים לכיתה, שבאו לעודד את אותה תלמידה.
0: הם תקפו אותך ממש פיזית?
1: לא, זה היה מילולי. והיה רגע אחד שהיא אימה עם האצבע, שהיא תראה לי מה זה, היא תראה למורה הערבייה מה זה. ולאחר מכן בעצם ניסיתי לסגור את הדלת כדי שבעצם למנוע את כל האירוע הזה. אז היא פתחה שוב את הדלת ו... המשיכה בחדר מורים, כל המורות קפאו, היו בהלם, כולל אותי. ואז בעצם באה התערבות של המורות שקמו ופיזרו את כל ההתקהלות הזו, כל האירוע, ואני הרגשתי רע באותו רגע, וידעתי שהולך לקרות לי משהו.
0: הרגע, את מאמינה שבשנת 2020-2026 תוקפים תלמידות, תוקפות מורה, גם על רקע עדתי, וגם בסוף את מנסה לעשות את העבודה שלך?
1: נכון, נכון. אני לא מאמינה. אני, האמת מאתמול, אני במחשבות מעורבות, אם אני בכלל בתור מורה רוצה להמשיך במקצוע הזה. זה מקרה... לא פשוט, זה לא נעים, זה... אני לא יודעת, אני מרגישה מתוסכלת, אני לא יודעת, אני כאילו...
0: זאת פעם ראשונה שאת נתקלת באירוע אלימות כלפייך?
1: אם אני מדייקת, אירוע כזה כן, אבל יש כל מיני אירועים שאתה עם הזמן לצערי לומד קצת לדלג או לטפל באותו רגע.
0: מה למשל?
1: אבל יש כל מיני אירועים של כללות וכאלה, אבל אירוע אלימות כזה מילולי וכמעט הפך לפיזי, לא.
0: אני חייב פשוט לשאול את השאלה, יכול להיות שזה מגיע למקומות האלימים והקשים האלה בגלל המוצא שלך?
1: יכול להיות. אבל גם הדור של היום, לצערי, בתור מורה, אני חווה אותו דור מאוד, מאוד לא פשוט. מאוד אגרסיבי, מאוד קשה לי להגיד דברים בתור, אתה יודע, בתור מחנכת.
0: כמה שנים את כבר במערכת?
1: קרוב ל-20 שנה.
0: וואו. תגידי, אחרי האירוע הזה, אני מבין שפרמדיקים של מגן דוד אדום מוקפצים שם אל בית הספר, מטפלים בך ומפנים אותך אל בית החולים. בינתיים את משתחררת, ואני מבין שאת בבית מנסה להירגע אחרי הטראומה הזאת. את שוקלת להגיש תלונה במשטרה כנגד התלמידות?
1: תקשיב, אני אתמול, גם כשבעצם הרגשתי מסוחררת, ניסיתי לשבת, ואחר כך אני נפלתי, וגם נחבלתי בראש עקב הנפילה מהקורצה. ו... אני אמנם שוחררתי, אבל עברתי גם סדרה גדולה של בדיקות, כולל חשיפה לקרינה רבה מכל הבדיקות שעברתי אתמול. אני בבית, אני באותו רגע ביקשתי מהצוות הרפואי להזמין ניידת לבית חולים, אבל בסוף נאמר לי מטעם המשטרה שאני צריכה להגיע לתחנה פיזית כדי להגיש... תלונה. אני לא מסתירה, הרגשות כל כך מורכבות ולא פשוטות. אם אני בתור אשת חינוך ואימא לילדים רוצה לעשות את זה לילדה, אתה יודע מה זה אומר? זה פשוט לא פשוט לעשות את זה, וזה לא עדיין, למרות שאני הפגעתי בכל המובנים, אני מרגישה שאני לא מסוגלת לעשות את זה לילדה. לא מסוגלת פשוט, כי...
0: זאת אצילות שבלתי נתפסת בעיניי.
1: כן.
0: מם, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, באמת לאחל לך בריאות טובה, מקווה שעוד מישהו מטעם התלמידים, אולי ההורים שלהם יגיעו אליך, אולי להתנצל על האירוע הקשה הזה שאת עוברת רגע לפני שהשנה נגמרת לה, ובאמת לאחל לך בריאות טובה, ושיהיו לך רק חוויות טובות מבית הספר.
1: אמן.
0: נאמר...
1: אני רק רוצה להגיד משהו באמת, כי כצעקה של מורה וצעקה של מורות, אנחנו קודם כל אנשי חינוך, אימהות והורים לילדים, אני רוצה להגיד ולבקש מכל הורה, מכל אימא ומכל אבא, לשבת במהלך היום עם ילדיו, לשוחח, לשאול איך היה היום, איך עבר עליהם היום, מה הם חוו, מה היה, כי זה מאוד חשוב. אני רואה לצערי הדרדרות מאוד גדולה, מאוד גבוהה של ילדים, ופה אני מדברת על בית ספר יסודי, להפחית את כל השימוש בטלפונים. אנחנו חייבים, ואנחנו מחויבים לשמור על הילדים, על הדור הזה. כי אם אנחנו, המצב שלנו הוא כך, לאן עוד נגיע? לאן עוד נגיע? לאן הדור הזה גדל? זהו, זה מה שרציתי להגיד.
0: מם, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, באמת אני אחזור על מה שאמרתי ממש רגע לפני שסיימנו, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת, באמת לאחל לך שתסיימי את השנה הזאת בחוויות טובות, ובאמת שיהיה רק טוב אחרי החוויה הקשה הזאת שאת עוברת שם.
1: תודה.
0: ונאמר שבמשרד החינוך מגיבים לפרסום הראשון הזה כאן ברדיו כל רגע, ואומרים שהעניין מתוחקר ומטופל. ואני רוצה לעבור לנושא הבא שלנו, כמובן העיניים של כולנו, למה שקורה בארצות הברית, עכשיו בז'נבה. האם ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מסמן סוף סוף את סוף האימות הזה, או שאנחנו בדרך לעוד משבר, בשעה שטראמפ מציג הישג מדיני בירושלים, חוששים מסעיפים רבים שטרם פורסמו באופן רשמי, מעתיד תוכנית הגרעין, והשאלה, שאלת השאלות על התבססות חיזבאללה שם בלבנון. ננסה לעשות סדר בלוחות הזמנים עם הפרשן לענייני חוץ של החדשות 12, ערד ניר. שלום ערד.
2: שלום אור.
0: אז באמת בוא ננסה לעשות רגע סדר בלוחות הזמנים. אנחנו מבינים שההצהרה צפויה לקראת סוף השבוע, כולנו כמובן עוקבים אחרי הציוצים והתגובות של דונלד טראמפ. בוא ננסה לסדר קצת את הדברים.
2: תראה, אנחנו ממתינים בראש ובראשונה לפרסום רשמי של אותו מזכר הבנות שדונלד טראמפ כבר חתם עם האיראנים בחתימה אלקטרונית. אתה יודע, כמו כשאתה עובר קרן השתלמות או קופת גמל או כל דבר אחר, שאתה חשוב לך את הדוקו סיין הזה ב-SMS לחתום, אז הם החליטו אלה מסמכים ב-SMS'ים שלהם, האיראנים והאמריקאים. המסמך עצמו כבר חתום. מה כתוב בו? אף אחד לא באמת יודע. אנחנו חשופים לכל מיני נוסחים שמולחים. בסך הכל הם מאוד מאוד דומים. ג'יידי ונס אמור ביום שישי להגיע לשוויצריה, כנראה ללוצרן. שם יתקיים טקס חתימה יחד עם האיראנים. מטעמם יגיעו קליבאף, יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, וכנראה גם עבאס ערקצ'י, שהוא שר חוץ של איראן, ושניהם שרדו את מסכת החיסולים של מדינת ישראל בחודשים האחרונים באיראן. אנחנו מאוד מקווים לקבל עד אז, או מיד אחרי החתימה, את הנוסח הרשמי של הבית הלבן, שנבין על מה דונלד טראמפ חתם. עם איראן. ג'יי די ונס ביממה האחרונה לארצות הברית עובר...
0: ערד, אני מתנצל, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אם תוכל לנסות להתמקם יותר טוב עם הטלפון?
2: אני אנסה אולי להימקם את עצמי טיפה יותר טוב, עכשיו יותר טוב?
0: כן, בוא ננסה.
2: יפה, אוקיי, בסדר. אז מאיפה להמשיך? מהנקודה שבה עצרתי?
0: כן, בוודאי.
2: בסדר, אז אני אומר שביום שישי ג'יי די ונס, סגן הנשיא, יכול להגיע לשוויצריה, כנראה בלוצרן, יתקיים מעמד החתימה. ב-24 שעות האחרונות הוא עובר מאולפן טלוויזיה אחד לאולפן טלוויזיה אחר, ומסביר כמה ההסכם הזה טוב, מבלי שהוא חושף את פרטיו. למה אתה לא חושף את פרטיו? שואלים את ג'יי די ונס. הוא אומר, מכיוון שמשהו בתרבות הערבית המוסלמית מבקש מאיתנו לכבד אותם ולא לפרסם את הפרטים כרגע, אז אנחנו באמת מגששים באפלה, הכל כרגע ספקולציות והדלפות. הוא טוען שכשנראה את ההסכם, אנחנו הישראלים, כשנראה את ההסכם עצמו כפי שהוא באמת מנוסח, נהיה מרוצים, והוא יהווה אפילו איזשהו פרק ומהלך למזרח תיכון חדש. אתה זוכר את הביטויים האלה, גם צעירים כמוך זוכרים את זה. אז כך ממשל טראמפ היום, נראה מה יהיה. בהמשך היום, דרך אגב, דונלד טראמפ צפוי לדבר עוד פעם, גם הוא מפטפט את עצמו לדעת, מדבר בלי סוף. אם מה שהוא אומר הוא באמת מתכוון אליו זה חמור, ואם הוא סתם מדבר והוא לא מבין על מה הוא מדבר, אז זה חמור עוד יותר.
0: תראה רד, אחד מהנושאים שאותנו כאן בצפון הכי מעניין זה כמובן המתיחות עם חיזבאללה. מצד אחד אתמול טראמפ באחת ממסיבות העיתונאים שם בז'נבה בעצם בא לבימבי נתניהו ואומר לו משפט, אני מצפה מנתניהו שינהג באחריות מלבנון, ואז הוא זורק לאוויר את שאלת אולי סוריה בכלל תהיה זאת שתטפל בחיזבאללה. עם מה אנחנו יוצאים מההסכם הזה בכל מה שנוגע לאימות עם חיזבאללה שם בערי הלבנון?
2: תראה, אם הייתי דונלד טראמפ, הייתי אומר לך בדיוק מה נשאר לנו ביד אחרי הדבר הזה, אבל מכיוון שאני לא דונלד טראמפ, אז אני לא יכול להשתמש בביטויים כל כך בוטים בטלוויזיה, וגם בטח לא ברדיו איתך, אז אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה מכיוון שכשדונלד טראמפ החליט שנמאס לו מהמלחמה הזאת שהוא נגרר אליה, שהיא נמשכת יותר מדי זמן, שהיא עולה לו הרבה יותר מדי כסף, והוא מאבד את הציבור האמריקני בעיקר. מהרגע שהוא החליט את זה ופתח בגישושים למסע ומתן עם האיראנים, האיראנים ניגשו ממנו דמי רצינות. דמי הרצינות מבחינתם היה לבנון. הם קשרו בין מה שקורה בלבנון, לבין מה שקורה באיראן, ואמרו לדונלד טראמפ, אתה רוצה לקיים איתנו מסע ומתן, אז זה כולל את לבנון. כלומר, אם עכשיו אנחנו מכריזים על הפסקת אש, ואני מזכיר לך, האיראנים, כל מה שהם עשו זה הם תקפו מדינות במפרץ, כן? הם לא תקפו את ארצות הברית, הם לא תקפו אמריקאים כמעט, הם תקפו מדינות במפרץ מדי יום. אתה רוצה שנפסיק? אז גם מפסיקים את המלחמה בלבנון, ודונלד טראמפ אמר אמן. האיראנים ביקשו את לבנון, דונלד טראמפ נתן את לבנון כדמי רצינות לכך שהוא מתכוון לקיים איתם מסע ומתן in good faith, בכוונה טובה. וכך היה, ודונלד טראמפ כפה על נתניהו להגביל את הפעילות הצבאית שלו בלבנון.
0: יש שאומרו שמחרת הברית,
2: שנתניהו כן. חרג, בכל פעם שנתניהו חרג מהעניין הזה, דונלד טראמפ נתן לו מכה קטנה על היד, כדי שהוא יבין מה מותר ומה אסור. ואתמול דונלד טראמפ לא רק שהוא אמר שישראל צריכה לנהוג בתבונה, דונלד טראמפ אמר שישראל צריכה להפסיק להרוג אנשים באופן בלתי אחראי בלבנון. ישראל צריכה להפסיק להפיל בניינים רבי קומות כדי לחסל בן אדם אחד, והוא גם הציע שמי שיטפל בחיזבאללה זה סוריה, ואמר שהוא מאמין שסוריה יכולה לעשות את זה טוב יותר מאשר מדינת ישראל. למצב הזה אנחנו הגענו. אתמול בדיווח שלי אמרתי שהוא מפקיד את ביטחונם של תושבי הצפון, שלכם, בידי מוחמד השארה, הנשיא החדש של סוריה, שהוא חבר, שהוא מאוד אוהב אותו.
0: כן, ומחמיא לו על הטיפוח של הזקן שלו, כן.
2: כן. השארה, אני מזכיר לך, הוא גם חבר טוב של הסעודים, וחבר טוב של הקטרים, ודונלד טראמפ אוהב את הכסף שלהם, וכך הדברים היום מתנהלים, ואנחנו בבעיה.
0: פרשן חדשות החוץ של חדשות 12, ערד ניר, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ואחר כך ארז ברגמן, יור קיבוץ מסגב עם, שייתן לנו באמת התחושות שלו לקראת ההסכם המסתמן הזה, כאן באזור.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
10: סלח דבח ובנה.
9: כפוף לתקנון.
11: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
12: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב, באולפן פלג ג'ובינסקי עם החדשות. פרסום ראשון, מורה מהמגזר הערבי נמצאה שרויה בחדר המורים בבית ספר בגליל התחתון לאחר שעל פי החשד הותקפה על ידי התלמידות. שוחחנו עם אותה מורה בתוכניתנו מדברים ברדיו.
1: תקפה אחריי לחדר מורים, שנמצא לחדר מורים שלה להתיח בי בצעקות וכל זה בעצם בליווי של חברות וחברים בכיתה שבאו לעודד את אותה תלמידה. היה רגע אחד שהיא אימא עם האצבע, שהיא תראה לי מה זה, היא תראה למורה הערבייה מה זה. האמת מאתמול אני במחשבות מעורבות, אם אני בכלל בתור מורה רוצה להמשיך במקצוע הזה.
16: צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי שבהמשך שוחררה מבית החולים. ממשרד החינוך נמסר כי האירוע מתוחקר ומטופל. הסכם ארצות הברית איראן. העיתון השארק אל-אוסאט דיווח הבוקר כי ההסכם בין טהרן לוושינגטון כולל הפסקה של התקיפות הישראליות והבטחה של השלמות הטריטוריאלית בלבנון. המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני ביום שישי, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה הסופית לפני מועד חתימת ההסכם. בתוך כך, הבוקר כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי צהל תקף באזור נבטיה ובכפרים נוספים בדרום לבנון. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. בשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: אתם בעניינים מדברים ברדיו
0: בזמן שבוושינגטון ובטהרן כבר חותמים אלקטרונית על הסכמים היסטוריים, בצפון חוששים מהיום שאחרי. ראשי רשויות בקו העימות ובצפון מזהירים ככל הסדר שיביא להפסקת הלחימה בלי פירוק של חיזבאללה מנשקו עלול להחזיר את תושבי הגבול לאותה מציאות של איום מתמשך ושל חוסר ודאות. אני רוצה להגיד שלום לארז ברגמן, יור קיבוץ מסגב עם, שיחד איתו נשמע את התחושות שם היום בצפון. שלום ארז.
13: צהריים טובים.
0: אז כשאתה שומע ורואה את הדיווחים, הלוחות הזמנים המסתמנים, על ההערות של טראמפ לנתניהו, בכלל על לבנון, על חיזבאללה, להכניס את סוריה פתאום למשחק כמבוגר אחרי, מה אתה חושב?
13: קודם כל צריך להגיד שאנחנו נזונים מהתקשורת. אין לנו שום גורם אחר שמדבר או מתדרך או מסביר לנו מה יקרה. ולשאלתך, אנחנו מאוד מאוד חוששים, על סף חרדים לביטחון שלנו. אם אני מסתכל בציר הזמן אחורה, בעצם המון שנים צהל ישב ברצועת הביטחון, לאחר מכן הוא יצא, מלחמת לבנון השנייה, השלישית, הרביעית, אבל מאז איכשהו תמיד או צהל היה מלפנינו, או שהיה כוחות אום כאלה ואחרים, לא שהם היו מאוד אפקטיביים, אבל היה משהו, ומה שאני מבין כרגע, שתוך 60 יום אנחנו שוב פעם נמצאים עם צבא לבנון, שחציו גם ככה מורכב כנראה מאנשי חיזבאללה, וחיזבאללה שנמצא בשטח, ובין מזגבם, לצורך הדוגמה, לכפר אל-עדייסה, שממש הוא שכן שלנו, אין כנראה שום דבר שיעצור מכוח עוין לנסות לפשוט ליישוב.
0: אתה אומר בתחילת המשפט האחרון, תחלת התשובה האחרונה שלך, שאתם ניזונים בעיקר מן התקשורת. עד כמה זה באמת מורגש בשטח? מקבלי החלטות בכלל לא מדברים איתכם? הכל ירושלים, וושינגטון ואילך?
13: ברמה שלי לפחות, כלום ושום דבר. כלום ושום דבר. לא נציגות צבאית כזו או אחרת, יכול להיות שגם הם לא יודעים. אבל לא משנה באיזה דרג, אבל מישהו שיבוא יסביר מה סידורי הביטחון ש... כנראה קוראים החל מיום שישי, לא, אין אף אחד שלא מדבר איתה, אף אחד לא מדבר איתנו.
0: ואתה מנסה לשאול, לדבר עם אותם מדינאים, אותם בכירים, עם הצבא?
13: כמובן, כרגע התשובות הן מאוד מאוד מוגבלות, ונעדכן אתכם ונגיע אליכם בהצלח של השבועיים הקרובים לדבר איתכם, אבל זאת אומרת, בסוף כנראה ביום שישי יש איזשהו קו פרשת מים שאני לא בטוח מה יהיה, אבל אנחנו צריכים גם לתווך את המציאות הנכונה לתושבים, ואני מזכיר שהתושבים היום, גם אם יספרו להם סיפורים, הם הרבה פחות מאמינים לאחר השנתיים וחצי האחרונות, בטח אחרי שהגעת הארי, והאמון הזה יצטרך להיבנות מחדש, ובעיקר, בעיקר, אנחנו מחפשים את הביטחון בשורה התחתונה.
0: תתאר לי היום את המציאות, אנחנו הולכים עכשיו למרקולית אצלכם במשגב, מגיעים למועדון הגמלאים, או שבכלל מגיעים, אתה יודע, לאמפי לפגוש שם את הדור הצעיר, את ההורים הצעירים. מה אתה שומע מהם? מה התגובות שם בשטח?
13: אז קודם כל אני אתאר את הרגע, את הרעשים. הלילה היה לילה רועש בצורה מאוד חריגה, הרבה פעילות צהלית. אנחנו, לעומת זאת, במהלך היום שבעבר היינו שומעים ירי או רואים כל מיני פטריות השם או דברים כאלה, זה חד משמעית לא רואים, הכל בבת אחת נעשה שקט. ובמזגבם שקט, הרבה פחות הזקות מלפני שבועיים, יש המון פעילות קהילתית שקורית של מפגשים של מבוגרים וצעירים ובאמת מנסים לחזור איכשהו, אם אפשר לקרוא לזה, לסוג של שגרה ולשדר שגרה, אבל ללא ספק שהסימן שאלה הביטחוני הזה מרחף מעל ראשנו, ומשפחות, כמו ששאלת, משפחות צעירות בחלקן, לצערי, ואני מבין אותם לחלוטין, אבל עושות חישוב מסלול מחדש, והוותיקים, הם עברו כבר הכל והם נשארים במזגב, לא משנה מה. אבל אנחנו רוצים גם את העתיד של מזגב, ולכן המשפחות הצעירות האלה זה מאוד מאוד קריטי לנו, ושוב ניכנס לעיניים של אבא או אמא, לילדים קטנים שלפני שבועיים עבר רחפן נפץ מעל הגן שעשועים, לפני שבוע מחבל לא רחוק מהיישוב, כל מיני דברים כאלה, זה מעורר המון סימני שאלה, ועכשיו אתה גם לא יודע מה הולך להיות הסידור הביטחוני בעוד יומיים, שלושה, זה מאתגר אותנו מאוד.
0: מה אתם מצפים שיהיה, אבל איך אתה מצפה שהמציאות החדשה תיראה אחרי ההסכם שיחתם ביום שישי?
13: אז קודם כל, הנחת המוצא שלי היא שחיזבאללה נשאר. אין מה לעשות, בוא נכיר במציאות, הוא שם. ואנחנו, כל הדבר הכי טוב שיכול לקרות מבחינה ביטחונית, שהסבב הבא איתו יקרה עוד 5, 7, 8, 10 שנים, אני מוכן לחתום על זה עכשיו. עד אז אני מצפה שצהל יהיה לפני היישוב, לא מאחוריו, לא מצידיו, לפני היישוב, גם אם זה בתוך מובלעת לבנונית, שיהיה לפניו, כדי למנוע את האיום הזה שנקרא פשיטה, אני מצפה שצהל יהיה אקטיבי ברגע שהוא מזהה איזשהו פעילות חריגה או התעצמות של חיזבאללה, לפעול ושלא נחזור למצב של אוהל שנמצא ליד מוצב, או כל מיני דברים כאלה שעוד היו בשישי לאוקטובר, ושמדינת ישראל תנסה במקביל מהלכים מדיניים. אני מקווה שיש לה, חוץ מהרצונות של ממשלת לבנון, שגם בשלב מסוים אולי יהיה להם יכולת, אבל אנחנו מפוכחים. אנחנו מבינים שחיזבאללה שם, ואנחנו מבינים שיש לנו פרק זמן עד לסבב הבא.
0: ארז, אנחנו בתוספת זמן של שנת הלימודים הזאת, עוד רגע החופש הגדול. תנסה להעביר מסר לתושבים אצלכם, בכלל באזור, אולי לאלה שכן רוצים אולי להגיע לצפון בימי הקיץ.
13: תראו, קודם כל, התושבים שבצפון, גם אם כרגע לצורך העניין זזו ממשגב קצת דרומה או דברים כאלה, זה תושבים איכותיים, מקום מדהים, אנשים שורשיים, ציוניים, קריית שמונה, מטולה, מרגליות, הקיבוצים, זה פשוט מדהים לראות את האיתנות הזאת, אני לא רוצה להשתמש במילה חוסן. אנחנו נשקם את הצפון, כולנו ביחד, זה ייקח יותר זמן ממה שציפינו כנראה, ואני מזמין את כל מי שרוצה לבוא ולטייל ברגע שהעניינים פה יהיו יותר ברורים, וכמובן יסייע וירים כרגע את העסקים ואת הכלכלה שנמצאת במקום מאוד מאוד לא טוב.
0: ארז מרגמן, יו"ר קיבוץ משגב עם, כולנו מחכים באמת לראות מה ההסכם הזה יביא איתו, ונאחל באמת שלום וביטחון שם לתושבים בצפון במשגב עם, שיהיה לנו קיץ באמת בטוח.
13: המון המון תודה אור.
0: אנחנו עוברים לנושא הבא, שגם הוא איך לא קשור. ההסכם הצפוי בין ארצות הברית לאיראן ממשיך לעורר סימני שאלה, כמובן גם כאן בגבולותינו, כשאחת מהסוגיות המרכזיות הוא עתיד לבנון וחיזבאללה, כשאתמול כמובן איך לא הנשיא טראמפ זורק עוד קיסם למדורה, כשאומר שאולי סוריה צריכה להיות זאת שצריכה לטפל בחיזבאללה, ומי שמכיר מקרוב את המציאות בלבנון ואת היחסים בין ביירות לחיזבאללה הוא קלוד איברהים, לשעבר מנהל לשכתו של מפקד צדל אנטואן לחט. שלום קלוד.
17: אהלן, אהלן, שלום.
0: כשאתה שומע את דונלד טראמפ זורק את זה על הדרך, שאולי סוריה תהיה המבוגר האחראי שיטפל בחיזבאללה, מה אתה חושב על זה?
17: וואו, זה יהיה הכי גרוע שיש.
0: תסביר.
17: זה כאילו ההיסטוריה חוזרת על עצמה. בשנת 76, בתחילת המלחמה האזרחית בלבנון, הם זרקו את סוריה ללבנון כדי שתטפל בבעיה, ונכנסה לנו על יד הנוצרים כדי לטפל בבעיה של הפלסטינים, ואז הפכה להיות האויב של הנוצרים, והייתה עם הפלסטינים וחיזבאללה, והמשיכה, ישבה שם איזה 30 שנה, 35 שנים. הבעיה לא שהיא תיכנס, הבעיה איך היא תצא.
0: זאת אומרת, מבחינת הזיכרון של העם הלבנוני, סוריה עדיין תבועה כמישהו שפגע בהם קשה, והדבר הזה לא יעבור טוב?
17: בטח, בטח. מבחינת הזיכרון הלבנוני, סוריה היא האויב ללבנונים. היא העלימה מאות, אפילו אלפי אנשים שאף אחד לא יודע עליהם שום דבר עד היום. סוריה היא הייתה כל הזמן האויב ינו לכולם. כל מי שנהרג בלבנון זה היה קשור לסוריה. חיזבאללה זה סוריה, הפלסטינים זה סוריה. כל מה שהיה נגד הממשלה בלבנון, נגד קיום מדינה בלבנון, זה היה סוריה. מאז ומתמיד.
0: עד כמה איראן באמת היום תבועה שם בתוך חיזבאללה? זה עוד משהו שלמרות כל המעלומות האלה שאיראן סופגת, היא עדיין דומיננטית שם ברחוב החיזבאללהי?
17: כן, כן, ללא ספק. חיזבאללה היום הוא חלק בלתי נפרד מאיראן. חיזבאללה היום הוא כבר לא גוף לבנוני, הוא גוף איראני לכל דבר. חיזבאללה היום עושה מה שאיראן אומרת לו. כל זה שהוא מקבל את הכסף ומקבל את הנשק מאיראן, זה ימשיך להיות ככה. עכשיו, השיעים, אם תפריט בין השיעים לחיזבאללה, היום השיעים בלבנון יש הרבה שיעים שהם מתנגדים לחיזבאללה, שהם מתנגדים למה שעשה להם חיזבאללה, אבל בגדול חיזבאללה כחיזבאללה הוא חלק בלתי נפרד מאיראן.
0: יש להם כוח לשיעים, אולי בסיוע אמריקה, לשנות שם את מאזן הכוחות?
17: בטח, ללא ספק. כל מה שקורה היום, يعني كل ما سيطى من ترامب לפני يومين وممشيخ איתו היום ده كلها كدي لدقدق التشيعيين اللبنانيين بارצות הברית انه יש עכשיו בחירות בארצות הברית زي ميشيغان لدוגמה יש שם מאות אלפי אנשים לבנונים שהם שיעים, שאפילו ראש העירייה שם הוא מבין תשבל בכלל, שהם היום לוחצים על טראמפ, הוא רוצה את הקולות שלהם היום, ופתאום אנחנו שומעים שכל מה שהיה מדבר לפני שבוע, היום השתנה.
18: השאלה אבל אם זה באמת, זה חנדלך לבוחר האמריקאי, או שבאמת טראמפ יכול לעשות איזשהו מהלך אזורי נוסף, לתת את הכוח לאותם גורמים שיעים, כדי להפוך את הקערה שם בלבנון.
17: אנחנו, באמת שלא רק אני, כל העולם לא מבין מה שטראמפ עושה בדיוק. מה שאנחנו יודעים, שבתקופה הזאת, זו הפעם ראשונה, מ-50 שנה, שאנחנו רואים שהממשל הלבנוני, הנשיא הלבנוני, ראש הממשל הלבנוני, מתחילים לראות שהם חזקים, ובאמת, ארצות הברית תמכה בזה, ואז עד אפילו שהממשל הלבנוני עשה מהפכה על חיזבאללה, ושמו את חיזבאללה כגוף לא חוקי בלבנון, והם רצו לדבר עם ישראל, והתחיל כל הקשר עם ישראל עכשיו כדי לעשות הסכם שלום, והם שמו את חיזבאללה בצד. חיזבאללה כל החודש האחרון, או כל החודשיים האחרונים, או כל התקופה האחרונה, מנסה לחזור, להגיד לישראל, זה אני שאת מדברת איתו, לא הממשל הלבנוני, תדברי איתי. כמו שדיברתי איתי ב-97, כמו שדיברתי איתי ב-2000, כמו שדיברתי איתי ב-2006, כמו שדיברתי איתי כל התקופה הזאת, היום את צריכה לדבר איתי. עד שהממשל הלבנוני, ועד שהישראלים הסכימו שסוף סוף יש מדינה בלבנון וצריך לדבר איתה, אנחנו עוד פעם שומעים את אדון טראמפ שרוצה להחזיר את הכוח נשים. אנחנו דיברנו עם חיזבאללה, חיזבאללה לא כולם רעים, לא, ינו, אנחנו כבר לא מבינים מה קורה. אנחנו כבר לא מבינים מה קורה.
18: קלוד אברהים, לשעבר מנהל לשכתו של מפקד צד"ל, אנטואן לחת, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר כל השינויים כאן בשטח בין ישראל ללבנון והסביבה. פרסומות ושוב איתכם.
9: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
20: תמיד.
19: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
20: זאת אומרת?
19: הגעתי לשמרים.
20: בגדים סקסים, להתפשט.
19: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
21: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
22: קרנבל החשמל יש רק.

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: מדברים ברדיו.
6: דוח מעקב מיוחד של מבקר המדינה חשף אילו גופים ציבוריים שיפרו את השירות לאזרח ומי נשארו מאחור. ואני רוצה לדבר עם דוקטור יעל לבנה מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה על נושאים שרלוונטיים אלינו כאן לאזור, במקרה הזה לדבר בין היתר על ההתנהלות השירותים החברתיים במהלך מלחמת חרבות ברזל בעיריית מגדל העמק. שלום לך דוקטור יעל.
7: שלום לך אור, צהריים טובים.
6: אז באמת, בואו ננסה קודם כל לתת איזשהו פירוט מהיר על הנתונים.
7: אוקיי, אז קודם כל אני אדייק ואני אגיד, זה לא היה דוח מעקב, אלא זה פרק בתוך דוח שהתפרסם אתמול, שעוסק באתגרים של המחלקות לשירותים חברתיים מאז פרוץ המלחמה. ובאמת מאז השבעה באוקטובר הביקוש לשירותי רווחה רק הולך וגדל, והשיא עוד לפנינו כי הוא, עוד לא הגענו אליו. ולאור זה המחלקות לשירותים חברתיים מתמודדות עם אתגרים חדשים שקשורות גם בהיקף המטופלים וגם בסוגי הבעיות והמורכבות שלהם. עכשיו אנחנו בחרנו בביקורת הזאת להפנות את הזרקור דווקא לעובדים הסוציאליים, מתוך הבנה שאם לא נתחיל לדאוג להם, פשוט לא יהיה מי שיטפל בכל אותם אנשים שזקוקים לשירותי רווחה במדינה. סליחה אור?
6: דוקטור יעל, אני רק לרגע עוצר אותך כדי להתקן בהתראה של פיקוד העורף כאן למאזינים שלנו בצפון על חדירת כלי טייס בלתי מאויש באזור זרעית. אנחנו כמובן נחכה להתכון הרשמי של פיקוד העורף והצבא כדי להבין עוד פרטים בנוגע להתראה הזאת. כן, דוקטור יעל, כן. את יכולה
7: יעל,
6: להמשיך.
7: יעל, יעל, זה בסדר.
6: כן, יעל, את יכולה להמשיך. אז באמת אני אשאל אותך, איך מתבטא בשטח המחסור הזה בעובדים?
7: ככה, המחסור בעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות זה אחד הגורמים לעומס הבלתי אפשרי שמוטל עליהם. אז כמו שאמרתי קודם, היקף העבודה ועומס העבודה הולך וגדל, וגם כשמשרד הרווחה מוסיף תקנים של עובדים סוציאליים, מסתבר שיש בעיה מאוד מאוד גדולה לייש אותם. לא פשוט בימינו לגייס עובדים סוציאליים לשירות הציבורי, וקשה לא פחות לשמר אותם. זאת אומרת, גם כשכבר מגיעים, אז חלק לא קטן מהם עוזב אחרי כמה זמן, כי התנאים הם פשוט בלתי אפשריים. עומס מטורף של תיקים, אנחנו ראינו במגדל העמק, אם אתה מדבר על מגדל העמק, אז יש כ-87% מהעובדים הסוציאליים בשנת 25, טיפלו ביותר מ-50 תיקים, וחלקם גם ביותר מ-100 ואפילו 200. שזה לא הגיוני, לא אתה ולא אני היינו רוצים להיות התיק או המשפחה או הבן אדם מטופל המאה של עובד סוציאלי.
6: יאללה, אני מניח אבל שהנתונים האלה לא חדשים לאנשי השטח.
7: נכון,
6: אני מניח
7: נכון.
6: שהם מכירים אותם ויודעים אותם ובטח גם מרגישים את זה על בשרם ביום יום עם הפניות, עם האנשים שפונים אליהם. מה התגובות שאתם מקבלים לדוח הזה?
7: זה לגמרי נכון, העצוב הוא שהדברים האלה הם לא חדשים, מה שחדש זה שהמצב החמיר עוד יותר בעקבות המלחמה, זה החידוש. וזאת גם הסיבה שבאמת בחרנו שוב לשים על הבמה ולהפנות את הזרקור לנושא הזה, כי הוא כל כך חשוב, ולא נראה לי שמבינים במדינה שאם אנחנו לא נטפל במטפלים שצריכים לטפל באוכלוסיות הזקוקות לכך, אז באמת הם יקרסו. עכשיו, אני

0: להם כחלק מהחברה, וגם למטופלים שלהם. והיום מדובר במעל מיליון אנשים, זה כ-12% מהאוכלוסייה שצורכים את השירותים שלהם, והשירות שהם מקבלים נפגע. בקיצור, השחיקה הזאת זה משהו שצריך קודם כל למדוד אותו, כי זה דבר שלא נעשה עד היום. אין מנגנונים שבודקים בכלל מה רמת השחיקה, ואיך אתה יכול לטפל בבעיה לפני שאתה בכלל קיבלת איזושהי תמונת מצב על החומרה שלה, איפה יותר חמור, איפה פחות, מה ההיקפים שלה. אז צריך למדוד את הדבר הזה, וצריך להתחיל לטפל בו. יש דברים שגם עושים כבר, דרך אגב. יש תקציב שניתן בשנתיים האחרונות ממשרד הרווחה לרשויות המקומיות, שנקרא סל לחידות, והוא נועד לחיזוק ההון האנושי ולפעילויות של גיבוש והגברת השייכות והלכידות של העובדים הסוציאליים, וזה טוב. כן. זה חלק מהדברים שאפשר לעשות ועושים אותם, אבל צריך עוד הרבה יותר.
1: דוקטור יעל לבנה, מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, את מציגה כאן דברים חשובים. אנחנו פשוט בסיומה של השעה. מי שרוצה באמת לפני סיום לראות את כל הנתונים האלה, איפה הוא יכול לראות אותם?
0: אפשר לראות אותם בדוח המבקר שהתפרסם אתמול באתר של משרד מבקר המדינה.
1: תודה רבה דוקטור לבנה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה וממשיכים מיד אחרי מבדק חדשות לשעה השנייה מדברים ברדיו.
2: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר. מגדל העמק.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: שתן עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס UN הופעלו לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו טען כי ישנם עניינים מדיניים עם כמה מדינות, והודיע כי יצטרך לצאת מהדיון כמה פעמים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: במהלך הדיון טען נתניהו, אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 יצטרך לצאת לקריאה לרבע שעה, בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של 10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה, לאחר שקיבל מעטפה,

0: וכבר אז אמר, יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך.
1: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
2: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או בנרב ביארה. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
1: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי כ-70 אלף כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
3: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
1: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
4: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
5: תרפו אלינו ללמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: לפני סיום נעדכן בהמשך להתראות שנשמעו בזרעית, כי דובר צהל מוסר שמדובר בזיהוי שווא. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו יוצאים לשעה שנייה כאן במדברים ברדיו, 96 FM רדיו כל רגע, אבל לפני שנתחיל נודה למי שעוזר לי להוציא את המשדר הזה לפועל, לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, מי שמפיקה אותו, ובאתר נטה לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בדיגיטל יובל יונה, וכאן לצידי יד ימיני אופיר מור יוסף שמנהל טכנית את השידור הזה. נאמר רק, אנחנו חייבים לכם פרטים על ההזעקה שנשמעה קודם באזור זרית. דובר צהל מעדכן שמדובר בהתראת שווא, ואני באמת רוצה לתת לכם קצת פרטים על השעה הזאת שצפויה לנו, גם היא עמוסה במיוחד. נדבר על המפלגה היהודית הערבית החדשה שהוקמה, נדבר עם אחד מהחברים ונשאל על התוכניות של המפלגה החדשה, ונשאל אולי את השאלה היותר חשובה, האם מדובר בעוד מפלגה שתיקח קולות ומנדטים ממפלגות המרכז שמאל. נדבר עם אמיר זוהר, העורך הראשי של אתר פוסטל, פרשת הכדורגלן והחשד להטיית משחקים. נדבר עם עורכת הדין שלום ציון גבאי מנדלמן שמייצגת את הרב שובלי, בהמשך לפרשה החמורה כנגדו יושב ראש הישיבה שם במירון, ואיך לא בסוף מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל אחרי רצף המשחקים והשערים הלילה. אופיר, קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: יוצאים לדרך. הפעילים החברתיים אלון לי גרין ורולה דאוד ממובילי תנועת עומדים ביחד הכריזו אתמול על הקמת מפלגה יהודית ערבית חדשה בשם מקום לכולני. כולנו, סליחה. השניים מבקשים לתרגם את פעילות השטח שלהם לכוח פוליטי בכנסת, ומבטיחים לקדם שותפות יהודית ערבית, מאבק בפשיעה וביוקר המחיה, ומבטיחים, איך לא, שהכניסה שלהם לא תגנוב קולות פוטנציאליים לגוש המרכז שמאל. אני רוצה להגיד שלום לתמר אבנרי, חבר מועצת העיר תל אביב וחבר במפלגה החדשה. שלום לתמר.
1: תהוריים טובים, תל אביב יפו.
0: תל אביב יפו, אני לא יודע, תל אביב יפו, אתה צודק. תראה, אני אשאל אותך באמת את השאלה שהכי הגיעה אתמול אחרי בעצם הפרסומים על הקמתה של המפלגה החדשה. מה, אנחנו צריכים עוד מפלגה אחת במרכז שמאל עכשיו?
1: אני חושב שאנחנו צריכים עוד מפלגה, כן. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שאין להם בית פוליטי, שאנחנו רואים בסקרים שלא יוצאים להצביע ולא מתכוונים להצביע. אם מסתכלים למשל על החברה הערבית, צעירים עד גיל 35, אחד מארבעה בלבד יוצאים להצביע, ואנחנו רואים שההכרזה הזאת היא עוררה גם הרבה שאלות, אנחנו נענה על כולן פה, אני בטוח, אבל היא גם עוררה הרבה מאוד התלהבות. יש לנו אפילו סקרים של מנו גבע, לא אדם לא רציני, שמראה שאנחנו יכולים להוציא יותר ממנדט של אנשים שאף פעם לא הצביעו. ולכן, כן, אני חושב שצריך להוסיף גם את הדבר הזה לתוך המיקס, יש הרבה מאוד כבוד לכל המפלגות האחרות, אבל אנחנו מציגים דרך שהיא שונה, היא אחרת, ואנחנו רוצים להציע אותה לציבור, זו דמוקרטיה במיטבה בעיניי.
0: כן, אז אם אנחנו באמת ממשיכים באמת בהמשך ישיר למה שאמרת עכשיו, תראה, לא פעם היו ניסיונות להקים מפלגות יהודיות ערביות, רובן לא עברו את אחוז החסימה, במה אתם שונים?
1: קודם כל אנחנו שונים בזה שאנחנו ניגשים לזה אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיון. אלון לי ורולה שניהם הובילו את תנועת עומדים ביחד, אני גם הייתי אחד מהמקימים שלה וגם פעלתי בהרבה מאוד מקומות אחרים. אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא אפשרי, לא כי זה איזשהו רעיון שקופירייטרים כתבו לנו, או כי סתם אנחנו מאמינים בחזון הזה. אנחנו עושים את זה כבר עשור ולמעלה מעשור. ולכן כשאנחנו שונים בניסיון שאנחנו מביאים, ובנוסף, אנחנו גם באים לזה עם המון המון המון אחריות. אני יודע שחלק מהמאזינים שמקשיבים לנו עכשיו אומרים, אבל הם ישרפו קולות. אז אני רוצה להתייחס לזה עוד לפני אפילו ששאלת. לא תהיה שריפת קולות. אנחנו לא נעשה מה שמרץ עשו או מפלגות אחרות עשו. אנחנו ניגשים לזה עם אחריות כי אנחנו חושבים שצריך להעמיד על סדר היום הפוליטי את השותפות המלאה והאמיתית, את הדיבור על שלום, את הדיבור על פתרונות שעוסקים בחיים שלנו, ואנחנו גם מאמינים שצריך לסלק את הממשלה הנוכחית, וזו המשימה הראשונה במעלה, גם אותה וגם את דרכה. אנחנו לא נעמוד בדרך לסלק את הממשלה הנוכחית, ולכן זו התחייבות מראש, אנחנו לא נשרוף קולות, כמו שכל אחד אחר צריך להבטיח לעצמו ולהבטיח לאנשים שלו ולהבטיח לציבור.
0: אז בוא תחשוף לנו קצת ממצע הבחירות שלכם, איך הוא הולך לראות, מה באמת הנקודה הראשונה?
1: בשמחה, אז הדבר הראשון שנעשה כשאנחנו נכנסים לכנסת, אנחנו רוצים להתחיל לטפל במגפת האלימות והפשיעה וגם ההפקרה בחברה הערבית. חברה הערבית זורקת כבר שנים שהדבר הזה דורש טיפול, ולצערי הרב אנחנו פשוט לא רואים התייחסות אמיתית ורצינית. אני נמצא עכשיו ביפו, לפני יומיים היה ירי ביפו בבחורה צעירה ששודר לייב בטיק טוק, לאן הגענו שעבריינים נכנסים לבית קפה ויורים ולא חוששים בכלל, וצריך להתחיל לטפל בדברים האלה. הטיפול הוא בכמה דרכים ובכמה שלבים. צריך לאסוף את הנשק, צריך לגייס יותר שוטרים ערבים, צריך לקרב וליצור אמון מחדש בין המשטרה לבין הציבור הערבי שלא מאמין בה, ובצדק, אבל זה גם לא מסתכם רק בזה. המקור גיוס מספר אחת של עבריינים זה נוער נושר, נוער שאין לו עתיד. צריך מאוד מאוד לחזק את מעני החינוך ואת מעני הרווחה ואת המענים, גם בחברה הערבית, אגב גם בחברה היהודית. יש לנו בעיות כאלה של אלימות נוער גם בתל אביב עצמה, שזה לא ערבים, וגם שם צריך לחזק מאוד מאוד את המענים האלה כדי לייבש להם את המקורות. זה כבר קרה בעבר, זה קרה בערים כמו נתניה בשנות ה-90, גם בחברה הערבית כבר הייתה התקדמות בעבר, אבל נסוגנו מאוד לאחור, זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לשים על סדר היום. מעבר לזה, יש הרבה מאוד סוגיות נוספות, גם כאלה שנוגעות לחיים עצמם, העלאה של שכר המינימום, חינוך חינם, הערכה של חופשת הלידה, וגם לשים על השולחן את השלום הישראלי-פלסטיני, שהוא מה שאנחנו מאמינים, הדבר שבאמת יכול להביא לנו ביטחון.
0: תראה עוד חזון למועד, אבל אם אחרי הבחירות תעברו את אחוז החסימה ותעמדו בפני בחירה אם להצטרף לקואליציה בראשות מפלגת מרכז גדולה או להישאר באופוזיציה דווקא, מה תעדיפו לעשות?
1: זאת שאלה נורא קלה מבחינתי. אנחנו רוצים כדי להשפיע, וכדי להשפיע צריך להיות בתוך קואליציות, לפחות לנסות להיות בתוך הקואליציה ולשבת סביב שולחן קבלת ההחלטות. ולכן הכוונה שלנו היא לתמוך ולהמליץ לנשיא על מי שיוכל להקים את הקואליציה מטעם הגוש, ולנסות ולהיכנס לתוך הממשלה הזאת, כמובן עם הערכים שלנו, כמובן עם הדברים שאנחנו מאמינים, אנחנו לא רוצים לשבת בצד ורק לצקצק ורק להגיד דברים לא נכונים. אנחנו שואפים להשפעה.
0: תגיד, היו תגובות מהקשת הפוליטית אתמול אחרי ההכרזה?
1: מהקשת הפוליטית...
0: משחקנים ותיקים הכוונה.
1: כן, אני חושב שחלק מהשחקנים הוותיקים ניסו להתעלם, כי מן הסתם, ואני מבין אותם, לא הבאתי, כשנכנסת מפלגה חדשה למגרש, אם אתה חושב שהיא אולי עלולה לשכנע את המצביעים שלך לעבור אליהם, אז אתה לא מגיב. בציבור היו המון המון המון המון תגובות, וזה היה מאוד מאוד כיף. גם לראות את התמיכה, ואתה יודע מה, בשבילי, פעם ראשונה שאני מתמודד לכנסת, גם לראות אנשים ששואלים ומתעניינים ומנסים להבין, ויש להם גם חששות, השיחה הזאת היא משהו מאוד מרענן, שאני אישית מאוד מאוד נהנה ממנו. ראינו שגם התקשורת הגיבה בגדול, אין שום ספק שהדבר הזה עלה על המפה. מפה זו המשימה שלנו, להמשיך לשמוע אנשים, לשכנע, להקשיב, להראות שיש דרך אמיתית ושהיא גם אפשרית. אנחנו מאוד מאמינים שהיא אפשרית.
0: עם יאיר גולן, אתה יודע, יפנה אליכם עכשיו שהוא עושה רה-ארגון לדמוקרטים, אנחנו חושבים לא מעט חברים שמכריזים על מועמדות בתקווה להיבחר לרשימה של הדמוקרטים, יש סיכוי שתיכנסו לתוך התנועה שלהם, תרוצו ביחד איתם?
1: אם הוא יפנה אלינו, הכוחות אחורים יפנו אלינו, אנחנו בהחלט נשמח לשבת עם תלם ולחפש את הדרך לעבוד ביחד, לרוץ ביחד, להתמודד ביחד, לשתף פעולה. זה נכון גם אליו, זה נכון גם למפלגות אחרות. אמרנו את זה גם אתמול בהכרזה. אתה יודע, עצם העובדה שאנחנו בסקרים שלנו לפחות, רואים שאנחנו מביאים מצביעים חדשים, אם אנחנו ניכנס עם עוד כוחות, אז זה רק ימקסם את הכוחות של כולם, ולכן אנחנו לחלוטין פתוחים לדבר.
0: איתמר אבנרי, חבר מועצת עיריית תל אביב יפו, וחבר במפלגה החדשה, שזה אתה קם עלה, מפלגה יהודית ערבית, תודה רבה לך על הדברים האלה, שיהיה בהצלחה. ואני רוצה לעבור לנושא הבא. כולנו נחשפנו בתחילת השבוע לפרשה, להמשך הפרשה, במהלכה נעצר שחקן כדורגל פעיל שמשחק באחת מן הליגות הבכירות בישראל, שנעצר בחשד למעורבות בפרשת הימורים בלתי חוקית, הלבנת הון, עבירות מס וחשד להטיית משחקים. נאמר שמי שמנהלת את החקירה זאת יחידה חדשה להימורים בספורט שיושבת בתוך להב 433, ואני רוצה לעלות לשידור את אמיר זוהר, העורך הראשי של אתר פוסטה, שידבר איתנו על ספורט, פלילים ומה שביניהם לצערנו. שלום אמיר.
2: שלום אור, שלום רדיו כל רגע.
0: כשאתה בעצם מקבל בבוקר את ההודעה הזאת מילה 433 על מעצר של כדורגלן בחשד להטיית משחקים, בחשד להימורים, אולי מגע עם גורמים עבריינים, כמה זה מפתיע אותך?
2: זה מפתיע, כי אתה יודע, תמים בבוקר מקבלים פרשה על הראש, אז כן, אבל בגדול אנחנו יודעים שהאימורים האלה מתנהלים הרבה זמן. אני רוצה להזכיר לך שב-2022 הייתה יחידה מאוד פעילה של מאבק באימורים לא חוקיים בספורט, והיא נסגרה מטעמים של צמצומים, והשוק רק פרח וסגשג מאז תחת המגבלות של המלחמה והימורים והספורט שהיה או לא היה כאן, אבל הבטים, מה שזה נקרא, הימורים הלא חוקיים, מחוללי פשיעה, מנהלים את ארגוני הפשיעה. הם פשוט פעילים כל הזמן, המשטרה פשוט החליטה להתעלם מזה הרבה זמן. נראה לי שהם התעוררו ופתחו את היחידה כאילו מחדש, בעקבות הנושא של פולי מרקט, והבנה שהאימורים הולכים לכל מיני כיוונים, וביחד עם רשות המיסים, הבינו שיש שם פוטנציאל לכסף שחור, לחקירות של כסף שחור, וכן, הבחינה הזאת, ארגוני הפשיעה פועלים בחופשיות.
0: שאנחנו מבינים שכאן החשד המרכזי בעצם שאותו שחקן כדורגל ככל הנראה נסחט או ככל הנראה שיתף פעולה.
2: הוא היה מאמר, לפי מה שהם מציגים את זה, היה מאמר, נקלע לחובות. הם אומרים שבעקבות זה הייתה לו השפעה, הוא ניסה להפעיל השפעה על תוצאות של משחקים, נראה לי קצת חשד מופרך, מרחיק לכת, אבל יכול להיות. מה שבטוח זה שהם עלו עליו ברשימות של, אתה יודע, יש רשימות, באימורים יש רשימות, הרשימות האלה יושבות בטלפונים מסוימים, כנראה שמו את היד על אחד הטלפונים.
0: שאנחנו מבינים, עוד פעם מגורמי חקירה, שמי שבעצם הפעיל את כל הרשת הזאת כך על פי החשד, זה עבריין, עבריין מוכר, מקומי כאן מאזור העמקים, יושב מאחורי סורג ובריח, ומשם מפעיל את הרשת הזאת כך.
2: עיקר הפעילות של החבורה התחיל במגדל העמק, כי הסיר הזה הוא גם ממגדל העמק, לא נזכיר כאן את שמו, ובפוסטה הוא מופיע, אבל אם אתם מעדיפים בלי שמות, אז שישאר ככה. כן, גם השחקן כדורגל ממגדל העמק, מכאן הקשר. ויכול להיות שהם קיבלו מידע עליו מאחד החשודים, או שבמהלך החקירה השם שלו עלה בטלפונים או בשיחות, ומפה הגיעו אליו. ומה שמעניין זה שתפסו אותו ביציאה לחול, כאילו עקבו אחריו, או שחיכו שהוא ידבר, או שאולי, אתה יודע, בפרשות כאלה יש חשודים שלא עוצרים אותם, אבל עוקבים אחריהם ומאזינים להם כדי שאולי הם יקבלו עוד פרטים, כי מי שלא נעצר ושייך לקשר מסוים, אז הוא יכול להיות שהוא ידבר עם מישהו על זה. בכל מקרה, הוא נתפס ביציאה מארץ.
0: אמיר, נספר למאזינים, אנחנו מכירים הרבה שנים לאחור, אין מהסיקור שלי באזור המרכז, אין הסיקור הרב שלך של עולם הפלילים, וגם האהבה שלנו לספורט. תגיד, עד כמה הקריירה של הכדורגלן הזה נמצאת עכשיו בסכנה, אחרי שהפרשה הזאת התפוצצה?
2: תראה, מה אני אגיד לך, לצערי בסכנה, לצערי הקבוצות התייחסו אליו בחשדנות. מצד שני צריך לזכור שהמשטרה הרבה פעמים עוצרת אנשים ובסוף אין סיפור, אבל מבחינה ציבורית השם שלו הוכתם. אני מאוד מקווה בשבילו שאין ראיות נגדו, אבל בעצם זה, אם הם יביאו מספיק ראיות שהוא מאמר בסכומים כאלה וחייב סכומים כאלה, אני חושב שכל קבוצה תרצה להשאיר ממנו את היד. צריך לזכור שהוא השתייך לקבוצה, נחשב בכישרון, והשתייך לקבוצה מאוד בכירה בישראל, והוא שעה לקבוצה מהליגה השנייה. אני לא יודע, אני חושב שהקבוצה הבכירה היא הבעלים שלו, וזאת קבוצה שמחמירה בנושאים האלה. בוא נראה מה יש לו משטרה להגיד.
0: אז נזכיר, שמו עדיין תחת צו איסור פרסום, אסור להגיד באיזה ליגה הוא משחק, אסור להגיד באיזה קבוצה הוא משחק, גם את שמו של העבריין כרגע נשמור, אבל הפרשה הזאת בהחלט מעניינת גם את עכברי הספורט, וגם בין היתר את מי שעוקב אחר כל מה
2: שקשור. תשמע, הליינים האלה, הקווים האלה של האימורים פעילים באזור המרכז בכל הארץ, זה בעיקר מתמקד בליגות הנמוכות, היו כמה, לפני חצי שנה רק הייתה פרשה עם חבר'ה מקריית ים ומאזור נשר ומהמקומות האלה של קבוצות מהליגות הנמוכות שהיו מעורבים, וגם הכל התפוצץ ברעש גדול והסתיים בכל ענות חלושה, אין כתבי אישום, אין התקדמות בנושא הזה.
0: איך בכלל אפשר להוכיח, אם אין הוכחה כתובה או איזשהו תיעוד או איזושהי הוראה מושמעת או מתועדת חשד למחירת
2: מה, זה דיני הראיות, הכל עניין של דיני הראיות, אם יש טלפונים ויש קווים ויש שיחות ויש... זה מסובך היום עם הטלפונים ועם הדיגיטל וכדומה. עדיין, גם אם אנשים מדברים על משהו, זה לא אומר שהם עשו את המשהו. זה לא פשוט, אבל הפתרונות הם למשטרה ולפרקליטות. אני חושב שכן יש, דווקא גם מצד שני, כל הדיגיטל הזה זה מלכודת דבש. once נתפסת, זה מתעד את הכל, כל מה שעשית. אז אולי בהקשר הזה אפשר להגיד שאחת התופעות שאני מטריע עליהן הרבה בשנים האחרונות זה איכות החקירות של משטרת ישראל. מצד אחד באמת עובדים קשה, אני באמת, אנשים עובדים קשה, אוכלוסייה קשה, שוטרים עובדים, משיגים, מגיעים, ובסוף החקירות לא מספיק טובות, והראיות לא מספיק מקצועיות, ואם נעשה השאלה על המקצוע שלנו כעיתונאים, ושאנחנו יוצאים עם תחקיר, אם אנחנו לא נדייק, יתבעו אותנו. להם מותר לא לדייק, מותר להם לטעות, אבל לאף אחד לא תובע אותם. אבל באמת, אני חושב שמשטרת ישראל צריכה לעשות, חושבים לגבי מה קורה בקורסים לחקירות, ואיך איך, איך מכשירים חוקרים, ואתה לפעמים רואה עדויות וחקירות, ואתה אומר, יו, מי נתן לאיש הזה את הזכות לכתוב דברים כאלה? ממש, הרבה פרשות נחשפות ברעש גדול, ואחר כך בבתי המשפט אנשים מתפלים, איך עשו עסקה, איך עשו זה, זאת הסיבה, ראיות לא טובות, איסוף הראיות לא מספיק טוב, תיעוד הראיות לא מספיק טוב.
0: אמיר זוהר, העורך הראשי של אתר פוסטה, תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת, נראה לאן היא תגיע. פרסומות והסיפור הבא.
3: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: שם בבקשה?
7: אני אושרית חביה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון.
9: מה קורה, אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: אלה.
10: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
9: כן, בבקשה, שם.
11: הוא אתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
11: מי בני אייש?
9: הבא בתור.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג ג'ובינסקי עם החדשות. פרסום ראשון, מורה מהמגזר הערבי נמצאה סרויה בחדר המורים בבית ספר בגליל התחתון לאחר שעל פי החשד הותקפה על ידי התלמידות. שוחחנו עם אותה מורה בתוכניתנו מדברים ברדיו.
13: הרצפה אחריי לחדר מורים, להטיח בי בצעקות וכל זה בעצם בליווי של חברות וחברים בכיתה שבאו לעודד את אותה תלמידה. היה רגע אחד שהיא אימה עם האצבע, שהיא תראה לי מה זה, היא תראה למורה הערבייה מה זה. האמת מאתמול אני במחשבות מעורבות, אם אני בכלל בתור מורה רוצה להמשיך במקצוע הזה.
12: צוות שמגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי שבהמשך שוחררה מבית החולים. ממשרד החינוך נמסר כי האירוע מתוחקר ומטופל. הסכם ארצות הברית איראן. העיתון השארק אל-אוסאט דיווח הבוקר כי ההסכם בין טהרן לוושינגטון כולל הפסקה של התקיפות הישראליות והבטחה של השלמות הטריטוריאלית בלבנון. המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני ביום שישי, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה הסופית לפני מועד חתימת ההסכם. בתוך כך, הבוקר כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי צהל תקף באזור נבטיה ובכפרים נוספים בדרום לבנון. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה, בשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.

0: פרשת הרב יוסף שובלי ממשיכה להסיר את הציבור החרדי והדתי, ימים ספורים לאחר הגשת כתב האישום נגד מנהיג הקהילה ממירון, ובצל עדויות והטענות לפגיעות ולהתנהלות כקאט, דוחה הרב באמצעות עורכת דינו את כל האשמות וטוען כי מדובר בטענות כזב, ובניסיון לנהל נגדו משפט תקשורתי. אני רוצה להגיד שלום לעורכת הדין שלום ציון גבאי מנדלמן, שמייצגת את הרב שובלי. שלום שלום ציון.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: אז הטענות, אני קורא את התגובות גם שלך באמצעי התקשורת, וגם הטענות שאתם מעלים לאורך כל הפרשה הזאת, שמדובר בטענות גזב. למה את מתייחסת? אנחנו רואים תלונות ועדויות שעולות בתקשורת.
1: תראה, התגובה שלנו היא
0: שאנחנו
1: מתנגדים לטענות הגזב, ואנחנו מתנגדים לטענות הגזב. זאת אומרת, יש איסור פרסום על תוכן כתב האישום, יש איסור פרסום על תוכני הדיונים, אז אני צריכה להיות זהירה בתגובה שלי. אבל משהו שאיננו משתמע לשתי פנים זה שהרב מכחיש מכל וכל קשר לביצוע עבירות מין כאלה ואחרות.
0: אבל בסופו של דבר, גם גורמי החקירה, גם בפרקליטות, עוברים על החומרים, שומעים את העדויות, הנה ראינו אתמול את אותו פרסום בכלי התקשורת, מדברים על טענות קשות, גם של פגיעות, גם של התנהלות ממש כקאט שם בישיבה במירון, אז על מה לדעתך נשאלת התביעה הזאת?
1: לא, לא, לא, אני חייבת להתייחס לרייש של דבריך, לפיהם, יש משטרה ופרקליטות שבחנו את הראיות ומצאו שיש מקום להגיש כתב אישום. אז א', אתה יודע, לפעמים מתאהבים בטבע ומנהלים חקירה שהיא כל כולם מתכווננת למקום אחד. הרי הרב טען לאורך כל החקירות שלו שבשנים הניתנות המתלונן בכלל לא התגורר והיה בקרבתו. אתה חושב שהמשטרה בחנה את זה? אתה חושב שהמשטרה שאלה עד אחד? תאמרו לי, אתם חיים בקהילה, האם הוא היה בשנים האלה? אין, אף אחד לא נשאל. אתה יודע למה? זה היה פשוט מה הורס להם את הטבע של התיק. זאת חקירה מגמתית, לאומתית. וזה חלק מהטענות שלנו. זה לא שמשהו פתאום עלה ולא יכולתם לבדוק. הוא מהיום הראשון אומר, לא היה, לא היה את הדברים, הוא לא חי בכלל באזור שלי. שאלה אחת, אחת, לא שאלו עדים רבים שנחקרו בתיק הזה. אז אתה יודע, אני לא ממש יכולה להישען על חקירת משטרה ופרקליטות שמחליטה להגיש כתב אישום. הפתעה, הם טועים, לא מעט פעמים.
0: מהפרסומים האלה שנחשפנו אליהם, חלק בעצם המתלוננים נגד הרב מספרים שלא רק שהם עברו מה שהם עברו שם בין כותלי הישיבה, הם חוו סוג של נידוי אחרי שהם החליטו לקום וללכת. מה דעתך על הטענות הקשות האלה?
1: תראה, זה שאנשים מספרים סיפורים, קצת קשה להתמודד איתם. אנשים קמו ועזבו מרצונם הטוב והחופשי. דווקא חלקם, ואני לא יכולה לדבר או לדבר, או שתהיה איזושהי התייחסות כדי שיבינו על מי אני מדברת, על האנשים שלהם יכלו כן להיות בקשר עם הקהילה והם לא מתוך בחירה. אז אם היה נידוי, איך האישה והילדים עדיין בקשר והם לא? זה נורא קל לטעון, זאת הבעיה בתיקים האלה. מישהו קם, מדבר, ולך תגיד שאין לך אחות, אין לזה אחיזה במציאות.
0: ועדיין, לצד כל הטענות האלה שאת מציגה פה, המרכז הישראלי לנפגעי קטות, ממש טוענים של הישיבה שם היו מאפיינים של קאט. איך את מתמודדת עם זה משפטית?
1: אני הייתי שמחה להבין מי זה המרכז הישראלי לנפגעי קטות. גוף פרטי, פרטי, אוקיי? שלא מוכר על ידי המדינה, שבחר לשמוע איקס אנשים, שמה שנקרא, אני יכולה לספור אותם על כף יד אחת, אל מול עשרות אנשים שחיים בקהילה. אבל מה בקהילה? אנחנו מדברים על אנשים שלומדים בבית הספר ציבוריים, מתגייסים לצבא, עובדים בעבודות עצמאיות, משלמים מיסים, עושים מילואים. איזה קאט? איזה קאט נראית ככה? אבל אתה יודע, היה להם נורא נוח לספר סיפור. המרכז שאפילו לא דיבר עם אנשים מהקהילה כדי לבחון את העניין, או עם הרב. אז איזה יופי. מישהו זרק אבן, ועכשיו לך תוציא את האבן מהמים.
0: שלום ציון, לשיטתך, מה קורה כאן?
1: תראה, מה שקרה, היה כאן גיוס יוצא דופן של תרומות להקמת בניין לישיבה, אבל משהו יוצא דופן גם מבחינת גיוס התרומות וגם מבחינת ההתרחבות של הקהילה. ויש גורמים אינטרסנטיים שרצו לפגוע בקהילה באופן כלכלי. כלכלי, זה מה שיש כאן, פגיעה כלכלית, נקודה. הטיימינג והתזמון הוא לא מקרי.
0: ואם יחשפו, את יודעת, הפרטים מתוך כתב האישום, שכרגע באמת נמצאים בינתיים סגורות ונשמע, את יודעת, עוד פרטים מהעדויות, את תמשיכי לטעון את כל הדברים האלה?
1: תראה, אני מלווה את הרב מזה תקופה. אני לא טוענת טענות באלמה. הטענות שלי מבוססות, נבחנו, נבדקו, זמנים, אנשים. אני להבדיל, עשיתי עבודה רצינית. אז כן.
0: עורכת הדין שלומציון גבאי מנדלמן, מי שמייצגת את הרב שובלי לאחר בעצם הגשת כתב האישום נגדו, תודה רבה על הדברים. אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב אחר הפרשה המטלטלת הזאת.
1: תודה רבה.
0: פרסומות ומונדיאל, איך לא?
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.

0: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: מדברים ברדיו.
9: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
10: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
11: טוב, אז אנחנו יוצאים לדרך לדבר על המונדיאל, ונמצאים איתי פה שניים, החלוצה המרכזית, נטע לוינסון, ואימת ההגנות, פלג צ'ובינסקי. תגידו, אתם הצלחתם לישון הלילה הזה בכלל?
12: אני, בדיוק דיברנו על זה אתמול בתוכנית שלנו של אופן מונדיאל, אני כבר איזה שבוע, כמה אנחנו שבוע בתוך האירוע, אני עם 4 שעות שינה, כל יום.
11: ורק התחלנו. מה המשחק שהכי ריגש אותך?
12: את האמת שאני לא יכול לא להתייחס למשחק של אתמול, של היום, לא יודע, אני כבר לא יודע, היום, אתמול, לא משנה, המשחק של ארגנטינה הבוקר, מסי, איזה דבר זה מסי, אלוהים ישמור, האיש הזה, שהוא בין 38 מונדיאל,
13: 39
12: עוד כמה ימים, מונדיאל בהחלט סופי, כמו ששומרים תיקיות כזה, אחרון סופי בהחלט, בהחלט, בהחלט, אז הפעם באמת אחרון של מסי, מגיע למשחק הראשון,
13: ודופק
12: שלושר, אני לא יכול לא להגיד שזה המשחק, זה המשחק שהכי ריגש אותי, בי פאר.
11: רגע, אבל אני קצת רוצה להוציא קצת את האוויר מההתרבות.
12: על, כי אתה מדבר עם ארגנטינה.
11: נבחרת אלג'יריה, לא נבחרת ספרד, לא נבחרת הולנד, נבחרת אלג'יריה, זה כמו שהיום, אני מחזיק לו אצבעות כמובן, רונלדו היום מול קונגו, אולי גם שם נראה איזה הצגה.
12: אתה רוצה שאני אזכיר לך שרק לפני יומיים ספרד סיימה בטקו 0 נגד כיף ורדה? לא. נכון?
11: זה פורטוגל 2 כיף ורדה, נכון? משהו כזה, נכון?
12: עזוב, זה לא משנה.
13: מה, פורטוגל...
12: האירוע הוא שאי אפשר לגמד, אגב, ראינו היום את אוסטריה מאוד מתקשה נגד ירדן, ראינו, אתה יודע, זה לא פשוט, אז זה לכאורה משחקים פשוטים, אגב, באלג'יריה, ריאד מחרז והוואר,
13: בכלל אפריקאיות, והן נותנות בראש.
12: מצרים, שהיא ממה את בלגיה, אם אפשר לומר זאת, ומרוקו, ברזיל.
11: הנציגים שלנו, הנציגים שלנו במרכאות כפולות, הזרים ששיחקו בליגה ישראל כבר ראו דקות?
12: אני חושב שלא, בכיף ורדה לא, וגם בקורסה או לא.
11: אתמול?
13: אבל אם אתם בכל זאת רוצים נציגות ישראלית, אתמול הילדה שהגישה את הכדור במשחק של צרפת סנגל, היא מפה מקצרין?
12: מדהים.
11: איילה אוחנה.
13: נכון.
11: הייתה ענקית, אני עוקב אחריה ברשתות החברתיות.
13: כן, עלתה שם
11: מגניבה, כוכבת, ובכלל מגיע לה...
12: מדהים, מדהים. האמת, יוזמה מדהימה, ואיזה כיף לראות הילדה הזאת.
11: ספרו לי קצת על המשחקים אתמול.
12: אוקיי, אז נעשה סיכום של המשחקים. אם אפשר, הדקו חגורות, יוצאים לדרך. 3-1, צרפת מנצחת את סנגל, התקשתה מאוד במחצית הראשונה.
13: כן, המחצית הראשונה הייתה נוראית.
12: כן, תקשה לצפייה, אני אומר, לצפות במשחק. אז מחצית שנייה צרפה, הכל נפתח, וזה באמת היה תלוי, אני כתבתי זה כל הזמן כזה לחבר'ה שלי בוואטסאפ וזה, וזה מאוד תלוי מתי צרפה תכניס את הגול הראשון, כי אחר כך המשחק נפתח לגמרי, וכך היה.
11: צריך לומר, שלישיית התקפה הזאת מטורללת.
13: כל הרכב, כל הסגל, כמות כישרון מטורף.
12: אני אתמול ראיתי את ריין שרקי, שמי שלא יודע, כוכב במנצ'סטר סיטי היום, עולה מהספסל בדקה 80 ומשהו, אתה תופס את הראש, אתה לא מאמין, אתה אומר, איזה נבחרת זאת.
13: לא, זה מטורף, זה כמות כישרון.
12: מה זה? וברקולה, ודבלה, ומבפה, ואוליסה.
13: אוליסה עם הבישול האדיר שלו שם.
12: כן, אז צרפת אתמול הראתה את הנשקים שלה, והראתה עוד יותר איזה נשקים מחכים לה לספסל, באמת פחד אלוהים. אז זה המשחק הראשון, המשחק השני.
11: נורווגיה נגד עיראק, זה גם משחק שחשבנו שהולך להיות מעניין, אפילו חד צדדי, אבל הייתה התמודדות נחמדה, צריך לומר.
12: כן, כן, לגמרי, על אף אתה יודע, שערים שנפלו שם למחביר, 4-1 התוצאה שם, ובארבע בבוקר, בארבע, באלנד כמובן, הכל, צמד,
13: תהיה תחרות מרתקת על מלכות השערים.
12: עד משמעית, יש חלוצים וחכי, אנחנו עוד ליהיו
13: לשחק
12: של הארי קיין.
13: נכון.
11: ורונלדו.
12: ורונלדו.
13: אני חייבת להגיד, בוא נזכור, רונלדו במונדיאל לא כובש, וגם כשהוא עושה את זה, זה רק בשלב הבתים, אגב.
11: אני חושב שמה שראינו הלילה הכניסתו לעניין.
13: אי אפשר לדעת.
12: אני רק חוזר
13: לסיפור. נזכור את קטר ל-2022 וכל מה שעבר, הוא עבר שם.
12: לגמרי, ומעניין לראות איך זה יסתיים. נרחיב על זה היום בשעה 6 כמובן. ב-4 בבוקר, מסי וארגנטינה עולים למשחק נגד אלג'יריה, ומסי נותן שלושר, שזה לכל אוהד ארגנטינאי, אי אפשר, אני ראיתי חלק גדול מהמשחק, לא את כולו, אתה לא נושם.
13: כן, לא, זה צמום
12: מורס. אני הייתי...
13: הוא בעצמו בכה אחרי הגול הראשון.
11: הוא בטען שזה לא קשור, אבל...
13: נכון, נכון, נכון.
12: תשמע, זה...
11: התפרצות רגשות.
12: בגיל שלו, במעמד הזה, אחרי שכבר, אתה יודע, כבר קברו אותו, מה זה קברו? זאת אומרת, בן אדם שחק במיאמי, הגיע פצוע למשחקי ההכנה, בא, נותן שלושה.
11: ואז נותן את הבומבה הזאת מ-20 מטר שם.
12: כן, כן, זה לא נורמלי.
13: ולא נדבר על האדום שלא נשרק.
12: כן, אז הרבה דיונים על אדום, על האדום שלא נשרק למסי, אני רואה הרבה, רוב הקולות שאני שומע אומרים אדום למסי, אני לא יכול להתווכח באמת עם זה, כי בסופו של דבר יש איזושהי נעיצה שם וזה, אבל אני לא אתייחס לזה, כי זה פשוט לא מעניין, אני אגיד לכם את האמת, זה לא מעניין אותי, לא נשרק אדום, זה האירוע, אנחנו עוברים הלאה.
13: גם רק חייבת להגיד שגם בעיניי לא היה נבדל בגול של אלג'יריה, אבל זה לא משנה.
11: ובזמן שלקחנו את הילדים למסגרות היום בבוקר, עוד משחק אחד, השכנה פה מירדן, התמודדה
12: לא רע, זה אפילו, כן, נגד אוסטריה, משחק הזה נגמר,
11: 3-1,
12: תודה על הפיקוס, כבר מבולבל יותר מזה, המון משחקים בהמון שעות, לא פשוט, אבל אנחנו עומדים בזה, ואחלה של מונדיאל, היום...
11: נטע, מה צפוי לנו היום באמת?
13: פורטוגל מלאת הכישרון, אני באמת הסימן שאלה בעיניי הוא סביב רונלדו, היה לו מונדיאל מחריד בקטר, ולא ברור, השאלה הגדולה, האם הוא תורם או מפריע לנבחרת, האם הוא ירצה לקחת הכל על עצמו?
11: צריך להגיד, זה לא רק רונלדו, ויטיניה, מלא כוכבים בנבחרת פורטוגל.
13: נכון, נכון, שחקן העונה בפרמייר ליג.
12: שחקן עונה בפרמייר ליג, שחקן איש המשחק בגמר ליגת אלופות, ויטיניה.
11: אז זה מול קונגו? זה הרכש הטרי של ריאל מדריד, בדקות האחרונות, ברנרדו סילבה.
13: אגב, אני חושבת שזה לחלוטין פה פורטוגל לוקחת במשחק הזה, ומה שמעניין גם קונגו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, הייתה התפרצות אבולה. נגיף האבולה בנבחרת, בהכנות, שבשלם את כל ההכנות היו בהסגר, אז בוא נגיד שהם לא מגיעים במצב טוב לשם, אבל המשחק, זו גם הנבחרת שלי, אנגליה, שתפגוש שם את קרואטיה, חצי גמר מונדיאל 2018 למי שזוכר.
12: איך אפשר לשכוח?
11: לוקה מודריץ' עוד פה שהוא פרוש?
13: כן, כן, כן, זה מונדיאל של 60. מונדיאל של 60 יש לנו.
11: עוד ריקוד אחרון?
13: במונחי כדורגל.
11: עוד ריקוד אחרון?
13: כן.
12: כן, זה יהיה הריקוד האחרון של לוקה מודריץ', אבל לא, לא, לא, לוקה מודריץ' בסוף הקריירה שלו, בכללי אני דיברתי על זה כמה פעמים, אני אזכיר את זה גם בהקשר של מסי ורונלדו ומודריץ' ואפילו ארי קיין שהוא כבר בן 32 אני חושב.
13: נכון.
12: כל המון המון שחקנים שדה בריינה ולוקאקו.
13: ארי קיין, זו ההזדמנות שלו לבוא והוא צריך לקחת מונדיאל. עם כל הכבוד לאליפות הבונדסליגה עם ביירן, הוא צריך לקחת
11: אימור שלכם על התוצאה הזאת?
12: מה?
11: אנגליה, קרואטיה?
12: אני עם אנגליה.
13: אני רק כי אני לא אובייקטיבית, אני חוששת מזה.
11: אני מאמר על קרואטיה. ועוד משחק אחד, קריסטיאן מרטינז, נגד, עם נבחרת פנמה, נגד גאנה, היום 2:00 לפנות בוקר, משחק נוסף שאמור להתקיים.
13: כן, וגם ב-5 יהיה אגב אוזבקיסטן.
12: אין לי יותר מדי מה להגיד על המשחק הזה.
11: אוזבקיסטן מעניין, יש דבר אחד שמעניין, המאמן של אוזבקיסטן, פאביו קנברו הגדול.
13: כן, קנברו, נכון, נכון, נכון, נכון.
12: שאגב...
13: אגב, המאמן הקודם שלהם עשה כאילו קמפיין מטורף, אבל הם החליטו שהם רוצים שם, עלו למונדיאל, פיתרו אותו, הביאו את קנברו.
12: ועשו דרך לא רע בכלל במוקדמות, והם נראים...
13: וגם קולומביה מעניינת.
12: תרשמו, מאוד. תרשמו, אחלה של קבוצה אוזבקיסטן.
11: אז אנחנו באמת, לפני סיום חברים, אני רוצה להודות לכם על הפינת מונדיאל הצבעונית הזאת. חייב לתת באמת את התודה שלי למי שעזר לי.
9: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
9: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
11: אז באמת רגע לפני סיום נודה למי שעזר לנו להוציא את השעתיים האלה לפועל, לאורך המשדר פלג צ'ובינסקי שנתן פה בראש ולא נח לרגע, לנטה לוינסון באתר ובהפקה שסייע לנו כאן מאחורי הקלעים, ולך אופיר מור יוסף שבלעדיך השידור הזה לא היה יוצא לפועל, בפיקוח הטכני יניב שוורץ שעזר לנו בדיגיטל יובל יונה, אנחנו היינו מדברים ברדיו, אני איתי אור אביד, תודה לכם והמשך ההזנה הרבה.
9: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
0: שם בבקשה?
4: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
4: אהרון!
15: מה קורה, אושרי?
4: אלה, הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: אלה.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
15: כן בבקשה, שם.
17: הוא איתה, רואה חשבון.
15: איפה אתה?
17: מבני אש.
15: הבא בתור.
9: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק.

0: קרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: מסך הייר 75 אינץ' סמלט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
8: סלח דבח ובנה.
7: כפוף לתקנון.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
11: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בפסגת G7 עם נשיא מצרים אסיסי, ובמסיבת עיתונאים חוזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד אומר הנשיא כי מזכר ההבנות עם איראן אינו סופי, אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי, אנחנו נחזור להפציץ, כך לדברי טראמפ. השב"כ מעורב בחקירת פרשת חומרי ההרדמה במחיות הפרי לתינוקות, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
17: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים, המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשב"כ. במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
16: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
18: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע?
6: למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות

0: נעה אותם או קידם אותם, יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב נייר. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
1: תל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'נום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב ונמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות וכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. ומהיום חדשות 12 מזמינה אתכם להצטרף ליריד הלב עם הצפון. 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבינו גיא ורון ואלמוג בוקר.
2: אחרי שעזרנו ליותר מ1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
3: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תודה רבה למש, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום רביעי, חי ביוני, 18 ביוני כבר, 2026, לאו מסי חי וקיים, לאו מסי עם שלישייה לפנות בוקר, באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו, שהוא גם סוג של לאו מסי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
1: שומע, שומע, עבור.
0: לאן עבור?
2: נו, כמו מכשיר קשר, רון.
0: לא הבנתי.
3: שומע, רון? רון, אני שומע, עבור.
2: זהו, זה
0: כל... זה כאילו בדיחה? זה אמור להיות... זה בדיחה? לא, ברצינות אני שואל, זה בדיחה, רגע. תענה לי רק. זה אמור להצחיק?
2: תגיד לי, אתה...
0: כאילו, כמו של ילדים?
2: אתה אמור להרגיז, כאילו, ככה? כל תוכנית אנחנו צריכים להתחיל ככה. כל תוכנית אנחנו צריכים להתרגז. מה אתה מתנגח איתי כל הזמן?
0: תוריד טונים.
2: אתה יודע שאפילו אמא שלי כבר התחילה... אמא שלי... אמא שלי התחיל לרדת לממך, שתדע לך.
0: אתה עכשיו כאילו מסכסך ביני לבין אמא שלך, מה?
2: אתה מסכסך בינך לבין אמא שלי.
0: מה?
2: די.
0: מה?
2: אני אומר, הוא יורד עליך כל הזמן בקטנות, וזה, זה, ואתה יודע למה היא אומרת שכל הירידות האלה?
0: למה?
2: זה אמא אומרת, זה לא אני אומר.
0: מה היא אומרת?
2: אני לא חשבתי שום דבר לעצמי.
0: נו, דבר,
2: זה מה שאמא אומרת. שאתה מקנה.
0: במי?
2: אתה מקנה.
0: בך?
2: בי, כן. זה מה שהיא אומרת. אני לא אמרתי כלום.
0: במה שלי לקנה בך, יואב?
2: די, נו, בוא, בחייך.
0: לא, במה יש לך?
2: מה, רון, נו מה אתה?
0: תגיד, אתה צוחק, נכון?
2: אתה יודע איזה עולם עשיר יש לי מחוץ למקום הזה? די, נו מה אתה?
0: במה יש לי לקנה בך? בוא תגיד לי, נו, תפתח את זה.
2: טוב, בסדר. באינטליגנציה, אוקיי? בוורבליות, בשנינות, אוקיי? בחיים, בחיים האלה, כן. אני אסוף הרבה יותר ממך, ואני מצחיק הרבה יותר ממך.
0: זה, בואי נה, תקשיב טוב, באמת? שאם באמת זה מה שאתה אומר, אז אתה באמת מצחיק. אתה באמת, אתה קראת אותי עכשיו, תנו לי אפקט של צחוק, תנו לי אפקט של צחוק. בבקשה, מצחיק.
2: עזוס.
0: איזה בתחן אתה?
2: עוד הכנסת שם גם את הצחוק של אמא שלי, יופי, מאוד בוגר. אגב, גם על זה אני חושב שאמא שלי מאוד לא תעריך את מה שעשית.
0: טוב, בסדר, יואב. האמת שהצחקת אותי, כן.
2: כן, יופי.
0: אתה קראן, אתה מצחיק.
2: יופי, תודה.
0: אבל אתה יודע מה, אני קולט שיש מתיחות בינינו? אני יודע איך לפצות, אני יודע איך לעשות צולחה, ואני יודע מה יגרום לך להתרכך.
2: מה?
0: כי אני בא ממקום טוב, אני לא בא עכשיו לריב איתך. אני בא בטוב, אחי, אני לא סתם קוראים לי רון שלום, אני איש של שלום.
2: איש של, אוקיי.
0: כן? אז אני רוצה לשמח אותך.
2: יאללה, שמח אותי.
0: אני מקווה שזה יעזור. אתה זוכר את השיר, יואב כהן, שם גנה. יואב כהן, שם גנה. פסה, זהו, די.
2: אז ככה אתה חושב שאתה צמח אותי, שאתה תהרוג את השיר שכבר עשית לי?
0: אני הרגתי אותו, אבל הבאתי לך משהו חדש במקום.
2: מה הבאת?
0: זה לשמוע?
2: כן.
0: קבל.
4: יואב כהן, שם גנרי.
2: הופה.
4: יואב כהן, שם גנרי.
2: אהבתי, השארת אקורדיון, אבל הוא עכשיו בווייב אחר. יפה.

0: אהבתי מאוד. אהבתי מאוד.
1: אנרגיה, כן.
0: אנרגיה, אנרגיה. מה איתך, מה עם ארון שלום, אל תבוא לי בחלום? גם שם יש איזה משהו ככה...
1: לא, לא, לא ביקשתי. האמת שזו מערכת אוטומטית כזאת שהיא מזהה, אתה יודע, אופי של אנשים, ולפי זה, כאילו, מנטליות, אופי, סגנון, ולפי זה היא גם כן בונה את ה...
0: מה אתה אומר?
1: כן, שנייה, אני אעשה את זה, אני מבקש ממנה. סירי סונו, תמצאי גם משהו לי, כאילו, אם אפשר להכין כזה דבר מהר, זריז. הנה, מאבד את הבקשה.
0: נעשה לך שיר עכשיו של רון, שם? יאללה,
1: אני אבדוק. בבקשה.

0: ממקום של אקורדיון. אתה מגיע יותר ממקום של דרבוקות.
1: זהו, זהו, תודה רבה. אופה, לא, תראו מי הגיע.
2: הרלושה!
1: היינו צריכים לדבר על מיליון דולר, דיברנו עלייך מקודם.
3: יוליה פלוטקין.
2: יוליה פלוטקין, זה השם שלה, נכון.
1: זה השם שלה.
2: נכון, נכון, נכון.
3: מה קורה?
1: מה קורה, פרלה?
3: וואלה, בסדר, האמת, כאילו, מה, רוצים כזה שאני אגיד לכם מה העניינים, מה קורה, או שאני אקח את האמת?
1: אצלנו רק את האמת, אבל בעדינות.
3: מה? האמת שכאילו, באתי ממש סבבה היום. ואז כזה, כל הדינמיקה הזאת ביניכם, וזה כאילו מרגיש לי שאני קצת מיותרת.
1: חס וחד, לא, לא, פרלה, לא.
0: פרלושה, מה קרה לך?
3: פרלה. לא יודעת, כזה, אני באה, כבר לא, אתה יודע, כבר לא חיבוקים, כבר לא זה, בטח שלא שיר בשבילי, כאילו, אתם יודעים, זה מעליב. זה מעליב, באמת שזה מעליב, כי אני חושבת שעד שאני מגיעה, ואתם יודעים, אני עם דינוקת בבית וזה, ובכל זאת נעשה את כל המועצים, מגיעה, חוזרת בפקקים איזה שעה וחצי, מגיע לי שיר.
0: האמת שאת את צודקת, אבל אני לא מעורב בזה.
3: למה אין חסונו?
1: אתה עכשיו מפיל עליי.
3: נשמע, הפקתם הפקה מוזיקלית,
2: אתם תוקפים את זה לסונו. זה רון מטפל.
1: זה לא אני, פרלה.
2: זה הכל רון עושה את השטויות האלה, זה לא, אני אין לי שום מגיע לזה בכלל.
1: תקשיבי, זה המערכת פשוט מזהה תכונות אופי, סגנון, מוצא, כל מיני כאלה, ולפי זה, מכינת אז, בואי נכין לך, לא צריך כאילו,
3: לא ידעתי שאת... למה אתה לא חושב על זה
1: מראש? לא ידעתי שתגיעי.
3: אבל אמרתי שאני, ממה זאת אומרת?
1: לי לא אמרת, אני לא ידעתי שאת מגיעה.
3: טוב, בסדר. טוב שאני, אז
0: רגע, שנייה. אני מצטער, אני, הנה, במקום להגיד מצטער, פשוט תבקש סליחה, תבקש פעם אחת סליחה.
1: לא, אני אכין החדש,
3: אגב. אוקיי, אני אעשה לעצמי.
0: סליחה.
1: חבר'ה, סיריסונו, סיריסונו, תכיני לי משהו גם לפרלה דנוך. רגע, מאבד את הבקשה.
3: יאללה, תאבד.
1: רגע, מערכת מבצעת סריקה.
3: מה, לא צודקת כך?
1: יש לי. בוא, בבקשה.

0: וזה, אני גם, אני כתבתי לה בהערות לעדן את זה.
1: לא, זה כן, זה האופי של ההתפרץ דרך ה...
2: אתם יודעים שרזית, אמורה לפיתוח קול, היא מלמדת את הטכניקה של השירה הזו.
1: באמת?
2: כן, פעם אחת הייתי צא בשיעור אבי מטל.
1: נו.
2: היא אומרת להכניס ביצה על הפה.
0: אבי מטל?
2: וואו. כן, אפשר לעשות את זה.
0: יאללה, נעשה את זה אחר כך. מתחילים?
1: יאללה,
0: מתחילים.
3: אמרת לי אתמול. וואו. שחלמת עליי בלילה.

0: 17 ביוני, אבל מסי חי. מסי חי ומסי, אנחנו מחזיקים לו אצבעות, כי אנחנו מאוד רוצים שלמסי יהיה עוד גביע, עוד מונדיאל.
1: באמת יש כזה, זה קשה לתאר את ה, לראות הבן אדם הזה ומביא את הגולים המטורפים האלה, וזה מרגש כל כך.
0: אני אגיד לך למה...
1: עשיתו 20 שנה, אני כבר איתו.
0: אני אגיד לך למה זה מרגש במיוחד עם מסי, כי מסי הוא טיפוס מאוד מאוד מיוחד, הצניעות שלו. הצניעות שלו וההתנהגות שלו לאורך כל הדרך ולאורך כל השנים, זה מה שגורם לאנשים להתאהב בו. ולא משנה אם אתה אוהד גרמניה, ברזיל, ספרד, פוטפו.
2: מורונלדו,
1: בדיוק. הצניעות של רונלדו.
2: אותה המידות, אותה הצניעות.
1: לגמרי. וכשאמרת צניעות, אני ישר חשבתי על אהרון אהרון. תמיד אוהב לשמור את ה... אתה יודע,
2: לעצמו. את היפה שבאמצע.
1: כן, היופי שבאמצע, כן.
0: טוב, אז נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
2: גם.
0: אנחנו בטיק טוק בשידור לייב.
2: גם וגם.
0: וגם וגם וגם.
2: אז, מתנת.
0: מה, לא, מתי מסתיימת העונה שלכם?
1: כן, זה לא אמור להיגמר כבר, מה קורה?
2: היא לא תסתיים לעולם.
1: וגם כל ערב, כל ערב אתה מעביר לערוץ הזה, כל ערב אותו דבר.
2: גם בשני, גם בשלישי, גם ברביעי וגם בשבת. כן, איזה ערב דרמטי.
1: לא לדרוס אותי עם הפרומטר, לא לדרוס אותי עם הפרומטר.
2: זוז, תן לפרומטר לעבור. רון, שלום.
0: או, אמרת השם שלי נכון, מה זה כתוב לה?
2: כן. איך ידעת?
0: מה קרה לגיא? הבנתי שגיא פריצת דיסק.
2: הוא פרץ.
1: אה, באמת?
2: הוא פרצת, הוא פרצת, הוא פרצת.
1: הוא פרצת את חומת הלדינו. יאללה,
2: בקדמה הישרדות ונגבה. הוא היה בהישרדות, ובעצם נפל עליו קוקוס. נפל עליו קוקוס על עמוד השדרה. הוא טבע את ההפקה, זה המון כסף לערוץ 13.
1: די!
2: זה זימבור רציני. אז, וקווין פשוט לוקח פחות, אז לקחו את קווין.
0: טוב, אנחנו...
1: מזל שקנה אותם מיליארדר גדול.
2: כן, מתנת.
1: מתנת, אוקיי, טוב. העורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. אני מרגיש כאילו אני בתשדיר הדחה, אתה יכול... אוקיי, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך, רון שלום. בצוות, איתנו, כאן, באולפן, פרל אדנור.
2: לירון בייקה.
0: שום לב שאתה היחיד שמתלהב, כן?
1: נו, מה לעשות, אני מתלהב.
3: גם אני, גם אני.
1: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקון, קון.
0: גם היום, אנחנו, מה זה גם היום? עשינו הפסקה של שבועיים, אנחנו חוזרים למשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין להתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: אני אוהב את העניינים.
0: עניינים זה חזק, ואז אתם גם תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה, אנחנו מדברים על סוף השבוע הבא. מה הפרס, יואבה?
1: הפרס הוא מכונת אספרסו, מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
0: כאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית.
2: מתנת.
1: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, ומגהד זדים, נייד מדגם מתנת, מדגם מתנת, דיל הדילים.
0: בלי הדגם.
2: דיל הדילים.
1: מתנת, אוקיי.
2: דיל הדילים.
1: וזהו, וכן, דיל הדילים, אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר דיל הדילים.
0: אבל, אם אנחנו נקלוט שאין לכם מושג במוזיקה, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות על חשבוננו.
1: השתלמות מקצועית.
0: מקצועית, אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: כמה קריזמה. כמה קריזמה.
0: אייל גולן.
2: קריזמה. אבל אנחנו לא לבושים לבן.

0: בנו, יאללה, תגיד לה. רגע.
1: יש לך.
0: ניתי, זה יושב, רגע, יואב, לא נפריע, גם אתה רון שלום, שב שם בשקט.
1: אני מנסה לעזור, אני מנהל את העניינים, אמרו לי לנהל את העניינים פה עכשיו.
0: רון שלום, אתה אמרת לו לנהל את העניינים.
1: אמרו לי לנהל את העניינים.
0: אני על הצ'פה,
1: יופי, יופי.
0: אין מה רגע לעשות חזרה, תפתחי.
1: קדימה.
2: לאהבה, שבלי.
0: ניתי לי ברותר גבוה, תעלי, תעלי.
1: עוד אוקטבה, עוד אוקטבה למעלה, עוד אחת.
0: יאללה, אתם לא קולטים שאושרית זמרת מספר אחת בארץ.
1: בטח, מה?
0: כן, עליי.
1: תגידי, את עדיין בלימודים? את עדיין בלימון? את עדיין לומדת בלימון?
2: אנחנו בפגרה.
1: מה את אומרת? פגרת קיץ?
0: פגרת מונדיאל.
1: פגרת הלימונים. פגרת עונת הלימונים בלימון.
0: אתה מוכן נהל את העניינים?
1: אני מנסה.
0: נהל.
1: אוקיי.
2: כל הכיתה דרבוקה עכשיו בחופש.
1: וואלה.
2: כן, טסו למיקונוס.
0: מה, כיתה דרבוקה במיקונוס?
1: ולמה לא נסעת?
2: אני לא טסתי, אני לא יכולה, יש לי חצב.
1: אה, נכון.
2: בדיוק ניגש לבגרויות.
1: תגיד,
0: איך ניגש לבגרויות? בן כמה הוא כולה שנה וחצי, שנתיים.
1: אבל הוא גאון, לא?
2: כן, הוא בוגר לגילו, כן.
1: כן. הוא קיבל, הוא כנראה, אתה יודע ממי הוא קיבל את הגן.
2: אני גם מקצר את התהליכים כדי שהוא יוכל להתחיל לעבוד מוקדם.
1: תביא כסף הביתה, חצב.
3: זה כבר נס, סודק.
1: חייבים.
2: למה אבא שלו נפל?
1: וואו.
2: הצנצנת נפל.
0: יש, איי, כבר,
1: אני, יש מישהו שמאוד לא אוהב לשמוע את זה, אבל הוא לא פה עכשיו. יעקב לא הגיע.
0: תקשיבו רגע. אושרי. בוא שמע שיר המונדיאל המתחולה עליו, היא שומעת בריפית, אם אני נוסע במסעית, לקחתי אותה אתמול, היינו מסיבוב מתי יהודה, נסענו לאלי, סולמי כינור דוד בית שרי. שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, אבל לא התרגש מזה, למה זה לא פעם ראשונה אני שמע, הוא כבר רגיל. עכשיו מה קורה? השוטרים מכירים אותו, הרב קלעי מכיר אותו, הם כבר עושים לו קפה, אומרים לו, בואי נתה חבר של ארבון ארון, יאה. אללה.
1: אני שמעתי, אמרו לו, איפה היית שבוע שעבר?
0: כן, רב עם בובה של רנואר בקניון, אתה לא מבין איזה בלגן.
2: שמעת מה קרה לשושה?
0: מה קרה לשושה? דרס אותה אוטוגלידה.
1: דרס אותה.
0: איי, איי, איי.
1: אללה. אללה, אושרי.
2: ציפרה!
1: זה הכי גבוה שיש לך?
2: אוטו!
1: יפה.
2: סגנגנגנג.
1: איי. אללה.
2: לטינגו!
1: יש לנו גם מאחורי הוידרינה, אתי פולישוק ומאיר הפרץ. עם התנועות.
2: קוטו!
1: יכולים להצטרף אלינו, אבל...

0: ג'ינגל
1: חדש.
0: רציתי להגיד, רגע, רק רציתי
1: בתור פרסומת. פרסומת.
0: זהו, נראה לי שנצא לפרסומות. רק דבר אחד לעורך הראשי שלנו, טוב שהכנו ליינאפ. טוב שהכנו ליינאפ. בואו נצא לפרסומות.
2: הרפתי אותו הרגע.
0: כן, פרסומות, תודה.
3: בואו נצא לפרסומות. ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. קרנבל החשמל יש רק

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
5: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: וחבר לי ושמו רגע...
13: רגע, רגע, לא הבנתי.
14: רגע, רגע, רגע.
13: רגע, לא הבנתי, מה הוא קשור?
15: שניים עד ארבע.
16: עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: אושרית, אושרית ויעקב.
1: איזה מילים, איזה, וואו, אתה כזה מוכשר, יא אללה.
0: נרגש, נכון, כל הקטע הזה צמרמורות.
2: אלכסנדר פן.
1: מה זה?
0: אלכסנדר,
1: מי זה?
0: אלכסנדר פן, פן.
2: אלכסנדר פן.
0: דולי ופן. עזוב, אתה לא, יעקב.
1: להביא משהו, אתם רוצים שאני אצא להביא משהו?
0: בוא נצא כולנו, אני אומר בוא נצא כולנו, נחזור בספורט.
1: יאללה.
0: בוא רון, שלום. קרפל, אני רוצה לדבר איתך.
3: איתי אתה מרגיש צורך לדבר אחרי הבלגן שהיה פה?
4: שנייה רגע, עכשיו רון? עכשיו נעשה?
0: כן, כן.
3: מה קורה?
0: תראה, קרפל, לא יודע איך להגיד, טוב.
3: נו.
0: יאללה, נו. אנחנו הזמנו את דוקטור קרטוס במיוחד בשבילך.
3: כן. בשבילי?
0: כן, כן.
3: מה? למה? מה?
0: בוא נכניס אותו קודם כל. דוקטור! דוקטור!
5: בוא, דוקטור קרטוס!
6: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר המספר 7.
4: שלום דוקטור קרטוס. קרפל, אנחנו דיברנו איתך כבר כמה פעמים לאחרונה, אתה לא מרוכז, אתה תמיד עייף.
3: מה?
4: הפיוקים קצת מוגזמים.
0: נכון, ושבוע שעבר גם...
3: איך אני מפהק, מה אתה...
0: שבוע שעבר גם דאגנו וחיפשנו אותך בכל מקום, איפה לא חיפשנו, ומאירה בסוף מסע אותך נרדם בשירותים.
3: לא, לא נרדם, זה היה תנומה קצרה, לא ממש ירדנו, זה בין חסויות, לא כזה משהו דרמטי.
4: אנחנו לא כועסים, אנחנו לא כועסים, חלילה.
3: גם אני לא.
4: רק דואגים. ופרופסור קרסו לא היה יכול להגיע.
0: כן, בטלוויזיה.
4: הזמנו את דוקטור קרטוס.
7: יטפי אמן, ביה.
4: מה?
7: אני לא שאריות שלך חצוף.
4: לא! ממש לא בקטע כזה, דוקטור.
7: לא, יחלו, אז אני
4: הראיתי זה. לא, אתם קולגות, שניכם מוערכים מאוד בעיניי.
7: בלה, בלה, בלה. קטעה! קחי להם מחיר מלא.
2: כן, מי פציינט?
0: קרפל, קרפל.
3: לא ידעתי שאני פציינט.
2: כן, אתה, יש לך קוד זמני?
3: לא, אני לא ידעתי שאני צריך בכלל.
7: לא ידעתי, לא שמעתי. בסדר. אני עכשיו שואל אותך כמה שאלות, אתה עונה קצר.
3: אוקיי, בסדר.
7: בסדר. כיצד היית מתאר רמת האנרגיה שלך? א', גבוהה מאוד, ב', סבירה, ג', נמוכה, ד', אני שותה קפה כדי שאני אוכל לשתות קפה.
3: אני חושב שד'.
7: בסדר. באיזה תדירות אתה שוכח למה נכנסת לחדר? א', אף פעם, ב', לעתים רחוקות, ג', לעתים קרובות, ד', איזה חדר?
3: איזה, על מה את מדברת? איזה חדר? אני לא... לא
7: אני זכר, אני מדבר.
3: כן, סליחה.
7: 3. כיצד אתה מגיב להודעה? אפשר לדבר? א', בסלווה, ב', בסקרנות, ג', בחשש, ד', מברר כמה עולה דרכון זר.
3: יש לי באמת דרכון זר, בדיוק בגלל הדברים האלה.
7: כן, כמו שחשבתי, ד'. 4. כיצד אתה מתמודד עם לחץ? א', ספורט, ב', נשימות, ג', שיחה עם חבר, ד', קולה, שוקולה דובאי, נטפליקס, קססות והידרדרות כלכלית.
3: פקיד הבנק יודע שזה ד'.
7: אוקיי, בסדר, שם ד', ד'. 5. כיצד אתה מגיב כשאתה מוזמן לאירוע שהוא אחר הצהריים? א', מקווה שיבטלו, ב', בודק אם יש חנייה ואוכל, ג', מתפלל שתתחיל מלחמה, ד', מעדיף לקבל בוקס או לעבור חקירה כירורגית.
3: אני מתפלל שזה לא יקרה, ואם צריך אז גם חקירה כירורגית, בסדר. אירוע בצהריים, למה להניש?
7: נכון, טוב, כמה דקות אני מאבד נתונים.
3: כן.
7: אתם יכולים בינתיים לדבר על האוולדר.
0: אוקיי,
4: כן.
0: טוב,
3: באמת הייתם צריכים להביא לפה רופא, חבר'ה.
0: תן לו לעבור.
4: שאלות חשובות, באמת.
0: ידעתי שאתה מעדיף חקירה כירורגית במקום אירוע צהריים.
4: הרגשתי אבל שאני ידעתי לענות גם מה אתה תגיד.
3: מה טוב באירוע צהריים? אם זה אירוע, הוא לא צריך להיות בצהריים.
4: אוקיי, דוקטור, כן.
7: ככה, קרפלה.
3: קרפלה, כן.
7: אתה סובל מעייפות כרונית, חרדת וואטסאפ, דיכאון אירועים, ותסמונת למה יצאתי מהבית כלל. אני רושם לך סוכריות ורטינר סורבינל, נרתיק למשקפיים, וסט, מנוי לערוץ היסטוריה, טרנזיסטור, פנס חירום, מד לחץ דם ותעודת פטירה.
3: אני רוצה גם נרתיק לטלפון.
7: גם אני ארשם גם.
4: תוסיף לו, כן.
7: ש...
2: שאלה אחרונה.
3: כן.
2: כשאתה קם מספה או מתיישב על ספה, אתה אומר הופלה.
3: כאילו שאת חיה איתי כל הזמן.
4: זה הוא.
2: הוא גבר.
3: כאילו שאת חיה איתי כל הזמן, דוקטור קרטו, זה מה שאני עושה כשאני מתיישב. הופלה.
2: בסדר, אז אני כותב לך תעודת פטירה. בסדר?
3: רגע.
2: אתה תביא בסדר, זהו, אני נושם לכם את כל המרשמים, ואתי נסרגינה על כל מה שצריך לקנות.
4: אנחנו נביא.
0: אנחנו נדאג לזה.
2: אתם תביאו לו, ואני מקווה שמצב ישתפר.
4: מצוין.
2: ואם צריך, אפשר להכניס אותו כבר לבית אבות.
0: תודה רבה, דוקטור.
3: הבנתי, הוא שלח אותי לקרחון?
0: לא, זה בינינו, הכל בסדר.
3: אוקיי.
0: תודה רבה.
4: תודה, דוקטור.
6: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: נועם ביתן עם שיר חדש, סינגל חדש, תמיד רציתי עוד. אתמול דיברנו עם נועם ביתן.
1: וואו, איזה שיר.
0: דיברנו איתו אתמול, והפתענו אותו, אלינו את ראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה.
1: הוא גם ברעננה.
0: והוא קיבל מאיתנו את מפתח...
1: יקיר העיר?
0: כן, יקיר העיר, הוא יקבל את זה בטקס עם אהרון אהרון. איפה אהרון אהרון? אהרון אהרון יעניק לו את מפתח העיר רעננה, במטה של חיים ברוידה, ראש עיריית רעננה, והוא גם ביקש ממנו שישכפל אותה מפתח.
1: בטמבוריה.
0: יאללה, תוציא לפרסומת פרלה, איך להכין תה.
1: זה מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן בתוכנית 2 עד 4, ואנחנו רוצים להוציא אתכם לפרסומת.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומת. לאכול.
3: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי,
9: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: של שלומית אהרון, המילים של דני רובס, הלחן של יהודה פוליקר. אחת הגדולות, שלומית אהרון.
1: איזה סאונד גם של יהודה פוליקר יש לך.
0: מה?

0: עמית אהרון ציינה אתמול 60 שנות קריירה, זה לא יאמן שאני אומר את זה.
1: אני אוספת איתך פיסות אהבה.
0: ציינה 60 שנות קריירה במופע חדש בליווי 9 נגנים, עיבודים של אייל חביב, כינורות וצ'לו וקונטרבאס, כמובן עם המנהל המוזיקלי דרור אלכסנדר, והמופע אתמול באולם צוקר, בהיכל התרבות. מומלץ מאוד למי שאוהב את המוזיקה הזאת, ואני מאוד אוהב, אתה יודע.
2: בטח.
0: הייתי עם אמא שלי.
2: היית עם אמא שלך בהופעה?
0: כן, עם אזולי. כן.
2: די.
3: גם אני הייתי.
0: רזית, לא ראיתי אותך, אני לא ראיתי אותך אתמול.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה רזית, שלום, מה שלומך?
3: אני הייתי בבקסטייג'.
0: כן, את אוהבת את שלומית אהרון.
3: ודאי.
2: עשיתי איתה את החימום.
3: חימום קולי, עבדנו על הרגיסטורים.
2: מה, איזה תרגילים?
0: את המורה לפיתוח קול שלה?
3: בטח, שלה, של שרק.
0: ובנזיני, איך זה קשור כאילו שלומית אהרון ובנזיני וזה כאילו דיסוננס קצת.
3: כולם היו בניי.
0: כן, חוץ משריף.
3: כולם משלמים. גם שריף, אלה דרוזי.
0: גם היה אצלך.
2: כסף זה כסף, כסף זה כסף.
0: אני שמח לבשר לנו שאנחנו מיד יוצאים לפרסומות ואנחנו נאלץ לשמוע אותך אולי בשעה השנייה.
3: אני צריכה ללכת.
0: אוקיי.
2: אבל יש שעשועון ממש בשבילך, המשחק מאזינים שלנו זה בול בשבילה היום.
3: אני פשוט צריכה לתקניות.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו 0552-103-103, 0552-103-103, רזית, קחי את הזמן, יש לך 10
3: שנים. שלמי הגלה, שלמי הגלה. אני יוצאת לקניות, ואני מקווה שאנשים לא ידחפו את העגלה שלה באמצע המעבר.
2: אנחנו גם, אנחנו גם.
3: ביי חמודים,
2: ביי רזית, כיף שקבלת.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-05.

0: קרן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקות טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בפסגת G7 עם נשיא מצרים הסיסי וחזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
14: It's a memorandum of understanding and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, okay? Because they've misbehaved for 47 years.
13: עוד הוסיף טראמפ, זה רק מזכר הבנות, ואם לא אוהב את מה שקורה, נחזור לראות עליהם, להפיל עליהם פצצות. אם הם לא התנהגו כראוי, נחזור להטיל פצצות ישירות על הראש שלהם. הם לא התנהגו כראוי במשך 47 שנה, כך לשון הנשיא. צהל חיסל במהלך סוף השבוע שני מפקדי מחלקות מארגוני הטרור שלקחו חלק פעיל בטבח 7 באוקטובר. בדרום רצועת עזה חוסל מפקד מחלקה בחמאס אשר פשט לשטח ישראל והיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל מפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי אשר פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח. פרשת חומרי ההרדמה במחיות לתינוקות. המשטרה מעדכנת כי ממצאים כבר הועברו ליחידה ללוחמה בפשיעה וכל כיווני החקירה נבדקים. גם השבק מעורב הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
15: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשבק, במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
13: המשטרה עצרה במהלך סוף השבוע 19 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המבוקשים לחקירה או מתחקירה.

0: מקים מריצוי עונש מאסר. מתוך העצורים, 13 דרושים לחקירה ברחבי הארץ, בגין עבירות שהייה בלתי חוקית, גנבות רכב ורכוש, בעוד ש6 נוספים נעצרו לאחר שהתחמקו מהליכים משפטיים וריצוי עונשם בבית הכלא. ותל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'ינום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב הן עמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות בכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: 91.5.
1: תרגע לי בבקשה, איזה זוגיות חשובה לך יותר? עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.

0: כך זה ממשיך לו, לוס לובוס, לבמבה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסי ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וזה הזמן, יעקב. הנה אהרון פה כבר.
1: לא.
0: פה אבל.
1: תן לנו את החדשות.
2: לא צריך, לא צריך, אבל אני פה. לא צריך.
1: זהו, עכשיו מרגיש שיהיה יותר נכון אחרי, אה?
2: מרגש, אז יכול להתחיל?
1: אהבת? אהבת?
2: שנו ספורט.
1: יאללה.
3: בחסות?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
0: יאללה.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של
1: האיש
5: והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מאנצ'ו.
1: אין עליך, אין. קבלו אותו. תודה רבה, תודה רבה. בוא נגיד שלום לכל הצוות שלנו, שזה יוחנן הממתיק, ממתיקנו, המתוק, יגאל קבב, קבבנו, הקבוב, יעקב בגלה, בגלנו, הבגול, מזולי גבות.
2: יא!
1: מזולי גבות שמצטרפת לצוות שלנו, ואוהד ארקין התותחיסט. אוהד ארקין, תודה על העבודה שאתה עושה בשבילנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וזהו, ואפשר להתחיל את הספורט.
2: בוא יואב,
1: שב.
0: אוקיי, בוא נדבר על מסי.
1: לפני הכל, חסות זהב מזויפת אחת, ואז נתחיל, בבקשה.
0: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף. יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
3: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
0: יאה, אוקיי.
1: כן, זה החסויות שלי. כן, מה רצית לדבר?
0: מסי, בוא נדבר על מסי.
1: טוב, אז אני רוצה להזהיר אותך, יואב. לא מזכירים את השם של מסי סתם. סבבה? לא, לא, לא. לעשות לאו מסי, לעשות לו כבוד.
0: זה לא היה סתם.
1: שקט. אני פונה מכאן, ללמין ימל. תלמד. תלמד דרך ארץ. תלמד התנהגות. אתה לא יכול להגיע לזה בחיים שלך. תלמד מה זה אצילות. תלמד ספורטאיות.
0: מה? מה זה ספורטאיות?
1: אתה מזלזל בכבודו של מסי. ביקשתי לא לדבר.
0: סליחה?
1: תלמד ממסי משפחתיות, בגרות, אצילות.
0: אמרת כבר אצילות.
1: אתה שום דבר. אתה מאלץ אותי לתאר לי חבודו.
0: לא, מה פתאום? אתה לא מעלי, ארון.
1: אבל אתה מדבר, אני מדבר על מסי, ואתה מזלזל בכבוד מסי, אני מתאיר עלי חבודו.
0: לא, ארון, קרפל, תגיד לו משהו.
1: תביאו את הבובה שלו.
0: סליחה.
4: פעם אחת, תתן לו עוד הזדמנות.
0: יש לך בובה שלי?
4: תן לו עוד הזדמנות. גם אני מזכיר לך, יש לנו וודואים על שונאי ישראל, אל תבזבז.
0: מה, אתה לא מעלי?
1: אז תגיד שלוש פעמים, מסי המלך, מסי המלך, מסי המלך.
0: מסי המלך, מסי המלך. עוד אחד.
1: עוד אחד.
0: מסי המלך.
1: מחול, מחול, מחול, תגיד.
0: מחול, מחול, מחול.
1: שום בצל, שום בצל.
0: שום בצל, שום בצל.
1: כן. טוב.
0: זהו?
1: כן.
0: זהו, ככה?
1: כן, זהו, תמשיך. אתה רוצה להמשיך?
0: טוב, אפשר להמשיך.
1: כן, אפשר להמשיך, אבל רגע, חסות מזויפת אחת, ומיד נמשיך. בבקשה.
3: והוא נכנס לרחבה, מדלג בין שניים, דופק סיבוב, ועוד סיבוב, וכן! איזה תנועת רגליים!
0: איזה ריקוד של אבי סלסה!
5: איזה ריקוד,
0: סלסה, מאבי סלסה.
3: איילון 41, רבלה.
6: אתם יודעים שיש מישהו כזה באמת?
1: זה אבי אוחיון, יש שם אבי סלסה.
6: לא, אבי סלסה זה אבי סוכר.
0: מי זה אבי סוכר?
6: אבי סוכר, הוא גם רגנן סלסה.
1: אבי אוחיון זה אבי סלסה.
6: טוב.
0: לא להריב, כל האבי סלסות.
6: כל אחד האבי
0: של... יש מספיק אבי סלסה לכולם.
6: בלגמרי.
1: טוב, אתה רוצה להמשיך?
0: כן.
1: יאללה.
0: בפיפה מפנטזים עכשיו על משחק נוער בכדורגל בין ישראל לפלסטין. נשיא פיפה אינפנטינו.
1: אינפנטילו.
0: אינפנטילו, אינפנטינופול. כן. יוזם משחק במיאמי בחודש ספטמבר בין ישראל לפלסטין, משחק של עד גיל 15.
1: אסור אוקיי? לנו ליפול לתרגיל האנטישמי הזה. זה תרגיל אנטישמי. למה? אסור לנו לשחק נגד נבחרת פלסטין. עזוב, זה תרגיל.
0: למה זה תרגיל?
1: כי אז מה הם יעשו? הם ייתו לנו להפקיע ולנצח, ומה יגידו? שמה? שאנחנו עם כובש. אתה מבין את החרטה הזאת?
0: אני מבין. עוד אחד?
1: פרסומת זהב מזויפת אחת.
0: אוקיי, טוב.
1: מיד נמשיך.
0: בבקשה. והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש! נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר.
1: כן, אתה יכול להמשיך.
0: נורווגיה ניצחה את עיראק, 4-1, הצגה של ארלינג הלנד, אבל שער כבוד של עיראק, שהובקע על ידי אימן חוסיין.
1: חסן, אימן אחסן.
0: חסן?
1: חסן.
0: חסן. הבישול הגאוני היה של אמיר אל-עמארי.
1: עמרי.
6: עמרי.
0: אתה מכיר אותה? מה, אתה מכיר אותו?
1: ברור שאני מכיר אותו, זה שבישל את הגול?
0: כן.
1: דיברתי איתה על הבוקר, אתה יודע מה הוא אומר לי, שמע, הרון, אני קודם כל מעריץ. מעריץ, הם שומעים בסתר בעיראק, שומעים את התוכנית שלנו בסתר.
0: מה אתה אומר?
1: בטח, מה קרה לך אתה?
2: אין עליך, אין עליך.
1: כן, שומעים את התוכנית, דיברתי איתו, הוא אומר, הוא לא מבשל רגולים.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: מה הוא מבשל?
1: הוא אומר ככה.
6: דרך.
1: הוא אומר, אני מבשל גולים, קבא, קבא במיה, קבא חמוסטה, פלאו ג'י, ג'טבית, בבנג'אן, מחללה, עקב רז, קעקע, תמר. ותמסור ליואב ארמד בחלקון פחסת רחבתו.
7: ככה הוא אמר?
1: לא, הוא עוד הוסיף ואמר פרנסה בשפע, אללה יחליק, אבדל ואנה, תמסור לכולם שאני אוהב אותם, אבדל.
7: וואו, אז גם אנחנו אוהבים את מי שזה לא יהיה.
1: כן, אמרנו, אמיר הממיר.
7: אמיר הממיר, אמיר על, כן.
1: אני הייתי העורר, תודה רבה לכם.
2: אין עליך כפר עליך. קצת פיננסים לישראל, כוכבית
8: 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
8: שניים עד ארבעה.

0: שרים לחמש, זה המשחק שאנחנו משחקים היום בתוכנית, ויש לנו כבר מאזין על הקו, והבנתי שקוראים לו קובי?
1: כן.
0: מה אומר קובי?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, קובי, ספר לנו קצת, יש פה את פרלה שרוצה לשמוע ממך, ואת יואב שרוצה לשמוע ממך.
2: מה קורה, קובי?
1: בסדר גמור, תודה לאל.
3: איך ברמת גן?
1: איך ברמת גן? חם, חם. משתדלים להירגע מהפקקים שיש לנו לפעמים בכביש 4 בגלל חברים.
4: כן, יש הרבה פקקים שם בזמן האחרון.
1: מה נעשה?
4: לא מספיק הפקקים הרגילים ברמת גן, תגיד לי.
0: אבל דיברנו על זה השבוע, שזה כבר כל כך פסה לנסוע בכביש 4, בכביש 2, זה כבר, כאילו זה כמו הפייסבוק של פעם, יש כבישים חדשים, אחי.
1: לא, חייבים לעבור
0: לרחפנים,
1: אי אפשר כבר
0: לשאול. לא, סעל 5-9-7-8-6-5-4, סעל 6-2-5-4-3-2-7-4-7-0.
3: כן. עוד מעט יהיה להם את הרכבת הקשה.
1: או, הרכבת הקשה. זה המספר של הטלפון של דודה שלי, אתה
0: יודע. כבישים חדשים, אחי, אתה לא בעניינים.
4: מה עושה בחיים, קובי?
1: אני כוכב ילדים, סוג של.
0: מה? מה?
1: לא באמת כוכב, רוצה להיות, וואנה
4: בי. מה השם, מה השם, קובי מה?
1: קוראים לי קובי, שם במה זה קובובו, אני כוכב ילדים במזרחי.
0: קובובו, רגע, קובובו זה מוכר לי.
4: קובי קובובו.
3: קובי קובובו.
1: כן. אני קובובו, בובובו, בואו, איתי תסתובבו.
0: שומעת מה קרה לקובובו? אתה שומעת מה קרה לקובובו? איגל קבב זרק עליו קבבה על קובובו.
1: אתה יודע, לא אמרתי לך, אבל אני יודע לחכות את אהרון אהרון.
0: לא מאמין, אותי יודע לחכות, תן רגע.
5: תשמע, מה קורה, מה קורה? הייתי אצלך קודם, שמתי לך 20 שקל שם על הדלפק.
0: תן את ה-20.
5: תן את ה-20, תן את ה-20.
0: וואלה, קטר, בואי נקובובו. רגע, תשמע, רגע, תשמע.

0: אז רגע, אז אתה מופיע קובובו?
1: בטח, איזו שאלה, מה זה?
0: וואלה, פרלה, את מכירה את קובובו?
2: אני מעניין.
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep. And then I go to sleep, I think about you.
0: תגיד, קובובו, ואז יש עבודה עכשיו? כאילו הופעות?
1: ברוך השם, כן, יש עבודה, יש הופעות, יש בלגן.
0: יאללה.
1: מתקדמים, אני מצלם סרט עוד חודש וחצי.
3: מה אתה אומר?
0: איזה סרט?
1: סרט מונדיאל השכונה. וקבלת האחר, אתם מוזמנים, יהיה לכם מקום של כבוד אצלי.
0: וואו. יאללה, טוב. כן. כיף להכיר. יאללה, בוא נשחק.
3: יאללה,
0: קדימה. אנחנו משחקים שערים לחמש, חמישה שירים. אני מניח שאם אתה בעניינים, אז אתה גם תדע להמשיך אותם כמו שצריך. נתחיל, יש לנו ג'ינגל. בבקשה.
4: ועכשיו, שערים לחמש.
5: שערים לחמש.

0: וואו, איפה הלכתם איתי? אמרתי לכם, אני כוכב ילדים במזרחי, מה קרה לך?
1: בובו, חיים שלי.
0: לא, אני מכיר את השיר, מכיר את השיר.
1: זינון.
2: קדימה.
0: אני נני של הנני של ההיסטוריה, אני נני נני.
3: שהעולם.
1: בוא נשמע.
4: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, שהעולם היה קיים את
0: מטאוריה.
1: שהעולם היה
0: קרה. הלך הפרס, הלך הפרס.
1: לא, לא, לא נורא. לא נורא. יאללה, שיר מספר 2, אמרת שאתה טוב במזרחית. קבל.
4: אין היגיון באהבה אלייך.
0: לא יכול לחיות בלעדייך.
1: כן, בוא נשמע.
0: יאללה, שאת לא
1: איתי. רגע, רגע, קובובו.
4: אין היגיון באהבה אלייך. לא יכול לחיות בלעדייך.
1: יפה. אוקיי, מתוך שתי שאלות יש לך אחת נכונה, אנחנו בשיר מספר 3.
4: כשהיינו ילדים,
0: נלחקנו בסודות סודות.
3: כמעט, כמעט.
2: אתה קרוב, נו.
0: מה?
1: יש לך מילה אחת.
3: מה בסודות סודות?
0: כשהיינו ילדים,
3: בסודות סודות. מה?
0: נשיחקנו, לא?
1: בוא נשמע.
4: כשהיינו ילדים, אהבנו בסודות סודות.
2: אהבנו.
1: יאללה חצי. שיר מספר 4.
5: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי.
0: וואי וואי וואי.
2: לפי הוואי וואי וואי אני נראה לי שאתה יודע.
0: אני מכיר את השיר, אבל את הזמרת, הכל, עוד היה, אבל אני לא...
3: אבל זה לא, זה טריק, אני אגיד לך למה, כי אין פה מילים באמת.
0: אז כן, אפשר פשוט לחרטט.
1: קבל.
0: אם הייתי
5: צריכה שתעבוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי,
1: בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. שיר...
0: היה עדיף, הייתם מתקשר אליי עם בטי.
1: שיר מספר 5. הנה בטי, רצית בטי.
0: רציתי בטי עם הניזר וחידק.
1: זה אתה לא יודע.
0: שתביאו לי שבוע שעבר, אבל רק אתה יכול לשים לי את הפיסטוק והגרננדה ולמעלה, זה הכל. 2400.
1: אז אתה לא יודע, בוא נשמיע.
0: 420.
4: בטי, בטי, בם. אוהבת את כולם.
1: טוב, אני אתן לך בונוס, עוד שיר אחד, סבבה?
0: אין לנו.
1: קבל.
4: אני קובובו.
0: תאמין לי, גם את זה אני לא יודעת את
1: זה. קובובו! טוב, צר לי לבשר לך שהיית חלש מאוד, ולכן אנחנו נשלח אותך לקורס אקורדיון, שירה ומוזיקה עם בני שאולסקי והאקורדיון.
0: מתאים לי, אבל אני יותר בקטע של דרבוקה.
6: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: יואבה! אתה לא יכול לשיר את קובובו ככה בידיים ריקות.
2: לא, משאיר את קובובו בידיים ריקות. קובובו.
1: קובובו.
2: קבל מאיתנו.
4: אני קובובו.
2: אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז כרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ומשקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויאללה, בוא נריץ את השיר קובובו.
1: תודה רבה ששיחקת איתנו, תמשיך להזין לנו.
0: זה משהו לגבי זה מוצר או משהו כזה?
1: מה?
0: תית העשרים.
1: ביי, קובובו, תוציא אותנו לפרסומות, כמו שאתה מוציא ילדים.
0: תודה רבה,
1: נצא לפרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
9: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
12: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב-1.90 שקל לקילו. מלון ב-1.90 שקל לקילו. עגבניה ב-1.90 שקל לקילו. מלפפון ב-1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב-1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב-1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
18: סלח דבח ובנה.
17: כפוף לתקנון.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
21: עבוד.

0: אפרופו אוף מוזר, וואו, זהבה בוי.
1: זהבה.
2: מה אתם אוהבים? רוצים אוף?
0: לא, לא.
3: כן, כן, מה אתה אומר לו? כן, בטח שלי.
2: יש אוף בגריל.
1: מה, אתה יודע כמה זמן לא אכלתי?
3: אני אשמח ממש תוספת.
1: עם מה את מטבלנת את האוף? מה את שמה?
2: לא, אני לא יכול להגיד.
1: למה לא? מה?
2: לא, הייתי תהרוג אותי.
0: מה זה, הבאת לנו כאן משלוח? לא הבנתי, זה יש פה קופסה, יש בפנים.
2: מה אתה רואה?
0: בך?
2: בטח.
0: רגע, זה לך או שבאת את זה?
1: בטח עוד בך.
2: לא, זה פה לכולם.
3: איזה חמודה זה.
1: אין עלייך.
2: שיחלקו. זה חריף אש, יואב תיזהר.
3: אני מהר, אני צריך את האורז, זה תביא את האורז עם הכתום שם.
1: יופי.
2: זה אורז טראמפ.
0: מה העניינים? זה אבא בן הבת, זה אבא בוי שלנו, מה שלומך?
2: על הכיפאק, האמת טוב.
0: אני יודעת, במופעי ילדים ועניינים ודודי דו ו...
2: לא, דודי דו נגמר.
0: נגמר דודי דו?
2: די, נגמר. הייתה תקופה, היה לא נחמד.
1: לא נחמד?
2: לא, אי אפשר לעבוד איתו.
1: למה?
0: למה?
2: לא, לא, הוא לא...
3: הוא טלנט כזה?
2: הוא טאו דיבה, לא.
0: מה באמת?
2: יש לו גינונים. כל רגע טאצ'אפ, כל רגע לא, אני לא בשביל הדברים האלה.
0: הייתי בטוח שאתם מסתדרים דווקא.
2: לא, אנחנו לא מסתדרים. כל אחד לא מסתדר איתו, הוא רב עם הפרט, הוא רב עם הצלם.
1: דודי דודי, הוא לא בובה. נגידי, אבל זה נגמר בטוב או נגמר ברע?
2: לא נגמר, אני פשוט הלכתי, אני לא חזרתי. הוא מתחשר אליי כל הזמן.
0: רגע, אז מה עכשיו? מה קורה עכשיו עם מופעי ילדים?
2: אני צריכה שתעזור לי לחסום בוואטסאפ אותו.
0: את דודי דודי?
2: כן, אני לא רוצה יותר את קשר איתו.
0: נחסום לך אותו, אין בעיה.
2: אבל אני ממשיכה ככה, אתם יודעים, בז'אנר הילדים.
0: כן,
1: יופי.
2: אני עכשיו יוצאת בהופעה בשירי דיכאון לילדים.
0: למה?
2: כי התקופה היא קשה. נכון. ואי אפשר לשקר לילדים. ילדים מבינים הכל, ילדים חכמים.
1: צודקת, רוני צודק.
2: חכמים ומרבונים, אתה יודע, אנחנו בדור באמת של מרבונים. כל הגילאי עד שש,
1: כן.
2: אכלו אותה.
1: גם מעלה. גם
2: הצינור הגדול, אבל מהקורונה אין להם הפסקה, הם כל הזמן זה, אתה יודע, אין להם, איך זה נקרא, אין להם
0: בלנס. גם אין להם נחת, כאילו, כל הזמן יש איזה משהו, אתה יודע, קורונה ומלחמה ועניינים. אז רגע, אז עוד פעם, אז מופע לילדים.
2: מופע דיכאון לילדים.
1: מופע שירי דיכאון.
2: כן, ובאמת, עם כל השירים האהובים.
0: זה גדול מופע,
3: מופע דיכאון לילדים, זה אחד הרעיונות הטובים.
1: איזה שירים?
2: כל מיני שירים, נדנד.
1: נדנד, אוקיי.
2: כן, מחוזת, מחוזת.
0: יש משהו שאת יכולה לשיר לנו כאן? סתם, אתה תלמתים.
2: בטח, בכף, בכף.
0: צריך מוזיקה, מה?
2: יש לי פלאבק, כן.
0: תני לי איציק, איציק.
2: בבקשה.
1: יש לך?
0: שנייה, זה...
2: מה, בלייב?
0: כן, אז...
2: בסדר.
1: רגע, זה דיסקו... אפשר?
0: אתה יכול לחבר את זה כאילו, איציק?
4: כן, כן, אני... על זה, רגע.
2: זה הדיסקו של דודי דוד, דפקתי לו את זה.
0: רגע, אוקיי, סבבה, יאללה. זהו, אפשר לנגן?
2: זה פרוותי, כזה נעים.
3: זה גם כתוב הזה, דו בצד אחד ודידו בצד השני.
0: זה אבא, זה מחוזת?
2: בטח, בכיף.
0: איך להציג את זה? מחוזת
2: של ילדים? מחוזת דיכאון, ילדים.
0: לילדים, זה אבא בוי, זה אבא בן הבת איתנו באולפן.
2: בכיף. שמח.
0: מה שמח? דיכאון.
2: אפשר ידיים מצד לצד, גם מי שנוהג.
1: יאללה.
2: ידיים באוויר. נתנה, נתנה, רד ורד ורד ורד, נתנה.

0: בראבו.
1: נטבח על הגורגר את כל השיר, גמר אותי, אני לא...
0: טוב, אני מקווה ש...
1: וואו.
0: מקווה שילדים שמאזינים לנו לא ייקחו ללב את המחור
1: הזה. שיקחו ללב. כן, צריך לדעת גם להיות במקום הנמוך.
2: זה מדהים, באמת, זה מדהים, וזה גם לדעתי ילך חזק.
0: יכין לחיים האמיתיים.
2: כן, כבר אנשים
0: שולחים פה בארץ.
2: אנשים שולחים לי הודעות, איך אפשר, איפה לוח ההופעות שלך.
1: כן, אני גם פותחת קייטנה דיכאון. ממש אפשר כבר להירשם, כי באמת זה מקומות אחרונים נשארו.
0: וואלה, אוקיי.
1: אנחנו לומדים להתכנס.
2: טוב, זהבה, אנחנו חייבים
3: פחות פעולות, יותר מחשבה.
0: אני יכול להביא את אסי, אני יכול להביא את הבן שלי לה...
1: בטח, בכיף, בכיף. נרגל לך איזה
0: הנחה. הוא מאוד חייכן.
1: לא, אנחנו נלמד אותו.
2: זהבה, אני מזמין אותך אם את רוצה להגיע מחר לאולפן. יש לנו מחר, רוצה לשמוע פרומו למחר?
1: לא.
2: בואי, תשמעי, תשמעי.
4: 2-4 מציגים. חמישי הצגה, yeah! עם אורחים שהם הצגה, yeah! עושים כבוד לאגדות התרבות מכל הזמנים, yeah! כל חמישי, 2-4, yeah! חמישי הצגה, עם רון שלום.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 21:00.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
9: פתאום.
8: אוקיי, בסדר.
9: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
8: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
9: מה?
8: את רוצה לנחש?
9: רק אוכל מרוקאי.
8: מטבוחה.
10: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
11: כל רגע. רדיו שנוגע.
12: אושרית חביה נשמה,
13: אושרית חביה נשמה.
12: שניים
14: עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: את הלאונג' זו השעה שאנחנו נרגעים, עושים לנו...
1: מתלאונג'ים,
0: מתלאונג'ים, כמו שחיים יבין היה אומר על זה.
1: מתלאונג'ים, זה לאונג' כמובן, נרגעים, נרגעים. זה לאונג' לכם. תודה רבה, זה לבריאות קטידור, תודה רבה, זה לשירים, אלה חסון, תודה רבה, זה לבני פירות, אומרים מניב. תודה רבה לכתבי מיני מג'הול גיל תמרי, כתבי מיני מוצרי חלב רפיק חלבי. אני מנסה להיזכר בשאר הכתבים.
0: נשמע רגע, יואבה, מחר להקת...
1: כתבי מיני חדשות חוץ, ירון לונדון.
0: מחר הסמכות יהיו כאן באולפן ויהיה פה שמח.
1: יהיה שמח מאוד. מה עם השירי דיכאון של זהבה?
0: לא, די,
1: גמרה
0: אותי. הם לא יכולים להתחרות בזהבה. זהבה זה נישה אחרת, הם עובדים על... זה שתי נישות שונות. זהבה עובדת על הנישה של הדיכאון.
1: נגיד להם, לאנשי הסמכות, שישלחו את הילדים שלהם לקייטנת דיכאון.
0: בדיוק.
1: שיהיה איזון.
2: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במקיר
0: סתיו שמש
2: לא חולף, לא מתחלף,
0: היופי שבאמצע
2: משנה את הצורה

0: סתיו שמש, לוקחת אותנו ככה לסיומה של התוכנית הזאת, היה לך כיף, יואב?
1: היה לי כיף רעים.
0: אז תבוא גם מחר עם האח הכיף.
1: רצינו לה, אנחנו אומרים תודה רבה לאנשים?
0: אוי!
1: רגע, רגע אחד. לא הספקתי להגיד תודה רבה, אני אגיד עוד מעט תודה רבה. בסדר? עורך ראשי שלנו, דני קרפל, מפיקה ראשית. מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יני מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון,
0: בני אלפרין, תודה רבה לבני אלפרין, ברדיו צפון, תודה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסף ברדיו קול, תודה לך איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, תודה לך. תודה לכל האנשים שעושים את המלאכה מאחורי הקלעים, כמו ברק אישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אליהו. כן, חיים.
1: רבן, עוזרנו לענייני אולפנים, דליה מזור. כמובן, לך עוזרנו לענייני בריאות.
0: תידו. יואב כהן, תודה רבה לך.
1: רון שלום.
0: איסה לא היה פה כבר יומיים.
1: געגעי אליך מחר.
0: געגועים.
1: נעשה חיים עם הסמכות.
0: ביי.
2: אפולאים, תתעוררו! היום זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. היום ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
4: שלום שלום שלום, העניינים, אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
5: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
6: תאיש ממש מדהים.
5: אתה נותן לאנשים כוח.
7: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
8: די, נו, שושי, די!
2: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של

0: בנוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
1: אזור התעשייה, נוף הגליל. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו, מלון ב1.90 שקל לקילו, עגבניה ב1.90 שקל לקילו, מלפפון ב1.90 שקל לקילו, בצל יבש ב1.90 שקל לקילו, תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
2: סלח דבח ובנה,
1: כפוף לתקנון.
3: מקרר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מעמידה לדין בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש הבק. ראש הממשלה נתניהו לא נכח באולם. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על כוונתה להגיש כתב אישום נגד גוטליב. בהמשך לכך הגישה חברת הכנסת בקשה לכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לגבי האשמה שבכתב אישום. בית משפט השלום בירושלים הרשיע את המורה מלאכי ישראל בניאס שהודה בהתחזות לאדם אחר כדי להסתיר את עברו כעבריין מין כדי שיוכל להתקבל לעבודה כמורה. בניאס עבד במשך כשנה וחצי בתלמוד תורה ולפי האישום היה תחת צו פיקוח בעקבות הרשעה קודמת בעבירת מין שאסרה עליו לעבוד במסגרות המאפשרות קשר עם ילדים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי על מנת להתקבל לבית הספר הציג את עצמו בתור ישראל שפיג והשתמש במסמכים מזהים מזויפים. רשויות האכיפה בגיאורגיה הסגירו לישראל את החשוד השלישי ברצח סמיך אבו ערר בערערה שבנגב שאירע באוקטובר של השנה שעברה על רקע סכסוך בין משפחות. נגד שניים מהחשודים מוגש כתב אישום בגין רצח ושני ניסיונות רצח, ידיעה שהעביר כתבנו איתי גלון. ולקראת עומסי הקיץ, שרת התחבורה החליטה כי טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון ייפתח, כך מפרסם כתבנו דין פישר. ברשות שדות התעופה הודיעו כי טיסות הפנים יחודשו ב-28 ביוני וטיסות בינלאומיות ב-1 ביולי. רשות המים ורשות הטבע והגנים הודיעו על דליפת סולר באזור חוף הלידו בכנרת. האירוע נמצא בבדיקה ובטיפול של גורמים מקצועיים מטעם רשות המים ויחידת הפיקוח והאכיפה של רשות הטבע והגנים. כך נמסר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
7: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר, רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר.

0: קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי 4, ברוכים הבאים, שעתיים של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, והיום אתם שומעים אותנו בחוץ ולא באולפן, עם המוזיקה ברקע, אווירה של מקום גדול, נגיד משהו כמו 5,000 מטרים רבועים, כאווירה של רשת המזון אולי המובילה בישראל שכובשת את המדינה עם למעלה מ-30 סניפים. מה זה יכול להיות? אווירה של מקום שיש בו מחירים שאין באף מקום אחר בישראל. נו, כן, הגעתם לזה? או, הגענו לזה. הגענו ליוניברס. שלום, שלום, ואחר הצהריים טובים. אנחנו ביוניברס אפולה עד השעה 6 בערב, בשידור חי ומיוחד. הישר מאפולה בירת העמק, עם אחד הסניפים, אחד מבין שניים של יוניברס. אנחנו ביצחק רבין 5, הסניף העצום של יוניברס. ועברתי לפני שעה קלה גם בסניף ברחוב קורא 33. חתיכת סניף יש גם שם בלב העיר אפולה. אז אפולה בירת העמק זוכה שיוניברס תרחיב את הרשת אצלה, ושני סניפים, לא אחד, שני סניפים ליוניברס. רשת, שאיך אני אגיד את זה, כשאני אומר את המילה דיסקאונט, מה אתם ישר מבינים? הנחה, נכון, מה עוד? מחירים מאוד מאוד נמוכים. אני אגיד לכם מה אני מבין כשאומרים דיסקאונט, כי זאת רשת הדיסקאונט היחידה האמיתית בישראל, לא כמו אחרים שמנסים לעשות כאילו ולהעמיד פנים. רשת דיסקאונט אמיתית זה כשהרשת תקנה הרבה מאוד מוצרים ודברים בכמות עצומה, ואז המחיר ירד. וכשהמחיר ירד, אז אתם, גבירותיי ורבותיי, תבואו לסניפים של יוניברס ותיענו ממחירים של כל דבר כאן ברצפה. כשאני מדבר איתכם על שלטים שמתחילים בשני שקלים של משהו, או שלושה במשהו, או חמישה במשהו, או מת נגלה את זה בכל המחלקות, אתם תבינו כמה יוניברס זאת הרשת הכי משתלמת, הכי זולה, קונים בענק, אבל קונים בזול. אתם מבינים את הדיסוננס, כי יש כאן הכל, כי זה מקום עצום בגודלו, יש כאן כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, ואתם בעיקר קונים בזול. אז אנחנו מדברים על חוויית קנייה גדולה, כמו בארצות הברית. עכשיו זה קורה בישראל. רשת שמביאה לצרכן הישראלי חוויית קנייה גדולה, משתלמת, פשוטה, במחירי דיסקאונט אמיתיים, וזה מה שקורה ביוניברס אפולה. אנחנו ביצחק רבין 5 עד השעה 6 בערב, ואנחנו גם תמיד עם עין וחיבוק גדול למה שקורה בסניף של יוניברס ברחוב קורא 33. המשדר הזה הוא בחסות יוניברס, וכל המבצעים שאני אגיד היום הם בכפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה. אז אפולה, ובוודאי שלא רק, כל היישובים וכל הערים וכל הכפרים וכל מי שגר כאן מסביב לאפולה, תקשיבו טוב, יוניברס ענק הגיע לעיר, קונים בענק, קונים בזול. על קצה המזלג, שישיית קוקה קולה ב-10 שקלים, גלידות מילקה ב-10 שקלים, פירות וירקות טריים, מחלקת בשר איכותית ודגים טריים. כל יום אני הולך להקריא לכם מחירים שהשן יצא לכם מהאוזניים. מעדניה עם גבינות טעימות וטריות מארץ ומהעולם. ובמיוחד למונדיאל, יש כאן סדרה שלמה של מסקי טלוויזיה מבית סאב במחירי פצצה, כי יש סאב, יש מונדיאל. אני הולך להקריא לכם את מחירי המקור של מסקי הטלוויזיה ואת המחירים עכשיו ביוניברס, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי. ואם אתם לא תגיעו, אתם תפספסו את עסקאות חייכם. יש לנו עוד מלא מחירים במלא מלא מלא מחלקות, ובפעם הבאה שנדבר, ממש אחרי השיר שיפתח לנו את התוכנית היום, אנחנו נלך לקופות כדי לחכות ללקוח או לקחה אחת או שניים, כדי לתת להם 100 שקלים מתנת יוניברס. יוצאים לדרך, אומרים המון המון תודה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מוסף על הביצוע הטכני, למדליה סבת המפיקה שלנו שעושה שמות בדיגיטל של רדיו כל רגע. תיכנסו כבר בדקות הקרובות ותוכלו לראות מה צילמנו לכם. אני זיו המויאל, יוצאים לדרך, תבלו.
2: מומי, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית ימקוחה?
2: צריך

אין אלימה בעולם, נועה ואילנה קירל עם שיר חדש, ואיזה שיר, שיר הגאווה של נועה קירל, אישה אייקונית עם אמא אילנה. טוב, קודם כל אנחנו ביוניברס אפולה, יצחק רבין 5, כולם מגיעים לעשות את הקנייה הכי משתלמת, הכי טובה, במקום הכי נפלא שיש. אני לא נעים להגיד לכם, אני בחודשים האחרונים לפעמים שואל את חמותי, איפה כדאי ללכת לקנות? את אבא למשל, קניתי פה, והוא ישר נורא נורא כועס עליי. איך נכנסת לשם? זה מאוד יקר, זה חוויה לא נעימה. אז מה לעשות, אבא? רק ביוניברס אפולה. זה היה לפני חודשיים, שלושה. וחמותי, רק ביוניברס, אתה לא מבין מה מצאתי ביוניברס. יש חיתולים, ויש פה, ויש שם. עד שחקרתי בימים האחרונים, לפני שהתחלנו את השבוע עם יוניברס אפולה, והבנתי מה הסיפור. הבנתי שיש רשת שהוקמה כדי לתת לנו, צרכנים ישראלים, את החוויה הכי טובה, הכי גדולה, הכי משתלמת והכי פשוטה במונחים של דיסקאונט, לקנות הרבה מאוד ממשהו, לשים את זה כאן על המדפים, ולאפשר לנו, צרכנים, לקנות בזול. תודה רבה. רשת הדיסקאונט החדשה, יוניברס, מבית קבוצת שופרסל, מהקבוצות הקמעוניות הגדולות והמובילות בישראל, הייתי אומר שילוב בין מבצע עומק, שזה אומר כל המספרים שאני אגיד לכם היום, המוצרים שבאמת יורדים במחירים הכי נמוכים, אל מול סל קבוע זול, וזה מה שאנחנו עושים כאן. קונים בענק, קונים בזול, יוניברס, שידור מיוחד, 30 סניפים ברחבי הארץ, שיכבשו את המדינה, ובאים לאפולה עם שני סניפי ענק, גם ברחוב קורא 33, וגם כאן ביצחק רבין 5. אני פותח וואטסאפ, כי אנחנו ממשיכים לשחק. על 1,000 שקלים פרס ראשון, 500 שקלים פרס שני, במשחק שלנו עם יוניברס, הרשת המדהימה הזו שנותנת לכם את האפשרות לבוא לחוויית קנייה אדירה, כיפית וזולה. אוקיי? אז אנחנו פותחים את הוואטסאפ, ומחר אנחנו נזכה כאן מאזין או מאזינה אחת או אחד, ב-1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. פרס מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. מה שצריך לעשות זה להיכנס לתוך מאגר של מאות הודעות וואטסאפ שקיבלנו אתמול. אני מבטיח שאנחנו נעבור על כל ההודעות, ובסוף אנחנו נמצא את המקום הראשון ואת המקום השני. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים מאיתנו 1,000 שקלים? לכתוב בוואטסאפ בשני משפטים, לא יותר מזה. אם תכתבו מגילות, אנחנו לא נוכל להקריא, וגם יהיה לנו קשה לעקוב. שני משפטים, שלושה משפטים גג. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? 052-500-9696. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? לכתוב בשני משפטים, שלושה משפטים, לשלוח לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. מאות הודעות עד עכשיו, אני מניח שהיום יהיו עוד מאות, ואל תדאגו, אנחנו נסתדר עם הכל. אתם, אל תפספסו את ההזדמנות, לכתוב לנו הודעת וואטסאפ, שני משפטים, שלושה משפטים, ואולי במקרה אנחנו נתקשר אליכם מחר ונגיד לכם שזכיתם ב-1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום ראשון, והמקום השני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. אין דברים כאלה. אז הוואטסאפ נפתח, נכון? ועכשיו, לפני שנצא לשיר הנוסף שלנו, חשוב לדבר על מחלקת הבשר. ומחלקת הבשר ביוניברס, יש דברים שאסור לפספס אף פעם. כי כשאנחנו היום ביום רביעי, מחר יום חמישי, והופה, אנחנו כבר בסוף השבוע, ואנחנו מבשלים, מכינים את הארוחה לשבת הקרובה, אז יוניברס סוגרים לכם את הפינה. למשל, פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם, כשאני אומר מחירים, להגביר או פשוט להיכנס לאוטו ולהגיע. שוקיים עוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים, רק ביוניברס אפולה, רק בסניפי יוניברס אפולה, כל המבצעים שאני מקריא. בשר בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. קרעיים עוף טרי, 4 קילוגרם ב-90 שקלים. כנפיים עוף טרי, 3 קילוגרם ב-25 שקלים. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. מחירים ביוניברס, סניפי אפולה בלבד, רחוב קורש וסדרות יצחק רבין. שוקיים עוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. שריר מספר 8 קפוא, 29 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד. לשון קפואה, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מנות סלמון במארז, 600 גרם, קפוא, 49 שקלים ו-90 ליחידה. פילה סלמון טרי, אני חוזר על זה, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. עוד מלא מלא מלא מוצרים מהאזור של המשקאות הקלים, שמן קנולה, קרפרי מגני תחתון, מארז במבה, ממרח נוטלה, חיתולי בייבי דרי, עוד מעט אני אגיד לכם את כל המחירים, ועוד מעט נגיע גם למחלקת החשמל, נראה שם מה קורה למסקי הטלוויזיה, כי המחירים ברצפה. שידור מיוחד של המונל בדרכים, הישר מיוניברס אפולה, סדרות יצחק רבין 5, ואנחנו עם חיבוק גדול לחברים שלנו גם בסניף של קורא 33, להגיע ליוניברס, לעשות חוויית קנייה מדהימה ביותר. אנחנו עם הצלילים והמוזיקה.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
13: סלח דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
16: תודה רבה שחזרתם אלינו לשידור המיוחד שלנו היום, הישר מיוניברס אפולה, יצחק רבין 5, ואיזה כיף לראות כאן כל כך הרבה אנשים שלוקחים עגלות ומעמיסים ויודעים שהם הגיעו למקום שבו הם עושים חוויית קנייה גדולה, משתלמת, פשוטה. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול. משפחת שלום מאפולה, אני שמח לבשר לכם שבעלת הבית, סיגל, העמיסה על העגלה הרבה מאוד דברים לקראת הסופש, לקראת השבת שלכם, והיא מקבלת מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות ביוניברס אפולה. איזה כיף. סיגל, תודה רבה, כל הכבוד על העגלה הנהדרת שהעמסת, ו-SMS עם השובר בדרך אלייך, תודה רבה רבה. אנחנו בשידור חי, הרבה מוזיקה, הרבה כיף, נצא לשיר, תחזית ונמשיך.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: תחצית זה דבר נהדר, היום מעונן חלקית עד בהר עם עלייה קלה בטמפרטורה בעיקר כאן אצלנו בצפון, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית, אופיר, תן לי פילר שנעשה הפרדה בין התחזית למה שאני הולך להגיד עכשיו. תודה רבה רבה, וזה מאפשר לי להזכיר לכם שאנחנו ביוניברס אפולה, יצחק רבין 5, גם בקורא 33, סניפי הדגל של חברת, של רשת יוניברס. אנחנו עושים כאן המון המון דברים, שזה אומר להגיד לכם הרבה מוצרים, ולהגיד לכם מחירים מאוד מאוד נמוכים. יוניברס אפולה, קונים בענק, קונים בזולי, יוניברס ענק הגיע לעיר עם מחירים מטורפים. הבטחתי לכם לספר מה קורה במסגרת מחלקת החשמל והטלוויזיות, מסקי הטלוויזיה, ומיד אחר כך אנחנו נקריא כמובן את כל ההודעות ששלחתם לנו, בניסיון לקבל מאיתנו את הפרס הגדול של מחר, 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. זה עוד רגע. מסכי סאב במחירים מטורפים, כי יש סאב, יש מונדיאל, וזה קורה רק ביוניברס אפולה. אני חוזר ואומר, רק בסניפי יוניברס אפולה. מסך טלוויזיה, 75 אינץ' סמארט 4K LED. מחיר במקור 2,299 שקלים, נמכר ביוניברס אפולה ב-1,599 שקלים, 75 אינץ' על הקיר שלכם ב-1,599 שקלים. מסך טלוויזיה 65 אינץ' LED סמארט 4K במקום 1,599 שקלים, רק 1,299 שקלים, מחירים מטורפים על מסכי הטלוויזיה של סאב, רק ביוניברס אפולה. טלוויזיה 55 אינץ' סמארט 4K LED רק ב-999 שקלים במקום 1,199 שקלים, ויש גם מסכים 50 אינץ', 43 אינץ', 32 אינץ', במחירי ההנחה מטורפים, מאות שקלים מתחת למחיר המקורי, משהו מטורף לגמרי. עוד מחירים, עוד מוצרים, כמובן, זו הסיבה שאנחנו כאן, כדי לספר לכם כמה זול וכמה מדהים כאן ביוניברס, כדי שתבואו גם אתם. אנחנו מזכירים לכם, שמן קנולה 3.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 3 מימושים. תפוזינה ליטר וחצי 3.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 3 מימושים. לא לשכוח להגיע מהר, כל הדברים כאן בתוקף כאמור עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי. כל המבצעים בחפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה, לא לשכוח. מרכך בדין אקסטרה 5.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 2 מימושים. חיתולי פמפרס 19.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 2 מימושים. חיתולי בייבי דריי שלב 1 עד 6 19.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים מוגבל ל2 מימושים. ממרח נוטלה, יו, איך אני אוהב נוטלה, 19.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים מוגבל ל2 מימושים. ועוד מאות מוצרים על המדפים בכל מחלקה אפשרית, פירות, ירקות, מוצרי בסיס, מוצרים יבשים, מעדניה, בשר, דגים, שתייה קלה, כל מחלקת החלב כמובן, המוצרים הקרים בסוף, כל מחלקה שאתם יכולים לחשוב עליה ביוניברס, מחירים ברצפה, כי קונים בענק, קונים בזול, ויוניברס עשו את העבודה בשבילנו. הם קנו המון מדברים מסוימים, הורידו את המחירים משמעותית, מניחים לנו את זה על המדפים, ואנחנו באים לקנות את זה במחירי רצפה. זהו, נשמע כמה צלילים, אופיר, מיד נחזור, גם עם יאל רובינוביץ', מנהל הסניף כאן, וגם עם כל הודעות את הוואטסאפ ששלחתם לנו, כי אתם רוצים לקבל מאיתנו 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. בבקשה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו עם זיו המויאל, אבל גם עם אייל רובינוביץ', מנהל סניף יוניברס אפולה, יצחק רבין 5. שלום לך. רגע, אנחנו נצטרך להיות עם המיקרופון הזה, אדוני, כי יש לנו מאפשר, אתה יודע, לחלוק. מה שלומך?
2: בסדר גמור, זיו, מה נשמע?
1: בסדר גמור. קודם כל, איך עובר היום הזה בינתיים? יום חג ביוניברס כאן ברדיו כל רגע.
2: פנטסטי, אווירה נהדרת, חגיגה, הצגה לעיניים, לקוחות עמוסים פה בעגלות. אני רוצה להזמין את כולם.
1: אתה יודע שבשעות הבוקר אני חילקתי כאן שוברים של 100 שקלים, רצתי בין כל הלקוחות, חילקתי פה 100 שקלים בקצב מטורף. ובאתי ללקוחות. אתה יודע, תראה אותי, בן אדם צעיר, שני ילדים. קניות שלי עם קניות סבירות. אני ראיתי פה קבלות, אני יכול להגיד? 3,300, 3,900, 4,200, 2,700. זה הסטנדרט? אנשים מבינים שזה, אם זה כל כך בזול, אז אנחנו חייבים לבוא ולקנות הכל.
2: בהחלט. המחירים שלנו, זה מה שאני רוצה להגיד, המחירים שלנו מאוד מאוד הורדנו אותם למחירי רצפה. יש לנו 5,000 מטר רבוע להביא כאן את האנשים, את הלקוחות. יש לנו מחלקת ירקות עשירה, מסודרת, נקייה. יש לנו מחלקת בשר עשירה, עם מחירים מדהימים, מדהימים. יש לנו מחלקת אפייה שרק הריח, אתה לא יכול שלא לנגעת.
1: רגע, אני חייב להגיד שבמחלקת אפייה, כשבאנו בבוקר קרמלה, עשתה לנו פה, אתה יודע, צלח, קצת אבטיחים, קצת מאפים, הביאה לנו מאפים של כל מיני פיציות כאלה וטרד בתוך הזה. תשמע טוב, אייל, היא הביאה לי את זה, ואני חשבתי שאני באיזה מסעדת גורמה של מאפים קונדטוריה על הבוקר, זה הטעים בטוח.
2: אני אשלים גם, מחלקת המעדניה, אתה לא תאמין את המגוון, והאושר, והניקיון. תשמע, חוויית הקנייה פה היא להפליא. ניקיון, סדר, אור, מוזיקה. הכל באווירה כיפית, אנרגיות טובות. אנחנו רוצים להזמין את כולם לחוות את יוניברס רבין באפולה. ויוניברס קורש גם למטה. יש לנו אותה אנרגיות נפלאות שקיימים לנו.
1: יפה, אמרת, איתן אנרגיות, אני אמשיך להשתמש בזה במשך השידור. בזמן שאתה מדבר, אני משלים אותך אל מחלקת הבשר, ואני מקריא מבצעים. הקראתי עכשיו את כל מסקי הטלוויזיה, שזה באמת מחירים מטורפים. אני הולך איתך קצת בשר, וקצת גם מוצרים, אתה יודע, באמצע כזה. קרפרי מגני תחתון, למשל, 5.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים, מוגבל לשני מימושים. אני אומר מחירים, אני לא צוחק ואני לא שום דבר, זה פשוט בתוקף עד 4 ביולי, ועוד גמר המלאי, אז נא להזדרז. מארז במבה 10 יחידות. 10 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים, מוגבל לשני מימושים. שישיות פחיות קולה, קולה זירו, ספרייט, פנטה, תבחרו. 10 שקלים, מוגבל לשני מימושים, מותנה לשני מימושים, בקנייה מעל 150 שקלים. אין דברים כאלה. חוצה רגע את הכביש לבשר ולדגים ולכל מה שבין לבין שם. בשר בקר תחון מבשר כפוש, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. קריים אופטרי, 4 קילו ב-90 שקלים. כנפיים אופטרי, 3 קילו ב-25 שקלים. שניצל אופטרי, 3 קילו ב-110 שקלים. פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. יום רביעי היום, זה הזמן להכין את הארוחה לשבת, ויוניברס סוגרים לכם את הפינה.
2: אני מזכיר לך שוקיים 5 ב-100. 5 ב-100 שוקיים. הזכרת, ואתה חייב להזכיר, אנחנו נמצאים בתקופת מונדיאל.
3: נכון!
2: שתף אותם למחירי הטלוויזיות, 75 אינץ'. סאב, דגם סאב, שתואם לסמסונג. תואם סמסונג, שתף אותם, זיו.
1: תלוי איך אתה רוצה לראות את המונדיאל. אתה רוצה לראות ב-75 אינץ' משהו מפחיד במרפסת כזה, תחת כיפת שמיים, אז מסך טלוויזיה 75 אינץ', סמארט 4K LED, זה היה 2,299 שקלים, וזה ביוניברס נחצה משמעותית ל-1,599 שקלים, מסך טלוויזיה 75 אינץ', שאני לא צריך להגיד לכם מה הגודל של הדבר הזה, אתם לא תוכלו לקחת אותו לבד מכאן, אתם תצטרכו עזרה. מסך טלוויזיה 65 אינץ', 65, סמארט 4K LED, מחיר במקור 1,599, ועכשיו ביוניברס אפולה, רק ביוניברס אפולה, קורש ויצחק רבין, 1,299 שקלים, ויש גם 55, 50, 43, 32, תרגישו חופשי. צריך להגיע, לראות בעיניים, לקחת, לחטוף, לברוח לפני שמישהו יתחרט, אנחנו ביוניברס אפולה, אייל רובינוביץ', תודה רבה לך, מנהל סניף יוניברס ביצחק רבין 5 אפולה, לפרסומות ותחזרו מהר.
3: בחסות דנבר במושבה. מתחם אירועים באווירה שמחה. אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש. חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע. מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר. 053-335-9707.
4: בחסות עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
6: מה פתאום?
5: אוקיי, בסדר.
6: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
5: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
6: מה?
5: את רוצה לנחש?
6: רק אוכל מרוקאי.
5: מטבוחה.
7: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

תודה לישי לוי. איזה מורשת מוזיקלית השארת אחריך, אלוהים. אנחנו בשידור מיוחד של רדיו כל רגע עד השעה 6 מיוניברס אפולה, יצחק רבין 5, שידור של מתנות, שידור של הטבות, שידור של להגיד לכם כמה יוניברס, גם כאן ביצחק רבין 5, וגם ברחוב קורא 33 באפולה, שני סניפי דגל של רשת שהיא בהתרחבות מטורפת, ואנחנו מדברים על מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול בלי להרגיש את זה בכיס, זול, טרי, הכל במקום אחד, מאמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים, קונים בענק, קונים בזול, יוניברס, רחוב קורא 33 אפולה, יצחק רבין 5 אפולה. אנחנו מחלקים מלא מתנות היום. עוד מעט, בפתיחת השעה הבאה, אני הולך לקופות לתפוס לקוח אחד או לקוחה אחת ולתת להם 100 שקלים מתנה על סל הקניות שהם מיסו בעגלה. זה אחד. שתיים, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו מחר 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה מקום ראשון, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה מקום שני, אתם צריכים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696 מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? 052-500-9696 מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? יש לנו 1.5 טריליון הודעות ואנחנו נקריא כמה שאנחנו מצליחים איכשהו לעקוב. עם כל ה-1,000 שקלים הייתי קונה בשרים טובים ומפנקת את הבן שלי שמגיע ממומבי, שם הוא עובד ולא ראינו אותו שנה. וואו, מרגש. מה הייתי עושה עם 1,000 שקלים? הייתי תורם אותם למי שזקוק לסל קניות מפנק. תודה רבה לך. הייתי קונה שישיות של מים, מחלק אותם, קונה שישיות של מים, מחלקת אותם לכל עובדי העירייה שמנקים את הרחובות בחום. איזה אישה נפלאה, תודה רבה לך. אם הייתי מקבל 1,000 שקלים, הייתי נותן אותם לאשתי, שתקנה בהם מה שהיא רוצה, כי היא אשתי והיא ראשונה תמיד. וואו, איזה מלך אתה. אני הייתי קונה מצרכים שיעזרו לי בניקיון הבית, איזה שואב שוטף רובוט כזה, כי אני מוגבלת בריאותית וחשוב לי, וזה הודעה מדהימה שכתבת לי, ותודה רבה לך. 500 שקלים אני תורם לנזקקים, ו-500 שקלים בשבילי. אם הייתי זוכה ב-1,000 שקלים, הייתי מפנק את כל הגדוד בחטיבת הנחל. שם נמצא במסלול בננו זיו איידן על האש מהסרטים ב-1,000 שקלים. וואו, איזה מרגש, צמרמורת לחיילים שלנו. צהריים טובים לכם, אם היה לי 1,000 שקלים, הייתי משתמש בהם בסופר, ביוניברס, לרכישת אלכוהול לחתונה, בעזרת השם אני והרוס שלי מתחתנים חודש הבא, וזה יקל עלינו משמעותית. וואו, איזה מרגש. תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696 מה הייתם עושים עם 1,000 שקלים, ואולי מחר תזכו ב-1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה מקום ראשון, או 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה מקום שני. 052-500-9696 מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? שני משפטים בסך הכל, שלושה משפטים גג, 052-500-9696. אנחנו ביוניברס אפולה, עם מבצעים מטורפים בכל המחלקות, קונים בענק, קונים בזול, אנחנו ביצחק רבין 5 בסניף של יוניברס, ויש גם את הסניף ברחוב קורש 33 באפולה, סוגרים, אומרים תודה רבה לכולם, שיר, פרסומות חדשות ושבים לשעה נוספת.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
5: אם זה חלום.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי,
10: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
13: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף.

0: מוסמך. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב אחרי שחשפה את זהותו של לוחם השבק.
6: 62 בעד, 48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה. התקבלה.
5: מיד לאחר ההחלטה, לוחם השבק בעצמו עתר לבגץ. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
7: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות, בנימק כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שבק, והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי, ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
5: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק היא יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. ובשעה זו אלפי חרדים מפגינים בסמוך לחלה 10 נגד מעצר עריקים. המשטרה מעדכנת כי כביש 57 חסום לתנועה. אחרי התלונות ההדדיות, רשות התחרות מקיימת אימות בין תת ניצב ליאור אבודרם לקצינה הבכירה, כך מפרסם כתבנו ברנו טגניה. נזכיר כי אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שנחקר בצוות הבדיקה המיוחד בפרשת מקורבי בן גביר ונציב שבס, נחקר באזהרה בחשד להטרדה מינית. ארגוני טרור, הליגה הערבית, הרשות הפלסטינית וארגונים נוספים גינו את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים. בין השאר הגדירו זאת כהפרה של החוק הבינלאומי. שר החוץ סער הגיב ואמר, אנו נחושים להמשיך ולקדם את השותפות. אף אחד לא יקבע לישראל וגם לא לסומלילנד עם מי לקיים יחסים מדיניים. גבר כבן 40 נהרג בהתהפכות טרקטור בשטח סמוך לאנקיניה שבגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת. גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא פצוע בינוני. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה, אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה, וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות, יולן כהן עם גילויים חדשים, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות

0: תישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: איך אפשר לפתוח שעה שנייה עם השיר היפה הזה ברקע? הראל מויאל, גיבור מנייר, שלום שלום לכם, ברוכים הבאים, אחר הצהריים טובים, 8 דקות אחרי השעה 5, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. אנחנו הישר מסניף יוניברס אפולה, יצחק רבין 5, סניף ענק שבו אתם קונים בענק, ובו אתם קונים בזול עם מחירי דיסקאונט אמיתיים, דיסקאונט אמיתי כמו בארצות הברית, עם מבחר ענק ועצום של מוצרים בכל המחלקות, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד. מאמיסים וממלאים על העגלה בלי לחשוב פעמיים עם מחירים שלא רואים כל יום. יוניברס אפולה, יצחק רבין 5, רחוב קורא 33, שני סניפים של הרשת שהחליטה שהיא מתרחבת בענק, היא הגיעה לאפולה ונותנת שני סניפים של יוניברס, לא אחד, שני סניפי דגל באפולה, שמבחינת הרשת וגם מבחינתנו האמת, אפולה זה הסנטר של הרבה מאוד דברים כאן באזור והרבה מאוד יישובים וערים, אז באפולה, יוניברס קבלו שני סניפים. בדיוק דיברתי עם מדליה על מה שקורה כאן באזור של הפירות והירקות, כי העמדה שלנו היא ממוקמת ממש בכניסה לסניף. אתם מכירים את זה שאתם מגיעים למקום, לרשת מזון כזאת או אחרת, ואז יש את הסקשן של המלפפונים, אבל הוא מאוד קטן כזה, ואז יוצא מצב שמספיק שמגיעים 3-4 לקוחות, לוקחים את המלפפונים הטובים, ואתה עכשיו צריך לרדוף אחרי כל מיני אנשים כאן, אם אתה יכול להביא מלפפונים, אתה מתחיל לחפש מתחת, אולי יש ארגזים, אולי יש פה, אולי... זה לא הסיפור ביוניברס, כי יש כאן מחשבה על הפרטים הקטנים ביותר, מהקטן לגדול. אין דבר כזה שיהיה מחסור ממשהו מסוים, זה דבר ראשון. ואין שום סיבה בעולם, וזה לא יקרה, שמישהו פתאום יחליט שאנחנו מתפשרים על הטריות. אין דבר כזה. פירות וירקות טריים יום-יום. וכשאנחנו מדברים על סקשן של מלפפונים ועגבניות ושאר ירקות ופירות ביוניברס אפולה, אנחנו מדברים על סקשן גדול. יכולים לעמוד 4 לקוחות על המלפפונים, ואף אחד לא יפריע לאף אחד, והם ייקחו את המלפפונים הכי טריים ויעמיסו לסקית. וזה הסיפור ביוניברס. זה לא רק המחירים, זה לא רק קונים בענק, קונים בזול, זה קונים בחוויית קנייה כיפית, נעימה. מותר לנו לבוא ולרצות לקנות פירות, ירקות, מוצרים יבשים, מוצרי בסיס, שתייה קלה, אלכוהול, בשר, גבינות, דגים. מותר לבוא לקנות בזול מטורף, ועדיין שתהיה חוויה נעימה. וזה בדיוק מה שקורה ביוניברס. אנחנו באפולה, סדרות יצחק רבין 5, סניף עצום וענק. ולפני שהגעתי לכאן, ביקרתי גם ברחוב קורא 33 בסניף של יוניברס שם, והיה לי כיף ממש. אז אנחנו בשידור חי ומיוחד, עד השעה 6 בערב ברדיו כל רגע, עם מדליה סבת שמפיקה אותנו ועושה גם דיגיטל מדהים, עם יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, עם אופיר מוסף על הביצוע הטכני, עם יובל יונה שעורכת כמובן את כל התוכן ברדיו שלנו וגם בתוכנית שלנו. אני זיו המויאל. להזכיר לכם שהחל משעות הבוקר חילקנו כאן מלא מלא מלא שוברים על סך 100 שקלים לכל מיני אנשים שראינו בקופות שהעמיסו עגלות. מה זה העמיסו? לא נעים לי להגיד את המספרים שראיתי בקבלות, בחשבוניות. 1,900, 2,700, 3,200, סכומים מטורפים, אבל אנשים יודעים שהכסף הזה במקום אחר יכול להיות כפול, כפול, כפול, והרבה יותר גבוה. אז באים ליוניברס, קונים מה שרוצים וקונים מה שצריך במחירים הכי זולים שיש. ובשעה הקרובה אנחנו ממשיכים לספר לכם על מה שקורה במחלקת החשמל, עם מחירים מטורפים למסקי טלוויזיה של סאב, כי יש עכשיו מונדיאל, ויש סאב, יש מונדיאל. ובמחירים האלה של מסקי הטלוויזיה שאני עומד אקריא לכם, אין אפשרות אחרת, פשוט לבוא, לקחת ולברוח. מבצעים מיוחדים במחלקת הבשר והדגים, במיוחד בסניפי יוניברס אפולה, וכל המחירים שאני מקריא כאן, תקפים אך ורק לסניפי אפולה. הולכים לדבר איתכם על מחירים שהם מבצעי וואו בכותרת, ואני אגיד לכם בדיוק מה מדובר עוד מעט. מחלקת לבית ולמשפחה, מוצרי בסיס זולים, המון המון מחלקות, מחלקת הבשר, מחלקת בשר איכותי ודגים טריים יום יום, פירות וירקות, מחלקת פירות וירקות טריים יום יום במחירי שוק משתלמים, סחורה טריה, מבחר ענק, גם במעדניה, כאמור גם במחלקת החשמל, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. ואנחנו מתחילים, פותחים קווי וואטסאפ, 052-500-9696. מה אתם עושים עם הוואטסאפ הזה? מחר אנחנו מזכים בין 4 ל-6, שני מאזינים שלנו, או מאזינות. אחד בפרס ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס, אחד מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס. מה צריך לעשות כדי להתמודד על הזכייה? לכתוב לנו בוואטסאפ בשני משפטים, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? שני משפטים. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? 052-500-9696, לכתוב בשני משפטים. מה הייתם מקבלים? מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? יכול להיות ש... אחד מכם או אחד מכן יקחו מאיתנו פרס ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, וזה בהינף של הודעת וואטסאפ אחת. שני משפטים, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? 052-500-9696, נצא לשיר ראשון ומיד נחזור עם כל התשובות שלכם.

איזה כיף, איזה כיף. הדג נחש אומרים לנסוע, אבל הנסיעה היחידה שלכם היא ליוניברס אפולה, יצחק רבין 5, אנחנו כאן, תבואו, תגידו לנו שלום, אנחנו בפתח של הסניף, ממש בכניסה, אי אפשר לפספס אותנו, ואיזה כיף זה לראות הרבה מאוד אנשים עם עגלות שמאמיסים דברים, באים לשאול אותנו שאלות, אבל אנחנו לא עובדים ביוניברס, וישר אנחנו מצמידים איש מיוניברס שייתן פה את המענה, ואיזה כיף גדול. כל המבצעים, יוניברס אפולה, יצחק רבין 5 וקורא 33, בחפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה בלבד. אני כבר רואה כל מיני אנשים ושומע כל מיני אנשים, אנחנו ביוניברס פה, יוניברס שם, מה המבצעים? לא, לא, לא, כל המבצעים תקפים אך ורק לסניפי יוניברס אפולה. חברים, זה נשמע אולי לא קשור, אבל זה בעיקר משתלם, כי ראינו כאן אנשים מאמיסים, מערכת ישיבה לגינה ב-799 שקלים. אנשים יצאו פה עם המערכת, אז סט ישיבה לגינה, משהו מגניב להלאה, 799 שקלים, קיריים גז נירוס טורבו, 4 להבות, 199 שקלים, ואני ממהר למחלקת הבשר, מבצעים מיוחדים במחלקת הבשר והדגים, בסניפי יוניברס אפולה, כי אנחנו מכינים את האירוח לשבת הקרובה, ועם יוניברס סוגרים לכם את הפינה. פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. מנות סלמון במערז, 600 גרם קפוא, 49 שקלים ו-90 ליחידה. לשון קפואה, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. שריר מספר 8 קפוא, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. שוקיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. שניצל אוף טרי, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כנפיים אוף טרי, 3 קילוגרם ב-25 שקלים. קרעיים אוף טרי, 4 קילוגרם ב-90 שקלים. אני לא מפספס אף שורה, כי חשוב שתדעו את כל המבצעים ואת כל המחירים. בשר בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. מבצעים מיוחדים במחלקת הבשר והדגים, במיוחד בסניפי יוניברס אפולה. כל המבצעים, אך ורק בסניפי יוניברס אפולה, בחפוף לתנאי המבצע. עוד דברים? בכיף גדול. נזכיר לכם שהסניפים באפולה הם חלק מההתרחבות של רשת יוניברס, שיש לה כבר למעלה מ-30 סניפים ברחבי הארץ, והמטרה שלהם להגיע לאפולה ולתת לכם, קהל יקר, תושבים יקרים, חוויית קנייה גדולה, משתלמת פשוטה, במחירי דיסקאונט אמיתיים. שאל אותי כאן אחד האנשים לפני כמה דקות מה זה דיסקאונט. דיסקאונט זה שהרשת שאתה נכנס אליה עכשיו, יוניברס, שהיא כמובן רשת הדיסקאונט החדשה מבית קבוצת שופרסל, מהקבוצות הקמעוניות הגדולות והמובילות בישראל, וקמעונאות זה דבר שמאפשר לנו ביחד עם מילה דיסקאונט לייצר מחירים מאוד מאוד נמוכים. זה אומר שקונים הרבה מאוד ממשהו מסוים, מורידים את המחיר שלו משמעותית, ואז אתם באים, אופ, קונים במחיר המאוד מאוד נמוך. מחיר רצפה לכל מוצר אפשרי בערך שאתם יכולים לחשוב עליו. יוניברס אפולה, קונים בענק, קונים בזול, מחירי הדיסקאונט אמיתיים, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד, מחירים שלא רואים כל יום, מאחרים שמאפשרים לעשות סל גדול ולהמיס על העגלה, בלי להרגיש את זה בכיס, כי בכל מקום אחר זה יהיה הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. אז אמרנו מה שקורה במחלקת הבשר, וכשנחזור מהשיר והפרסומות, נספר לכם על עוד כל מיני דברים, כמו למשל, כמה עולים כאן חיתולי בייבי דריי, שלבים 1-6. מעניין, נכון? ממרח נוטלה, רוצים מחיר מטורף? בוודאי. מה הרס במבה 10 יחידות? כן? תצטרכו להישאר איתנו כמובן ולהקשיב, או פשוט להגיע. יוניברס אפולה, יצחק רבין 5, קורש 33, אנחנו בשידור מיוחד, עד השעה 6 בערב. עכשיו מוזיקה כיפית. הופה!

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5 עד 27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
9: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: תודה רבה לאושר כהן. אנחנו בשידור מיוחד ברדיו כל רגע. כמה? 5:33 עכשיו, עמוק עמוק לתוך השידור המיוחד שלנו כאן בכל רגע. המויאל בדרכים, יום רביעי בשבוע, הישר מסניפי יוניברס אפולה, גם ברחוב קורא 33, גם ביצחק רבין 5, קונים בענק, קונים בזול, מחירי דיסקאונט אמיתיים, מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד. כשאני אומר הכל, אני ליטרלי מתכוון להכל. זה אומר ירקות ופירות ומוצרים יבשים ומוצרי בסיס ומחלקת חשמל, מחלקת אלכוהול, מאפים, בשר, דגים, גבינות, מעדן, מה שאתם רוצים יש כאן, כי זה מקום עצום. יצחק רבין 5, קורא 33, שני סניפי דגל, רשת יוניברס באפולה, שהיא כמובן רשת הדיסקאונט החדשה מבית קבוצת שופרסל, והמטרה שלהם זה להביא לכם חוויית קנייה גדולה, משתלמת, פשוטה במחירים מדהימים. אפולה, להקשיב טוב, כל מי שברדיוס של אפולה, קונים בענק, קונים בזול, יוניברס ענק הגיע לעיר, והמחירים פשוט מטורפים. שישיית קוקה קולה בעשרה שקלים, גלידות מילקה גם בעשרה שקלים, כן כן, פירות וירקות טריים, מחלקת בשר איכותי, דגים טריים כל יום, מעדניה עם גבינות מדהימות מהארץ ומהעולם, ובמיוחד למונדיאל מסקי טלוויזיה סאב במחירי פצצה, כי יש סאב, יש מונדיאל, כל זה רק ביוניברס אפולה, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. נעשה זה התנחת על התחזית, מיד נחזור עם ההודעות שכתבתם מהוואטסאפ. תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: טוב, אז היום מעונה חקית עד בעיר, הרגשנו את העלייה הקלה בטמפרטורות, בעיקר אצלנו כאן באזור, והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונקווה שגם באזור שלנו הטמפרטורות יהיו קצת יותר נעימות. עד כאן התחזית, עוד רגע נלך למוזיקה כמובן, שזה החלק הכי חשוב בתוכנית הזאת, אבל ביקשנו מכם לכתוב לנו בוואטסאפ, מה הייתם עושים? הייתם מקבלים 1,000 שקלים? ממש, אני שואל ואתם עונים בוואטסאפ, 052-500-9696. 052-500-9696, לכתוב לנו בשני משפטים תשובה. השאלה היא, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? ומחר אנחנו נעניק, אני לא מאמין שאני אומר את זה, מאזין אחד או מאזינה אחת שלנו יקבלו מאיתנו מחר 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. אתם קולטים? מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. ומה אתם צריכים לעשות? בסך הכל לכתוב לנו תשובה לשאלה, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? הוואטסאפ הוא 052-500-9696, לכתוב לנו, מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, ועל הזוכים אנחנו נכריז מחר. בואו נראה כמה הודעות שכתבתם לנו. הייתי לוקח 1,000 שקלים לתשלום חובות. סחטן עליך אחי, ותודה רבה על הכנות. הייתי לוקח את זה פשוט לשכר דירה שלי, כדי להוריד את השכר דירה. מעולה. אם הייתי מקבל 1,000 שקלים, הייתי תורם שתי אפשרויות. או לאנשי, אנשים שהם חולי סרטן, או לאנשי קו העימות שבגליל, לא משנה מאיזו עדה. תודה רבה לך על ההודעה הנפלאה. ב-1,000 שקלים הייתי קונה מטרנה וטיטולים לבת שלי בכמות טובה, יפה מאוד. קונה סטייק טוב. סחטן עלייך, אספרגוס, אוי, אני אוהב אספרגוס, תפוח אדמה, ומפתיעה את בעלי עם בשר טוב ואיכותי מיוניברס. אהבתי את ההודעה, תודה רבה לך. שלום זיו, הייתי שומר 500 שקלים בחיסכון, ו-500 שקלים תורם לבית הכנסת, סחטן. פינוק וגיבוש משפחתי, תודה לך על ההודעה. הייתי מפנקת את המשפחה בארוחה חגיגית, 1,000 שקלים, אחלה סכום לעשות את זה. אני אקנה ב-1,000 שקלים קניות לשבת להורים שלי שמעריכים את כולם כל הזמן בהכי כיף בעולם ובאהבה. איזה כיף גדול. 052-500-9696. עד מחר ב-5 בערך יש לכם אפשרות להמשיך לשלוח לנו הודעות וואטסאפ. 052-500-9696. לענות על שאלה פשוטה. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? מחר נזכה מאזין אחד או מאזינה אחת ב-1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. ומקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, ואתם כותבים לנו בשני משפטים תשובה לשאלה, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים. וואטסאפ ל-052-500-9696.

0: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6 שקלים ו90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מיקסר קנווד, החל מ499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
15: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

איזה כיף לשמוע את אדם בן זקן. אנחנו עובר מסיימים את השידור המיוחד שלנו ברדיו כל רגע, אישר מיוניברס סניף אפולה, יצחק רבין 5, ואנחנו שומעים שגם ברחוב קורא 33 יש תנועה ערה, מה שאנחנו אוהבים להגיד, כמו בדיווחי התנועה. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול, מחירי דיסקאונט אמיתיים, מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול בלי להרגיש את זה בכיס. לאורך כל היום הזה גם דיברנו איתכם על המבצעים בכל המחלקות, גם חילקנו מאות שקלים מתנה לאנשים, חיכינו להם ממש בסוף הקופות, ורגע לפני שנסיים את השידור של היום, נזכיר שמחר בין 4 ל-6 בתוכנית שלנו המויאל בדרכים, אנחנו הולכים להכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הראשון שלנו, 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, וזה עדיין לא הסוף, לא סגרנו את קווי הוואטסאפ. מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, לא סגרנו את קווי הוואטסאפ. אז הקווים פתוחים עד מחר באזור 5 בערב, 052-500-9696, שולחים הדעת וואטסאפ שהיא תשובה בעצם לשאלה, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? אם יש לכם תשובה בשני משפטים, משהו מדהים, משהו יצירתי, משהו שבא לכם, 052-500-9696. לענות על השאלה הזאת בוואטסאפ, 052-500-9696. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? אוקיי? לשלוח לוואטסאפ ולקוות לטוב, אחד מכם או אחד מכן יקבלו מאיתנו 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, וכולם כולם מוזמנים. טוב, אני מסתכל על מחירי מחלקת בשר ודגים, וכמובן שאני חייב לספר לכם עליהם, כי אנחנו מכינים את האירוח לשבת הקרובה, לסופש הקרוב, ועם יוניברס סוגרים את הפינה, יוניברס אפולה, יצחק רבין 5, קורא 33, 5,000 מטרים רבועים של סניף עצום. במחלקת הבשר והדגים, פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם, מנות סלמון במערז, 600 גרם קפוא, 49 שקלים ו-90 ליחידה, לשון קפואה, 29 שקלים ו-90 לקילוגרם, שריר מספר 8 קפוא, 29 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד, שוקיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שניצל אוף טרי, 3 קילוגרם ב-110 שקלים, כנפיים אוף טרי, 3 קילוגרם ב-25 שקלים, קרעיים אוף טרי, 4 קילוגרם ב-90 שקלים, בשר בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב-110 שקלים, מה קורה במחלקת לבית ולמשפחה, מרקח בדין אקסטרה, 5 שקלים ו-90, בקנייה מעל 150 שקלים עד שני מימושים, חיתולי פמפרס, 19 שקלים ו-90, בקנייה מעל 150 שקלים עד שני מימושים, קרעיים גז נירוס את הטורבו 4 להבות, 199 שקלים בלבד. מערכת ישיבה לגינה ב-799 שקלים בלבד. כל המחירים האלה תקפים אך ורק לסניפי יוניברס אפולה, וכל המבצעים בחפוף לתנאי המבצע בסניפי יוניברס אפולה, בתוקף עד 4 ביולי, ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד. מבצעי וואו, שישיית קוקה קולה או זירו בפחית, 10 שקלים, גלידת מילקה או אוריוז, 10 שקלים, כן, כן, כן. קרובים לסיים, לא לפני שנגיד לכם את מסכי הטלוויזיה כמובן, שני מסכים נבחרים. מסך טלוויזיה 65 אינץ, סמארט 4K LED, רק ב-1,299 שקלים. מסך טלוויזיה 75 אינץ, סמארט 4K LED, 75 אינץ' ב-1,599 שקלים. לא לחכות, להגיע מהר לסניפי יוניברס אפולה, לקנות בזול, לקנות בענק, לקנות בזול, מחירי דיסקאונט אמיתיים, מחירים שלא רואים כל יום. סוגרים את השידור המיוחד שלנו, אני רוצה להגיד תודה ענקית לאייל וליאור וחזי ומשה וגאולה וקרמלה ומיטל, לכל האנשים הנפלאים כאן. וברקע כבר תשמעו את השיר שסוגר לנו את השעתיים שלנו, להגיד תודה גדולה למדליה סבת, לאופיר מור יוסף, ליניב שוורץ, ליובל יונה, אני זיו המויאל. בשורות טובות, בואו ליוניברס, לקנות חכם, לקנות בזול. חיים שקטים שיהיו לנו, נשתמע מחר, תודה רבה.

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
3: תמיד.
2: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי
2: לשמרים.
3: מגדים סקסים, להתפשט.
2: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים

0: איתכם בכל מצב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. דובר צהל עדכן כי 5 לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו. 4 מהלוחמים נפצעו הבוקר, כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. ובתוך כך הנשיא טראמפ מתייחס ללחימה בלבנון בפסגת G7 ואמר, אני רוצה שישראל תוכל להגן על עצמה, אבל שתשתמש בשיקול דעת. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחלא 10. הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן חריג גם האדמור מגור משתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
6: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים ולהגיד, יום תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
5: אחרי אישור מליאת הכנסת למתן חסינות לחברת הכנסת גוטליב, לוחם השבק שחשפה את זהותו, עותר לבגץ. גאל יפה כתבתנו עם הפרטים.
7: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות, ונימק כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שבק, והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי, ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
5: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק היא יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה, אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה, וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות, יולן כהן עם גילויים חדשים, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: אה.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: אה.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מול

0: חמש דקות אחרי שש, חברים וחברות יקרים, זהו זה, חיכיתם, והמונדיאל הלילה סוף סוף הגיע. היו לנו להקות חימום, היו כל מיני משחקים מקדימים, אל תתפסו אותי במילה כי לא לזה התכוונתי, אבל בשורה התחתונה קיבלנו בלילה הזה, וואו, וואו, התחלנו עם צרפת, היינו בטוחים שזהו זה, ראינו את הזריחה. אחר כך עברנו לנורווגיה, אמרנו טוב, גם הלנד בחגיגה. ואז באמצע הלילה, בשעות שלדעתי, אולי, אולי, אולי, השומרים בצבא היו ערים, לאו מסי, הכדורגלן הגדול ביותר לטעמי, שדרך אי פעם על דשא, נתן הופעה בן כמה? הוא כבר בן 90?
1: 38, בועחה 9.
0: לא יתואר, לא יתואר, לא יתואר. איזה לילה מדהים זה היה. אז יש לנו מלא דברים, רובם, רובם מגניבים לדבר עליהם, זה עד לשעה 7 בערב.
1: כן.
0: פלג צ'ובינסקי הוא העורך, והוא יושב פה בדיוק מולי, והוא כבר דרוך כמו איזה מחסנית של, לא יודע מה, הוא כבר מת לראות, ועבדכם עמי קברי, תודה גדולה מאוד לאופיר מור יוסף, ותודה גדולה מאוד לרום רומק הכט, ואפשר כבר לצאת לדרך, בוא שוט. שוט, פלג.
1: יאללה, שוט. טוב, אז על הזכות לראות את מסי, נגיד תודה, והחיים...
0: ציטוט של חנן בן ארי.
1: לגמרי. רציתי, לא הספקתי לחתוך את הקטע, מאוד מאוד רציתי, אבל תשמע, האיש הזה, אני... להגיד קטונתי זה understatement מלהגיד איזשהו סופרלטיב על השחקן מופלא הזה.
0: מדהים, מדהים. דרך אגב, אני אתמול, אני חושב שדיברנו על העניין הזה ואני דיברתי שטויות.
1: אני אמרתי לך.
0: הוא זקן, הוא לא יודע, הוא לא זריז, הוא כן זריז. תקשיב, תקשיב. אתה יודע, ראיתי לך איזה תחולי על אלוורז. לא היה לי נעים, ממש לא היה לי נעים. אמרתי, אני מה זה מקווה שדווקא אתמול, על השתי דקות שבלבלתי את המוח, הלוואי שלא יקשיבו. אין לזה הסבר. אין לזה הסבר, ודרך אגב, אתה יודע מי צריך לעלות הערב ב-8 על המגרש. אני לא מקנה ברונלדו, איך קרא לו אתמול דור לוי מאפיקים?
1: איך?
0: הנהוראי של פורטוגל. קרא לו הנהוראי של פורטוגל, אבל בונה, רונלדו לדעתי עכשיו מבושל. הוא יושב בתוך הסיר ומתבשל.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? עם אהבתי למסי, ואני איתך לגמרי הגדול בכל הזמנים, לפחות ממה שאני זכיתי לראות, כי מרדונה לא זכיתי ופלא לא זכיתי, ממה שאני זכיתי לראות, מסי הגדול מכולם, אבל את רונלדו, אם אפשר להגיד עליו משהו, שזה מדליק אותו, ההופעה אתמול של מסי, הוא יושב עכשיו וכוסס ציפורניים ומחכה לעלות לדשת, זה אני מבטיח.
0: תראה, אני חייב להגיד אתמול, כשאתה מסתכל על המשחק, אני ראיתי אותו הבוקר, לא בלילה,
1: כן.
0: כשאתה מסתכל על המשחק של ארגנטינה, ברור לך שאצל ארגנטינה יש עוד המון חלודה, מרכז השדה עוד לא מתפקד, אבל... כולם מסתכלים עם העיניים על מסי. אני לא בטוח שזה המצב עם רונלדו. הלוואי שאתה יכול להבטיח לי, בגלל שאני לא כועס על רונלדו, כן. ולא שונא אותו ולא כלום, הלוואי שאתה תבטיח לי שהחבר'ה של פורטוגל, שזאת נבחרת מאוד מוכשרת, רואים את רונלדו. הלוואי, אני לא בטוח. כן. לא בטוח.
1: אני, דווקא אני חושב שהיות ואין, אין אלטרנטיבה לחלוץ לפורטוגל מלבד רונלדו, לא אמיתית, כי יש את...
0: לאו ו...
1: זהו, נכון, יש גם את החלוץ של פריס סן ג'רמן, שכרגע ברח לשם שלו מאיזושהי סיבה. אז יש, יש אותו, אבל רונלדו יעבדו בשבילו, אז זה קצת דומה למסי בהקשר הזה. מעניין, מעניין, מעניין לראות מה יוליד יום, אבל דיברנו רק...
0: נדמה לי שבקטר היו רגעים לא נעימים של רונלדו, ראינו אותו ממש התפרקות רגשית, כי הייתה לו הרגשה שהוא לא מצליח לגרום לנבחרת לעבוד בשבילו.
1: ולך תדע איך זה יסתיים הפעם.
0: נכון.
1: אני רק שואל את השאלה.
0: אז הנה, כבר אמרנו שבשמונה בערב יש משחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אתה למדת מדע המדינה, אתה יודע יותר טוב ממני מה זה אומר. אחר כך ב-11 אנגליה קרואטיה, טירוף מוחלט.
1: איזה משחק, וואו.
0: טירוף מוחלט. גאנה פנמה, זה כנראה משחק שווה כוחות, בוא נראה למה לצפות.
1: לא, זה כמו שאנחנו יוצאים לפרסומות, אתה יודע, הם נותנים לנו טבור, ואז אנחנו חייבים לנשום קצת, נכון?
0: נכון. ותכף אנחנו נדבר עם שורה של אנשים מאוד מאוד רציניים, אנשי כדורגל אחד-אחד, על מה שהיה בלילה. כלומר, בוא נחזור על התוצאות.
1: כן, כן, כן.
0: המשחק הראשון שכולנו ראינו היה צרפת נגד סנגל, 3-1 עם הופעה מדהימה של אמבפה. מדהימה.
1: קודם כל, המסירה שלו לסל אמבפה, זה משהו... מדהים. אני נטרפתי, וגם המסירה של רביו, בואו נחזור על התוצאות, אבל נעלה זריז. אני חוזר, אז צרפת 3-1 סנגל, ארגנטינה 3-0 על אלג'יריה, נורווגיה מנצחת 4-1 את עיראק, ואוסטריה, ממש בבוקר, אני כבר יצאתי לעבודה.
0: 3-1 שקרני כזה. כן. הסתכלתי על המשחק, משחק שקרני, מילים חמות מאוד מאוד לירדן. כן, מאוד.
1: לגמרי.
0: לא היה חסר הרבה שהמשחק הזה מסתיים בטקו.
1: אז באמת, אפשר לשאול את המרואיין הראשון שלנו, בהנחה והוא איתנו,
0: אנחנו מנסים להשיג אותו, תשמע, הוא עובד, זה בן אדם שהוא בתפקיד מאמן, אז אולי, מה אתה אומר, נעבור למרואיין הבא, זה מסתדר לך? אז בוא ננסה לדבר עם המרואיין הבא. מה, מה,

0: תוכנית בשידור חי, אדוני, זה דינמי, זה מפה, זה משם, תנמיך לי רגע שנייה את הזה, כי צריך לפתוח את הדלת.
1: נשמע, אין מה לעשות, אנחנו שחקני כדורגל גם בעצמם צריכים להיות ורסטילים ולהתאים את עצמם לסיטואציה,
0: וכן גם אנחנו. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו מקווים שעוד מעט יהיה איתנו מאמן הכדורגל, נקרא לו הבלקני.
1: המופלג.
0: המצוין, המצוין, שאי אפשר לשמוע אצלו כמעט מבטא, והוא כבר כמעט כמו כל ישראלי. אז אנחנו רוצים ברשותו של אופיר מור יוסף היקר כבר להגיד שלום לסלובודן דרפיץ'.
2: שלום, שלום.
0: עזוב עכשיו מסו, עזוב מסי, עזוב הכל. איך הילד היה באשדוד?
2: קודם כל ניצחו ועלו ליגה.
0: ניצחו ועלו ליגה, זה אני יודע, כי ראיתי בערוץ הספורט, אבל תגיד לי שאבא גאה ישב ביציע וקפץ בסלים.
2: גאה וקפץ ושמח ו... וכל הכבוד לו, ויאללה.
0: אבא שלך ראה אותך על המגרש?
2: כן, ראה אותי.
0: ראה אותך.
2: היה גם פה, וראה את העליית ליגה עם מכבי נתניה.
1: מדהים.
2: וזה, הגמר, אני לא יודע, הוא לא היה פה.
0: סלובו, אז ראית בלילה?
2: אנחנו רואים, עכשיו אנחנו רואים עוד פעם, לומדים, מנסים לראות דברים מסוימים.
0: איזה משחק לקחת כדי ללמוד?
2: אתם לא מאמינים, אבל דרום קוריאה מאוד הרשים אותי.
0: באמת? דרום קוריאה, צ'כיה, אתה רץ עכשיו בסלו מושן?
2: קבוצתית, קבוצתית. יש משחקים שאפשר ללמוד. האוסטריה, למשל, סתם דוגמה, נבחרת מאוד מאומנת. אנחנו מדברים על הקבוצות מאומנות. ויש קבוצות עם כוכבים, שאתה לא צריך לאמן את מסי. מישהי שייתן לך 3 גולים.
0: זה נכון, אבל אני חייב להגיד לך, במרכז שדה של ארגנטינה יצטרכו להסתדר שם, אני לא יודע, הייתה הרגשה שצריך את דפול מהחצי השני של המגרש למסור מסירה למסי בתור בישול.
1: רגע, אבל מה תפס אותך אצל דרום קוריאה, אם אפשר לשאול?
2: קודם כל יש להם הגנה מאוד חזקה, משחקים 3 בלמים, מפוזרים טוב במגרש, משחקים עומק יפה, קבוצתי מאוד, אבל זה לא אומר, על המשחקים הראשונים זה לא אומר שום דבר, אני לא מאמין שדרום קוריאה זה יעוף קדימה, אבל לנצח צ'כיה זה לא קל, אז צריך לתת להם קרדיט גם להם וגם למאמן שלהם.
1: כן, חד משמעית, חד משמעית, באמת הם שיחקו ממש יפה ונלחמו על הדשא, זה היה מרשים.
2: כן, אבל זה מה שאני ראיתי, יש יכול להיות, אתה יודע, אנשים אחרים שיראו משהו אחר, למשל טורקיה מאוד הגזיבה אותי ושהפסידה 2-0 מאוסטריה, בגלל אני חושב שטורקיה יש להם שחקנים בכושר טוב שמשחקים בליגות טובות.
1: לא, מה זה ארדה גולר, צ'לנולו.
0: כן, מדהים, מדהים. דרך אגב, צריך להגיד ביושר, זה לא שהם שיחקו נסוג והאוסטרלים שכבו עליהם. הם תקפו, אבל לא היו יעילים.
2: כן, אותו דבר אנחנו יכולים להגיד על הקבוצה הזאת ששיחקו, שווייץ, ששיחקו נגד קטר.
0: כן, נכון, נכון.
2: ששיחקו 10 פעמים, הם לא עשו תיקו. קטר פעם אחת הגיעו לשער ונתנו גול. אני חושב ששווייץ נבחרת הרבה יותר איכותית, ואני חושב שהם גם יעלו מהבית הזה.
1: טוב, אני רוצה ברשותך לקחת אותך, אנחנו דיברנו איתך בפעם הקודמת, וזרקת לנו שאתה מאוד מתרשם מנבחרת קרואטיה.
0: רוצה לאמן אותה, מה זה? אנחנו הבטחנו לו לסגור לו עסקה. מה אתה עושה פרצוף? פלג, הוא עושה. אמרנו שסוגרים לו לאמן את קרואטיה.
1: חכה, אולי הם יפסידו היום, וכמו טוניסיה הם יפטרו את המאמן, אז סלובו פנוי. יאללה.
2: כן, כן, כן. לא, אני מסתכל על הסגלים, אני מסתכל על המאמנים, ואני מסתכל גם על הקבוצות שבכושר הכי טוב שיש. אז יש לנו, למשל, סתם קרואטיה שיש להם בהגנה, יש לנו גוורדיול וסטנלישיץ' ובאיירן, ויש להם גוורדיול מסיטי, ויש להם שוטלו מאייקס.
0: נכון.
2: יש להם בקשרים, יש להם מודריץ' ממילאן, יש להם קובצ'ויץ' מסיטי, יש להם פאשליץ' מאטלנטה, יש להם סוצ'יץ' מאינטר מילאנו, יש לנו בוטורינה מקומו, שקומו נכון. משחקת כדורגל פנטסטי.
1: לא, עלתה קומו נזכיר, עלתה בהפתעה מוחלטת, קבוצתו של סס פאברגס, נכון, עלתה לליגת אלופות.
2: כדורגל וזה, יש להם בקדימה, יש להם פרשיץ' בפייס ואיינקומן, קרמריץ' אופנאיין, יש להם בודימיר מאוססונה, יש להם מתנוביץ' מפרייבורג.
1: אני מחכה לשם אחד עדיין שלא שמעתי.
2: איזה?
1: לוקה מודריץ'.
0: לא, אבל זה, לוקה מודריץ' זה נושא בפני עצמו.
1: לא שמעתי, אז סליחה.
2: מהתחלה במילאנו, אמרתי, אבל אל תשכחו שכל השחקנים האלה, גם 4 שנים, איפה היה מונדיאל קודם, והיום, זה קצת גיל, קצת, גם הם שומרים על עצמם, וגם לקראת הסוף, זה... הטורניר, אם אתם רואים קצת על הקטע המקצועי, אני חייבים להכניס אתכם היום. יש פחות ופחות קבוצות היום בהתחלת הטורניר שהן לוחצות. היום כולם עובדים עם GPS'ים. שתדעו רק דבר אחד, שכל השחקנים האלה הם מקבלים אינפוזיה אחרי משחק.
0: הבנתי.
2: אז כולם שוכבים על המיטות, תראה אותם כולם על המיטות, וכולם מקבלים אינפוזיה, כולם מקבלים נוזלים. ההתאוששות היא מאוד חשובה. הם מאוד מסתכלים על ה-GPS, עם על כמה משחקן רץ בזה. אם הוא עובר את הרף שהוא צריך לרוץ והוא רץ יותר מדי, הם מחליפים אותו.
0: מה אתה אומר?
2: היום טכנולוגיה עובדת. בגלל זה היום אין משחקים...
0: רגע, ותן לי את ההיגיון, כאילו אומרים לו, אתה גומר את עצמך ותגיע את השוש למשחק הבא?
1: זה צריך לשמור על השחקנים.
2: זה טורניר, זה לא ליגה.
1: נכון.
2: זה טורניר, אתה צריך להיות מאוד חכם. בגלל זה יש מאמני נבחרות ויש מאמני ליגה.
0: מדהים.
2: אתה צריך לדעת לפזר את הכוחות בכל הטורניר. עכשיו, שחקנים ש... בקבוצות הרבה יותר גדולות, אם אתה רואה את פאריס סן ז'רמן והיום צרפת אתמול, התאוששות שלהם הרבה יותר טובה מה ששחקנים שמשחקים נגד מונאקו בגלל הם רגילים לזה. זה כמו מכונית.
0: וואו, זה מדהים.
2: המכונית יותר גדולה וטובה, עם מנוע יותר טוב, אז התאוששות שלו הרבה יותר טובה. ככה גם שחקנים יודעים, והם יותר חכמים, יותר יודעים להשתמש עם הכוח שלהם ועוצמות שלהם, ככה שהם, המאמן צריך כל הזמן להיות חכם, ויש לו צוות, יש להם צוות פיזיולוגי שם מסביב, שהם חושבים על הדברים האלה. למשל, סתם דוגמה, אתה רואה את גרמניה, פתאום הם לא לוחצים כמו שאתה רוצה להיות, אבל זה הכל, הכל מדודד. למשל, סתם דוגמה, ארגנטינה שנה לפני 4 שנים הפסידו מסעודיה, 1-0 ולקוטה...
0: נכון, נכון.
2: זה לא אומר שום דבר על המשחקים ראשונים.
0: אבל לך, אתה יודע, זה שאתה אומר, תראה, אני מסתכל על טורניר, לא על קבוצה בליגה, אז יכול להיות שלך יש דברים שהם לא רלוונטיים, כי הנה, תסתכל, נבחרת אומרת עצמה, אני לא מסוגלת לשחק 3 משחקים בשבוע וחצי, 10 ימים, ועוד ללחוץ. אז זה בעיה, כי בליגה אני מניח זה א' ב', קבוצה לוחצת.
2: נכון, בגלל זה אתה רואה את התוצאות. אתה רואה את התוצאות של שווייץ עם קטר 1-1, אתה רואה בהתחלה, אתה יודע, ברזיל, מרוקו 1-1, אתה רואה את התוצאות. הרבה טקו, או הולנד יפן 2-2, שגם אני חושב שהולנד קבוצה יותר איכותית מיפן, שאני גם אני מאוד מרגיש.
0: אבל לדעתי כושר גופני, היפנים יכולים ככה לרוץ 3 ימים בלי הפסקה, אף על פי שאתה יודע, GPS עובד.
2: נכון, היפן יגיע, אולי יעברו בתים, אבל זה מקסימום. זה יכולת, אין מה לעשות. אנחנו צריכים גם להשתמש עם שמות, ויש לנו היום קבוצה פורטוגל, שאני יכול...
0: אין שם עמדה חלשה. אין עמדה חלשה שם.
2: יש.
0: איפה?
2: למשל, יש להם קישור הכי טוב בעולם. יש להם נבש וויטיניה.
0: נכון. ויטיניה זה...
2: הכי טובים בעולם. יש להם ברונו פרננדס וברננדו סילבה מסיטי ומנצ'סטר יונייטד, 2 קשרים פנטסטיים. זה 4 שחקני קישור הכי טובים שיש. אבל
0: בשפיץ.
2: יש להם גם בהגנה, יש להם יוניור סיטי, יש להם מנדש פריז סן ז'רמן, יש להם וייגה, יש להם צ'לסי, ויש להם
0: נכון.
2: סיטי, גם הגנה לא רע.
0: אבל בשפיץ אתה אומר הם בבעיה.
2: יש להם נטו בצ'לסי, יש להם רמוס בפריז, אבל הוא לא משחק. סאו מיובנטוס, וקריסטיאנו רונלדו שגיל שלו, והוא צריך את השחקנים לידו בשביל להיות טוב.
0: נכון.
2: ופה קצת חסר לי, אבל קישור והגנה יש להם מאוד מאוד מאוד טובים.
0: טוב, תגיד, רק שאלה אחת מתבקשת, זה שקרואטיה עדיין כל כך תלויה בלוקה מודריץ', זה לא בעייתי קצת?
2: יהיה מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. אני לא יודע עד איפה הם יכולים להגיע, אבל אתה יודע, אנחנו עודים שלהם, אנחנו רוצים שהם יצליחו. נראה עד איפה, זה גיל, זה כבר לא לוקה מודריץ' כמו לפני 4 שנים ו-8 שנים. אבל כן, קרואטיה צריכה להתחדש עם שחקנים צעירים, וזה קצת בעיה, אבל בואו נראה אותם היום.
0: סלופו, מתי אפשר להתקשר לשמוע לקחים? אני מבין שאתה עכשיו רק עובד על הווידאו, מתי כבר יהיה ממש מסקנות?
2: מסקנות, אתם יכולים לדבר איתי מתי שאתם...
0: אז אנחנו נתקשר.
1: תודה רבה, סלופו, תודה.
0: הרבה הרבה הרבה תודה לך, ותמשיך ליהנות וללמוד.
2: תודה לכם.
0: כל טוב. למי אומרים שלום עכשיו?
1: אנחנו נגיד שלום זריז לאיציק זוהר, שלהגיד עליו...
0: מלך בעיתות האונצ'ין בכדורגל הישראלי מאז ומעולם.
1: מה יש לומר? שלום, ערב טוב, איציק זוהר.
3: אהלן, אהלן, ערב מצוין.
0: אתה יודע שאני, כשהייתי הולך לשחק כדורגל בחופש הגדול, הייתי עוצר באוטובוס, בתחנה, מתחת לבית של איציק זוהר. איך אני בשבילך?
1: מדהים.
0: זהו, רק שתדע. ואז חוצה ג'סי כהן ומגיע לקריית הספורט של חולון.
3: גדול, גדול.
0: מה המצב? תגיד, איך אתה נהנה מהמונדיאל?
3: אני, את האמת, נהנה מהמונדיאל ככה לפרקים. אני לא מאלה שיושבים ורואים את כל המשחקים כל דקה וכל כל שנייה. אבל בוא נגיד, תאירו אותי ברבע הגמר, חצי הגמר. אני אהיה שם.
1: לא, תשמע, זה שעות קשוחות. בכל זאת, ממה שכן הספקת לראות, איך אתה מתרשם עד עכשיו מהמונדיאל? איזה שחקן תפס אותך? לא יודע, משהו? רגע.
3: השחקנים שתפסו אותי, קודם כל אלה שתפסו אותנו כל השנים האחרונות, ומעל כולם, הגדול מכולם, לאו מסי.
0: אין, זהו. זה סגור הסיפור מסי או רונלדו.
3: תראה, המספרים הם אותם מספרים, אתה יודע, זה כמו לעשות תחרות בין בוגטי לפרארי.
0: הבנתי.
3: זה עניין של טעם, אתה יודע, המספרים הם אותם מספרים, אבל זה פשוט לא יאומן. מבחינת נבחרות ראיתי צרפת עוצמתית בטירוף עם סגל... ממש.
1: אתה יודע, ראיתי אתמול את שרקי, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, עולה בדקה 85, נראה.
0: ולא מוצא את עצמו.
1: אתה תולך את השערות, אתה לא מאמין.
0: נכון, מה לעשות?
3: קודם כל, הבאלת אותי לרגע, אמרת לי, ראיתי את שרקי, אמרתי, הוא עוד 12, אני מדבר איתך. אבל כן, הסגל של צרפת, מלבד אמבפה, ועוד שנייה אני אגע בו, הוא אקורדיוני בצורה מטורפת, הוא מתכווץ במהירות, ניתח במהירות, ושום דבר לא משתנה ושום דבר לא מתעכב תוך כדי תנועה. זה משדר ומראה על עוצמה מאוד מאוד גדולה.
0: נכון.
3: מעל כולם, ודמבלה עוד לא שם, אבל מעל כולם אמבפה שנמצא שם, והוא תמיד נמצא, זה כאילו הוא נולד לבמה הזו, בבמה הזו הוא משחק את אותו משהו משחק בריאל מדריד.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, בדיוק. לא יאמן, אתה לא מזהה. אתה לא מזהה את השחקן, אתה רואה אותו כל העונה, אתה יודע, אתמול הוא ברבע שעה חייך יותר מאשר הוא חייך כל העונה בריאל. זה מדהים.
1: אולי כל השנתיים.
3: אני יכול להגיד לך, אומנם לא מהרמות האלו, מהרמות שלנו, כשחקן כדורגל. שחקן כדורגל, כוכב גדול ככל שהוא יהיה, הם עדיין בחורים צעירים, עדיין באים ממקום סוציו-אקונומי מאוד נמוך, כמעט כמו כל שחקני הכדורגל בעולם. והחום והאהבה והרספקט שמקבלים בחדר הלבשה, שבו הם הכוכבים האמיתיים של המקום הספציפי הזה, הוא מחזיר להם את השמחת חיים. שלשחקן עם כישרון, עם כל כך הרבה כישרון, יש שמחת חיים, אין שום סיכוי שלא תראה אותו מחייך מאוזן לאוזן, ואין שום סיכוי שהכישרון שלו לא יתעלה על הביטחון שלו. ובמקרה הזה אנחנו רואים את אמבפה עושה את זה, כמו את אמבפה עושה את זה כמו שצריך. אני כבר לא מדבר על לאו מסי. זה לא משנה, לא משנה איפה ומה ומו. אבל אני חושב שזה ההבדל בין מסי בנבחרת לבין רונלדו בנבחרת שלו. השחקנים בארגנטינה, שהם לא, הם לא מסי ולא מרדונה ולא הכוכבים הגדולים, הם נולדו וגדלו במחלקות הנוער שלהם לשרת את השחקנים הגדולים האלה.
0: נכון.
3: והם חיים עם זה בשלום, זה המקום שלהם, הם אוהבים את המקום הזה, והם מגנים על המלך שלהם מהרגע.
0: נכון מאוד.
1: אתה זורק אותי לנקודה מאוד מאוד מעניינת של כדורגל ושייכות והמקום, זאת אומרת, אנחנו יודעים...
0: לא, אבל הוא נוגע פה בדיוק בנקודה, זה מה שאני אמרתי קודם, בגלל זה רונלדו כל הזמן כועס על החברים שלו.
1: לגמרי.
3: כי אני אגיד לך למה, אני רק אשלים, כי בכל זאת, אני כדורגלן, אני עלול לשכוח את מה שרציתי להגיד.
1: ברור.
3: ההבדל בין, רונלדו ובין פורטוגל לבין מסי וארגנטינה, אנחנו מדברים על שני שחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה, עם אותם מספרים שלא זוכים לאותה אהבה כמו שמסי זוכה בארגנטינה. רונלדו לא מצליח להבין את זה. הוא לא מצליח להבין את זה, הוא לא מצליח להכיל את זה, הוא לא מצליח לקבל.
0: נכון מאוד.
3: וזה מטריף אותו, הוא לא משחק עם שמחת חיים. לא יכול להיות ששחקן כמו רונלדו, אז ישמע לכם מפתיע מה שאני אגיד. ישחק עם חוסר ביטחון. רונלדו היום במצב שלו מסתכל על השלט חילוף של שלט חילוף. וזה לא משהו שיכול בכלל...
1: לא, ראינו את זה במונדיאל הקודם.
0: כן, זה נכון. במונדיאל הקודם היו לו משברים שהכל נתפס במצלמה, זה היה מאוד עצוב לראות.
3: כל זה מתנקז בסופו של דבר לאיך מגדלים את הילדים במחלקות הנוער. במחלקות הנוער בארגנטינה, השחקנים שהם לא הכוכבים הגדולים, הם לא המספר 10, יש שם היררכיה מאוד ברורה.
0: איך אתה יודע? הלכת לאיזה סיור? לא, באמת, היית בארגנטינה, ראית משהו? מסקרן מאוד מה שאתה אומר.
3: לגמרי. כמי שחוות כל חייו כדורגל, יודע איך לזהות את הדברים האלה. שאני צחקתי עם שחקנים ארגנטינאים גם בארץ וגם בחול, וזה משהו שמאוד מאוד עניין אותי. ואתה רואה את זה, מנגד. ושוב פעם, אני חוזר לבוגטי ולפרארי. אותם מספרים, אותם מחירים, המכוניות האלה. זה עניין של טעם, מי אוהב לנסוע במה. אבל אתה רואה שהבוגטי נוסע בשמחת חיים בסבבה, והפרארי לא. אבל זה, זה, זה, זה לא הגיוני. בזמן שיש להם את אותו מנוע. זה מה, מה זה אומר? שמי שנוסע בה לא מרוצה, ומי שנוסע בבוגטי כן מרוצה. ובפורטוגל לצורך העניין, כל שחקן חושב שהוא הכוכב בטריטוריה שלו, והוא הכוכב של הנבחרת, והרצון שלו לגלוש מעבר לתפקיד הספציפי שלו, ולהיות הכוכב של הנבחרת, על חשבון המספרים של רונלדו, פוגע בסופו של דבר בהיררכיה הזאת. אבל לדעתי, הסגל שלהם היום יביא אותם עד השלבים.
0: נתנו לך לסיים, לא תשכח. יצאנו בסדר, התחשבנו בכל הפעמים שנגחת כדור שבעטו אותו ב-400 קמ"ש.
3: לשמחתי אני זה שירים ובעט.
1: זה גם נכון לגמרי.
0: איציק זוהר, אמרו לנו שאי אפשר לעכב אותך, אז אנחנו נצטרך לוותר בשלב הזה, אבל אולי תהיה זמין בפעמים הבאות, פשוט תענוג לשמוע.
1: תענוג ממש.
3: בשמחה.
1: תודה איציק.
0: תודה רבה מאוד מאוד.
3: ביי ביי.
4: מונדיאל 2026.
1: כן, אנחנו בזמנים.
4: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
13: סלח דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
17: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
18: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
19: דבוקים למסך.
1: טוב, אז במונדיאל 2026 כולנו דבוקים למסך, ואנחנו יודעים שאת המונדיאל הזה רואים רק עם מסכי מולר, ואנחנו לוקחים אתכם ישר למשחק שלנו.
0: משחק הזהב אנחנו קוראים לו.
1: נכון, אנחנו עם משחק הזהב של היום. אני רק מזכיר את הפורמט. אתם שולחים לנו למספר 052-596-96 את הקבוצה שאתם חושבים שתנצח במשחק הזהב שאני אגיד אותו עכשיו. אנגליה קרוב. קרואטיה, אתם צריכים לשלוח לנו שם מלא, ואת שם הקבוצה הנבחרת שהולכת לנצח, קרואטיה, אנגליה, או...
0: לציין שזה יסתיים בתיקו.
1: לגמרי. עכשיו אני רק אומר...
0: אם צדקתם, לוקחים את הפרטים שלכם, מכניסים אתכם למאגר של האנשים שצדקו, ומציינים שזה פעם ראשונה, או פעם שנייה, או פעם שלישית שדייקתם, ואז אתם הולכים להגרלה הגדולה על...
1: על מסך 75 אינץ' של מולר, מסך מטורף.
0: ענק, ענק, עם צבעים חדים, עם דברים שרואים רק ב-4K.
1: כן.
0: פשוט חוויה.
1: לגמרי, אז המשחק של היום, כמו שאמרתי, זה אנגליה, קרואטיה, שים לב, אמי, אני גם פונה למאזינים, אנחנו מקבלים מכם הודעות שזה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, תמשיכו לשלוח לנו, אבל תשלחו על משחק הזהב, יש לנו היום עוד משחקים,
0: רק משחק הזהב.
1: לא פורטוגל קונגו, ולא משחקים אחרים, אנחנו מדברים על אנגליה, קרואטיה, תשלחו לנו 052-596-96, אנגליה, קרואטיה, או אנגליה, קרואטיה טקו, זה עם שם מלא כמובן. זהו, אז בוא ניתן
0: מתי המשחק?
1: המשחק היום בשעה 11.
0: זאת אומרת, ההזדמנות האחרונה לשלוח את הניחוש שלכם בשעה 11.
1: נכון.
0: 11 ודקה, 11 ושתי דקות, כבר לא נוכל להתייחס לניחוש הזה ברשותכם.
1: וכבר עשו את זה, אז אנחנו רק אומרים. אז מה אתה חושב שיגמר היום? אנגליה, קרואטיה?
0: קודם כל, סליחה. אני רוצה להתלונן.
1: כן.
0: הייתה לי אתמול הרגשה מאוד חזקה שצרפת תנצח.
1: כן.
0: ונאלצתי להגיד תיקו, מכיוון שאתה הודעת לי שאתה בתור האורך של התוכנית קבעת חוק. והחוק אומר, אם אתה מנחש משחק בתוצאה מסוימת, אני לא יכול לתת את אותו ניחוש.
1: לא, אנחנו יכולים להיות תמימי דעים.
0: אבל עובדה שאתה התנהגת באצילות והסכמת לוותר על הניחושים שלך עד אז.
1: נכון, נכון.
0: ואני אתמול אמרתי לרעייתי, תשמעי, אני ידעתי מה יהיה, ידעתי שצרפת תרקוד ותנצח, אבל אחרי שלוש תוצאות נכונות, פספוס ראשון שלי. עכשיו אפשר לנחש מה יהיה בין אנגליה לבין קרואטיה, להבנתי, אנגליה מנצחת.
1: אני הולך עם מיקס.
0: אתה הולך עם איקס?
1: משחק קשה, משחק קשה.
0: זה משחק קשה מאוד, אבל די, די, שיקרה כבר הנס הזה שהאנגלים סוף סוף גם יבטיחו וגם יקיימו. מה, למה זו כזאת בקשה מוגזמת? נבחרת אנגלית, הליגה שטוענים שהיא הליגה הכי איכותית, הכי קצבית, הכי תחרותית, הכי, הכי, הכי, שתועיל בטובה גם נבחרת אנגליה להתייצב ולתת הופעה. ואני כמובן, כמובן, כמובן, אשמח, אף הפי שיש לי המון המון המון סימפתיה לקרואטים, ולוקה מודריץ' הוא בעיניי כדורגלן בחסד, איש מדהים, אבל אני הייתי בכל זאת רוצה שאנגליה תנצח.
20: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
21: ובחסות, פיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
22: מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע.

0: קשה לי להאמין שיש איזשהו אוהד כדורגל במדינת ישראל שעוקב אחרי השידורים והתקשורת והפרסומים שלא יודע מי הוא האוהד מספר אחת של ארגנטינה בגבולות מדינת ישראל.
1: אנחנו אין מה להכביר במילים אחרי הפתיח הזה, ערב טוב וערב מופלא ליהודה ארם.
2: היי, מה שומכם?
0: כמה צרחות שמעו השכנים ב-4 בבוקר כשאתה רקדת יחד עם מסי?
1: באולפן.
2: לא, אני הייתי באולפן של
0: ערוץ הספורט?
1: של ספורט
0: אחד. ספורט אחד, אוקיי.
2: כן, אבל מכיוון שלא שמעו גם שם, אפשר לצעוק. האמת, מה אני אגיד לכם, שאני תמיד אומר שמסי אותי הוא כבר לא יכול להפתיע.
0: איזה בן אדם.
2: אבל כנראה שזה בלתי אפשרי.
1: אתה רוצה להגיד לי שלא, שיהודה, אחרי, אתה ראית הכל, אני יודע. אבל אתה ציפית לשלושה אתמול ממסי?
0: גם אם היו כובשים 5 שערים, זה לא המפתיע אותו. זה מה שהוא אמר לך. זה גאון כדורגל, אין דבר כזה.
2: כן, אבל תשמע רגע, זה מוזר. תראה, לפני חודש דיברו שהוא כמעט ולא יכול להגיע.
1: נכון.
2: לפני 10 ימים הוא שיחק משחק הכנה נגד איסלנד. נכנס בדקה 62, בדקה 63 היה גול שהוא בנה.
1: נכון.
2: עיתוני אירופה יצאו, הגאום חזר. במשחק ראשון, אתה יודע שהמשחק ראשון הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא משמעותי, כי אם נלך לפני 4 שנים, אז ארגנטינה נכון. עשינו את הראשון, לקחו את אליפות.
0: נכון.
2: אבל זה מאוד משמעותי. ואלג'יריה זה לא עוד נבחרת, כי לדעתי האפריקאים של אזור הצפון של אפריקה, אתן דוגמה מרוקו, טוניס אמנם לא...
1: מצרים,
2: לא נכון. אבל אלג'יריה, מצרים, זה נבחרות שלאט לאט מתקדמות.
1: לא, גם ראינו את זה, ראינו את מצרים נגד בלגיה, מה זה, כמעט... כאילו.
2: כן, תשמע, המרחקים הם מתקצרים בין הגדולים.
1: לגמרי.
0: אני כאב לי לראות את הילד של זידן. השוער של אלג'יריה כאב לי מאוד, הוא נפל ביום הכי לא טוב.
1: אני לא כאב, אני בתור...
2: זה קורה, בלם של ארגנטינה נפצע באימון כבר בארצות הברית. תשמע, זה קורה, אתה מחכה לדבר הכי טוב, זה קורה לך ש... אבל אנחנו מדברים על הבחור הזה, אתה יודע מה, איזה אחד ארגנטינאי, אני רוצה לצטט אותו, מכיוון שהוא, לדעתי הוא גדול שדרי העולם היום, מוכר על ידי כולם, והוא מכונה המשורר. היום תוך כדי דמעות הוא אומר, הראש הכי גדול בעולם מבחינה שכלית, לא יכול לעשות מה שהאיש הזה עושה עם הרגליים.
0: נכון.
1: וואו, נכון, איזה משפט.
2: אתה מבין, אני מסתובבת לי הבטן. אני ירדו לי דמעות ששמעתי את זה.
0: יהודה, תשמע רגע. אני אעשה קצת היסטוריה. אני היום בן 63. אני בגיל 23 הייתי עורך במעריב במדור הספורט, וכבר אז הייתי עורך אחראי, היה אומר לי העורך אבי בטליים, לא לשכוח, אתה מקבל היום רשימה של יהודה ארם. ואני אומר לעצמי, מה יקרה חס ושלום ביום שאחרי מסי? מה תעשה?
2: זה לא... רגע. אני אתמול לא בפתיח, באמצע, אמרתי שאולי אני כבר לא... זאת אומרת, אני אראה אותו במשחקים האלה, אבל אחר כך זה כבר ייגמר. אז אני אמרתי, מסי, אני רוצה להודות לך באופן אישי. מה שעשית בשביל ארגנטינה ומה שעשית בשביל אנשים שאוהבים את המשחק הזה. ואני אומר לך, אני מודה לך עכשיו מראש, יותר מזה אני אין לי מה להגיד.
0: איזה דבר.
2: אז אתה אומר...
0: זה מרגש, הנה פה פלג ואני עם צמרמורת.
1: אני לא...
0: אנחנו לא שמענו בן אדם ככה מדבר על האהבה שלו לנבחרת ולכוכב של הנבחרת שלו. זה צמרמורת.
2: תשמע, אתה יודע מה, בוא נלך טיפה יותר רחוק. מה... היום ארגנטינה, בוא נגיד, אולי מתוששת. יש שם לא קרה כמו אצלנו, אבל יש שם גם קרה אבל זה הדבר, אתה לא יודע מה הולך בארגנטינה, וזה משחק ראשון.
0: אני יודע שפעם זה לא היה בושה להיכנס ולפוצץ את מרדונה. נראה לי שזה לא ככה אצל מסי, נכון? לא מפוצצים אותו ברגליים.
2: אצל, אצל, אצל מסי זה לא היה ככה, אבל גם כן קיבל ביקורות, אל תשכח שהוא פרש.
1: כן.
2: אחרי שהוא הפסיד כמה גמרים.
1: אחרי אותו קופה.
0: נכון.
2: כן, אבל תשמע, קודם כל
0: אני מפחד שיתחילו להיכנס לו ברגליים פה בטורניר הזה, זה הפחד שלי.
1: לא, אנחנו אמרנו אתמול, יש לו את שומרי הראש שלו, את דה פול, נכון?
0: כן, אבל דה פול גם צריך לבשל לו גולים, גם צריך לשמור עליו, כמה אפשר בן אדם אחד?
2: תשמע, עד עכשיו הגדולה שלו גם שהוא לא נפצע קשה בכל הקריירה שלו.
0: טפו.
2: כן. אני לא מאמין שילכו עליו בכוונה כדי לגמור אותו.
0: זה מתנה, כולנו. הנה, אמר עכשיו פלג צ'ובינסקי, אמר בתחילת התוכנית, יש לנו את הזכות לראות את מסי.
2: זה בדיוק מה שאני מוסיף. יש לנו את הזכות לראות את מסי ואת הזכות לראות אותו, ואת זה אנחנו היינו צריכים להחליק זאת אומרת שזה יהיה בתקופות אחרות, למה שניהם ילכו.
1: נכון.
2: ילכו, ושלא יספרו לי אמבפה שהוא ענק, ולא יספרו לי על, אני יודע, על עוד מישהו, כי זה 20 שנה בטופ, אתה לא מוצא, אין דברים כאלה אפילו. אני לא יודע באיזשהו משחק יש מישהו שהיה בטופ 20 שנה.
1: אפשר ממש לקראת סיום, אתה יכול לתת לנו קצת ככה תגובות או
0: מה אומרים עיתונים, רדיו, טלוויזיה שם בארגנטינה?
2: לא, אני אומר לך את מה שהבחור הזה סיכם.
0: נכון.
2: ואני ציטטתי כמעט מילה ומילה, כי אני לא יכול להגיד, זה מה עוד יש להגיד?
1: מה עוד יש לומר?
2: אם ראיתם את הרעיון הקצר שהיה עם סקלוני,
0: אני מודה שלא ראיתי, ואם הייתי רואה לא יודע להבין.
2: אוקיי, שאלו אותו בקטן, לא המסיבת עיתונאים, על הדשא עדיין, שאלו אותו, כן, מסי זה מסי, מה אתה אומר על מסי? אז הוא, אתה יודע, סקלוני לא מחייך הרבה.
1: נכון, ראינו אותו בגמר המונדיאל.
2: הוא בדרך כלל בוכה.
1: כן.
2: אז הוא אומר, כיפה לא הרפו לו, איזה מילים אני יכול להגיד. אתה מבין? עם דמעות בעיניים.
1: מטורף. איזה דבר זה כדורגל, באמת, זה לא יאמן.
2: כן, כן, בגלל זה המשחק הכי יפה בעולם.
0: יהודה הרם, שנזכה לראיין אותך עוד הרבה פעמים, תמיד ככה עם השמחה הזאת, ושמסי יהיה בריא עד לרגע שהוא מחליט לפרוש. אני אוהב את האיש הזה שאין מילים לתאר בכלל.
2: נכון מאוד,
0: אתם צודקים. אני מודה לך מאוד מאוד, יהודה הרם.
2: תודה.
1: תקשיב, אגדה.
0: מדהים, איזה צמרמורות.
1: מסי הוא אגדה, ויהודה הוא אגדה במובן של תקשורת ישראלית ותקשורת ספורט, ולשמוע אותו מדבר על ארגנטינה בתור אוהד והכל. אני מצטמרר.
0: לדעתי הוא מופתע שאני עוד זוכר אותו. לפני 40 שנה אני יושב בדסק במדור הספורט של מעריב, והוא אומר לי, העורך בית אליים, אמי, לא לשכוח רשימת של יהודה הרם.
1: אז תקשיב, אנחנו נצא עכשיו פרסומות. נכון. זה השני של הפרסומות, מחכה לנו שיחה בניחוח גלי.
0: אוי, עם מבטא?
1: עם מבטא.
0: גדול.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9:00.
6: והרי התחתון.
4: התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. השגריר הצפוני.
1: טוב, אז אנחנו הגענו לפינה בעיניי המדהימה של התוכנית, השגריר הצפוני, והיום איתנו לפני המשחק של אנגליה קרואטיה, אדם בלום, הוא מקיבוץ המיד, ששם יש לא מעט אנגלים, והוא ידבר איתנו על כך, והוא אוהד מסור של אנגליה וארסנל. ערב טוב אדם. שלומך קודם כל?
2: פנטסטיק.
1: אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם אתה יכול אולי לשפר
3: קליטה. כן, בדיוק, תנסה קצת לזוז עד שנגיד לך ששומעים טוב.
1: אבל אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה. קודם כל, לתחושתך לערב, לקראת המשחק, מה אנחנו הולכים לראות מאנגליה?
2: אני חושב, אנחנו... really see a great game, ממש... מייצים. כדורגל באים ונותנים...
1: כן, אדם, אנחנו עדיין מתקשים טיפה לשמוע אותך, אם אתה יכול לשפר טיפה. כן, תדבר רגע. עדיין לא משהו, אבל בוא ננסה.
3: זה לא עובד. האיש בבית יושב ואומר, חבר'ה, לקלוט את המסר, מה שנקרא, אנחנו צריכים באיזשהו אופן לנסות, או לחייג שוב פעם, או כל דבר שנראה לך מתאים.
1: אז בוא ננסה.
3: בסדר, אז בוא נעשה ניסיון, וככה נשים קצת, טיפה מוזיקה כנעימה כזאת, ואנחנו מנסה להתחבר מחדש.
0: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: אני כמובן אנצל את ההזדמנות כדי להזכיר לכם את המשחק שלנו. חברים יקרים, אנחנו משחקים על מסך ענק של מולר, 75 אינץ'. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש כיצד הסתיים המשחק בין אנגליה לקרואטיה, משחק שמתחיל ב-11 בלילה. האם אנגליה תנצח או קרואטיה תנצח? או שיסתיים בטקו. תנו לנו ב-052-500-9696 את הניחוש שלכם, את הפרטים המלאים שלכם, ואתם נכנסים למאגר של אנשים שצדקו וידעו, ומתכוננים לאפשרות שיזכו במסך הענק של מולר. כן.
1: טוב, אז אנחנו עם אדם, מקווים ששומעים אותו יותר טוב. אדם, דבר רגע.
2: כן, שומעים אותי?
1: או, שומעים יותר טוב, כן, שומעים יותר טוב. אז אין לנו כבר הרבה זמן, רק לשמוע ממך קצת על המשחק של היום, מה אנחנו הולכים לראות?
2: כן, אני חושב אנגליה ממש תוצצת על המגרש. We're really going to go out there, we're going to give everything, and we're the best, we're going to be the best team, and we're also going to win the World Cup this year.
1: כמו שארסנל זכו באליפות?
2: Exactly, exactly. ממש, you have to dream, חייבים לחלום.
0: נכון.
2: לשמיש את החלומות.
1: כן, לגמרי. תגיד, במילה, כי באמת אין לנו זמן לצערי, הייתי מת להרחיב איתך עוד. ארי קיין, לדעתי, ובלינגהאם, שני מפתחות מאוד רציניים לטורניר הזה. מה אנחנו הולכים לראות מהם?
2: כן, 100%. ארי קיין, כל מקום הוא יכול להפקיע, זה פנטסטיק, ובלינגהאם הוא פשוט אגדה. He can do it. He can make it. But there'll be Rice in the back. He'll be pushing the ball through. That's the main thing.
1: לגמרי, לגמרי. אני מסכים איתך.
0: אדם, בירה יש, הכל מוכן?
2: אנחנו מוכנים. We're ready to... We're bringing it home. Football's coming home.
0: How many fans will you be together to see this game, to this match?
2: You know, I like to do quite a small situation because if they score against us, I get very upset.
0: הוא לא רוצה שיראו אותו מתעצבן.
1: לגמרי, הוא צודק.
0: יש לך manners של אנגלי. אתה ככה שומר על מנהגים טובים. אז אדם בלום מקיבוץ המייד, אנחנו רוצים להודות לך מאוד.
1: אנחנו עוד נדבר.
0: אני, על פי הניחוש שלי, מאוד אשמח אם אנגליה תנצח.
2: יא ערב 3-0.
0: אוקיי, רשמנו את זה. תודה רבה.
2: קול אגן, ספיק טו סון.
0: אוקיי, ביי ביי. איזה כיף, איזה פינה של אנשים, שזה הכל בשבילם. נכון. אני ממש מתחיל להתמכר. הוואטסאפ שלנו פתוח, חברים, 052-500-9696, כתבו לנו את מי אתם אוהדים, איזו נבחרת אתם אוהדים, ונעלה אתכם שתהיו חלק מהשגריר הצפוני, שזו פינה נפלאה, פותחת את הלב ועושה תמיד שמח.
1: איזה כיף.
0: אנחנו צריכים להודות לך, פלג צ'ובינסקי, להודות לנטע לוינסון, להודות לאופיר מור יוסף, עבדכם המקברי, אנחנו נאחל שיש שקט, ושתהיה אחווה ושהכל יהיה טוב.
1: ערב משחקים מופלא.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת. האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
6: מה פתאום?
5: אוקיי, בסדר.
6: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
5: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
6: מה?
5: את רוצה לנחש?
6: רק אוכל מרוקאי.
5: מטבוחה.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנוחי תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
14: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך אל...

0: כפוף לתנאי הצטרפות.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית, איראן והמדינות המתווכות דנות באפשרות להקדים את החתימה על מזכר ההבנות להלילה במקום המועד המקורי שנקבע ליום שישי. מטרת ההקדמה היא לאפשר את פתיחתו המוקדמת של מצר הורמוז לצד הסרת המצור האמריקני, לאחר שכל הצדדים כבר הגיעו להסכמות בנושא, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. למרות החתימה המסתמנת, הפגישה הרשמית בין המשלחות תתקיים כמתוכנן ביום שישי בשוויץ. ובתוך כך מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נועם בשעה זו ומברך כלשונו על הניצחון הגדול ועל חיבור הזירה הלבנונית להסכם. מאזני הכוחות צפויים להשתנות לטובה, כך הוסיף. וברקע המצב הביטחוני והחתימה על ההסכם, ראש הממשלה נתניהו נפגש בשעה זו עם רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, לפגישת עבודה ראשונה. דובר צהל עדכן כי 5 לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. 4 מהלוחמים נפצעו הבוקר כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחלא 10, הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן חריג, גם האדמור מגור השתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
2: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים
3: ולגיד,
2: לא תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
1: גבר כבן 40 נפצע אנוש במהלך אירוע אלימות בערערה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעות חודרות, כך מעדכן כתבנו אור אבין. הבורסה בתל אביב ממשיכה לצנוח גם היום לאחר ההכרזה על ההסכם של האמריקנים עם איראן. מדד תל אביב 125 ירד כבר 3 ימים רצופים, ירידה של כ5% מאז נודע להסכם, בניגוד למגמה העולמית, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: בעפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
6: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: קיריים 5 להבות גז רק ב-449 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי
0: לשם. אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: הערב בחדשות, איראן וארצות הברית דנות באפשרות לקיים את החתימה על מזכר ההבנות כבר הערב, מיד ברק רביד עם הפרטים, וגם המסר של טראמפ לאיראן.
13: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
12: 5 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ בדרום לבנון, מצבו של אחד מהם קשה. מיד הפרטים מהתקרית והחשש לעוד התקלויות של הפוחות בצל הפסקת האש. צהל תקף מטרות בתגובה. פרסום ראשון, העזרה הדחופה של הרמטכ"ל לדרג המדיני בעקבות המחסור בלוחמים ומשבר חוק הגיוס. בכירים בצהל אומרים, הזמן עוזל, אנחנו לא מצליחים לשכנע את הממשלה. ניר דבורי עם הפרטים. הפגנות ענק נגד מעצר חרדים השביתו את אזור המרכז והשרון. בבוקר שורה של מעצרים אלימים של המשטרה. אוהד חמו בפרויקט מיוחד, למה הנשיא טראמפ רוצה שדווקא נשיא סוריה החדש אל ג'ולני יטפל בחיזבאללה והדאגה בישראל.
14: הוא יודע, הוא ייכנס, יסתבך, ואז טראמפ נעלם.
12: סערת חומרי הרגעה במה...

0: התיקים שבהם נרכשו, כל העדכונים על כיווני החקירה. בעקבות המלחמה, מחסור אדיר בעובדים בתחום השיפוצים, כך התנפחו העלויות במאות אחוזים.
1: מטבח, אם היה פעם 70-80 אלף שקל, היום יכול להגיע ל-150-160 אלף שקל.
0: לא רק בכנרת, התנים משתלטים על מרכזי הערים ברחבי המדינה ותוקפים תושבים.
2: הלכתי בפארק הירקון, ופתאום אני מרגישה מאחור הצביטה ברגל, בשוק, צביטה מאוד מאוד חזקה. הסתובבתי ואני רואה את התן.
0: שבוע לפני יום הולדתו, ה-38.
3: מרסל מסי הולך לשמאל!
0: היום מסי כובש 3-4 במונדיאל ומוכיח שהוא הגדול מכולם.

0: שלום לכם, ערב טוב. החדשות שיוצאות בשעה זו מכינוס G7 מדאיגות מאוד את ישראל. ארצות הברית ואיראן עשויות לחתום על מזכר ההבנות עוד לפני המועד שנקבע ביום שישי. הנשיא טראמפ חושף שהאמריקנים כבר העבירו לישראל עותק עם הסעיפים, ומדגיש פעם נוספת את המחלוקות שקיימות בינו לבין נתניהו לגבי המשך הלחימה בלבנון. הנה כמה מהדברים שאומר הנשיא לפני זמן קצר שעלולים להטריד מאוד את ישראל.
1: So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support them. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said, you shouldn't give them more. And I have guys, I like some of these guys. But I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? They're going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. It doesn't work that way, you know?
0: כן, כך הנשיא טראמפ לא מתייחס לטילים הבליסטיים כבעיה חמורה, מצטרף לדברים שהוא אמר מוקדם יותר, שהוא אמר לנתניהו שלא צריך להוריד בניין בבהירות על כל רחפן שנופל במדבר. ציטוטים שלו, ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, מה אתה שומע עכשיו?
2: כן, יונית, אנחנו ראינו במסיבת העיתונאים הזאת שבעצם הנשיא טראמפ, כשמאחוריו עומדים כל בכירי הממשל, נותן את הקייס שלו למען ההסכם הזה, נוקט בטון אפילו מזלזל כלפי מבקרי ההסכם, קורא להם אנשים קשוחים במרכאות, קורא להם טיפשים, בעצם הולך כל הדרך כדי להגן על ההסכם שהוא חתם עם איראן. עכשיו, הפגישה ביום שישי צפויה להתקיים בין המשלחות משני הצדדים, סגן הנשיא ונס מצד אחד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף מצד שני, אבל החתימה שהייתה מתוכנת ליום שישי יכול להיות שעוד תוקדם, וההסכם יחתם לפני זה. מדוע? כיוון ששני הצדדים רוצים שמצרי הורמוז כבר ייפתחו, והאמריקאים רוצים שהטקסט של ההסכם הזה כבר יפורסם. להערכתי, הנוסח המלא של מזכר ההבנות יפורסם בשעה הקרובה על ידי הבית הלבן. עכשיו, בכירים אמריקנים אומרים לי שהם בעצם דוחים את הטענות בישראל על כך שישראל ביקשה לקבל עותק של ההסכם ולא קיבלה. אומרים אותם בכירים אמריקאים, היינו בקשר עם נתניהו כל הזמן, גם אם לא הבאנו לו ביממה שתיים האחרונות את המסמך המלא, הוא ידע לכל אורך הדרך מה יש בו, עדכנו אותו, הוא אף פעם לא ביקש מאיתנו לקבל את המסמך המלא, וטוענים אותם בכירים אמריקאים. נתניהו אמנם היה סקפטי, אבל הוא אמר לנו, אם אכן ההסכם הזה, כמו שהוא מתואר במזכר ההבנות, אם הוא אכן יתממש, זה יהיה הום רן, כך הם מצטטים את נתניהו, שבעצם זה יהיה הישג גדול אם הדבר הזה יקרה. בכל מקרה, בשעה הקרובה, ההסכם, הנוסח של מזכר ההבנות צפוי להתפרסם, ואז אנחנו נדע את הפרטים המלאים על מה שיש בו.
0: אנחנו נחזור אליך כך, יש לי תחושה בהמשך המהדורה הזו. ברק, תודה רבה על הדברים האלה בשלב הזה. ערד ניר, עורך חדשות החוץ, מאזין לדברים שאומר הנשיא טראמפ בצרפת, עם כמה הדברים שעלולים מאוד להדאיג את ישראל.
3: כן, בראש ובראשונה דונלד טראמפ מצטרף היום לכל המנהיגים האזוריים שטוענים שמדינת ישראל מפעילה כוח לא פרופורציונלי בלבנון. הוא אומר שבנימין נתניהו מתרגש יותר מדי לפעמים, הוא שותף מדהים, אבל הוא אמרתי לו שאפשר לעשות את לבנון קצת יותר ברכות, לא צריך להוריד כל פעם בניין, אומר דונלד טראמפ, והוא יגיד, והוא צודק, אנחנו שותפים, אבל מדגיש דונלד טראמפ, באגב פרופורציות, אנחנו השותף הגדול והם השותף הקטן מאוד. עוד דברים שאומר היום דונלד טראמפ, שהוא מסתדר מאוד עם המשטר החדש באיראן, מבחינתו מדובר בשינוי משטר. הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים כשהוא מנסה להסביר את ההסכם האמור להיחתם בשעות הקרובות, אולי אפילו לפניכם. והוא מדגיש שהאיראנים עומדים לקיים את ההסכם הזה כדי לאפשר לכלכלה לסגשג, זה הפחד הגדול שלו, ואמרנו תמיד, דונלד טראמפ מונע משיקולים כלכליים, הוא נשיא תועלתני, ו אם מותר ליונית, אני חושב שאני שומע בדבריו של דונלד טראמפ הרבה מאוד שיחות עם מנהיגי המפרץ, מנהיגי מדינות המפרץ, שיושבים על אותן חביות של פטרודולרים, והאיראנים עשו בהם שימוש צפוי כדי לסיים את המלחמה, ועכשיו הם מפעילים את דונלד טראמפ כדי להגיע להסכם.

0: בכל מקרה, כעת צהל מתייצב על הקו הצהוב, ולמעשה נמצא שם גם אם לא תהיה לחימה, לפחות ל-60 בימים הקרובים, אחר כך אף אחד באמת עדיין לא יודע. מבחינת הצבא לפחות, הייחוד הזה והלחץ של איראן לאחד את הזירות, הוא דבר שאסור לאפשר אותו ואסור להסכים לו, ולכן גם ממליץ לדרג המדיני לפעול מהר מול האמריקאים ומול ממשלת לבנון, כדי שיגיעו להסכמות ושלא נקבל את זה כתכתיב אמריקני בהמשך, כי אם זה יקרה מבחינת הצבא לפחות, זה שוחק את ההרתעה, ומה שהם מגדירים בלתי נסבל. מה שאומרים בכירים מאוד במערכת הביטחון, אומרים לנו את הדברים הבאים. אסור שלאיראן יהיה הישג בנושא הזה, את נושא החתימה. איחוד הזירות זה דבר חמור. אגף המודיעין התריע כבר לפני חודש שצריך להגיע להסכם עם לבנון, ושלא נקבל זאת כתנאי מארצות הברית. האמריקאים נתנו לנו סולם בחודש שעבר, לא ניצלנו זאת. עכשיו זה עניין של פעילות מדינית לעמוד על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, ועוד נקודה אחת שצריך לשים אליה לב. בצבא מזהירים ממש מפני הניסיון הזה של טראמפ לחבר גם את משטר השאר הסורי לתוך ההסכם עם לבנון. על הדבר הזה צריך להתעקש שלא יקרה, ואומרים שהעניין המרכזי כרגע הוא להמשיך ככל הניתן קדימה אחיזה של שטח בתוך דרום לבנון, כדי לאפשר את השקט ואת הביטחון לתושבי הצפון. כאשר יהיה הסכם, אפשר יהיה אולי להתחיל לצאת בצורה מדורגת.
1: כן, הרבה מאוד סימני שאלה נותרו. ניר, אתה נשאר איתנו גם בעניין אחר, לא בלתי קשור. כמובן נדבר גם על מה שאמר טראמפ על המנהיג הסורי ואפשרות שייכנס ללבנון. עכשיו, לדברים שאומר טראמפ בהרחבה בפסגת G7, הכתבה של הרד ניר.
2: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
3: כשנכנס נשיא ארצות הברית למניעת הבוקר של מנהיגי המדינות החשובות בעולם, נעמד לרגע אל מול כולם והכריז.
2: I'm the boss.
3: אחרי שהתיישב במקומו ליד נשיא צרפת המארח, התייצב טראמפ לצד התקשורת שהוא כל כך אוהב להשמיץ, והציע שישארו בחדר.
2: Would you like to stay for the meeting? Yes. Yes. Okay with me.
3: כן, טראמפ וסגנו מנהלים בימים האחרונים בליץ תקשורתי נטול מעצורים כדי להבהיר ולשכנע עד כמה ההסכם שהם עומדים לסגור עם איראן הוא הסכם טוב.
2: They will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
3: טראמפ מאיים על איראן לבל תיסוג מההסכמות.
2: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
3: מתפאר בכך שהוא כבר רואה תוצאות.
2: The market has gone wild and oil has come tumbling down. Oil is the alternative would be a worldwide depression.
3: הוא מדגיש שהוא הפנים את מגבלות הכוח.
2: You can only go so far. Drive somebody into the ground.
3: כלי התקשורת המובילים בעולם מאמינים ששמו את ידם על טיוטת מזכר ההבנות, אבל גרסה רשמית עדיין אין.
4: Breaking news, Al Arabiya English sources have obtained a copy of the 14-point agreement. We believe quite firmly that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
3: סגן הנשיא ונס מתרוצץ מרעיון לרעיון, מנסה לשכנע שההסכם שעליו חתימתו תתנוסס לעולם קבל עם ועולם, לצד חתימתו של מוחמד בקר קליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, שההסכם הזה הוא טוב יותר ממה שנוכל כולנו לשער.
4: The agreement is actually very simple. It says, one, Iran can have a nuclear weapon. Two, the Straits of Hormuz are open. And number three, there are all of these benefits contemplated that the Iranians can get if they behave.
3: אז אם אין מה להסתיר, למה הממשל לא מציג אותו לציבור?
4: That really is just respecting the diplomatic sensitivities that helped bring this agreement together.
3: ואם הרחתם מעט גזענות בדברים האלה, ונס נדרש להתבטאויות אנטישמיות של ממש נגד שליחי הנשיא ויטקו וקושנר, שהשמיע איש טלוויזיה ישראלי שסמוך על שולחנו של ראש הממשלה.
5: It called you a low life, called Donald Trump a loser. The Israeli ambassador to the United States called this so disappointing.
4: Fundamentally, if you look at what they're proposing an endless conflict. They want this to go on until every bomb

0: has been dropped or until every Iranian is dead. That is not what the president of the United States wants.
1: בממשל טראמפ לא חושבים שמה שהולך בכוח ילך בעוד כוח.
2: There's not one nation that came to us and said, please sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that.
1: אתמול זעם טראמפ על האופן שבו ישראל מתנהלת בלבנון, טען שיותר מדי חפים מפשע נהרגים. היום הוא מתאם ציפיות.
2: And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: ועוד מסיעי היום, אם מישהו פיקפק ביכולתו של טראמפ לומר מילים קשות לראש ממשלת ישראל, כפי שדווח כאן לאחרונה, הנה תזכורת עדכנית לאופן שבו הוא מדבר על סנועיו בפומבי.
2: The Iranians did. They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch.
1: כך הנשיא ה-47 על הנשיא ה-44. כל ראשי המדינות שהשתתפו עמו בפסגה ברחו על כך שהחליט לסיים את המלחמה עם איראן.
3: כן, אז הנשיא טראמפ אמר שלא צריך להוריד בניין בבירות על כל רחפן שנופל במדבר, אלה המילים שלו. בואו נראה מה עשו שני רחפני נפץ שהתפוצצו היום סמוך לכוחות צהל שפועלים בלבנון. 5 לוחמים נפצעו. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מתי עם הדברים שמספר לך, אחד הלוחמים שנפצעו בתקרית.
4: נכון, זה קורה באזור השעה 6 בבוקר. ארגון הטרור חיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר כוחות של צוות הקרב של חטיבת גבעתי שפועלים בכפר טיבנית בדרום לבנון. כתוצאה מהפגיעה הראשונה הזו, 4 לוחמים נפצעים, בהם פצוע קשה. לאחר מכן, לאחר כמה דקות, מגיע כוח פינוי, רחפן נפץ נוסף משוגר על כוח הפינוי הזה. בסך הכל 5 לוחמים נפצעו בתקרית, פצוע קשה, 2 פצועים בינוני ושני פצועים קל. הם פונו כולם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחות שלהם הודכנו בנוגע לאירוע הזה. אחד הפצועים שנפצע באותה תקרית פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה, והוא מספר לפני זמן קצר לבני משפחתו את מה שהיה שם ומה שהיה שם באותה התקרית. הוא מספר שקיבלנו דיווח על פגיעה של רחפן נפץ והגענו לפנות פצועים. בדרך חזרה, כשהפצועים כבר איתנו באמר, רחפן התפוצץ עלינו, אני נפגעתי מרסיסים. לקח לנו זמן להבין שמדובר ברחפן, בהתחלה חשבנו שמדובר בנונטט. לאחר הפגיעה פינינו את עצמנו לאחור, וברגע שהתאפשר לעצור, התחלנו לטפל בפצועים. בעיקר דאגנו לפצועים שהיו איתנו, ועכשיו צריכים לעבור מחדש את כל הדבר הזה. כאן בלבנון לא מרגישים שיש הפסקת אש, מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם, כך מספר אותו לוחם שנפצע בתקרית הזו לפני זמן קצר.
3: ניצן, תודה רבה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי הסעיפים בהסכם בין איראן לארצות הברית שמתחילים להתפרסם בדקות האלה. עד עכשיו בידינו טיוטת המזכר, אבל כמובן ברגע שיהיו עדכונים נוספים יביא אותם במהלך המהדורה. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. יום מחאות סוער ברחבי הארץ במחאה על מעשרי עריקים חרדים. הבוקר הפגנה אלימה של פלג קיצוני בכבש גאה שגם פוזרה באלימות בידי המשטרה. אחר הצהריים התקיימה הפגנת ענק של חסידי גור שתואמה עם המשטרה מחוץ לכלא הצבאי. הכתבה של אבי סדרינה ואלי הירשמן.
5: מפגן גדול כל כך מול הכלא הצבאי עוד לא היה. אחר הצהריים הגיע אדמור מגור שעומד בראש החסידות הגדולה בארץ יחד עם אלפי חסידיו לעצרת מחאה מחוץ לכלא 10 ומחאה על מעצרו של עריק חסיד גור שאגב אינו תלמיד ישיבה. בגור, בניגוד להפגנות הקיצוניים, תיאמו את ההפגנה עם המשטרה ואף פרסמו הנחיה לחסידים לשמור על החוק ולהימנע מפרובוקציות.
6: הציבור נקרא לכבד את המעמד ולנהוג לפי החוק ולקדש שם שמיים בלי אלימות ובלי פרובוקציות.
5: אלו התמונות מציר מרכזי במרכז הארץ הבוקר. זה התחיל בשעה 8:20, אז יצאו הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן מבני ברק, לחסום את כביש גאה הסמוך לעיר, במחאה על מעצר עריק אחר השבוע. כמעט צעירים מלווים ברבניהם, ירדו לכביש והתיישבו על האספלט. התנועה נעצרה. השוטרים, בניגוד לפעמים הקודמות, החליטו להפעיל כוח כדי לפנות את הכביש. השוטרים השתמשו באלות וכמה מהמפגינים דיממו.
7: חברים, תראו איזה הזיות!
5: השוטרים אף השליחו רימוני הלם לעבר המפגינים כדי לפנות את הכביש.
7: תפשינו על קידוש השם, גם כן אנחנו נשרוף. נגעו בילדים שלי, פצרו אותם, אני ראיתי, ללא סיבה, על זכות ההפגנה.
8: יש פה שבר של הלאה ששובר שוטר שבר על רגל של ילד בן 14. חברה ישראלית צריכה להתעשת, כי הצעד הבא פה הוא רצח.
5: כתוצאה מגרירת המפגינים, בגדים רבים נקרעו. שוטר תועד בועט בראשו של מפגין. שוטר אחד נפצע אפוא במהלך האירועים. חמישה מפירי סדר נעצרו. הפוליטיקאים החרדים, שבדרך כלל אינם מגנים פעולות אלימות של המפגינים הללו, בטענה שמדובר בקיצונים, יצאו למתקפה נגד המשטרה והאשימו אותה באלימות. יושב ראש השר ידרי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהשיב במתקפה משלו והודיע כי יקיים בקרוב דיון בנושא השימוש ברימוני הלם שלא על פי הנהלים. אגב, אותו השר גיבה את רב פקד מאיר סביסה, שתועד משלי רימון הלם לעבר מפגינים ופוצע אותם בקפלן, ואף ניסה לקדם אותו. היום התחיל עם הפגנה אלימה של פלג קיצוני קטן, והסתיים בהפגנת ענק של החסידות הגדולה בארץ, מחוץ לכלא הצבאי. אם יש דבר אחד שמחבר בין הקצוות החרדיים, הוא מעצרי העריקים.
3: נשאר עם כל זה ברקע, הרמטכ"ל זמיר הזהיר לו פעם בשבועות האחרונים ממחסור חמור בחיילים. כעת שישראל גולשת לבחירות, נסגר חלון ההזדמנויות לפחות להאריך את שירות הסדיר, ההזהרה שלו עולה שלב. ניר דבורי, חוזרים אליך, אתה מביא את הדברים האלה.
9: כן, אני חושב שאפשר להגדיר את זה הזהרה אסטרטגית של הרמטכ"ל ושל צה"ל הדרג המדיני, על חובת הערכה של השירות הסדיר ל-36 חודשים, בעוד חצי שנה זה יורד ל-30 חודשים. יש עכשיו חלון הזדמנויות של שבועיים שלושה לתיקון החוק בהוראת שעה, לפני באמת הגלישה לבחירות. אחרת צהל נכנס לבור שגם הם מודים בו, לא ניתן לחסות אותו ולא ניתן יהיה להתמודד. מחסור חמור בכוח אדם, יותר מ-12,000 גם לוחמים, גם תומכי לחימה. רק כדי להבין את סדר הגודל, זה אומר שתהיה מינואר הקרוב פלוגה חסרה בכל גדוד. צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה, ולכן בכירים בצהל אומרים את הדברים הבאים. אם לא נשנה את רוע הגזרה, זה יהיה כישלון חמור. אנחנו לא מצליחים להסביר ולשכנע את הממשלה שחייבים לשנות את הדבר הזה. יש לנו עוד שבועות בודדים לכך. עכשיו צריך להגיד, צהל כבר עכשיו מתקשה עם המחסור שיש לו. העומס הזה מתורגם לגיוס חיילי מילואים והערכת שירות המילואים שלהם כל הזמן. הערכת שירות הסדיר תאפשר, כך מעריכים בצבא, צמצום של 15% בגיוס של חיילי מילואים. רק כדי לסבר את האוזן, זה בערך 8,000 ימי מילואים בכל יום. זה גם ישפיע על המשק, והערכת שירות סדיר גם תאפשר תכנון נכון יותר של הכוח אדם בתוך הצבא, ובסוף יקל גם על הסדיר וגם על המילואים. ולכן בצהל שוקלים עכשיו לבקש ולהמליץ לשר הביטחון גם לצמצם את שנת השירות, שפחות ילכו אל המכינות, כי צריך אותם בצבא, וגם, וזה יהיה מבחן גדול, להאריך את שירות בני הישיבות. עכשיו הם משרתים שנה וארבע, שכל חברי משרתים הרבה יותר מכך, כדי לעמוד בדרישות ובמשימות המבצעיות. אז זה לפתחו של שר הביטחון, בואו נראה מה הוא יעשה.
3: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם חקירת פרשת מחיות הפרי של חברת פרינוק והחשד להרעלה. ארבעה פעוטות הושפזו לאחר של פי החשד אכלו ממוצרים שבהם נמצאו שאריות של תרופות הרגעה. משרד הבריאות הנחה לסגור את הסניפים שבהם נרכשו המוצרים. המשטרה פתחה בחקירה, בשלב הזה נבדקים כל כיווני החקירה. הכתבה של ענבר טוויזר.
10: שמעתי עכשיו ובאתי לראות אם הסופר באמת סגור, ואני פשוט בהלם, אני בשוק ממה שקרה פה.
11: המשטרה חוקרת את הפרשה החמורה שבה ארבעה פעוטות הושפזו לאחר שאכלו ממזון התינוקות פרינוק, ונמצא בדמם שאריות של חומרי הרגעה. אותם חומרים שנמצאים בתרופות נגד חרדה למבוגרים, כמו ווליום וקלונקס. שיפי, אמא של שניים מהילדים שהושפזו, מספרת בשיחה עם חדשות 12.
12: אני מרגישה שהבת שלי שבת 10 חודשים, היא לא יציבה, הראש שלה נשמט לאחור, היא נראית חיוורת כזה. הגדול שלי גם, הוא לא מצליח לעמוד, הוא נופל כל פעם שאני מנסה להרים אותו, הוא נופל חזרה, ואז פתאום הוא כבר לא מצליח לשבת, והעיניים שלו כזה נעצמות, והוא התחיל להגיד עברות משונות כאלה, מהר ישר הזמנתי אמבולנס.
13: הבת שלי נתנה להם מחית פירות של פרינוק, מצנצנת חדשה. הילדות אכלו כל אחת כמה כפיות ומיד התמוטטו.
11: פס הייצור של המוצר נבדק ולא נמצא פגם או תקלה. משרד הבריאות קרא להורים לילדים שאכלו את המוצר לשים לב אם חל שינוי חריג בהתנהגות, ואם כן, לפנות לרופא הילדים. משרד הבריאות הוציא היום צו סגירה לשני סניפים של רשת זול וגדול בירושלים. בסניפים האלו נרכש המזון החשוד לתינוקות. המשטרה הגיעה בצהריים לסניפים האלו, ובעלי הרשת נתן הנחיה לשתף פעולה עם הבדיקות, ומסר לידי השוטרים את צילומי מצלמות האבטחה.
14: החוקרים המשיכו לבצע מגוון פעולות מגוונות, הן במישור הסמוי והן במישור הגלוי. לאור העובדה שמדובר בפעוטות וקטינים, אנחנו עושים הכל ונהפוך כל אבן ואבן כדי למנוע פגיעה נוספת בילדים.
13: וזה ברור לי שמישהו יתעסק עם הצנצנת הזאת, כי בדיעבד הבת שלי מספרת, כשהיא פתחה את אותה צנצנת, הצנצנת הייתה סגורה מאוד מאוד חזק, אבל לא היה לה אצלי לפתיחה. אז ישר הבנתי שזה לא מהחברה, שכנראה מישהו יתעסק עם זה וסגר את זה מאוד חזק, מה גם שהאימא של הילדים השני מספרת בדיוק אותו סיפור.
12: פתאום אחת האחיות אומרת, וואי, באמת, איזה מעניין, כי היה לנו לפני כמה שבועות, היה לנו מקרה בדיוק דומה. גם שתי ילדים בני 3 ושנה, שבדיוק הגיעו באותו מצב, גם קלטנו ששתינו, זה היה אותו חברה, מאותו רשת.
11: הצוות הרפואי בבית החולים הדסה זיהה את הקשר בין המקרים שקרו לילדים שונים שאכלו מהמזון.
15: הייתה הבחנה של חומר בשם בנזודיאזיפינים. זה בעצם חומר הרגעה שנמצא בהרבה תרופות שאנחנו מכירים, כמו ווליום, קלונקס, והחומרים האלה מאוד מאוד מאוד לא סביר שהם ייווצרו באופן טבעי בתוך המחית עד כדי בלתי הגיוני.
11: בשלב הזה כל כיווני החקירה נבדקים, כולל האפשרות של כוונה זדונית להחדרת החומרים המסוכנים לתוך מזון הילדים על ידי מקור זר.
3: מיבואנית מוצרי פרינוק נמסר בתגובה כך: בהתאם להודעת משרד הבריאות לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור, והמוצרים בטוחים לשימוש. העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר. אנו שווים ומדגישים כי לפני כל שימוש יש לוודא כי המוצר סגור, תקין ולא ניכרים בו סימנים לפגיעה או לפתיחה של המוצר. יולן כהן כתבתנו, המשטרה זימנה את שני בעלי הסניפים שבהם נמכרו המחירות. במשטרה כאמור בוחנים את כל כיווני החקירה.
16: נכון, בעקבות הממצאים נפתחה חקירה במשטרה, וכעת נבדק מי החדיר את אותם חומרי הרדמה למחיות הפרי לתינוקות. נאמר שכל הכיוונים נבדקים כעת. האם מדובר באירוע פלילי, שאחד מהאנשים שעברו באותם סניפים החדיר בטעות או במכוון לצנצנות את חומרי הרדמה, האם מדובר בגורם מתחרה כזה או אחר, או שמדובר באירוע לאומני, ואז אנחנו נראה את שבק מתערב באופן מלא בחקירה. נאמר שבינתיים הבעלים של רשת זולו וגדול העביר את כל מצלמות האבטחה של שני הסניפים המדוברים למשטרה, כדי שחוקרי המשטרה יעברו על מצלמות האבטחה. ובשעות האחרונות מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלט קיים ערכת מצב, הנחה להעביר את החקירה ליחידה ללוחמה בפשיעה בשל הרגישות הכל כך גדולה שיש בחקירה הזאת, ואני מניחה שבהמשך יהיו גורמים כאלה ואחרים שזומנו לחקירה.
3: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה. אחריה נעדכן על כך שצהל מחסל שניים מהמחבלים שפשטו על ישראל ב-7 באוקטובר. מיד חוזר.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון?
17: אהרון מהג'ור.
18: לא.
19: אני אחזור
17: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
19: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי?
19: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
19: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי אם אני קרוב, 2...
19: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
20: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
21: 2-4
20: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
19: בסדר, ביי ביי, תודה.
20: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
22: שלום לציונה אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
23: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים.
22: הם תוקפים אותו, מתי את שומעת את זה?
23: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', לינץ'. אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקיא ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל. תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האמא הלא נכונה.
20: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: צהל מודיע לפני זמן קצר על חיסול מחבלים שפשטו ליישובי העוטף ב-7 באוקטובר. ניצן שפירה, חוזרים אליך עם הפרטים בעניין הזה, ניצן.
4: כן, זה קורה לפני זמן קצר, הודעה רשמית שיוצאת מטעם הצבא. זה קורה, התקיפה עצמה קורית אתמול במרכז הרצועה. צהל מזהה שני מחבלים עקבו אחריהם במשך זמן ממושך, שניהם פשטו ליישובי העוטף ב-7 באוקטובר. אנחנו רואים את התיעוד עכשיו על המסך מתוך התקיפה של שני המחבלים הללו. בתקופה האחרונה בצהל זיהו ששני המחבלים הללו ניסו לשקם את ארגון הטרור חמאס כחלק ממה שקורה עכשיו בשטח שנמצא דה פקטו בשליטת חמאס בתוך הרצועה, וזה מצטרף באופן ישיר גם לחיסול נוסף שהתבצע בשבת האחרונה, גם אז מחבל שפשט לקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר, יחד עם מחבל נוסף שהחזיק בעשרות חטופים, כך על פי הצבא, בשבי חמאס. רואים הרבה מאוד ניסיונות של הצבא בתקופה האחרונה, גם לחסל את המחבלים שלקחו חלק והשתתפו בטבח 7 באוקטובר, שהחזיקו חטופים בשבי, זה מה שאנחנו רואים בשתי התקיפות הללו, ובמקביל לנסות לפגוע בהתעצמות של חמאס, שממשיך לנסות להשתקם בשטח שנמצא בשליטתו כרגע בתוך הרצועה, פעילות שבמקביל לעזה, ללבנון, לאיראן, ליהודה ושומרון, ממשיכה גם ברצועת עזה.
3: הרבה מאוד על השולחן של צהל. תודה רבה. תודה, ניצן. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה בין היתר. פרויקט מיוחד של אוהד חמו על היחסים בין טראמפ לג'ולני בסוריה, ולמה בישראל כל כך מודאגים. משפצים את הבית, כך התנפחו העלויות במאות אחוזים בעקבות המלחמה. והלילה הגדול של מסי במונדיאל הבקיע שלושער והשווה לשיא ההבקעות בתולדות המונדיאל.
24: La verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
25: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
26: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
27: סלח דבח ובנה.
26: כפוף לתקנון.
28: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
30: טרקלין חשמל.
31: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.

0: מזכר ההבנות הרשמי שעליו הסכימו ארצות הברית ואיראן מגיע בדקות האלה לידיך ברק רביד שלחנו בוושינגטון. מה אתה קורא שם ברק?
1: כן, יונית, אז חלק גדול מהסעיפים במזכר ההבנות שפורסם כרגע, כבר אנחנו דיווחנו עליהם אתמול במהדורה, אבל בכל זאת יש כמה ניואנסים חשובים ומעניינים, ונתחיל מהסוגיה הראשונה, ואולי החשובה ביותר עבור ישראל והכי מיידית. הסעיף הראשון אומר שארצות הברית ואיראן מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל לבנון, מתחייבות לא לבצע שום פעילות צבאית זו נגד זו, להימנע מאיומים או משימוש בכוח זו כלפי זו, ועכשיו הקטע החשוב, להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. ההסכם הסופי יאשר את סיומה הקבוע של המלחמה בכל החזיתות לרבות בלבנון, וכן את יתר הוראות סעיף זה. מה המשמעות? המשמעות היא שההסכם הסופי, במידה ויחתם, יחייב כנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זה עוד לא עכשיו, בכיר אמריקני אומר לו, כרגע ישראל לא צריכה לסגת מלבנון, יכולה להישאר שם, יכולה להגיב, יש לה זכות להגנה עצמית. אבל המשמעות של הסעיף הזה היא שבהסכם סופי בין איראן לארצות הברית, ישראל תהיה צריכה, ככל הנראה, לסגת מדרום לבנון. עכשיו, הסעיפים הבאים, ארצות הברית ואיראן יכבדו את הריבונות שאחת של השנייה, לא יתערבו בעניינים פנימיים, ינהלו מסע ומתן של 60 יום כדי להגיע להסכם סופי. עכשיו, בסוגיית המצור הימי, ארצות הברית תסיר את המצור הימי תוך 30 יום, במהלך התקופה הזאת מספר האוניות יעלה לזה שהיה לפני המלחמה, במקביל איראן גם היא תנקוט במתשקיע מיטב מאמציה, כדי לאפשר מעבר בטוח של ספינות במצר הורמוז, תפנה מוקשים וכולי. עכשיו, בהמשך, כמו שפרסמנו אתמול, המזכר כולל בעצם הסכמה לאחד התנאים המשמעותיים של איראן, שזה לא לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני במצר הורמוז, כלומר, לקיים מסע ומתן עם אומן ועם שאר מדינות המפרץ על משטר חדש במצר הורמוז. עכשיו, ארצות הברית, כמו שפרסמנו אתמול, מתחייבת לבנות תוכנית, כן, לא לתת 300 מיליארד דולר, אבל לבנות תוכנית לקרן לסיוע לאיראן להשתקם, שתהיה בעד היקף של 300 מיליון דולר. אני עוד לא רואה את הדבר הזה קורה. עכשיו, במקביל, ארצות הברית מתחייבת בלוח זמן לוח זמנים שהוסכם על ידי ועל ידי איראן, בהסכם סופי, להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, ויגיעו בהתאם ללוח זמנים מוסכם גם לפתרון לגבי סוגיית ההשארת האורניום. עכשיו, הסעיף הבא, איראן תשמור על סטטוס קוו בנושא תוכנית הגרעין שלה, ארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות על איראן, כל עוד יש מסע ומתן בין הצדדים. עכשיו, אולי הדבר שהוא המשמעותי ביותר מבחינת האיראנים בהסכם הזה, והוויתור המשמעותי ביותר מצד ארצות הברית בהסכם הזה, זה הסעיף הבא. ארצות הברית מתחייבת כי מיד עם חתימת מזכר ההבנות הזה, ינפיק משרד האוצר האמריקאי פטור שיאפשר לאיראן לייצא נפט גולמי ומוצריו ללא הגבלה, כל עוד מתנהל מסע ומתן בין הצדדים. הדבר הזה יזרים לאיראן מיליארדי שקלים. האמריקאים גם מתחייבים כי תוך כדי יישום מזכר ההבנות, הם עשויים לתת לאיראן גם גישה לכספים שמוקפאים בחול. אלה עיקרי מזכר ההבנות, מזכר לא פשוט מבחינתה של ישראל בנושא לבנון, מזכר עם ויתור גדול אמריקאי מבחינת מכירת הנפט האיראני, פגישה בין צוותי המסע ומתן ביום שישי, ויתחילו לספר 60 ימים של מסע ומתן על הסכם גרעין, שספק גדול אם ניתן יהיה להשיג אותו.
0: הסכם לא פשוט לישראל בלשון המעטה. תודה, תודה רבה ברק על הפירוט הזה של מה יש במזכר עצמו. זו כבר לא טיוטה, זה המזכר הרשמי שעליו הסכימו הצדדים. אנחנו שומעים את הדברים האלה שאומר ברק ניר דבורי. נתחיל בעניין של לבנון. בעצם המשמעות היא שכשיחתם הסכם, כי זה רק מזכר הבנות, כשיחתם הסכם ישראל צריכה לסגת.
2: כן, תראי, במילה אחת רע, בשתי מילים, רע מאוד. Mm-hmm. אני חושב שעכשיו זה על השולחן, עכשיו זה גלוי לאור השמש, ואני חושב שהדברים מתחילים לשקוע בתובנות של כל הגורמים הרלוונטיים. לגבי לבנון, וזה הדבר המרכזי, מעבר לאי לוחמה, אנחנו רואים כאן בעצם יציאה שתיקבע במועד, אבל יציאה באופן מלא של צהל שהיה מעדיף להישאר במרחב חיץ אל מחוץ ללבנון. איך זה יתבצע, מהם המנגנונים, איך זה ייראה, מה קורה אם יש הפרה, על הדברים האלה צריך לסכם. אבל בשורה התחתונה, אמרנו כאן קודם, היה עדיף ללכת להסכם עם ממשלת לבנון, לעקר את התכתיב האמריקני, זה לא קרה, הנה זה פוגש אותנו באופן הזה. הדבר הקריטי ביותר, יותר קריטי מלבנון, סיפור הגרעין. איך הדבר הזה יסתיים? אם יצא האורניום המואשר מאיראן, זה לא יהיה כישלון. את זה אומרים כולם במערכת הביטחון, זה הדבר המרכזי והחשוב ביותר. האם הוא יצא? כן. האם הוא ידולל על אדמת איראן? לא אנחנו ברור. לא יודעים לומר את הדבר הזה. איך זה יאכף? מה יהיו מנגנוני הפיקוח? כן. מה קורה אם יש הפרה? כל הדברים הללו לא מסוכמים כאן. בשורה התחתונה, טראמפ התחייב שלא יהיה גרעין, כולל היום בתחילת נאומו באלפים הצרפתים. הוא אמר את זה. זה יהיה המבחן הגדול ביותר כן. שלו. הוא יצטרך לעמוד בדיוק על הנקודה הזו גם עבורנו. צריך לומר, ובסוף, זה לא נראה הסכם יותר טוב מהסכם אובמה.
0: כן, את כל זה צריך לומר, בעיקר כמו שאתה אומר, אין כאן או לא ברור לגמרי, חוץ מהצדדים יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המאושר שנשאר באיראן, ובינתיים באמת היכולת של איראן לייצר, למכור נפט ללא הגבלה, המון סעיפים.
2: היא מרוויחה מיד, האמריקאים אולי, ואנחנו נקבל בהמשך.
0: תודה, תודה רבה ניר. בין שלל ההתבטאויות של הנשיא טראמפ, התבטאות אחת חריגה, אפילו בסטנדרטים שלו, הוא אמר, אני רואה את נשיא סוריאל ג'ולני מטפל בחיזבאללה, זו הצהרה מאתמול, והיא ממקדת את תשומת הלב ביחסי האיבה שבין הסורים לחיזבאללה. חיזבאללה מואשם בסיוע לרצח מאות אלפי אזרחים סורים. ההיתכנות הזו נמוכה, אבל עצם ההצעה הרימה הרבה גבוהות, הכתבה שלו עדכם.
3: משפט הגבי אחד של הנשיא טראמפ מצליח השבוע למגנט את תשומת הלב של המזרח התיכון כולו ולסחוף את דמיונם של מיליונים.
4: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
3: המשפט הזה לא נאמר בחלל ריק. רק לפני כמה חודשים זוהתה תנועה חריגה של כוחות צבא סוריה לכיוון הגבול עם לבנון, בשעה שצהל לחם בחיזבאללה. הסורים אמנם נעצרו בגבול, אבל באותם הימים פורסם שהממשל האמריקני עודד את אחמד שריה, הלא הוא אבו מוחמד ג'ולני, להצטרף ללחימה נגד חיזבאללה. זה לא קרה, אבל האמריקאים הייתה סיבה טובה לחשוב ששריה ואנשיו ירצו להיכנס ולנקום.
5: בין המשטר הסורי הנוכחי לבין חיזבאללה ואיראן יש איבה עמוקה, יש אפילו שנאה, מלחמת עולם.
6: بعد وصولنا الى دمشق من حقنا كان انه نحن نعمل ردة فعل على حزب الله بالشيء اللي فعله في سوريا خلال 14 سنه.
3: שורשי האיבה של המשטר הסורי הנוכחי נגד חיזבאללה נטועים עמוק במלחמת האזרחים בסוריה שפרצה באביב הערבי של 2011. משטרו של אסד התנדנד, התחושה הייתה שהוא נופל בכל רגע. מי שבאו לעזרתו היו אנשיו של נסראללה. בשנות השיא של המלחמה הזו, כ-5,000 חמושים אנשי חיזבאללה הגיעו לסוריה, משתתפים בקרבות נגד המורדים הסורים, שוחטים אזרחים תמימים, משטיחים חביות נפץ ממסוקים, משתתפים במעשי טבח, אחראים לרצח רבבות.
5: חיזבאללה היו מעורבים הצוואר בלחימה, הם נושאים באחריות כמו בשאר, למותם של מאות אלפי סורים. בסוריה אף אחד לא שוכח את הדבר הזה.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
2: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאומי.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. פרטי מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שצפו להיחתם הלילה פורסמו. ההסכם קובע הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות לרבות בלבנון, לצד התחייבות לניהול מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום. עוד במסגרת ההסכם, כפי שחשף שלחנו ברק רביד, ארצות הברית מתחייבת להסיר את המצור הימי, לבטל את כל הסכם. הסנקציות ולהקצות לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום. מנגד, איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, להסדיר מנגנון לדילול החומר המאושר שברשותה, תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולפעול להבטחת מעבר ימי.

0: to be. A good man gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, baby. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: זה ראוי שנפרסם את ההסכם, ודרך אגב, אכן שלחנו עותק לישראל, אני אוהב אותם כשותפים, הם היו נהדרים, אבל הם יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה עם חיזבאללה. ביבי נתניהו, שבמקרה הוא אדם טוב, מתרגש קצת לפעמים, כך אומר טראמפ. יש לנו מחלוקת קטנה לגבי לבנון, אני אומר, אתה יכול לנקוט בגישה קצת יותר רכה, ביבי, אתה לא חייב להפיל בניין שלם בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו. עוד הוסיף הנשיא כי לאיראן צריכים להיות טילים בליסטיים כמו לכל מדינה אחרת.
0: They have to have some because other people have some. But I don't think they're smart. Sure, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are... They hurt a little location, but they don't blow up the planet.
1: הם חייבים שיהיו להם קצת, בגלל שלאחרים יש קצת, אבל אני לא חושב שהם חכמים. אמרתי, מה אני אמור לעשות? אני עומד לתת לערב הסעודית לקבל טילים, אבל להם, לאיראן, אסור שיהיה, זה לא עובד ככה, וטילים הם לא הבעיה, אומר טראמפ, טילים הם פוגעים בנקודה קטנה, אבל הם לא מפוצצים את כדור הארץ, כך נשיא ארצות הברית. דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר חיל האוויר ירד מספר רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות אי נפגעים. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר הודיע צהל על שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה נוספת בדרום לבנון. ובמונדיאל עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קונגו הדהימה את פורטוגל והשוותה לתיקו 1-1, כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.